Da, bună dimineața, prieteni! Încep penaltiurile la țările de jos cu Maroc. Fiți pe recepție și voi,

0: Bună dimineața, Petrișor. Vezi că trag ăștia la sorți Hakimi și cu Van Dijk. Ia să vedem. Nici n-am fost atent cine a câștigat, cum a câștigat. Este 1-1 după 120 de minute, cu tot cu prelungirile. Prelungiri care au adus și golul egalizator pentru marocani în minutul 90 plus 1. N-am prea văzut meciul, dar înțeleg că marocanii au avut niște ocazii extraordinare. Bașca o posesie extraordinară, mai multe șuturi pe spațiu porții. Ia să vedem. Primii execută olandezii, neerlandezii, cum vreți voi să spuneți. Ia, Teddy Swims ce zice?
1: Salut!
0: Salut, a venit și domnul Nazare. Privim în direct penaltiurile. Ia să vedem. Bono, du-te în poartă. Nu e Bono de la YouTube, e Bono de la nu știu ce echipă din Arabia Saudită. Ia să vedem. Petrișor, cu cine ții? Nu ții cu nimeni, nu?
1: Cu țările de jos.
0: Cu țările de jos? Țin cu Maroc. Haide Bono, haide Bono. Haide Bono, a venit domnul Nazare pe aici. Haide Bono.
1: O
0: trage
1: în colțul stâng și apă.
0: Hai domnul Nazare, ia loc și nu mai te tot fofârlii atâta. Prima execuție. Holanda, gol! Bine bătut în plasa laterală. Coppermans, Copminers, m-am zăpăcit și eu la ora asta, e puțin cam de vreme, e adevărat. Da, bine bătut, acolo nu se poate apăra. Pe jos, tare, a prins plasa laterală, pe interior, bineînțeles, n-a fost gol turcesc. Așa că neerlandezii, ia uite bucuria, ia uite bucuria batavă. Bono, n-ai mirosit-o pe asta. Mamă, ce ocazie au avut ăștia marocani în prelungiri, extraordinar, extraordinară ocazie. Domnul Nazare, dacă ai ști ce ocazie a avut... Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor, acum ne auzim.
0: Așa, ne auzim. Ia să vedem, frate. Al doilea penalti, primul pentru Maroc. A luat bara, mă?
2: Bara transversală.
0: Bara transversală. Ai vrut să dai ca la rugby, bă băiete.
2: A vrut să dea ca, cum îl cheamă pe la neamțul de dată, penultima.
0: O, mai știu cum îl cheamă.
2: Mach, nu știu.
0: Na, aia ca la noi pe grup era o discuție care ar fi trebuit să joace numai arien după unii în echipa Germaniei.
2: Da, cred că Nach îl cheamă.
0: Guten Nacht. Bă, Deutsche Land ales Bules. Știi cum era Cațavencu odată? Deutsche Land ales Bules.
2: Mai degrabă, știi că ți-am spus
0: eu cum... Stai așa. Da. Stai un pic.
2: E gol.
0: Execută...
2: Ăștia dau 5 din 5.
0: 5 din 5 Batavi?
2: Da.
0: Băi, nu merită să câștige. Bară!

0: Deci fii atent. Știi că spuneam ieri, în glumă, evident.
1: Așa.
0: Bă, cum ar fi să bată și Japonia și Paraguay?
1: Japonia nu merită, dă-o încolo.
0: Știu. Da, da, Japonezi... a fost aproape.
1: Da, da,
0: auzi?
1: Prost.
0: Da. Fără Ancelotti bătea Japonia.
1: Deci băiatul lui Kluivert l-a făcut de rușine pe tata. Înțelegi? Că a dat
0: oricum
1: un bar.
0: Oricum l-a făcut de rușine că n-a ajuns la nivelul.
1: E, bine, e și greu, mă. E și greu.
0: Știu că e greu, da.
1: Sunt prea puțini fotbaliști care și-au depășit, și-au egalat, s-au depășit părinții celebri, asta vreau să zic.
0: Cred că trei degete de la mână.
1: Da? Trei? Pe totul? Cel mai mult și-a depășit tatăl Iannis Hagi.
0: Eu am scris și tu Maldini ceva. Vreun nume din ăsta.
1: Deci hai să vedem, înscrie un gol și Marocul, că până acum nu e pe tabelă.
0: Dacă dă și ăsta bară...
1: Ha, băiete, noarul lor. Și prost, gol! Incredibil! Și-a băgat mingea în poartă! Și-a băgat mingea în poartă!
0: Ca să înțeleagă lumea, a prins-o și a scăpat.
1: Băi, Verbruggen, după ce i-ai salvat în prelungiri, ce-a făcut și acum, mă? Ce-a făcut și acum, mă, băiete?
0: Știi când se întâmplă asta? Când ești foarte sigur pe tine.
1: Cum și-a băgat-o?
2: Să știu.
1: Fiate, eu n-am mai văzut până acum la loterie de penalti ori așa ceva. Eu n-am mai văzut, da? Deci Rahimi, ăsta a avut ocazia gigantică din prelungiri, Rahimi ăsta. Hai să vedem, ia, te disminți acolo?
0: Știi că sunt...
1: E numai, e pe dedesubt, face
0: sunt
1: ce
0: vrei. Sunt unii antrenori care recomandă portarilor la penaltul ăsta, la loviturile de departajare, să respingă, să dea în ea, nu s-o, știi?
1: Dar ce a vrut? Cred că să o prindă.
0: A fost sigur că o prinde și a scăpat.
1: Hai de mine.
0: Ia uite și pe nea Ronald.
1: Ăsta cine-i tat?
0: Nu știu, era Ronald Koeman înainte.
1: Bă, ăsta cine e? Noar ăsta al lor. Ia să vedem.
0: Are tricourile ca la Metalul Globus.
1: Mamă, dar groaznice, nu poți să vezi numele de pe tricou de la Globus, mizerabile la olandez. De la început am zis, zat. Mamă, da, ce bine a bătut bine. Sus. Sus, da.
0: La Paianjen, cum se spunea pe vremea.
1: Da, da, da, da, a deranjat Paianjenul. Lui Claudiu Niculescu îi plăcea să spună chestia asta, că a deranjat...
0: Asta era o expresie din astea vechi, știi, fotbalistice.
1: De, vezi dreptate, vezi dreptate.
0: Cum se spunea,
1: Verhorst de... a marcat, Verhorst.
0: Se spunea înainte, vreme de balon, știi, adică era vremea frumoasă.
1: Da. Am văzut și o olandeză frumoasă. E o premieră și asta. Da.
0: Hai în bani.
1: De ce, mă? De ce vrem? Deci
0: sunt pro-european.
1: Da, ești pro-european. Da, și eu sunt pro-european, dar aici e fotbal, frate. Nu merită ăștia, bă.
0: Nu e pe meritat.
1: Aoleo, s-a așezat așa, hai, bate prost.
0: Domnul Maricescu,
1: bate prost, taci. Mamă, ce bine a bătut. Auzi, i-a arătat colțul, parcă.
0: La fotbal nu-i cu merita, domnul Maricescu.
1: Talbi a înscris, ăsta n-a fost titular. Nici Talbi, nici Verhorst, ultimii care au marcat.
0: Fotbalul nu e instanță de judecat.
1: Băi, de unde le scoateți
0: cu
1: pastea,
0: bre? Și spuneți, domne, noastră a jucat mai bine, ați câștigat, la revedere. Ai la box.
1: Da. Vai de capul meu, ce
0: emoție. Dar Germania a jucat mai bine ca Paraguay?
1: Nu, dar stai.
0: Oricum nu contează.
1: Acolo a jucat proști Germania, dar aici Maroc a jucat, a controlat jocul, frate.
0: Maroc e una dintre echipele bune.
1: Foarte bune. De-aia nici n-aș vrea să ias.
0: Nu, dar faptul că au ajuns în semifinale...
1: Numărul 26 înscrie sau ratează, domnul Nazare?
0: Ăsta bate ca dănuț lup.
1: Numărul 26, Timber.
0: Un pas...
1: Timber! Știi cum zic aia când americanii gântaie cât un copac? Timber!
0: Un pas înainte, un pas înapoi. Ia să vedem.
1: La un metru pe lângă poartă. Bine, bă, Timber, așa acum. Bagă-ți degetele în ochii de neerlandez. Haide.
0: Ai văzut? Dacă nu i-a pus înainte de mesă, bată penalturi, ce să facă?
1: Ce vrei, bă, ce vrei?
0: Un
1: ce
0: antrenor
1: vrei?
0: Bun. Ce vrei? Să bată și penalturi.
1: Mamă, dar ce prost. Bă, a dat și în pământ?
0: Vai a fost de, prea sigur pe el.
1: Vai de cap, mă, deci cum a bătut ăsta? Bine, ăla marocanul care a dat în bară, ăsta a bătut catastrofic, iar portarul Verbruggen care și-a băgat mingea în poartă.
0: Știi cum e când ai un pas și jumătate în spate și n-ai trei minimum?
1: Hakimi, ăsta e specialist, asta dacă ratează Hakimi.
2: Ăsta
0: dă gol.
1: Hai Haki, bară! Și ziceai că marchează toți.
0: A dat bine, dar un pic prea în lateral.
1: Vai de capul și de zilele noastre.
0: Aici, da.
1: Nu știu dacă Narcis ne ascultă, dar-i trează acum, bagă din astea. Ia uite. Da.
0: Bage din alea la alte.
1: Vai de cap. Le-am și pierdut șirul. Cum stă?
0: Păi
1: cum
0: stau? Patru câte patru fiecare, nu?
1: Dacă olandezul a bătut primul, nu?
0: Da.
1: Bun, deci
0: și 2-2 cred că e.
1: Da, deci asta e ultima serie, nu?
2: Da.
1: Nu. E 5. Domnul. Aici nu e ca la pește, bă, știu că la pește numărați mai mult decât prindeți.
0: Nu,

0: E egalitate și mai fiecare mai execută.
1: Asta e Summerville ăla, cine e ăsta? Așa, așa, așa, ia.
0: Eu nu cred că...
1: Ia zi.
0: Nu cred că olandezii au ratat două penalturi din primele patru de la mondiale și europeni. Nu mi-aduc aminte.
1: Summerville este, da, am zis bine.
0: Uite asta cum bate, vezi?
1: Ce faci, Bono, acolo? Ce faci? Îl intimidezi pe Summerville? Vezi?
0: Uite, execuție serioasă. Perpendicular pe poartă. Uite.
1: Asta, fia, nu știu, ca să nu știu... Ba, nu, nu, s-a dus și el în stânga. Da. Bară! Bară! Am crezut că... Nu știu dacă a scos-o. Haide, Maroc! Haide, Maroc! Haide, Maroc!
0: Eu zic că a scos-o, n-a dat în bară.
1: Da? S-a scos-o în bară.
0: Cu mâna, s-a dat cu mâna.
1: Haide, mă! Haide, mă!
0: Ia.
1: Poate înscrie la reloare.
0: În mână a dat.
1: În mână, n-a fost bară. Bine, bă! Bă, da, prost, bă! Iar Bono, fii atent, a avut noroc că n-a plonjat. Da. Că el n-a plonjat, s-a dus pe colț. Eu n-am mai văzut intervenție de asta. Un portar se duce pe un colț, dar nu plonjează.
0: Pentru că poate știa că de sus.
1: Domnul Nazar, moment istoric. Saibari.
0: Acum, domnul
1: Saibari. Tot poporul, cum spunea penibilul Felix Drăghici, sute de milioane au împins Brazilia din spate. Vai,
0: că...
1: ce comentariu a fost aseară.
0: Auzi, cred că are origini braziliene.
1: Cine, Drăghici?
0: Da, sigur.
1: Hai, Saibari, dacă ratezi și tu... Gata, da, bă, băieți! Suntem! Olanda suntem! Și... Suntem!
0: Auzi? Olanda și Germania acasă. Și cu puțin noroc și Brazilia.
1: A, da, nu, Brazilia merita să câștige. Da, hai că a avut ocazii, da, bine, las că o să vorbim despre ăia, da, care, da, se credeau în tranșee, ca în 45 japonezi.
0: Da, da, la pauză Ancelotti, spre deosebire de alți antrenori din Superliga, a mutat ceva.
1: Da.
0: Nu? Ăia din Superliga merge așa cu capul înainte.
1: Bun, reluăm programul obișnuit, așadar Olanda pleacă acasă, marșii acasă, țările de jos, batavii, cum vreți, duceți-vă la Lele, la ce vreți voi.
0: Știi ce ați și dat titlul?
1: Ce?
0: Fotbalul de jos.
1: Fotbalul de jos. Bine, ne pregătim noi pentru prea frumoasă emisiune obișnuită de la ora 7, acum vă lăsăm cu muzichie, ne întoarcem.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit celor care ați deschis aparatele cu 10-15 minute mai devreme sau aplicațiile. La Metropola TV nu ne puteați vedea. Am chibițat în direct pe loviturile de departajare la meciul dintre Maroc și țările de jos.
3: De jos sezi, nu? Bună dimineața!
2: I-am dezosat pe ăștia, pe neerlandezi.
3: Numai că ăștia de jos, nu sunt de os, sunt de jos.
2: Băi.
3: Cum e? Olande, portocale dezosate, nu?
2: Decojite.
3: Decojite.
2: Nu poți să dezosezi, că n-au oase.
3: Dejosate,
2: vreau dejosate. Să da. Bine, așa să fie atunci, da. De la caniculă la răcoare prin furtuni. Deocamdată mă simt ca la Alicante acum două veri. E îngrozitor noaptea. Adică nu simți nimic.
3: Bine, de la Infantino, să stai să te uiți la meci.
2: Am ținut geamul închis, am dat drumul la aerul condiționat. Am dormit mai mult de două ore noaptea asta, cred că am dormit vreo patru. Da, dar tot m-am trezit foarte devreme.
3: E de la Infantino, domnul Maricescu, să stai în fața televizorului.
2: Da, de la Infantino este... Da, am avut două episoade de lovituri de loterie.

0: ca să zic așa, noaptea asta.
1: Băi,
0: da?
1: Eu nu-i zic loterie.
0: De ce, mă?
1: Nu știu, m-am săturat de chestia asta.
0: Păi da, mă, odată câștigă unii. Odată câștigă unii.
1: Bă, dacă dai cu zarul, e loterie. Eu
0: stai să-mi fac răcoare așa, să mă vad de la TV.
1: Fii atent, dacă dai cu zarul, așa. Sau dai albă neagră, roșie neagră, bă, acolo e cu zarul. Așa. Aici trebuie să bagi mingea în poartă.
0: Lăsați.
1: Sigur că trebuie să ai psihicul tare, să fii concentrat, să nu bazi la mișto.
0: Bă, da, prost a bătut și... Și unii și alții au bătut prost, adică să ne înțelegem, da? Unii mai prost ca alții, și... neerlandezii mai prost decât marocani.
1: Și m-am săturat de chestia asta, domne, noi am avut ghinion, noi au avut noroc. Păi așa toate penalturile le împărțim
0: bine,
1: după noroc.
0: Sigur că
1: exagerat. Da.
0: Da, nu, asta cu ghinionul și norocul e totuși e prea mult.
1: Auzi?
0: Da, e o loterie în sensul că poți să ratezi.
1: Părut că da, da, se poate să întâmple. Da. Dar vreau să spun la modul cum au bătut unele penalturi. Ți se pare că a fost, au fost bătute bine?
0: A fost aranjament în primul rând. Treabă pe Chivulete și o să spună că s-au înțeles.
1: Da. Eu am văzut olandezi la alte turnee finale care au bătut serios, au tratat
0: știi
1: serios.
0: Și a spus domnul Nazare la începutul penalturilor. Nu ratează niciuna olandez.
1: Ce să facem?
0: Și a spus cu gurița lui m-am de antidinamovist,
1: M-am bazat pe tradiție, domnul Maricescu. Nici tradiția nu mai aici a fost.
0: Era firesc să nu ții cu Marocul că ăștia joacă în alb și roșu. Acum...
1: Asta e o interpretare...
0: răuvoitoare, nu? Da. Tendențioasă.
1: O interpretare interpretabilă, cum ar zice cineva.
0: Da.
1: Nu, domnule, dar eu sunt pro-european, eu țin cu echipele din Europa. Vorbesc serios. Bine, îmi place fotbalul din America de Sud, recunosc. Dar restul lasă-mă cu fotbalul asiatic, cu Haiti,
0: Maroc
1: cu Curaçao.
0: Maroc are o super echipă, mă.
1: Maroc are o, e, da. De acord, aici să nu...
0: Vi să-mi spui cu de-asta.
1: Da, da, Iordania și lasă-mă.
0: Bine, mă, lasă, da, s-au dus și acasă, mă.
1: Da, bine.
0: Ideea e următoarea.
1: Tunisia, poftim.
0: Nu poți să faci un campionat mondial doar cu echipe din Europa. Nu se poate. Asta este o gogoriță. Faptul că sunt 48 de echipe, iar e o gogoriță, dar e una pe bani, măcar. Da, asta este. Și dacă îl facem pe 48 de echipe, trebuie să le dăm și ăstora. Că nu reușesc să progreseze din punct de vedere fotbalistic, asta e foarte adevărat. După ieșirea Japoniei, Asia nu mai are nicio echipă. Niciuna. Da. Niciuna. Da?
1: Da, dar e în dezvoltare, domnul Maricescu, fotbalul.
0: Fotbalul este asiatic, da.
1: E în dezvoltare și tot se dezvoltă și FIFA ajută fotbalul asiatic să dezvolte. Ce ai tu cu ei?
0: Dacă am vreun regret în dimineața asta... Este acela că Mihai Rusu nu intră azi și intră mâine.
1: Cred că s-a uitat la meci tot.
0: Deci vă promit, ieri m-a ponderat domnul Nazare înainte de meci, pentru că aș fi vrut să le spun așa, mai bine vă bate, da. Vă bate Paraguay ca să nu vă facă de râs Franța.
1: Nu, e bine că a pierdut.
0: Mâine o să-i spun, băi, sunteți totuși fericiți că luați și voi 7 cum le-ați dat lui Curaçao dacă jucați cu Franța. Da. Băi, ai văzut mult ce s-a întâmplat? S-au i-au călcat pe cap amărâția din Curaçao. Cum a făcut Ungaria în 82 cu Honduras sau El Salvador, că nu mai țin minte, și după aia s-au făcut de râs. Lasă, bă, că-și merită soarta, mă. Ce trebuia să redai 7 ori din Curaçao, mă? La 5 nu puteai să te oprești? Încă o dată, răutatea asta, care nici măcar nu mai e 100% germană, că sunt o grămadă de nații în echipa aia. Dar se transmite, mă, filonul ăsta german să-i călcăm pe cap până nu mai rămâne unul în picioare.
1: Spre deosebire în alți ani, cu mulți ani în urmă sau mai aproape, bă, aveau niște fotbaliști așa totuși, care erau reprezentativi pentru echipa națională, nu pentru echipa de club, dacă vrei să mă înțelegi ce vreau să spun. Adică, bă, știi mai mult că e la echipa națională și că dă goluri acolo și după aia știi că mai joacă la Inter sau la nu știu unde, în altă parte. Acum îi știi foarte bine după echipa de club.
0: Așa este.
1: Nu după realizările la echipa națională.
0: Corect, corect, corect.
1: Aici e diferența și până nu își regăsesc chestia asta,
0: nu, așa
1: plus e. Că e o chestie pestriță la ei, adică nu au niște fotbaliști consacrați să spui, bă, uite, e ăla care... Nu, tot felul de încercări, așa, intră unul, iese
0: pe altul. Grupul nostru era o discuție azi noapte, eu am văzut-o dimineață de mi-a căzut fața și se discuta despre componența lotului german. Mă, Germania are acest lot pentru că ăștia sunt cei mai buni fotbaliști cu cetățenie germană, că dacă aveau alții, îi luau pe alții. Asta este viața. Ce să facem dacă alții nu mai sunt? Și nu poți să spui că în echipa asta nu sunt câțiva jucători de talent, da? Începând cu Musiala. Dar una e să fii de talent, alta e să fii supraevaluat, da? Că îl auzi pe Mihai vorbind, da mă, Musiala, stai mă puțin totuși. Bă, hai să ne lămurim că bă, Bayern München a rupt tot anul ăsta cu câteva transferuri din Premier League, nu cu câteva promovări din era să zic piscina
1: sau fotbalist german
0: din
1: pe
0: pepiniera
1: care...
0: lui Bayern München.
1: Nu,
0: da?
1: Dar măcar să ia din Germania, să zic, exact, bă, a luat de la exact, Karlsruhe sau de la Energie Cottbus și uite e bun. Nu există. Cel puțin acum.
0: Tată, n-am renunțat.

0: la frecvența de la Brașov, nu știu ce se întâmplă acolo, vă rog să nu ne mai întrebați, pe cuvântul meu, domnule. Și vezi că cratima se pune invers.
1: Scrie-mi eu ca pisică? Uite, uite pe...
0: Pe cine, mă?
1: Pe marele portar.
0: Eu sunt pe știri de acum.
1: Păi nu, pe Antena 1. Erau
0: nu mai am schimbat.
1: Știi că ei mai dau golurile și toate fazele respective.
0: Da, știu. Ei, o să le vedem. Mă, deziluzia aseară s-a numit Japonia din repriza a doua. Băi, băieții ăștia uita, mă, că numai 1945, că ei ar fi stat în tranșee acolo până mureau toți.
1: Nu mai puteau, Gabi.
0: Ai de bre, să nu mai ieși odată de acolo.
1: N-aveau pregătire fizică.
0: Japonezii?
1: Păi unde, repriza a doua?
0: Zic că de la pregătirea fizică au
1: eu
0: căzut.
1: Eu zic că n-au mai putut, nu știu, pregătire fizică. Dar tu dacă joci așa, ei ce credeau, că nu o să ia gol niciodată? Bun, poate că nu l-au minutul 92, dar minutul 114
0: nu, dar au avut niște ocazii brazilienii, cum să spun, chiar era ghinion pentru Brazilia să nu dea gol.
1: Da, uită-te cum a jucat prima repriză Japonia și cum a jucat repriză 2.
0: Groaznic
1: în repriză 2. Parcă erau două echipe diferite.
0: Corect, corect.
1: Nu? Parcă a ieșit Japonia 1 și a intrat Japonia 2, sau cum e la Rugby A și Japonia A și Japonia normal.
0: Mă, acum, sigur că nu are nicio importanță legat de rezultatul final și ce se va întâmpla cu Brazilia în continuare. Dar nu pot, am spus de-aseară, spunea și lui Narcis, aseară, sigur, ele cu Japonia, eu îi simpatizez, nu țin cu Japonia, aș fi vrut să califice Japonia. Dar îl înțeleg pe el și cei care țin cu Japonia și, în general, pe cei care țin cu o echipă, una sau alta, nu contează, și ascultă un comentariu îngrozitor de părtinitor atunci când nu e vorba de o echipă românească. Eu aș vrea să ascult un comentariu cât de cât decent și când joacă o echipă românească, adică să spunem adevărul față de ce se vede pe teren. Dar atâta exaltare de la cei doi comentatori cu Drăghici în frunte, păi nu se poate așa ceva, mă. Ziceai că a câștigat premiul cel mare la 6 din 49 Drăghici aseară, mă. Și cu texte de astea că sute de milioane de de suporteri brazilieni au împins-o de la spate. Eroica Brazilie. Ce a făcut, mă, eroica Brazilie? Că a bătut Japonia, mă. N-a, n-a bătut nici pe Franța, nici pe Argentina.
1: Hai să spun scenariul meu. Dai, cum cred eu că... Nu înseamnă că sunt de acord. Atenție, ba dimpotrivă.
0: Da.
1: Felix Drăghici și la Pro TV și aici se plasează întotdeauna
0: după aia care au mai mare audiență.
1: Bravo.
0: Da, să știi că-s de acord
1: e,
0: cu tine.
1: E o tactică, da? Deci nu e o chestie comercială de audiență, spuneți-i cum vreți. Pe noi ne deranjează și pe mulți deranjează. Dar sunt foarte mulți care au ținut cu Brazilia ieri, care nu
0: aici,
1: se pricep atât de
0: aici
1: general.
0: Nu contest. Asta eu nu contest chestia asta.
1: E o prostie, asta nu e presă. Eu știu ce spui. Asta nu e presă. Noi vedem presa, cel puțin eu, tu sau noi, să spui ceea ce vezi, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce spune ăla, ceea ce o mărturie a cuiva, adică să îmbraci toate chestiile astea și să dai un răspuns în realitate. La ei nu e așa. Ei se bazează pe audiență. Bă, audiența trebuie să fie foarte mare? Păi da, dacă noi comentăm așa, nu e foarte mare. Păi dacă
0: dar de ce
1: facem...
0: e foarte... Ce crei? Stai puțin. Audiența la meciul de ieri era audiența care nu aducea comentariu de-aseară. Audiența
1: nu
0: era...
1: Nu sensul că aduce în plus, ci că omul se simte bine auzind...
0: Suporterul brazilian se simte bine, nu? Da, suntem adică... și foarte brazilieni noi. Adevărul e că...
1: Adică există zona asta de confort a celui care ascultă. Bă, ce frumos spune ăsta, știi? Când de fapt noi apreciem puțin, e adevărat, comentariul exact, nu?
0: Da,
1: ăla cu realitate.
0: Nu, dar puteai să spui că Brazilia sau sufocă Japonia, chestii de genul ăsta, de acord. Bă, dar să urli, să foasă,
1: da, zis, la un moment dat, după unul, zice, e o chestie de minute până o să...
0: Bă, părea că e de minute, asta nu mi s-a părut
1: știu,
0: neapărat.
1: Știu, a zis-o altfel, așa.
0: A zis-o altfel, în sensul ăsta, da.
1: Nu mi-aduc aminte exact cum a zis, bă, dar...
0: Deci... E atât de rău, atât de rău, n-am mai auzit. Dar vorba ta, de-aia la meciurile noastre sună mai rău, pentru că acolo adaugă o așa zisă doză de patriotism, pe lângă faptul pe care l-ai scos tu în evidență că vrea să se placeze neapărat de partea celor care sunt mai mulți și să se simtă bine aia care sunt mai mulți. Ceea ce este incorect până la urmă.
1: A zis să ne păstrăm calmul că o să egaleze, că o să mai dau un gol Brazilia la 1-1.
0: A zis asta?
1: Da, a zis asta.
0: A zis-o și pe asta?
1: Da. Adică cum să ne păstrăm calmul? Că nu înțeleg, adică de ce să... Eram calm și la 1-1 și la 0-1 și la 3-1. Tot aia era, dar el făcea pe suporter. Adică băi, suportere brazilian Carioca, stai liniștit că dau ăștia gol.
0: Mă, una e să comentezi pe grupuri, alta e să comentezi pe Facebook și una e să comentezi

0: vezi meciul transmis în direct și să te comporți de maniera asta, înțelegi? Nefiind echipa României acolo. Bă, că dacă era echipa României, echipa României. Oricum pe noi ne deranjează și cum exagerează cu echipa României. Dar măcar erau ai noștri, înțelegi? Asta e. Nu știu, acum...
1: Dar tu ți-ai păstrat calma aseară?
0: Nu, eu m-am păstrat calmul pentru că vedeam ce se întâmplă, dar pur și simplu chiar m-am enervat la final. Și că l-am mai văzut și pe Narcis cum explodează și el pe grup acolo după comentariul ăla absolut infect de la final. Normal că atunci m-am enervat.
1: Știi cum e jocul, cum a fost al Nipoilor, golul a venit normal.
0: A venit normal, corect, sigur adică că da.
1: Nu
0: sigur.
1: Poți să contești nimic la gol, că a fost offside, fault.
0: Nu, tată, nu, victoria absolut meritată a Braziliei. Nu,
1: da, e un stil de a pierde care, nu știu, eu aș fi luat echipa, nu știu ce le-aș fi făcut la ea, le-aș fi dat niște leacuri din astea miraculoase și le spuneam repriza a doua să joace la fel. Să alerge și să aibă aceeași abordare tactică. Da, ba, și avea o șansă.
0: Știu, pentru mine a fost dezamăgitor ce am văzut în repriza a doua. Domne, că i-a trimis Ancelotti, lasă pe Ancelotti, ăia vorba lui Daniel, nu mai puteau. Altă explicație nu găsesc.
1: Păi nu, da.
0: Și știi, am văzut niște faze, alea m-au întristat și nu era prin minutul 90, Daniel, de prin minutul 55-60. Băieții aia care mai fugeau pe contraatac, japonezii, mă, cum să ducea mingea la brazilieni, ei nu se încerca nici măcar un pressing. Fugeau repede la 30 de metri. Bă, dar repede. Îmi pare rău că n-avem niște imagini să vezi că asta era directiva. Și aia era nu de oboseală, aia era directivă de cap turtit, așa zicem de acum antrenorului selecționării japonez, când în profil era cam turtit așa un pic.
1: Da. Vorba unui ascultător, să facem din asta cu comentariu pentru gazde, comentariu pentru oaspeți și comentariu echidistant. Să ai trei variante, ai văzut ca la comentariu, da. Ca pe Netflix, engleză, portugheză, corect, spaniolă și așa, da, dai pe Felix Drăghici, așa, vrei pe altcineva să țină, îl pui pe Narcis Drăjean
0: purtătoare să țină, din aia, cum zic eu, de semnal, auzi? Știi?
1: Îl pui pe Narcis Drăjean să comenteze pentru japonezi și un comentariu
0: da, cum era la italien meciurile alea de campionat.
1: Da, alea erau asumate, Gabi.
0: Da, știu că erau asumate.
1: Ăla era fanul lui Inter, ăla era fanul lui Roma.
0: Tiziano... Da. Crudeli, Ferelli, cum îl chema pe ăla, de plângea, Maldini, Maldini, da.
1: Da, da, acolo era o chestie asumată, știi că ei sunt suporteri, nu era nicio chestie, da. Aici avem pretenția că Felix Drăghiș, care comentează de 30 de ani, da, este un profesionist, care îndeamnă la cal. Da, asta este, ce să faci.
0: Da. Cine ne mai pune o întrebare, că neața, dacă minutul 120 un jucător primește îngrijiri medicale în afara terenului și arbitrul fluieră finalul partidei, jucătorul mai are dreptul să execute 11 metri. Păi, dar ce, l-a schimbat cineva?
1: Doar dacă e schimbat.
0: Doar dacă e schimbat. El era figura în 11-le echipe respective. Nu, ce să... Da. Ce e asta, mă, cu criza de la Roma, ar putea izola România? Asta ne mai lipsea cu zborurile.
1: Până acum nu aveam chiar
0: nici nu vreau să... Da, nu vreau să mă uit. Da. Bă, eu cred că meciul ăsta a fost... Cred că Marocul a jucat cel mai bine dintre toate. Bine, și Brazilia a jucat bine, repriza a doua. Acum că japonezii n-au avut replică, asta e partea a doua. Dar Brazilia a jucat bine, repriza a doua. Cu multe ocazii. Foarte multe ocazii. Păi că la japonez n-am înțeles ceva. Bă, nu-i lăsa mâneni să centreze atâta, că-s mai mari ca tine. Ai văzut că era tot timpul pericol. Noroc că Suzuki a mai mirosit niște mingi. Că pe sus erau săraci. Ce să facă la înălțimea lor? Da, asta este. Acum...
1: Deci fii atent. Țările de jos. Acum 4 ani au atins sferturile. În 2018 n-au fost. În 2014 locul 3. În 2010 finaliști.
0: Da, când a bietut Argentina, da? Cu golul lui Iniesta.
1: Deci 2010-2014, după aia nu s-au calificat sferturi și acum 16 eliminați. Deci fotbalul olandez se prăbușește, dacă ne uităm. Bine, eu exagerez acum.
0: Nu, dar față de ce a fost.
1: Da, regresează.
0: Regresează, da, da.
1: Deci finaliști, semifinaliști au lipsit sferturi și acum 16.
0: Daniel, cu atât mai mult reiterez, ca să zic așa, subiectul pe care l-am abordat de mai multe ori cu fotbalul olandez, care el deși regresează, cum spui tu, și ai toate datele la îndemână care să susțină teza asta, în continuare jucătorilor sunt la mare căutare și eu asta nu pot să înțeleg. Este plină Liga Premier League de olandezi și mulți dintre ei sunt extrem de îndoielnici. Primul o să-ți-l dau așa, că știi cum e, că mai e mai aproape de piele decât Cămașa.

0: Frimpong ăla pe care l-a luat Arne Slot, Lost. Păi Frimpong ăla e o caricatură de jucător. O fi mers la Mihai Rusu în premier în Bundesliga, acolo să joace Frimpong. Bă, dar e slab. Somerville, Frimpong, numai din ăștia.
1: Ping-pong.
0: Ping-pong, da, adică sunt supra-evaluați, da? Da, mă rog, asta e partea a doua. Asta e și un semn, de ce am mai vorbit noi, că fotbalul în general este într-o scădere. Este într-o nivelare de asta de organizare și cu jucători mult mai puțin talentați și mai care să iasă în evidență, să facă diferența.
1: Ideea e că mai vrei să vezi și niște echipe din astea puternice, știi, care să impună un anumit respect. Cu excepția Franței.
0: Deocamdată doar Franța.
1: Doar Franța. Nici de Spania, să știi că nu poți să
0: Argentina e puternică la mijloc. Lasă-l, Messi, dar Argentina are un mijloc foarte puternic și pe chestia asta marșez că Argentina poate să facă mai mult, are un mijloc extraordinar de solid.
1: Și îți mai dau o informație, dacă Olanda regresează,
0: da?
1: Germania progresează, domnul Maric.
0: De ce? Că ai ieșit din grupă.
1: În 2014 campioană mondială, știți foarte bine, da. Am vorbit de meciuri respectiv.
0: Și după aia n-am mai ieșit din grupe.
1: După aia două cupe mondiale, 2018 și 2022, n-au ieșit de grupe, da. Odată au avut o victorie, odată o victorie și un egal.
0: Odată cu Coreea de Sud, parcă a fost o chestie de genul ăsta.
1: Iar acum, după două campionate mondiale că nu au ieșit din grupe, au ieșit din grupe, dar au pierdut.
0: Da, dar au ieșit din grupe, atenție, grupe cu 48 de echipe.
1: Da, da, tot de 4 erau.
0: Da, da, da, da, stai puțin. Au avut o șansă în plus să iasă din grupe acum. Da. Sigur, n-au ieșit de pe locul 3, au ieșit de pe locul 1, da.
1: Da, acum 4 ani și acum 8 ani n-a fost Curaçao cu ei în grup.
0: Nu, n-a fost, e adevărat.
1: E diferent.
0: Da, da, da, da. Ci că păi cum să nu fie în cădere fotbalul olandez dacă apelează la jucători români precum Denis Man? E, nu de asta.
1: Hai mă, lasă. Asta sunt...
0: e o glumă. Asta e o glumă. Nu de asta.
1: Apelează la asta. Și dacă a apelat la Chivu au ajuns bine sau nu contează. Asta este vorba de naționala lor. Pentru că această globalizare, da, să spunem cu jucători care pleacă din canalul intern și tu importi alții, deocamdată nu face bine echipelor naționale. Asta e clar, în nicio țară.
0: Da, zice, bună dimineața, sunt cea care are tricouri cu Germania și cu Olanda, m-am uitat la ambele meciuri, am pierdut noaptea. Ne pare rău pentru tine, dar ne bucurăm pentru rezultate. Ca să fiu exact așa. Da, Doamne, nu avem pe Mihai Rusu astăzi, ar și ce-l făceam cu nemții lui.
1: Mâine o să ne spună ce îi face presa varză, dai seama. Mă,
0: acum...
1: Păi bună dreptate.
0: Spre deosebire de alții care n-au mai au rezultate la echipa națională, campionatul german este unul solid din punct de vedere financiar și nu fac mișto. Adică ei sunt foarte calculați în ceea ce așa fac, este. Tribunele sunt pline, afacerea merge, ca să zic așa.
1: Bani.
0: Fără să fie opulență. Opulența e într-adevăr la Bayern München, înainte nu era nici la Bayern o opulență așa mare ca astăzi, dar în afară de Bayern nu poți să spui că ale lor cluburi sunt opulente din punct de vedere financiar.
1: Nu, și sunt riguroși, exact așa.
0: Exact,
1: așa
0: asta,
1: mi se pare.
0: Asta e a lor.
1: Adică lucrurile sunt foarte clare,
0: corect,
1: stabilite, nu
0: corect,
1: merge că
0: corect.
1: Nu apare ca la noi, domne, dar legea aia spune și așa și așa. La ea nu există. La ea dacă a spus legea, a spus într-un anumit fel.
0: Da, da, da.
1: Și vezi, nu au nici chestia asta cu violența din tribună totuși. Mai, mm-hmm. Să apar și la ei tot felul de chestii rasiste sau nu știu ce. Dar nu e ce se întâmplă în Italia și nu ce se întâmplă în Spania.
0: Da, vorba unui ascultător aia de replică la ce a spus celălalt ascultător cu Denis Man. Păi marocanul Saibari e colegul lui Man la Paris, la Philippe Sainhoven. Așa, păi nu, asta zic și eu, n-are nicio legătură chestia asta, nu, nu. Da, ok, mă așteptam ca una din astea trei să iasă, dar așteptam să iasă două, sincer spun, nu mă așteptam să iasă două. Chiar două e mult, e mult. Iar una iar a treia s-a chinuit. Chiar dacă meritat, a câștigat, dar a avut ceva emoții. A avut ceva emoții. N-au fost ei atenți la niște contraatacuri, le-au chiftelit rău de tot ăștia niponii, că dacă dădeau un gol la 1-1 pe un contraatac acolo, nu știu dacă Brazilia mai întorcea.
1: Da, da, uite, vezi că au putut să întorc.
0: Au putut, asta este.
1: Dar cum ar fi fost o noapte în care să plece acasă Brazilia, Germania și Olanda?
0: Abia aștept pe ascultătorii care încă poate nu s-au trezit sau să feresc să se bage în discuție și care ieri ne sugerau că Germania a dat meciul Ecuadorului. Mai ții minte? Mai ții minte, da? Da. Nu, asta așa ca idee. Germania e slabă, tată. A jucat din ce în ce... Meciul cu Curaçao, e meci cu Curaçao, iar după aia a jucat din ce în ce mai prost cu Côte d'Ivoire, nu merita să câștige, după aia cu Ecuador l-ați văzut și iar aseară ați văzut-o din nou. Deci asta e Germania, nu Germania din meciul cu Curaçao. Dacă

0: a ajuns să fie etalon meciul cu Curaçao, atunci e grav pentru fotbalul german. Da. În Italia este la fel, chiar mai rău. Naționala Italiei nu participă la campionatul mondial. Da, mă, dar italienii nu au soliditatea financiară, nu au stadioanele alea din Germania. Nu, nemții la capitolul ăla nu te poți bate cu ei. Da, cu echipa națională nu e niciun fel de...
1: Oricum, Maroc a demonstrat că e o echipă bună, nu neapărat prin joc,
0: are o generație excepțională.
1: Și prin ce a realizat în ultimii ani, inclusiv semifinala de acum 4 ani.
0: Da, și finala Cupei Africii, exact. Mă rog, da. cum e ea necâștigată sau câștigată,
1: nu contează, au ajuns la un nivel.
0: Da.
1: E, și joacă fotbal, adică.
0: Și joacă fotbal.
1: Și au jucat și acum 4 ani, să știi.
0: Păi da, bineînțeles că au jucat, da.
1: Când i-a scos pe Spania și așa mai departe.
0: Da, pe Spania a scos... Tot la penaltiuri?
1: La penaltiuri a scos, da.
0: Uite, vezi că și ăștia, ca și croații, cam prea multe califică la penaltiuri.
1: Da, da, când te gândești la african, că sunt totuși disciplinați la niște chestii, asta poate face diferența în Africa.
0: Absolut, absolut. Ma, ne uităm pe tablou și vedem așa. Germania a ieșit, țările de jos au ieșit, adică au ieșit două europene. Da? Au ieșit două europene din câte meciuri au fost până acum. Deci două din două. Am avut două meciuri cu echipe din Europa și amândouă au ieșit.
1: Da.
0: Că în celălalt a fost Africa de Sud cu Canada. Mă rog, nu era europeană. Da. Și în Belgia, Brazilia, Japonia, ea n-a fost europeană.
1: Iar la noapte urmează Franța-Suedia, mai este una.
0: Una este sigur, Suedia, că nu cred că...
1: Da, chiar, știu,
0: nu,
1: da.
0: Nu, da, adică nu mă gândesc.
1: La Anglia, Congo, totuși Anglia e favorită.
0: Auzi? Și stai un pic. Cu Belgia asta de Filde și cu Norvegia la ora 20,
1: nu se știe.
0: Poate să mai iasă o echipă europeană.
1: Dar la Belgia, Senegal e sigur?
0: Nu sunt sigur nici acolo.
1: Păi asta
0: spun. Nu sunt sigur nici acolo. Nu, nu.
1: Mai e un Spania-Austria din care iese iarăși o europeană.
0: Și uite așa...
1: Și uite așa rămân puțin.
0: Să
1: mai
0: cerne.
1: E un Portugalia-Croația, iarăși este o europeană.
0: Da.
1: Iar la Elveția-Algeria nu știm.
0: Și domnul Chivulete a zis că Germania a dat meciul Ecuadorului. Păi da, da, acum nu vă spărați. Florin nu băia bun, dar dacă vă uitați în gura lui atunci când vorbește despre aranjamente, eu zic să o faceți cu mare precauție, că el vede aranjamente peste tot. Așa că, da. După Germania și Olanda urmează Portugalia. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Da. Germania n-a furat nimic mai cu poalea de goluri. Germania a furat ochiul pentru ăștia care nu se uită la fotbal.
1: Dar ce a furat, că n-am înțeles?
0: Ochiul, adică imaginea, știi, după ce a dat 7, a zis lumea, mamă, ce joacă Germania.
1: A zis cine nu se pricepe la fotbal.
0: Exact asta am zis și eu. Și da.
1: Dacă bați Curaçao... Nu, dar dacă FCSB bate pe Auda, e mare echipă? Cam așa aici cu Germania.
0: Vai de mine,
1: păi,
0: ai adus în discuție numele sfânt al FCSB-ului.
1: Da, că vezi tu numele sfânt acum lunile următoare. O să te saturi de numele sfânt.
0: N-a ajungem o Portugalia nicio finală, stați liniștiți. N-a ajunge. N-a ajunge, că pe partea asta e Franța.
1: Eu, la cum sunt lucrurile în momentul de față, eu tot pe Franța-Argentina merg în final.
0: Știi că ăștia se bucură
1: de echipele mari, nu?
0: De ieșirea echipelor mari, ăștia care au și ei pretenții. Mama, am mai scăpat de unii, am mai scăpat de alții, adică o chestie de genul ăsta. Adică gândește-te că, bine, Portugalia dacă trece de Croația, probabil că dă Spania. Mai are de înfruntat. Dar gândește-te că vom avea Paraguay probabil cu Franța, iar Canada cu Maroc. Adică în sferturile de finală, dacă nu mai apar surprize, o să avem Franța-Maroc, domnul Nazar. Franța-Maroc. Da, da, da, da. Așa se preconizează, ca să nu spun altfel.
1: Da, o să vedem ce se întâmplă, dar surprizele din noaptea asta dau o notă așa de interes. Vorbesc serios.
0: Cineva citează din clasici, imposibilul nu este imposibil. Da, știi cine a zis, nu? Da. Zilele trecute. Căci că poate bate Suedia, Senegal, Austria, Croația, Congo, Algeria. Imposibil nu este imposibil.
1: Sunt multe meciuri și ne forțăm în nopțile astea, să știi. Că mai adormim, ne mai trezim, ne uităm, sunt... Bine, știi care e partea bună? Sunt și nopțile astea călduroase. Și te mai trezești, te mai uiți. Uite, eu dimineață m-am trezit să văd meciul ăsta.
0: Nu m-am trezit.
1: Ba da, a fost de la început.
0: Bine, l-am văzut. M-am trezit, dar n-am deschis televizorul.
1: Nu, eu am deschis televizorul, dar n-am stat în fața lui, adică m-am plimbat.
0: Nici măcar, am stat leșinat, nu. N-am putut, eram prea obosit și așa n-adorm. Da.
1: Trebuie să dormim la prânz.
0: Degeaba îl bârfiți, nu pot. Degeaba îl bârfiți pe Mihai Rusu, el de mult spune că Germania e praf. Ba, Mihai Rusu spune totdeauna că Germania e number one în orice.
1: El e ca Felix Drăghici, e mai mult suporter, dar știe și el că au o națională slabă, să știi.
0: Da, dar el măcar e suporter. Felix Drăghici, ai spus că e de interes.
1: Nu, de meci.
0: Păi de interes.
1: De meci televizat.
0: Așa. Da.
1: Mihai este suporter, adică el vrea ca Germania să facă, să ajungă, îi laudă pe jucători, dar el în mintea lui, spun eu că dacă stai la un par de vin cu el, o să-i facă varză pe nemți. Da. Înainte de meciul ăsta, nu acum neapărat. Acum cu atât mai mult. Ai dat și tu pe Bill să vedem ce, dacă e vreun crembuște pe...
0: Deja? Da. Da, Bill de cu abonament, mi se pare.
1: E, măcar așa de...
0: Stai așa, acceptine, nu are acceptine. Jets Mus Klopp Common. Da, trebuie să vină Klopp. E clar, îl vor pistona pe Klopp la greu.
1: Ba, ar fi o mutare interesantă, să știi. Dacă acceptă, bineînțeles, stai să vedem că nu e.
0: Viața asta e făcută din multe. Așa cum și antrenorii sunt făcuți din diverse... caracteristici, nu știu cum vrei să le spui. Pe Nagelsmann ăsta nu l-am suportat de când a apărut în fotbal. Pentru că este un agitat, un supărat, un nervos. Uite-te la Klopp. Klopp e și el agitat. Dar Klopp are carismă, tată. Și carisma asta o mai transmis și fotbaliștilor. Adică și în relația cu ei. Păi ăsta, Nagelsmann... Dacă înjură pe jucători cum înjură pe marginea terenului pe acolo în germana lui, da, mă bucur pentru Nagelsmann, vai, e ceva. Naxter Deutscher Fußball al Traum. Te-am spart cu asta, deci te-am spart. Deci tradu-mi chestia asta. Te rog eu să-mi traduc și chestia asta.
1: Nu știu, stau să mă gândesc că dacă ar fi fost România acolo,
0: da,
1: și pierdea un meci din ăsta cu, nu, cu Curaçao,
0: cu
1: Paraguay, cu SUA, și a doua zi dimineața la 3
0: vai
1: ore,
0: vai
1: în numele, în locul lui Hagi sau Mircea Lucescu, cum era atunci, da, să fie Edi Iordănescu sau, nu știu, Olăroiu.
0: Aha.
1: Dom'le, presa asta care se gândește numai la să... Uite că și la ăștia e la fel.
0: Da, da, de acord,
1: adică
0: cu tine.
1: Ei acum își ling rânile și ăștia se gândesc la noul selecționer. Pe
0: bune.
1: Dar asta e, știi, lumea caută. Bine, Klopp are o imagine foarte bună.
0: Păi, bineînțeles.
1: E clar.
0: Și acum ai și statut, ca să zic așa, odihnit.
1: Știu,
0: da,
1: dar el a demonstrat față de alți antrenori că știe când să pună stop. Dacă știe când să pună stop, cred că va fi foarte, cum să spun, cerebral și când va pune start.
0: Da. Another, ai cam găsit traduceri.
1: Ai dat translate, nu?
0: Another German football nightmare. Care a fost ultimul nightmare? Că n-au ieșit în grupe.
1: Băi, cred că da, acum 4 ani și acum 8 ani, nu?
0: Așa. Ia stai că am mai găsit unul. Nagelsmann wants to keep his job. A declarat că vrea să rămână selecționer. Hai da, ha!
1: Păi,
0: la interviu de după meci.
1: Băi, și Deschamps a rămas selecționer, dar a făcut niște chestii totuși. Mm-hmm. Că n-a luat mereu titlul mondial sau european, dar a fost aproape de fiecare dată.
0: Da. Klopp a fost deja întrebat.
1: Păi, normal.
0: Ce ar trebui să se întâmple, l-a întrebat Bild, ca să luați în considerare postul de selecționer? Iar el a dat un singur răspuns: not the right moment. Nu este momentul potrivit. Ce înseamnă? Nu e momentul potrivit după înfrângerea asta să facă o declarație? Sau în general nu e momentul potrivit?
1: Vorbească.
0: Cred că mai curând s-a referit la declarație. Adică că nu spune altceva. Da.
1: Mai e ceva aici. Prototipul ăsta la antrenorului tânăr, selecționerului tânăr.
0: Da.
1: A cam dat greș. Pe când Ancelotti a întors un meci, cum a făcut cu niponii, cu tactica, cu o schimbare, cu nu știu ce, vezi?
0: Aha, aha.
1: Apropo de antrenorul tânăr, da, e bun, are entuziasm, dar la nivelul ăsta ai nevoie totuși de un nene Ancelotti.
0: Nagelsmann a luat nota 6.
1: Asta.
0: Eu zic că e notă mare, dacă mă întrebi pe mine, da? Așa că...
1: Spune cineva, Alexandru, că Bundesliga e solidă financiar pentru că au acea regulă cu 50+1. Se referă la faptul că nu poate să fie un acționar majoritar din altă parte. Sigur, e o chestie de stabilitate mai mult, nu neapărat de că e solidă financiar. Că dacă veneau catarezii și era și mai solidă financiar. Nu, aia e o chestie de stabilitate, de identitate locală sau spuneți-i cum vreți.
0: Cătălin din Germania... E doliu, vă salută Cătălin din Köln, e doliu în Germania.
1: Nu e doliu, dorm acum după meci, îți dai seama. Se duc mai târziu la muncă.
0: La ce jucători au nemții, poate să vină și mama lui Klopp? Bă, nu au jucători chiar așa de slabi. Acum
1: nu,
0: mi se pare...
1: jucători
0: chiar așa mai... de slabi, hai, las-o încolo.
1: Reprezentativ pentru echipa națională și un antrenor mai...
0: Sigur.
1: Obice, așa, nu știu.
0: E o generație modestă, dar nu sunt chiar atât de slabi. Adică, da, mă rog, acum ce să... Ce să mai spunem? Am terminat și cu traducere din limba germană, da. Are ce are Narcisco, Barcău, Hana, nu-și fălău, că trebuia să vină campiona Sălajului în locul, la penaltiuri, înțelegi?
1: Am vorbit noi ieri, da,
0: da. Doamne, frumoase, bine, mie îmi plac surprizele astea, așa și e un campionat...

0: și de țările, Olanda și țările. A ieșit și Olanda și a ieșit și țările de jos.
1: Da, dar și ce te-a impresionat? Adică a fost mai bună Olanda decât Maroc sau Germania? A fost atât de superioară Paraguayului?
0: După părerea ta, care a fost mai bună, Olanda sau țările de jos?
1: Niciuna. Adică nu a fost o chestie, domne, au dominat unii, au avut 150 de ocazii și au bătut ceilalți la 11 metri. N-a fost așa.
0: Da, hai să nu exagerăm. Bună dimineața. Dacă astea sunt jocuri și echipe de mondial, abia atunci aștept Superliga. Așteaptă-o, ia-o în brațe, stai cu ea. Deci lasă-mă, te rog, frumos, în pace cu Superliga. Hai, nu, te rog eu. Poate pentru scandalurile din Superliga, dar nu pentru fotbal.
1: Comparația e deplasată, că chiar nu are deplasată. Nicio legătură. Da, nu. Aici jucători bune, acolo la Superliga e ce avem noi.
0: Vai mama noastră.
1: Mai bun.
0: Păi da. Așa e, vai mama noastră, ce să mai...
1: 21-7 a fost raportul șuturilor pe poartă la Germania cu Paraguay. 6-3 pe poartă. Fii atent, ocazii mari da. La
0: bine,
1: flescor,
0: aia zice da. Flescor.
1: 2-3, adică paraguayenii au avut ocaziile mai mari.
0: Da, bă.
1: Cornere 16-6.
0: Da, uite-te puțin la caseta tehnică, ca să mă exprim așa, a meciului țările de jos Maroc. Te rog să te uiți la statistica de acolo. 70% posesie Maroc. Total șuturi 11-6, pe poartă 5-2. Asta cu ocazii mari 5-1, mă rog. Dar să știi că au avut niște ocazii uriașe Maroc. Bară. Aia scoasă de Verbruggen la Brahimi în prelungiri. Niște ocazii mari, mari de tot. Da, și noi ne bazam pe slot la Liverpool și cu olandezilor. Iar Van Dijk, scuză-mă, omul a fost extraordinar. Nu mai poate. Nu mai poate.
1: Nu mai poate și asta. Un soi de motivație din asta care se duce.
0: Motivație de mondial ar trebui să aibă, că n-are performanțe cu echipa
1: ar
0: națională,
1: trebui,
0: știi?
1: Da, ai spus bine, ar trebui. Da. Dacă spuneai trebuie, era ceva.
0: Bun, așa da, ok.
1: Nu, vezi la unii fotbaliști așa că parcă... Bine, dar nu poți să-ți dai seama din afară dacă, exact cum spui tu, e epuizare sau e...
0: Nu poți, nu, chiar nu, da.
1: Nu dau seama, dar vrei mai mult. Poate că nici nu mai pot unii, mă, sunt obosiți.
0: Și asta e adevărat. Știi. Repet,
1: mai ales la ăștia din
0: randamentul acestor fotbaliști de top ar fi fost sigur mai bun în luna octombrie-noiembrie, așa cum sau noiembrie, cum s-a întâmplat în Qatar. Sunt convins de chestia asta. Așa că aia care vor fi că unii se vor retrage până atunci, dar aia care vor fi activi în 2034, când se va juca în Arabia Saudită, ăștia care vin din campionatele tari, vor fi mult mai buni atunci, pentru că vor fi în formă, nu sunt epuizați, sezonul e început de 2 luni, adică tamam bine și își intră în ritm. Și de asta campionatul ăla a fost mai bun decât ăsta. Sunt convins de chestia asta. Cu programarea în plin sezon intern. Numai că e o problemă atunci cu echipele de club. Am văzut și atunci că echipele de club au avut probleme când s-au întors jucătorii de la campionatul mondial. Da. Mai e până atunci.
1: M-ai întrebat chiar dacă va juca Neymar. Și ți-am spus că dacă va fi scorul bun, va intra. Dacă nu, nu. Și fii atent declarația lui Ancelotti. Ne așteptam la prelungiri înainte, dacă nu puteam egala, voiam să-l introducem. Am vorbit despre asta în minutul 60, dar aveam controlul, așa că am vrut să continuăm așa. A spus Ancelotti. Probabil că dacă se intra în prelungiri...
0: Atunci ar fi intrat și el.
1: Da. Intra, da.
0: Antrenorul e antrenor, nu contează. Adică v-am făcut pe... Hai, trebuie de marketing să vi-l iau, că e erou național.
1: Da,
0: și
1: să ne scoate și el.
0: Păi citam, Paulo Coelho a scris, nu e un editorial, nu Coelho de la Craiova, da. Paulo Coelho.
1: Ăla e în Austria.
0: Da, și a scris o chestie interesantă, că toată lumea rezonează cu Neymar, dar pe Vini nu-l vedeți. Știi că Vini a fost cel mai bun în primele meciuri. Mă, Vini știi ce n-are? Dar n-are și nu o să aibă niciodată. Nu are niciun pic de carismă. Are talent, viteză, dar n-are este opozitul, ca să zic așa, da? El e în partea cealaltă, este atât de antipatic și antipatic din cauza comportamentului provocator pe care îl are în permanență. Neymar, să știi că nu provoca publicul, el provoca adversarul să-l faulteze. Adică ținea de minge până când ăla se enerva și îi dădea la oase. Dar Vini are o problemă și cu adversarul, dar și cu publicul. Adică cum să fii iubit de public dacă tu te manifesti așa? N-ai cum. Ia uite câte mesaje sunt, frate. N-are creier Vini. Băi, mai sunt fotbaliști care n-au creier.
1: Nu e singur.
0: Dar măcar e fotbalist, înțelegi? Alții n-au nici creier și se cred fotbaliști.
1: Spune cineva că mi-e doar de fotbal, așa și ce n-ați

0: văzut fotbal sau ce? Nu înțeleg ce trebuie să vedeți. Ți-a avut penalturi, ți-a avut faze. Ce? Asta e că unii sunt mai slabi și alții mai buni și alții mai obosiți. Asta e viața.
1: Salutare, băi, cam de vreme să zici chestia asta. Marius din Toscana zice, în Italia e sărbătoare, turiștii germani consumă vinul direct din butoaie de sus. A, e sărbătoare că fac consum și da, vând în sensul ăsta.
0: Da, consumă vin sau consumă bere?
1: A, Toscana...
0: Auzi, cred că nu le place berea aia, că lor le place berea
1: aia. O bere bună, m-am prins eu.
0: Nu, berea aia nefiltrată.
1: Păi au italienii și din aia, dar noi nu cunoaștem noi, că noi suntem doar cu marca aia care se fabrică prin România, știi la cine mă refer. O știm, chiar au italieni. Bă, nici nu au cum să n-aibă, mă. Totuși, nordul ăla al Italiei e aproape de niște producători imensi de bere, dacă stai să te gândești. Da, în Toscana e bine să bei vin, nu? Așa e frumos în Toscana, să bei vin. Așa este, da. Germania, tot echipa aia care a început 7-1 și râdeați de Spania prin comparația rezultatelor.
0: Noi nu râdeam de nimeni.
1: Nu râdeam de nimeni, eram chiar supărat pe Spania. N-am râs niciodată de Spania, m-a scos din sărite. Mie mi s-a părut Spania că a jucat slab tot turneul, dar asta e acum.
0: Oricum, nu e la nivelul nici al Franței și nici al Argentinei, asta e clar.
1: Pentru că Spania are câțiva jucători de mare calibru care nu sunt la nivelul lor. Pedri este total ieșit din formă, cel puțin până acum. Yamal, după atâtea accidentări și forțări, nu este jucătorul de acum 2 ani sau un an și jumătate. Sigur, l-au forțat, trebuie să se mai odihnească. Iar Rodri, după accidentarea aia, este chiar o umbră. Scuză-mă, Rodri e o umbră. Dacă ăștia trei care ți-au făcut echipa de campionat european nu merg bine, să simte și în jocul lor. Asta este, ce să faci. Oricum, vârf n-au avut niciodată. De la David Villa, spune și mie ce vârf a mai avut Spania. Mai știi vreunul?
0: Da.
1: Nu, lasă-mă cu Morata, cu dăștia, că ăștia sunt slabi. Dar David Villa era mega atacant. Da, Portugalia câștigă trofeul popularității, poate, sau ce? Ce să câștige Portugalia?
0: Lasă-mă, lumea visează.
1: Păi mă, vreau să spun meciul cu Columbia, mă? Meci greu cu Columbia. Care a fost echipa mai bună? Portugalia sau Columbia? Aia spuneți-mi și mie. În meciul ăla.
0: Aică... Ultimul meci, nu, pentru mine nu e relevant.
1: Păi ultimul meci e relevant, că e cu Portugalia Columbia.
0: În sensul că erau amândouă acolo, calificate.
1: Da, se băteau pentru primul loc.
0: E adevărat.
1: Aia conta chestia asta.
0: Pregătiți-vă pentru la noapte, avem 1, 2, 3 meciuri. Ora 20, ăsta e un meci comestibil, să spunem așa, Coasta de Fildeș, Norvegia. La ora 0, la miezul nopții, Franța-Suedia și la 4, Mexic-Ecuador.
1: Nu, ultimul atacant al Spaniei a fost David Villa, nu Raul. Faceți o confuzie.
0: Raul a fost
1: mai devreme. Eu am spus de ultimul atacant al Spaniei a fost David Villa. Raul era deja bătrân. Nu mai, lăsați că nu ține. Vă rog eu frumos. De Anglia încă nu avem... Uite, despre Anglia nu pot să... Îi mai aștept.
0: No.
1: Că au jucat, în afară de meciul cu Croația, total neconvingător. Mai vedem. Da. Italia acasă, Germania out, Olanda out, asta înseamnă să aduce în campionatul național foarte mulți străini. Echipa națională se duce de râpă, la fel și Italia, părerea mea. Păi, globalizarea asta este. Olandezii aduc străini pentru că și vând foarte mult. Gândiți-vă câți jucători olandezi sunt răspândiți prin toată Europa. Adică nu sunt ca noi, că noi n-avem jucători răspândiți prin Europa, sunt puțini. Ăștia au o grămadă de jucători și dați pe bani grei.
0: Da. Globalizarea nu înseamnă doar să duci. Globalizarea înseamnă să și importi.
1: Da.
0: Înțelegi? Iar globalizarea a făcut două lucruri. A subțiat echipele naționale și a mai făcut ceva. Le-a egalizat.
1: Da.
0: Pentru
1: clar.
0: Atâta
1: clar.
0: Timp cât fiecare dintr-o țară mai puțin dezvoltată se duce într-o altă țară și joacă fotbal, când vine, aduce experiența și atunci lucrurile astea s-au diluat, echipele sunt mai apropiate, dar fotbalul, echipele cu puternice, cu fotbal puternic la echipa națională, nu mai sunt atât de bune.
1: Da. Mă, îmi pare rău să mă contrazic cu voi. David Villa este un atacant oricum peste Fernando Torres. Vă rog să nu vă spărați pe mine. A jucat la Liverpool, ce-ai făcut? David Villa a fost pentru echipa națională un atacant senzațional. Vă rog să luați statisticile. Și eu cred în continuare că este ultimul lor atacant de valoare. Spune-mi, tu contrazice-mă. Contrazice-mă, domnule Nazare.
0: Păi nu știu.
1: Te rog,
0: ce,
1: eu vreau
0: mai
1: să fiu contrazic.
0: La ce fotbaliști atacanți au mai fost spanioli, da? Deci David Villa, Torres, Raul González, a mai fost ăla de la Celta Vigo, cum îl chema, că a fost și el pe la
1: Național. Da, da, mă, ăla e, nu
0: știi cum... de cine zic, nu?
1: Tiago Aspas.
0: Iago Aspas.
1: Iago Aspas, vezi, da, nu, da. E băiat bun, dar scuză-mă, nu compari.
0: Păi ăștia sunt, că alții nu sunt.
1: Ăștia erau corifei comparat. El a fost bun local acolo, știi, un erou. Acum se retrage, mi se pare. Încă era la Celta Vigo.
0: Iar Torres a fost, dar a fost o scurtă perioadă, adică nu...
1: În primul rând că Torres asta a avut, a fost așa, cam meteoric un pic, da. Torres, adică înțelegi?
0: A avut o perioadă mai lungă.
1: S-a stins la o vârstă la care putea să dea încă randament.
0: Deși era, da, bun, dar n-a avut cum să spun, continuitate, da, nu știu cum să spun.
1: Care e rețeta Franței, că n-au un campionat așa puternic? Academiile.
0: Bă, stai puțin, cum n-au un campionat puternic? Pe au, nu, în top 5 sunt, nu?
1: Stai puțin, adică au luat Champions League în ultimii 2 ani, mai poți să spui că n-au un campionat puternic. Iar Paris Saint-Germain n-a mai câștigat fluierând campionatul. Îl câștigă, că e mai bună. Pe când în Germania Bayern e la 240 de puncte și cu 100 și ceva de goluri
0: și
1: marcate.
0: Mai e un detaliu din top 5 campionate. Totuși, țara care produce cei mai mulți fotbaliști, mă refer nu neapărat la calitate, ci la cantitate, e Franța.
1: Da, da,
0: da. Care dă și în top 5, dar dă și în celelalte campionate. Uitați-vă în România, că sunt o grămadă de francezi. M-am uitat la un clasament al lui Răzvan Toma, Franța era pe locul 3. Portugalia, Brazilia și Franța pe 3.
1: Da,
0: în,
1: da,
0: România.
1: Da, da, da, da, da,
0: nu,
1: da,
0: mai,
1: da,
0: vorbim de alte țări. De ce? Pentru că ei au academii, au școli de fotbal care produc. Pentru că ei, atunci când au început, am mai discutat noi chestia asta, când au început reforma asta, au făcut multe baze sportive, nu stadioane. Da? Stadioanele pe care le-au avut, le-au refăcut, au mai făcut și altele, dar au făcut multe baze sportive. Da. La noi e nebunia, domne, să facem multe stadioane. Hai să, da, facem și niște baze sportive unde să se antreneze copiii și juniorii. Că în afară de cluburile astea, nu există.
1: Da. Ok. Na. Deci, dacă am ori și o rugăminte, dacă tu vrei să ai o poză cu Torres acasă, am înțeles, ci că are mai multe goluri Vila, dar Torres a jucat în două campionate foarte puternice. Vila a jucat la

0: Deci cu tenis feminin, încă nu trecut, după au trecut și la rachetele mai ușoare, metalice, titan. Frate, e adevărat că se juca tenisul încet. E greu să mai urmărești astăzi un meci la ritmul acela. Dar valențele tehnice și spectaculare existau. Era o bucurie să vezi niște schimburi de mingi. Acum e care mai tare să ajungă la mingea bubuită de adversar, și asta e valabil și pentru cei mari, nu doar pentru oricine. Gândiți-vă la meciurile astea epice dintre cei trei. Se dădea în mingea aia, sigur că e fenomenal ce au făcut, dar spectacolul nu e. Eu preferam să-l văd pe Edberg sau pe Sampras la un serviciu vole, să fie o chestie mai elegantă. Federer, să știi că așa a fost croit, numai că a trebuit și el să se adapteze pe Nadal și pe toți ceilalți. Dar Federer, rever cu o mână, chestii de genul ăsta, eleganță, cine îl ține minte pe Edberg? Era o splendoare. Și astăzi în tribună, când te uiți la Edberg, parcă vezi jucătorul elegant în anii 80-90. Numai acum e care mai înalt și care zdrobește mingea aia, că ai văzut cât de ușoară e o rachetă astăzi. Am o rachetă de lemn încă acasă, da? Păi te doare mâna când o iei, dacă lovești cu ea față. Pune-l pe unul astăzi să joace cu o rachetă de aia de lemn. Da. Nebunește. Trebuie să dea, ca să dea cu forța, nici nu poate să dea cu forța aia, dar să se apropie cumva, păi își rupe mâna singur ca la baseball. Trebuie să înlocuiască ăștia. Da, mă rog, asta este, așa lucrurile evoluează. N-ai ce, da, să faci.
1: Și tehnologia asta nu o să dispară. Ba dimpotrivă, o să fie din ce în ce mai analitică și o să scoată mai multe informații și tot așa. Iar dacă tehnologia se dezvoltă, și fotbalul va deveni din ce în ce mai plictisitor, cum spune domnul Maricescu, că nu ai ce să faci.
0: Da, asta nu înseamnă, sigur că fotbalul e același peste tot, că e mai bun sau mai rău, dar asta nu înseamnă că nici în glumă nu vreau să compar campionatul mondial cu Superliga, nici măcar în glumă. V-a dat domnul Nazare ieri care este primul 11 al campionatului trecut. Păi dacă ăia sunt cei mai buni jucători din sezonul trecut, vă
1: dar
0: dați seama unde...
1: Dar nu ai cum să compari. Nu, n-ai
0: de asta,
1: cum.
0: Nu mă zăpăciți.
1: Poți să compar cu un alt campionat acolo, da, dar nu poți campionatul mondial cu Superliga. N-are nicio legătură.
0: Nu mai vorbesc de tribunele pline. Adică imaginea asta pe care o avem acum, și când veți veni, sigur, e campionat intern, dar veți veni la tribunele alea goale și se va auzi din tribune cum se înjură spectatorii între ei. Bă, țărane, ce ai făcut? Dacă sunt câte 500-1000 de spectatori, se aude orice. Asă-mă cu Superliga, Doamne, că mă gândesc că începe cât de curând, fai de capul meu, nici nu vreau să... Prefer să nu dorm nopțile cu campionatul mondial.
1: Superliga aia noastră, ce să facem? Asta e, vorbim despre asta, că e bună, proastă. O să vorbești în continuare, că n-ai ce să faci.
0: Da, asta e, dar să nu m-a pus să spun că prefer Superliga.
1: Exact cum ai un nepot care face prostii. E nepotul tău, n-ai ce să faci. Ce să faci, îl trimiți la școala de corecție?
0: Era să zic, e prostul tău, n-ai ce,
1: da,
0: să faci.
1: Ce să faci, asta
0: sau golanul tău,
1: exact,
0: sau...
1: Da, și aici. Ce vrei să vorbim despre... O să vorbim și despre fotbalul din Franța, din Premier League. Facem întotdeauna lucrurile astea, da? Asta e mai aproape de noi, ce să faci?
0: Bine, mergem la publicitate după această oră începută, chiar înainte de ora 7, cu penaltiurile de la Maroc, țările de jos. Cine nu știe, am chibițat în direct unele dintre cele mai proaste execuții de la campionatul mondial, și cine nu știe, am asistat. Auzi, când la lovitură de la 11 metri la loterie sau de departajare, nu poți să treci autogol. Dar, practic, am asistat la un autogol. Da. Verbruggen și-a băgat mingea în poartă după ce...
1: A prins-o, a scăpat-o, a scăpat cu piciorul
0: și după
1: din spate.
0: Cu... Da, incredibil. Da.
1: A mai fost o fază la un mondial, cred că în 86.
0: Da.
1: Cred că la Brazilia, dacă... Tot așa, au bătut un penalti. Mingea s-a dus în bară, portarul era mai în față, a venit mingea în spate și a intrat în poartă.
0: Aia cu spate am mai văzut-o, dar din picior, cum a fost aici, s-o prins, o bași pe sub tine, pe cuvântul meu că nu mi-aduc aminte. Ia, e trecut autogol? Nu e trecut autogol, evident. N-ai cum, nu există aici, dar de fapt e un autogol. Da,
1: da, pentru că l-a dat în bară.
0: Da.
1: A băgat-o portarul, n-a băgat-o atacantul.
0: Stai,
1: sau
0: nu îi trec, mă, nici un autogol, îți dai seama, nu există la regulament așa ceva.
1: Bine. Dar cred că dacă era dintr-o fază, să spunem, fază de joc, da, în timp regulamentar, era autogol acolo.
0: Acolo era autogol, da, sigur, da, aici nu poți să treci, n-ai cum. Bine, publicitate, pe dușor. Iane.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. E plin de știri violente în toată lumea asta. Și nu mă refer la cutremure, că ăla e un fenomen natural, cutremurul. Deși dacă ai stat să analizezi unde ar putea să se ajungă cu numărul deceselor în Venezuela, te îngrozești.

0: Sunt zeci de mii de oameni dați dispăruți.
1: Da.
0: Și până nu-i găsești, nu poți să-i treci la victime, la decese. Da. Dar dacă ei sunt dispăruți, sunt dispăruți sub dărâmături. Vai de capul
1: seama ce
0: vai de capul lor, săraci.
1: E o anumită zonă acolo, am văzut, care practic e pusă la pământ.
0: Da, exact, exact. Da. Bun, 6 persoane împușcate în Germania. Un bărbat a împușcat 6 oameni pentru că nu știu ce avea cu mama și cu copilul, o știre de asta. Da, e plin de știri de genul ăsta. Doamne ferește. Doamne ferește. Da. Ok, hai să ne întoarcem la noi. Ce facem la noi?
1: La noi în țară sau la...
0: Da, ca la Divertis. De la noi din țară, da.
1: Sau la
0: noi
1: campionatul mondial.
0: Nu, la noi în țară. Hai să mai vedem și mai fac ai noștri, ca brazi. Adică, nu știu, meciuri amicale am văzut. Adică, voi de mine... S-au întâmplat diverse lucruri.
1: Eu zic că nu prea s-a întâmplat nimic, da? Păi nu, dar ce s-a întâmplat? Vreun transfer, ceva? A rămas Borza acasă că dă bacul.
0: Își dă bacul, da.
1: Asta e cea mai importantă știre. Da. Dar ce să...
0: Și că Borza în ultima bancă la Năvodari.
1: Probabil că acolo dă bacul.
0: Eu nu știu, un liceu, da, la Năvodari.
1: Dacă a venit de la Constanța.
0: Auzi, dar George Popescu și-a dat bacul?
1: Păi, cred că l-o fi dat, care 20 de ani, nu?
0: Păi, da, e obligatoriu să-l fi dat?
1: Nu e obligatoriu, dar ar fi fost normal să-l fi dat.
0: Bun, atunci spunem cine e chemat la departamentul de integritate.
1: M-am înțeles că un arbitru cu încă cineva, dar nu sunt date nume acolo.
0: Ci că un arbitru și un membru CCA.
1: Da. Deci
0: interesant.
1: E clar că e ceva pe zona de influență.
0: Dosarul delegări cu dedicații. Frumos. Aș vrea.
1: S-a cam cutremurat ce ai văzut că s-au făcut niște schimbări, da. A venit Colțescu, da, nu știu, se întâmplă ceva acolo.
0: Something is happened.
1: Da.
0: Ah.
1: Și dacă ne interesează partida Ucluj Dinamo Kiev din Europa League, manșa retur va fi pe Digi Sport și Prima Sport. Primul meci. Așa, posturi care au cumpărat. A, și tot ăla și la Cluj-Napoca. Deci Digi Sport și Prima Sport transmit meciurile. Deci nu o să avem numai pe voi. O să fie și niște meciuri pe voi. Presim deja.
0: Atunci dacă românii noștri din țară mare lucru nu ne fac, să vă spun că ieri la Wimbledon am asistat la o mare decepție, dar nu surprinzătoare. În ce sens? A intrat Jacqueline Cristian în concurs. Nu era evident favorită cu puștoaica din state Iva Iovici, dar am văzut și meciul. Deci, după un prim set pierdut la tiebreak, a luat o lăptăreasă în cel de-al doilea. Ți-am spus și vă spun, nu poți să pui baze pe Jacqueline Cristian, mai curând pe Gabi Ruse, atunci când întâlnește adversare mai importante. Nu știu, are capacitatea asta. Sigur, în clasament e mult mai jos decât Jacqueline Cristian, dar are momente în care Gabi Ruse e parcă mai combativă, nu știu ce să-ți spun. Însă lumea a fost atrasă ieri de o posibilă surpriză. Deținătorul titlului la masculin, Jannik Sinner, a fost condus de două ori de sârbul Kecmanovic, 6-4, 3-6, 7-6, după care ultimele două seturi au revenit campionului italian, 6-2, 6-3. A intrat în competiție și marele Novak Djokovic, care n-a avut un meci tocmai simplu fața unui chinez, îl cheamă pe chinezul ăsta, a fost 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. La doamne, în afară de meciul de care v-am vorbit mai devreme, am văzut-o iarăși pe Osaka transformând, mie mi se pare un circ, transformând terenul de tenis, ea zice într-o paradă a modei, mă rog, s-a calificat Osaka, a trecut și Zabalenka ieri și Kalinskaya și Siniakova, la un moment dat dădusem peste meciul finalistei de la Roland Garros, micuța poloneză Cvalinska, care a avut 6-2, 5-2 minge de meci cu o jucătoare din Thailanda, Sawan Keu, și a alunecat. Probleme la gleznă și din momentul ăla a fost cu intervenție medicală, nu și-a mai revenit și a pierdut meciul. Ce înseamnă iarba asta totuși? Ea e periculoasă. Aluneci, se duce călcâi un pic. Iar Bianca Andreescu, din păcate, deși a ajuns pe tabloul principal, a ieșit din primul tur, două seturi pierdute la tiebreak cu chinezoaica Zhang. Astăzi, celelalte trei fete din România sunt toate pe tablou,

0: înscrise astăzi, ia să vedem, domnul Nazar. Irina Begu cu Zwan din Marea Britanie la ora 13. Apoi Sorana Cârstea cu Cehoaica Beliec de la ora 16.30 și Gabriela Ruse cu americanca McNally undeva la ora 17.
1: O informație și din handbal. România a fost învinsă de Spania 32-25 în primul meci din faza principală a campionatului mondial Under 20 de handbal feminin și a fost eliminată din competiție. Tricolorile, atenție, conduceau la pauză 15-14, apoi a fost 19-19 și au pierdut 25-32. Ibericile au dominat repriza secundă și au obținut un succes clar.
0: Dar pe ce loc ne clasăm la final?
1: Păi Germania și Spania au câte 4 puncte, iar noi și Corea de Sud 0 puncte și primele două se califică în sferturile de finală, deci noi suntem eliminați. România va lupta împotriva Coreei de Sud pentru a se califica în meciurile destinate locurilor 9-12.
0: 9-12 cam ca la...
1: Exact.
0: Cam la senioare, nu? Exact. Pe acolo suntem. Adică ăsta ne e nivelul.
1: Da, duelul va fi astăzi de la ora 13:30 în direct pe Voio.
0: Da. Rapid a adus atacant. Pe cine? Băiatul ăla tânăr de la Lecce, atacant?
1: Da, care a fost pe la lotul de
0: Știu,
1: Under
0: Codor 18, ăla, da. Sau cum îl cheamă?
1: Jason Codor. Marin sau... când au ajuns atunci în semifinale.
0: De atacant?
1: Da.
0: E atacant.
1: Au ajuns în semifinale la campionatul european găzduit în România.
0: Păi are numai în atac care, mă rog, numai tineri, dar El Saui, Codor și mai are și pe la Tim Iambor, am văzut că a plecat și ăsta. Nici nu știu ce fac cu el până la urmă, dar e al lor, știi? Că când dai 1 milion și nu mai vrea să-l ia nimeni, tot împrumuți. Dar pe unde l-am împrumutat, n-a făcut nimic. Bun transfer, n-am ce să zic. Eu l-aș ștept pe Drilon, mă, poate face fotbalist.
1: A dat un gol acum când au bătut cu nu știu cât.
0: 9-2, acolo a dat și El Saui și Drilon și toți au dat.
1: El Saui a dat vreo 3 atunci.
0: Păi și-a bătut, nu Pafumat s-a bătut cu 9-2, pe altcineva.
1: Nu, înainte să plece, nu știu cum, a avut un meci din ăsta de pregătire.
0: Așa, așa, da. Ok. Am auzit că proba de bag la astăzi a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă.
1: Așa este, da. Am văzut și eu știrea aici.
0: Dar în toată țara?
1: Toată țara, da.
0: Dar de vreo că nu poți să amâni numai într-un
1: loc. Și peste tot e cald, adică nu e.
0: Da.
1: Am văzut că la Târgoviște a fost o furtună din asta, o vijelie.
0: M-au luat niște un acoperiș de la bloc, nu știu unde a zburat. Dar uite, e galben, intrăm tot pe roșu și noi, nu? Pe București,
1: da.
0: Deci, uite, cine e pe litoral e pe cod galben.
1: E mai bine.
0: E pe cod galben, da. Așa văd și eu harta în momentul acesta. Ce mai zic? S-a întors
1: Popovi și a anunțat colaborarea cu chinezul.
0: Da.
1: Interesant. Mm-hmm. Se antrenează alături de chinezi, de celebru chinez.
0: Da, se antrenează. Cădeam că are un alt antrenor. Asta era interesant.
1: Nu. Da. David Popovi a anunțat că a venit chinezul în România. Și vrea să se antreneze cu el. Asta am înțeles.
0: Da, hai să-l ascultăm atunci, dacă tot vrei să vorbim despre Popovici, care s-a întors de la trofeul Setecoli.
1: Se pregătește de turneul final, nu?
0: Europeanul.
1: European,
0: de la Paris.
1: Da.
0: De la Paris. Hai să... Mai întâi trebuie să opresc ceva pe dedesubt aici, așa, și apoi mă întorc la... Mai pot să mă întorc? Domnul Nazare, ce mi-ai făcut, domnule?
1: Cum să te
0: întorci? Lumea, ești sigur de ce spui? Vreau să văd o dată. Ia să vedem. What? Ia să-l auzim.
2: Un pic obosit, dar sunt bine. Mă bucur să fiu înapoi acasă. Urmează, cred că de mâine, să ne reîntoarcem la antrenament și... Da, sunt chiar ok, sunt bine, sunt calm.
3: Cât te bucură timpul ăsta pe care l-ai obținut la 200?
2: Cât
3: de mult te bucură timpul ăsta și credere-ți că timpul de la 200?
2: Mă bucură destul de mult pentru că mi-a demonstrează că pregătirea noastră funcționează exact cum o avem acum și având niște timp season best acum în perioada asta care e foarte încărcată de antrenamente, îmi spune că facem ce trebuie, suntem în direcția, merge pe direcția potrivită.
3: Te simți ca acasă la Roma?
2: Da, mă simt. Întotdeauna am spus că Roma pentru mine e ca o a doua casă și mai ales bazinul și arena în care am concurat sunt extraordinar de primitoare și atmosfera pe care poate publicul să o aducă acolo cumva reușește să trăiască prin noi cursa, nu știu, e ceva extraordinar și văzând și foarte, foarte mulți români în tribună, m-a bucurat. Foarte multe steaguri, foarte mulți copii, veniți să mă vadă, și români și italieni.
3: Așa va și la Paris. Mondial,
4: ai spus că nu va fi dacă, ci când.
2: Da.
4: Exact. Cât setezi în momentul ăla, înainte de a intra în bazin cu câteva

0: ore înainte de plecarea din țară?
1: Cred că începe ca orice decizie serioasă sau obiectiv cu adevărat important, începe cu o încredere, aș zice, un pic nu nebună, cât unreasonable, că nu vine acum în română cuvântul. Începe cu decizia că se va întâmpla și cu acest gând de neclintit. Și așa că, na, având în vedere că recordul mondial a fost doborât de un om, este omenesc, este posibil și de-abia aștept să fac la un dat. Nu știu, într-o zi, în 5, într-un an, 2, nu știu exact când, dar o să se întâmple pentru că de asta sunt recordurile acolo, mereu am zis asta, să fie doborât.
2: Apropo de oameni, multă lume te consideră extraterestru.
1: În continuare, sper că am demonstrat de-a lungul timpului că sunt un om obișnuit, un om normal. Într-adevăr, sunt foarte bun la ce fac, dar asta pentru că am petrecut extraordinar de mult timp în apă și pregătindu-mă pentru asta, dar sunt un om obișnuit.
2: Tu aici ai postat că Pan Janle se va pregăti în România. Da. Te bucură treaba asta? Ai avut un cuvânt de spus acolo? Sunteți prieteni? Adică nu poate de prietenie până la urmă?
1: Da, suntem prieteni, un băiat foarte ok, o echipă foarte ok, foarte bună. Când a venit propunerea asta din partea lor de cantonament, de pregătire împreună, mi s-a părut foarte interesant, pentru că e clar că și eu am multe de învățat de la el și el presupun că multe de la mine. Și așa că, de ce nu să ne pregătim pentru o mică perioadă împreună și să încercăm să fim mai buni.
3: Campionatul european și la ce probe? Să ne așteptăm să te vedem.
2: Faci și 50?
1: Nu știu la campionatul european dacă o să fac și 50. 100% not probele mele consacrate. 100 și 200 metri liber. Cred că o să ne gândim în scurt timp dacă fac și 50 de metri. Am fost surprinzător de... Am notat surprinzător de bine 50-ul acum la Sete Coli. Am urcat și pe podium, nu mă așteptam.
4: Da.
5: E optimist.
4: Sigur că e optimist. N-are de ce să nu fii optimist după rezultatele astea. Dar de ce trebuie să spui chestia asta? Că unii zic că ești extraterestru. Eu n-am auzit pe nimeni să spună că despre el că e extraterestru. Scuză-mă, eu chiar n-am auzit pe nimeni. Că este excepțional, că e un sportiv mega talentat, muncitor. Bă, dar de extraterestru n-am auzit până acum să spună. Auzi, dacă el a fost extraterestru, luăm pe cei care au câte 7 titluri olimpice, ăia cum erau, dacă el e extraterestru. Astea sunt prostii. Când n-a zis nimeni că e extraterestru, cred că i-a zis fătucii ăla din redacție. Mă, întreabă-l dacă e extraterestru. Poate cine știe.
5: Sau poate i-a venit una, i-a vreo idee de genul ăsta.
4: Poate ne zice că e klingonian. Na, puftim. Da.
5: Știu că galacticele sunt denumite fetele de la CSM, dar extraterestru n-am auzit.
4: Galactice?
5: Păi așa le zice galactice.
4: Când le zici, Stiguroi, ce mă, îmi pare rău.
5: Au stelele alea pe noua emblemă și de-aia le spune
4: galactice. Hai mă, că Stiguroi ce.
5: Dar uite, dă căutare să vezi galactice CSM.
4: Ia să văd.
5: Și să vezi câte găsești.
4: CSM, ia, vreau să văd și pe asta cu galactice. Așa, rezuma. Dacă te referi la CSM Galați, nu, CSM București.
5: Habale.
4: Așa mi-a zis... Clubul sportiv, bă, nu mi-apare micul galactice, că tu când dai am găsit la un moment dat, știre mai veche, transferurile galactice, da. În ghilimele, pregătite, Nora Mor și Carmen Martin, dar asta era... Da, uite că eu n-am știut galacticele, da, și...
5: Tiguraice e
4: Tiguraice,
5: aia cu dar mai nou, de vreo 2-3 ani de când e sigla, am văzut și termenul ăsta.
4: Eu, da, sincer, să fiu... Învăț și eu de la tine, eu doar de Tiguraice am auzit. Nu știu de ce ar fi fost galactice?
5: Tu n-auzi de la stelele
4: alea. Du-te, mă, stelele. Păi toți au stele care au câștigat ceva.
5: Da. Ăștia au stele speciale.
4: Păi înseamnă că toți ăștia care au stele pe tricou, deci toate echipele astea de fotbal care au steluțe de la pe tricou sunt galactice.
5: Și nu numai fotbal, da?
4: Și nu numai fotbal, da. Mai de capul nostru, da. Da, dramatic, dârz și de plin meritat. Olanda-Maroc, da. Și dramatic, și dârz, și de plin meritat.
5: De tot.
4: Asta e scrisă, nu știu, din Filipine, din Singapore, de unde o fi scrisă chestia asta, dar așa este, are dreptate. Are dreptate, Berceanu. Așa e, da. Cuțit răsucit în rană. Fanii Marocului au pornit fiesta pe străzile din Olanda. Sunt și mulți pe acolo.
5: Păi, da, bineînțeles.
4: Și în țările de jos, sunt și în Olanda, sunt și în Belgia. Da, la Molenbeek, acolo. Mamă,
5: să nu iasă probleme.
4: Un Molenbeek e o nenorocire. Sunt numai traficanți de droguri și astea.
5: Tah îl cheamă pe ăla.
4: Tah îl cheamă,
5: ăla,
4: da,
5: care a dat peste poartă.
4: Mă, Tah n-a fost chiar la...

0: băieții de la înainte, n-a fost chiar la echipa campioană a lui Xabi Alonso, n-a venit și el tot de la Leverkusen.
1: Da, și ăsta a arătat și un a dat și un gol și a fost anulat.
0: Da, știu.
1: În finalul primei reprize.
0: Nu mai contează.
1: A fost tac cam nasol.
0: N-a fost cu tact, n-a avut tact.
1: N-a avut deloc, săracu.
0: Păi că astăzi anunță ăștia venirea lui Răzvan Lucescu cu 5 milioane de euro pe sezon.
1: Ieri ziceau că ieri anunță, azi anunță, azi. Probabil că anunță.
0: Păi update zi. La 0.30.
1: Ah, deci...
0: deci o chestie de asta, azi noapte...
1: Erau negociat și azi...
0: Vezi ce înseamnă să fie meciul la campionatul mondial? Lucrează cineva în redacție la Gazeta Sporturilor la 0.30.
1: No, se lucrează la foc continuu, cum am înțeles.
0: Da?
1: Da, da.
0: Pe cu campionatul mondial.
1: Da, exact.
0: Pe asta, vezi, am zis, vezi ce înseamnă să ai un campionat mondial de fotbal? Da. Că așa nu aveai niciun update la 0.30. Stai tu liniștit dacă aveam campionatul mondial. Da, bine.
1: Se lucrează tură de noapte.
0: Ceva monden așa înainte de publicitate?
1: N-avem, domnul.
0: Nimic?
1: După atâta fotbal nocturn, vrei mondenitate?
0: Dar ceva mondenitate de la campionatul
1: păi
0: mondial, o chestie. Păi nu, dar străini. Mondenități cu străini.
1: A, cu străini.
0: Cu străini, nu cu români, mă. Nu, nu cu români, nu. Eu din asta așteptam de la tine. Ceva mondenități cu Shakira, cu... Nubira cu...
1: Am văzut ieri pe Infantino, era cu Ronaldo, cu Bebeto, cu... Erau mulți
0: Ronaldo
1: brazileni.
0: Adevărat?
1: Ronaldo din țos.
0: Așa, pe nu. Da. Cristie la
1: Bebeto
0: pregătire.
1: Bebeto și mai era, nu Romario, mai era cineva acolo, nu știu, Roberto Carlos.
0: Roberto
1: era.
0: Carlos, da, aha, da. Am înțeles.
1: Erau toți acolo, ciorchine lângă Infantino, îți dai seama.
0: Da, da, da. Foarte frumos. Foarte,
1: se
0: foarte
1: bucurau,
0: frumos.
1: Se bătau din palme.
0: Vezi, mă, mi-a apărut una, dar noi din fotbal, cu fost iubit al Mădălinei Ghene. Asta în prospor mi-a apărut, dar probabil că e un cross din ăsta și e trecută. Ah, bun, deci nu avem. Bă, vreau să spun că emisiunea aia de la Netflix nu mă atrage deloc, aia cu Gary Lineker. Nu știu, nu-mi dau seama de ce. E ușor plictisitoare. Adică m-am uitat la o ediție, nu mi-a plăcut. M-am încercat-o și pe a doua, nu mi-a plăcut și nu mai mă uit deloc. Nu știu de ce, chiar nu-mi dau seama. Altfel, emisiunea lui Lineker pe care a făcut-o, știi, el an de zile a fost la BBC. Era foarte tăioasă. Aici, probabil, că e o chestie și de sponsor și ce mai fi mai departe, dar chiar nu îmi place.
1: Și apropo de Superliga, știm deja prima etapă, domnul Maricescu. Rapid va juca luni, 20 iulie, de la ora 21:30. Este ultimul meci al primei etape, iar această rundă se deschide cu meciul FC Voluntar Botoșani 18:30, după care FCSB, obișnuită sâmbătă și duminică, va juca vineri de la 21:30 cu FC Argeș, probabil pentru
0: că Europa,
1: va avea
0: mă,
1: meci
0: Europa.
1: Marți sau miercuri în cupele europene.
0: Europa, FCSB...
1: Craiova-UTA sâmbătă 18 iulie, ora 21:15, iar Petrolul Dinamo este duminică la 19:30 de minute. Probabil că va fi foarte cald și atunci.
0: Mă, meciurile amicale jucate ieri, ceva
1: Craiova
0: informații...
1: Craiova și Petrolul, nu?
0: Deci Craiova a bătut-o cu 4-3 pe Polisa Jitomir.
1: Din Jitomir,
0: Ucraina,
1: cred că din Ucraina.
0: Din sau... Ucraina, da. Iar FC Argeș a bătut-o pe Vlașnia cu 5-2. Bine, la Craiova... mă, ăștia au fost cumva... E echipa aia care a vrut să transfere de prin România sau e de...
1: Cine, la cine trebuie?
0: Polișa Jotomur, da, asta.
1: Și mai avem un Sepsi Sfântul Gheorghe cu Drita, vechea cunoștință din Kosovo. Sepsi s-a impus cu 1-0.
0: Bă, dăm și noi publicitate și ne întoarcem peste câteva minute. Petrișor, poftim legătura.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV.

0: și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Let's go acasă, Nagelsmann. Let's go acasă, Kuman. Acasă cu voi, bună dimineața.
1: Bună dimineața, dimineața. Mai devreme ne gândeam noi ce a făcut Paraguay acum și am spus lui Gabi, nu te mai gândi că sunt prea multe meciuri. N-ai cum
0: da, groaznic, din punctul ăsta, din alt punct de vedere, încă un punct de vedere care te nervează la campionatul ăsta.
1: Eu am aici o pagină deschisă cu toate meciurile, cu toate grupele, când am un dubiu, pac, deschid și mă uit.
0: Da,
1: altfel n-ai cum. N-ai
0: te zăpăcește.
1: Paraguay a făcut 4 puncte, a bătut Turcia și a făcut un egal cu Australia.
0: Așa, frate.
1: Și a ieșit pe locul 3 în grupă, la egalitate de puncte cu Australia, dar a avut golaverajul mai prost.
0: Australia, prietena ta?
1: Da.
0: Te gândești numai la rugby?
1: Deci a luat 1-4 de la Statele Unite și a scos Germania.
0: Frumos. Frumos de tot. Frumos de tot.
1: Și a scos și Germania și Turcia.
0: Da, da, da.
1: Da. Deci ține deschisă asta aici.
0: Ține deschis. Ține-ți aproape.
1: Când vrei un rezultat, deschid imediat și mă uit.
0: Ține-ți aproape. Da, coasta de Fildeș și Norvegia la ora 20. Ia să vedem dacă odihniții Holland și Odegaard, nu? Că i-a odihnit în meciul cu Franța. Da. Ce vor face cu ivorieni?
1: M-a întrebat de Ecuador. Mexicu-Ecuador e meciul.
0: Trece Mexic.
1: La 4 dimineața.
0: Domani. Mâine dimineață.
1: La noapte, da.
0: Da. Ok.
1: La noapte spre dimineață.
0: Da. Nu o să fie prelungiri.
1: Deci fii atent, am avut 4-16, mai avem 12 partide doar în faza asta ca să ajungem în optim. Unde sunt alte 8.
0: O să treacă, doar un pic așa, dar o să treacă, o să treacă, o să treacă.
1: 3 nopți, domnul Maricescu.
0: Vai de capul și de
1: zilele
0: noastre.
1: Deci ultimul meci este vineri spre sâmbătă la 4:30 Columbia-Gana.
0: Facem ridu dacă ne mai gândim mult.
1: Pe bune.
0: M-am găsit o mondenitate. Ce spune Sirilia Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și craiul circuitului profesionist Grigor Dimitrov?
1: Ia uși. Relațion?
0: Ci da, păi, la el nu contează vârsta, că e mai prea tânără, că e prea bătrână, la el nu contează. Ce zice? Mereu l-am considerat pe Grigor prietenul meu cel mai bun. Sigur, el este din lumea tenisului. A fost așa plăcut să-l revăd, mereu comunicăm, ținem legătura și în afara turneului de Grand Slam, poftim, domnul Nazare. Nu l-am văzut de aproape un an, doar am povestit ce am mai făcut. Am atâtea amintiri plăcute cu... Ia auzi, domnul Nazare, îmi înțelege nebunia, eu înțeleg pe a lui fiind care? Pe femeile din circuit sau ce?
1: Păi da, dar... care e cel mai mare portofoliu.
0: Dar credeți-mă, e mult mai nebun decât mine. A fost așa greu anul trecut când s-a accidentat, să-l văd anul trecut când s-a accidentat. A avut un an complicat. Trebuie să continue și să revină la nivelul obișnuit, a transmis Sirina, pe care astăzi abia așteptăm să o vedem cu Maya Joint, undeva nu înainte de ora 19. Da? Înainte de meci, nu? Corect, că e la 8, am spus, primul meci Côte d'Ivoire cu Norvegia. Deci

0: Da, așa glumim, așa glumim, așa glumim și noi. În Germania, societățile comerciale pe acțiuni s-au dovedit ineficiente. Ba nu, societățile comerciale pe acțiuni fotbalistice sunt foarte eficiente, că fac bani.
1: Nu, dar stai puțin, de ce sunt ineficiente?
0: Sunt super eficiente.
1: Nu, dar să ne explice, că poate are argumente. Ce s-a întâmplat?
0: Echipa națională e una și societățile comerciale pe acțiuni, alta.
1: Ați văzut societăți comerciale care au intrat în faliment?
0: A fost cândva Borussia Dortmund, da, aproape și...
1: Nu, da, față de alte țări, mă refer la numărul de...
0: E stabilitate, tată. Stabilitate. Da. Ok. Carlo Ancelotti și că și-a dezvăluit strategia. Adică aia cu Neymar, nu? Aia, dacă ai strategie, aia, mă rog...
1: Aia nu e strategie, e o chestie așa de...
0: Îi scoate pălăria în fața brazilianului. Cine, mă? A, Casemiro tătăiță. A, spuneau tătăiță. Să se retragă că e tătăiță și acum aveți, Doamne...
1: Da, și-a făcut treaba. Ce vrei să faci?
0: Acum era mai mare cu un cap decât toți aia. În afară de unul sau doi japonezi, îi domina pe toți Casemiro. Cum arată 12 ani de coșmar pentru fotbalul nemțesc? Păi, arată...
1: Bine, la ei coșmar orice în afară de victorie, de titlu mondial.
0: Nu, dacă nu ești din, dacă nu ești din grupe, cum a făcut două ediții la rând naționala Mannschaft-ul și acum se bată Paraguaiul.
1: Paraguay-Uruguay.
0: Paraguay-Uruguay, da.
1: Chestie, da.
0: Da. Dar îți place titlul ăsta din presa noastră? Germania a irosit 3 penaltiuri și a fost eliminată de Uruguay, de parcă a fi avut 3 penaltiuri în timpul regulamentar de joc sau, mă rog, în prelungiri. La loterie normal că ai 3 penaltiuri, nu? Sau ai 5, minim 5.
1: Rând, alea din timpul regulamentar sunt penaltiuri, astea sunt lovituri de departajare.
0: Așa, domnule Nazare. Puneți-i la punct, vă rog, pe ăștia de la golațul, că nu se mai poate.
1: N-am ce să, n-au ce să înveți. Că ele știu pe toate.
0: Da. Și că Bayram are planuri mari. Nu știu cum te simți tu când auzi chestia asta.
1: Adică de Bayram.
0: Nu Bayram, ci de Bayram, așa zici tu. Da, da, da, nu știu. Acum...
1: Săracul nu-l ia nimeni, tu nu vezi?
0: Păi cum? A oferit o primă... Deci după ce i-au bătut pe Polișa Jetomâr cu 4-3, a dat o declarație, mă. Și a zis așa, ne bucurăm că am câștigat și acest joc de pregătire. Ăia la alții la Dinamo, după ce au pierdut jocul de pregătire, au spus rezultatul nu e important. Fiecare știe, când nu câștigă ăștia în pregătire, spun rezultatul nu e important și când câștigă spun ne bucurăm că am câștigat și acest joc de pregătire. Mergem sănătoși toți acasă, am făcut un cantonament bun și într-o săptămână începem preliminariile pentru Champions. Abia așteptăm. Au fost niște zile foarte grele, cu două antrenamente pe zi. Mă bucur că am terminat campionatul, cantonamentul foarte bine. Vreau să merg acasă, stau cu familia și apoi să mă pregătesc de Champions. Da, va fi cea mai grea perioadă pentru noi, dar este și cea mai frumoasă și sperăm să o prelungim cât mai mult. E prima oară când ni se întâmplă să începem direct într-o grupă europeană. Cum adică? Mai zic
1: Nu prea înțeleg.
0: E prima oară când ni se întâmplă să începem direct într-o grupă europeană. Pardon? Adică ajung oricum în conferință, ce vrea să spună? Că n-ajungi direct în conferință, nici aici măcar, nu?
1: Da, nu știu.
0: Dar am avut meciuri de pregătire, ne-am acomodat, ne dorim să trecem, să intrăm într-o grupă europeană. Deci nu, ne dorim să trecem, nici n-am spus. Ne gândim și la al treilea trofeu, la Supercupa României. Lăsați-mă Supercupa României, vedeți-vă de Europa, că e pierdere de vreme. Așteptăm să începem bine competiția europeană și să ne batem la campionat, da? Nimic. Craiova revine în România? O jurdui.
1: Da.
0: Da, dam dubla manșe cu Vitebsk,
1: Vitebsk,
0: da?
1: Care nu joacă în Belarus.
0: În Ungaria vor juca pe data de 8 iulie de la ora 20 la Mezokovești, în Ungaria.
1: Da.
0: Iar retur o săptămână mai târziu pe stadionul Ion Oblemenco.
1: Da.
0: Aș vrea să se să geamă de spectatori la toate meciurile din Europa, nu?
1: Știu, dar nu cred că o să geamă.
0: De ce?
1: Cred că în fazele alea mai...
0: Dar de ce să nu vină, mă, de la început?
1: Nu cred. Că sunt...
0: De câte ori au fost în preliminariile Champions League?
1: A mai fost odată acum 35 de ani, când i-a bătut apoi...
0: Păi da, atunci era Champions League deja?
1: Cupa Campionilor, ultimul an. Cupa,
0: dar se transformase în Champions League?
1: Nu că a fost în 93
0: deci n-a fost niciodată. Deci n-a fost niciodată.
1: Mai ales că am înțeles că au vândut 8.000 de abonamente.
0: Da.
1: Adică aia 8.000 ar trebui să vină oricum. În mod normal. Bine,
0: mai și prin concediu acum.
1: Pe asta spun, nu vin întotdeauna.
0: Păi mai pomenit așa ceva, mă? Dacă te iei după titluri. Federația

0: A schimbat regulamentul pentru ei? Mai pomenit un titlu de ăsta?
1: Da, am citit ceva, dar nu mai știu despre ce e vorba.
0: În urmă cu câteva zile, Csíkszereda a fost informată de Liga Profesionistă că stadionul pe care joacă nu va mai fi omologat, deoarece are doar 2500 de locuri sub minimul de 4500.
1: Așa e regulamentul, dar n-a funcționat la celălalt.
0: În sezonul trecut, Csíkszereda a primit derogare.
1: Corect.
0: Fiindcă abia a promovase. Pentru al doilea sezon, regulamentul nu mai oferă automat o nouă excepție. Așa că Csíkszereda a apelat la domnul Burleanu, for care nu omologhează stadioanele, dar care poate modifica regulamentul care impune regulile pe care o arenă trebuie să le îndeplinească. Comitetul de urgență, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean, a decis completarea articolului 39 din ROAF. Potrivit noii prevederi, în cazuri considerate întemeiate, Comitetul Executiv ori Comitetul de Urgență are posibilitatea de a acorda unui club încă un an competițional de grație. În conformitate, la act de solicitare club Csíkszereda și de argumente prezentate, aprobă completarea și uite așa vor mai juca un an.
1: Știu, dar regulamentul ăsta eu am mai explicat. E valabil pentru unii, pentru alții nu.
0: Nu. Nu, vreau să spun altceva, corect.
1: Unirea Slobozia, știi foarte bine, primul an a jucat la Clinceni, și după aia când a început al doilea sezon a jucat la Clinceni, pentru că nu se trenase stadion. Și abia după nu știu câte etape s-au mutat acolo. Dar să spun, pe ăștia de ce nu-i mai las? Pentru că asta este viața.
0: Păi lasă, că au modificat.
1: Da, pe asta zic.
0: Și eu au o mică adăugire aici, așa. Sigur că stadionul e de doar 2500 de locuri. Dar sunt stadioane mai mari în România pe care se joacă în Superligă, care arată mult mai rău decât stadionul ăsta de 2500 de locuri de la...
1: Nu știm ce e înăuntru acolo, că va conta foarte mult și ce...
0: Nu, stadionul arată bine, că el e făcut nou. Ce au făcut ei acolo, cu banii de la Budapest, au făcut lucruri frumoase.
1: Dacă ai vestiarele cum trebuie, dacă ai
0: vestiarele sunt mișto,
1: antidoping, dacă ai toate lucrurile...
0: Astea sunt.
1: Atunci dacă sunt astea...
0: La public era vorba, care doar 2500 loc de 4500.
1: Și nu le trebuie mai mult.
0: Păi, sunt... Cred că mai mult, aproape jumătate din meciurile din Superliga se joacă cu 2500 de spectatori.
1: Mai puțin.
0: Sau mai puțin chiar.
1: Mai puțin,
0: Așa că...
1: Păi despre asta este vorba.
0: Da.
1: Dar ar putea să joace două meciuri pe an la Sfântul Gheorghe, că nu e nicio nenorocire. Când joci cu Craiova sau cu FCSB și așa mai departe. Dacă vrei. Bine, aia nu o să vrea cu Dinamo, că acolo este scandal mereu. Vreau să te întreb dacă știi unde mai joacă Di Maria sau dacă mai joacă Di Maria.
0: M-am văzut și o știre, cred că cu aia mă lovești, dar n-am apucat să o cit.
1: Și a prelungit contractul cu Rosario Central până în 2027. Are 38 de ani.
0: Da.
1: A jucat la Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain și Juventus și nu se gândește încă la retragere. Măi, el a jucat la ultimul turneu final în 2022.
0: Da, Nea Gigi nu poate să-l ia și el?
1: Păi poate să-l ia, dar trebuie să-i dea împrumut 2 milioane că vrea să-și facă niște un ansamblu rezidențial.
0: Da. Măi, ascultătorul care ieri ne spunea că Ecuador-Germania a fost blat, unde mai ești, mă?
1: A intrat la
0: fund. Unde ești? Unde ești tu? Unde ești tu oare? Știi vorba melodiei, da? Unde ești tu oare? Da. Unde ești? Vino și mai argumentează-ne un pic, că noi ți-am argumentat ieri. Ghiși cine a avut dreptate. Da, a dispărut, dispărește așa ca măgarul prin ceață, știi? Când...
1: Dai mă, că apar la Superliga acum.
0: Că se întorc la Superliga, da.
1: Rămas fazele finale, nu mai poate să... Deși mai găsesc ei ceva și la fazele finale.
0: E, da, clar, se va întâmpla. Mă, eu nu cred că nemții mai păstează pe Nagelsmann, chiar nu cred. Adică, mie se pare că e umilitor să te scoată Paraguay.
1: Dacă acceptă Klopp, spun eu că îl zboară imediat. Ei plătesc compensații și ciorfiși. Asta e, dacă mare contract, nu știu dacă mare.
0: Și dai seama, n-am văzut declarația integrală a lui Nagelsmann, el a spus că nu vrea să plece, dar parcă zice, eu nu dau bir cu fugiții. Știi că sunt unii care când, după ce au clacat, dom'le, dar vă gândiți să plecați? Eu nu dau bir cu fugiții. Păi stai mă, dar ai făcut-o de oaie rău, de tot. Nu, dar asta înseamnă să dau bir cu fugiții. Da, dar nu te mai vor nici ăștia. Da, eu nu sunt laș. Okay. Bine, știi cine face așa mereu? De Mourinho, până când îi dau aia compensația pe care o vrea, pleacă și a luat 10, 7, 8, 15 milioane sau câte e la fiecare compensație. Sunt curios când ori se dea, când va veni compensația de la Real Madrid pentru rateurile pe care le va da la Real Madrid, că trebuie să...
1: Trebuie să vină curând, că le are în contract. Cu termen foarte clar. Mă, dacă reușește să-l ia pe Klopp, ar fi o lovitură pentru Germania.

0: Dar eu spun că nu e atât de simplu.
1: Calculează și el bine, știi, să gândește ce jucător am.
0: Totuși îi ia de jos, adică ia după două turnee finale în care n-au trecut de grupe și unul în care au trecut toate.
1: Adică au trecut că erau prea multe echipe.
0: Știi, era mai greu să iei din 2014 când erau campioni. Acum ar trebui, dacă îi duci în sferturi semifinale, deja e mai sus, știi? Nu da. E... Dar la Klopp e complicat cu el, că e băiat deștept. Adică nu o să vină imediat cum bate vântul, știi?
1: Ibrahimović, analist zilele astea, a vorbit și el despre întâmplări și a zis așa: cred că înfrângerea Olandei este din vina lui Ronald Koeman. Nu am recunoscut această echipă olandeză. A pierdut cu o identitate care nu este identitatea olandeză. Asta mă enervează. Să pierzi cu identitatea ta, asta arată ce ești. Adică, cum adică n-a pierdut cu identitatea olandeză? Ce, n-a fost fotbal total sau ce? Păi dacă i-au subordonat aia. Deci, Olanda e echipă de posesie, da? Și-a avut 30% mingea. Nu cumva este meritul adversarului, că adversarul e mai bun. Și Olanda este, iarăși spunem, umflat. Da, Ibrahimović știe, rămâne cu Ajax în suflet, chestii de genul ăsta. Da, bine.
0: Deci azi așteptăm, îl așteptăm pe Răzvan Lucescu. Asta va fi cea mai interesantă știre. Mm-hmm. Nu?
1: Da.
0: Bă, dar în Qatar nu e și Cosmin Contra? Greșesc eu?
1: Parcă nu, că în Arabia Saudită nu e. E în Qatar.
0: În Qatar.
1: Pe acolo, pe la...
0: Deci
1: da.
0: Vom avea duelul Lucescu Contra.
1: E, așa vrei
0: și tu să-i Emirate spun. Olăroiu cu...
1: A, mă, nu, auzi, hai să fim serioși. Ce s-a întâlnit Isăile de nu știu câte ori cu Olăroiu. Nu ne-a interesat niciodată.
0: Vezi tu că transmite Prima Sport din...
1: Nu o transmite.
0: Din Arabia Saudită o mai transmis?
1: Da, da, vezi că Arabia Saudită s-a tuflit foarte repede. Atunci lumea, a fost o curiozitate, timp de, cred că, jumătate de sezon, nu mai mult.
0: Păi nu, dar în afară de pariuri nu se uită nimeni.
1: Așa, corect, da. Sigur, am început meciurile astea eliminatorii. Dar după faza grupelor, cei de la The Athletic, tot timpul spun eu, divizia de sport a lui New York Times, a făcut un top al favoriților la câștigarea balonului de aur 2026. Sigur, e o chestie temporară, așa, că suntem în plin campionat mondial. Iar ordinea din clasamentul ăsta, sau nu știu dacă e ordine, dar clasamentul favoriților are așa, pe Leo Messi, pe Kylian Mbappé, pe Ousmane Dembélé, pe Vini Junior, pe Harry Kane, pe Michael Olise, pe Lamine Yamal, pe Erling Haaland, pe Declan Rice și pe Luis Diaz. N-am înțeles ce caută Rice acolo, sincer îți spun. Și da, mă rog, nu prea înțeleg. Nici măcar pe Kane nu înțeleg ce caută acolo, da? S-a părut că după faza grupelor China a fost așa ceva senzațional. Și ca meciul ăla cu Croația, dar ăla e singur meci făcut de Anglia. Dacă Anglia a făcut un singur meci, aș fi atent, are doi nominalizați în clasamentul ăsta al favoriților. Asta doar așa, în virtutea numelor și a țării pe care o reprezintă băieții ăștia.
0: Da. Am văzut un clasament cu golurile marcate în funcție de campionate până la turneul final. E adevărat, clasamentul e până ieri, nu include meciurile de astăzi,
1: da.
0: Dar marcatorii din Premier League sunt cei mai mulți. 43 de goluri marcate de fotbaliști din Premier League. Poate să fie marcat mai multe goluri. La Liga 26, Bundesliga 17,
1: da.
0: Liga 15, Serie A 13,
1: da.
0: Major League Soccer 9,
1: așa.
0: Atenție, pe locul 6 este,
1: da.
0: Championship 8, deci Liga 2 engleză e pe locul 7 aici,
1: da.
0: Saudi Pro League 8 și Eredivisie 7.
1: Am înțeles.
0: Deci în MLS s-au dat, adică fotbaliștii din MLS au dat mai multe goluri decât cei din Arabia Saudită, Olanda și chiar a doua ligă engleză. În rest, top 5 își menține...
1: Îl știm, da. Cineva din Germania ne roagă, faceți o excepție și sunați-l astăzi pe domnul Rusu. Ca să-l facem mișto de
0: el. Nu e programată treaba.
1: Da, da, să facem mișto de el. Asta vrea ascultătorul nostru. Da.
0: Îți dai seama că e împăcat și el cu soarta.
1: Nagelsmann aduce puțin cu Cristi Bud, zice cineva. Aduce, să știi. Și fii atent, statistica din prelungiri, acum am găsit-o, de la CBS Sport Golazo. Olanda, în prelungirile sau țările de jos, că, mă rog, las-o așa, Olanda, Maroc, posesie Maroc, 83%. Deci Olanda în prelungirile...

0: serviciului din această dimineață a avut o posesie de 17%. Măi, omule, e îngrozitor. Este îngrozitor. Ce o zice, mă? Cum, totuși, o echipă cu atâtea pretenții să ai 17% posesie în vreo 35 de minute cât s-a jucat cu tot cu prelungiri, da? 35 de minute posesie 17%.
1: Au fost japonezii, olandezii.
0: Păi japonezii au avut posesie mai mare decât olandă.
1: Nu, în sensul de...
0: A, în sensul că... da, bă, nu, n-au mai putut. 0, n-au, da. Mai, n-au putut să le ia obiectul muncii. Da, asta e. Hai, Maroc, continuă. Și tu te întrebai de ce mă bucur că îmi dă Maroc cu golul. Păi da, merita...
1: Ești pro-african, ai văzut că există pro-european,
0: da,
1: și pro-african.
0: Da, pe fotbalistic sunt pro-african pentru că, o spun încă o dată, datorită acestui continent, încă mai vedem fotbal interesant.
1: Pro-europenii, da, nu fac alianță cu pro-africanii, domnul Maricescu.
0: Da, bă, da, Europa e plină de africani. Asta e ideea, de origine, jucători de origine africană.
1: De ce au venit? Ca să...
0: Să trăiască mai bine. Să trăiască mai bine. De acord, de acord, da, de acord.
1: Dacă Europa este totuși bogată și o duce bine, nu se duc în altă parte. Pe africani a făcut să devină bun la fotbal foamea, să știi.
0: Asta este evident. Dar noi vorbim aici de fotbaliști care sunt născuți, da, totuși bine, în țări, da, europene. Adică nu s-au născut în sărăcia din Botswana, Nigeria,
1: nu
0: Kenya.
1: Nu sunt
0: cei
1: mai
0: mulți,
1: dar sunt și din ăștia.
0: Sunt și din ăștia. Păi da, dacă, uite, dacă îl pui pe Yamal, el s-a născut într-o familie săracă, da. Sigur, s-a născut în Spania, în Catalunia, dar e, familia e săracă.
1: Partea proastă că în România nu vin africanii, că poate scotem de aici niște fotbaliști.
0: Da, da.
1: La noi vin Sri Lankezii.
0: O să
1: care...
0: avem cricket. Măcar fi fericit că peste 15 ani o să avem o națională foarte puternică de cricket.
1: Înseamnă că Sile va avea o emisiune mai lungă la Radio Sport Total FM, că va vorbi despre cricketul românesc.
0: Cricketul în plină dezvoltare.
1: Păi, bineînțeles.
0: Da.
1: Dă de un președinte ca domnul Burleanu, atrage fonduri.
0: Așa, îl concurează pe Manea la baseball.
1: Da, baseballul deja o să fie în picaj.
0: Da, când vine cricketul. Păi are cu cine, Silo, să aibă cu cine să facă cricket? Că dacă vin atâția sute de mii de sri-lankezi, pakistanezi și indieni.
1: Uite, ne scrie cineva, Arabia Saudită încă se mai transmite pe Prima Sport, comentează colegul și prietenul Dragoș Borchină, șampion, știm. Dar nu urmărim că nu ne interesează. Adică nu...
0: Asta e chestia.
1: Chiar nu mă interesează, da, nu joc la pariuri. Arabia Saudită. Sau,
0: nu, și dacă stai puțin și dacă ai jucat la pariu, ar trebui să mă uit la meci?
1: Da, se mai uită unii, că mai știu, joacă, da, la păi... galbene, la penalti.
0: Pa,
1: la...
0: și joacă în timpul meciului sau ceva de genul ăsta.
1: Da,
0: a, bun, ok, ok. Bine, avem un telefon la nou, mergem, da, la Petrișor, publicitate și o să ne întoarcem.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Dai, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM. Mă, cât calendaristic, cât mai avem până la final?
1: Până la final, cred că 2 săptămâni.
0: Pe cât e? Pe 17?
1: Da, ceva de genul.
0: Da, asta da, mai mult de 2 săptămâni. Pe cum da. E 30?
1: Weekendul ăsta care vine, încă 2 săptămâni.
0: Hai de bine, mai și încă...
1: O să fie totuși câteva zile libere între sferturi, semifinale și semifinale.
0: De, până la sferturi avem meciuri în fiecare
1: exact,
0: zi.
1: Da.
0: De la sferturi o să începem cu niște
1: le-a
0: pauze.
1: Le-a dat totuși niște zile libere.
0: Dar nu se puteau, n-aveau cum. Da. Era imposibil, trebuia știu, să faci o chestie.
1: Dacă s-ar putea...
0: Dacă s-ar putea, s-ar putea.
1: Duminică 19 iulie este finala.
0: Bun, așa.
1: Finala mică și finala mare.
0: Ok. Bine, hai să mergem la telefon. Tantam.
1: Hai să
0: dai,
1: mergem.
0: Dai.
1: București, Slobozia.
0: Dai un telefon.
1: E aproape.
0: Dai.
1: O, e pe autostradă spre Constanța și stânga.
0: Dai un telefon. Șachiruța.
1: Domnul Ilie Poenaru stă aici, în zona metropolitană, direct pe A0, autostradă Slobozie.
0: Cred
1: că era mai greu să ajungă la Voluntari.
0: Da.
1: Sau la Chiajde.
0: Ce zici?
1: Sau la Popești.
0: Ce zici? Zici ceva?
1: S-o fi uitat la meci, mă.
0: Păi era la... Și noi, mă. Alo?
2: Ai accesat
0: că căsuța poștală...
1: Stai că îi scriu eu acum.
0: Da, eu mai încerc o dată. Mai încerc o dată.
1: Îi zic salut, te sunăm, dormi?
0: Dormi? Da.
1: Nu, că s-a uit, dar la 8.54 are, se vede pe WhatsApp că a fost.
0: Mai încerc, bă.
1: Da, cred că e pe acolo.
0: Dai.
1: Gata, e pregătit.
0: E pre?
1: Da.
0: Il est prêt. Monsieur, il est Poenaru from Romania.
1: Cred că și-a pregătit cafeaua.
0: Oui.
1: Pentru discuția cu noi.
0: Oui, c'est bien ça. Alo.
1: Bună dimineața.
0: Știi cum era chestia? Il est Poenaru, dorm domne la ora asta?
3: Nu, vrei să vă trimit o poză? La birou,
0: Nu, că ne-am gândit că te-ai uitat la meciuri și de asta, știi?
3: M-am uitat și la meci un pic aseară, dar am adormit la 1-1. Trebuie să-ți cunosc.
0: Da, e...
3: O zi grea.
0: Sunt zile grele, zile și călduroase și cu ore proaste și omul mai face și ceva în cursul zilei. Da. Ce spui despre...
1: Surprize.
0: Surprizele astea. Cum...
1: Surprize.
3: Da, surprize. Asta chiar acum vorbeam cu cei din staff că chiar i-am întrebat cât s-a terminat, nici n-am apucat azi dimineața să intru să văd ce a făcut Germania, că la 1-1 am adormit și zic aia, oricum... câștigă Germania până la urmă, că e minutul
1: 50. Uite că nu mai e așa.
0: Da, nu mai e așa. 56, da.
3: Sau cât era și zic o să întoarcă ca Brazilia și o să câștige. Și acum dimineață chiar asta comentam cu ei, că i-a scos, au fost scos și Germania și Olanda. Știți că vorbeam săptămâna trecută, nu? Sau când am vorbit
0: prima
3: dată, că nu ne mai miră nimic și vor fi surprize continuu, zic eu, și uite că se adeverește. Mi se pare puțin ciudat totuși că vorbim de Germania, vorbim de Olanda, adică vorbim de niște echipe foarte grele, niște țări puternice, cu un fotbal foarte dezvoltat, cu jucători care în componența lor au câștigat Champions League și așa mai departe, campionate foarte, foarte puternice, dar cum la fotbal este posibil orice și ne-o demonstrează în urma acestor ani, să zicem, de vreo 2-3 ani încoace, se întâmplă lucruri. Și celelalte țări evoluează, zic eu, cresc și se dezvoltă destul de bine. Iată că nu știu dacă le mai putem să numim și surprize până la urmă.
1: Știi ce am discutat noi dimineața aici? Că fotbalul ăsta s-a egalizat așa, adică au venit echipele astea
3: exact,
1: mici din spate. Știi de ce? Din cauza antrenorilor, din cauza voastră. Pentru că studiați adversarul foarte bine, aveți tehnologie și de-aia s-a egalizat fotbalul. Deci voi sunteți de vin.
3: Măcar e bine că suntem de vină, măcar e bine că, uite, facem ceva bun și...
1: Păi nu știu dacă e bun.
0: Pentru noi nu e bun, măi, Ilie, nu e bun. Păi, nu e bun pentru noi, mă.
3: Acum știi cum e din cauza noastră, dar hai să vorbim să ne raportăm la noi ca țară. Că, uite că noi, din păcate, n-am analizat bine, nu?
1: Da, da.
3: Îmi făcând o glumă.
0: Auzi, da,

0: Statistica asta, nu știu dacă ai apucat să citești, că a apărut de curând, în prelungirile, da, cele două reprize de prelungiri plus prelungirile, adică vreo 35-36 de minute, Olanda-Maroc, Maroc a avut posesie 83%, deci Olanda doar 17%, deci Maroc în prelungire a avut posesie 83%. A subordonat Olanda, ce să mai încoași încolo?
1: Da, dar... Nu e o întâmplare la Maroc.
0: Păi nu e, nu zic că e o întâmplare, da.
1: Și Maroc arată foarte bine ca și echipă și chiar mie mi-a atras atenția, cred că dacă nu Gică Hagi, parcă la un moment dat spunea că cu ceva timp în urmă am citit chiar și m-a pus pe gânduri și chiar am vrut să urmăresc. A fost foarte interesant ce a spus referitor la Maroc, că veți vedea că Marocul va deveni o echipă foarte redutabilă și nu știu cum a fost conjunctura că am reușit să-i văd pe Maroc într-un meci al lor și chiar mi-a plăcut ce am văzut și chiar m-a pus și pe mine pe gânduri că Marocul este la un nivel foarte, foarte bun. Faptul că au avut posesia asta nu cred că este întâmplător, pentru că și ca și fotbal au crescut. Uite, de exemplu, noi, fac așa o paranteză, acum suntem la început, chiar inclusiv la noi la club, și analizăm foarte mulți jucători, construind o echipă nouă. Printre acești jucători pe care îi analizăm pe platforma Wisecout, am primit și foarte mulți jucători din campionat, un jucător marocan, să zicem, care activează prin diferite campionate, jucători foarte buni, de care nu ne-am putut apropia ca și preț, să putem să-i transferăm. Dar tot ce am analizat, că dacă tot vorbim de analiză, jucători foarte buni, niște jucători marocani foarte buni pe care i-am analizat cu ceva timp în urmă. Cred că nu e întâmplare.
2: Apropo de statistică, eu am mai văzut o statistică ieri, am discutat-o la fel aici, la meciul Brazilia-Japonia, că pe ăsta cred că l-ai văzut. Japonezii au driblat, au avut 6 driblinguri, iar brazilienii 5. Adică 11 driblinguri într-un meci cu Brazilia, nu mai sunt fotbaliști care driblează sau tehnologia asta de care vorbeam și antrenorii au făcut din acești fundași practic de netrecut?
1: Nu, e vorba de strategia pe care o au și de modul la care lucrează. Și Brazilia rămâne totuși Brazilia, vorbind de aceiași jucători tehnici foarte buni, unul contra unul și așa mai departe. Ideea este că țările celelalte se dezvoltă foarte mult și implementează foarte mult. Și am văzut, știți că vorbeam de jocul cu Japonia, cu Olanda, nu? Când a fost. Dar mi-a plăcut enorm de mult Japonia. Fotbalul a crescut și s-a dezvoltat foarte mult și din cauza acestor și tehnologiei și tot ce se întâmplă și jucătorii, antrenorii care se adaptează la fotbalul modern, pe lângă lucrurile tehnico-tactice, e clar că se pune accent foarte mare pe dueluri acum. Și când vorbim de dueluri, vorbim de unul contra unul. Și ca să fii bun unul contra unul, trebuie să driblezi.
2: Da, dar cu toate astea, chiar dacă ești bun, tot nu reușești să driblezi. Asta mi se pare, adică chiar dacă ești bine pregătit.
1: Nu reușești să driblezi, da, pentru că dacă fotbalul are două faze și le lucrezi bine pe amândouă, și cum Japonia, ei sunt, ei ca nație, sunt niște oameni sau jucători, dacă vrei, foarte disciplinați și foarte, cu atitudine foarte bună, ei pun accent foarte mare pe ambele faze, adică și pe faza defensivă. Și de asta e greu să-i driblezi, pentru că sunt foarte agresivi. E greu contra lor. Cu ei, cu chinezii și așa mai departe, au o mentalitate... Da, au o mentalitate dusă la extrem. Adică ei sunt foarte, foarte, de fiind foarte agresivi pe faza defensivă și de asta... Și brazilian fiind sau argentinian, e greu să-i driblezi. Nu e ușor cu ei.
2: Apropo de antrenor, scuză-mă, Gabi, te las după aia. Avem pe Nagelsmann care părăsește competiția. De cealaltă parte avem antrenorul, cum să spun, experimentat, care la pauză face totuși ceva la 0-1 și califică echipa.
1: Da, acum, da, corect. Și este vorba de ceea ce ai reușit să vezi în cele 45 de minute, de reacția pe care o ai.
2: Exact.
1: Și este vorba de ce transmiți și de ce poți regla într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, echipa ta trebuie să și reacționeze la ceea ce tu ai reglat. Nu sunt convins că și Nagelsmann la fel, și el a transmis niște lucruri, probabil că jucătorii nu s-au comportat așa cum și-a dorit
2: sau poate n-a comportat din cauza

0: scuza adversarului.
1: Sau poate n-a transmis ce trebuia bine, ne gândim și la varianta asta.
0: Da, mi-e greu să cred la nivelul ăla, este un antrenor mare, un antrenor foarte bun, mie îmi place și îl apreciez, dar mi-e greu să cred. Indiferent ce transmitem noi ca și antrenori, sunt situații în care nu ai decât 5-6 minute la dispoziție să transmiți, pentru că în funcție de rezultatul pe care îl ai, de starea lor pe care o au la pauza meciului, e foarte greu, mai mult de 5-6 minute, 7 minute, nu poți să-i mai capacitezi la pauză, pentru că mai sunt și alte lucruri de făcut în pauză și jucătorul mai are și altele de pus la punct. În primul rând trebuie doar să reușești să-i liniștești puțin, să-i conectezi puțin la ce este nevoie, că e în funcție de rezultat, ba sunt euforici la pauză sau sunt foarte nervoși. Și trebuie să ai momentul ăla în care trebuie să-i liniștești din ambele puncte de vedere și să-i capacitezi să te transmiți foarte repede, dar trebuie să fii foarte țintit. Adică nu le da foarte multă informație pentru că nu o pot duce. Nu sunt acolo ei. Nu o pot procesa pe toată. Trebuie să punctezi strict, adică câteva chestii trebuie să le punctezi. Sunt vulnerabile aici, trebuie să forțăm în partea cealaltă sau trebuie să facem lucrul ăsta sau trebuie să fim mai organizați, etc. Sunt foarte multe detalii pe care le transmiți în pauză, dar într-un timp foarte scurt și le și arăți. Acum vorbeam la tehnologie, poți să le arăți foarte repede dacă ești la nivelul ăla pe televizor, pentru că ai sus în tribună analistul care tot ce face live și scoate repede câteva faze unde ai probleme sau unde ești tu bun și poți să vii să le arăți, sau dacă nu le arăți la tablă cât poți de repede. De asta spun. Acum este fiecare ce a văzut, ce informații a primit de sus din tribună, pentru că primesc informații, ați văzut că și la marginea terenului acum sunt tablete, sunt în care vezi totul live, poți să înregistrezi, să le derulezi. Ține de fiecare, de staff-ul pe care îl are pe lângă el și de ceea ce transmite.
2: Vorbind de țările de jos, de Olanda, mă rog, spunem cum ne vine. Eu, așa cum nu mă pricep la fotbal, eu am spus înainte de turneul final că nu sunt impresionat nici de Olanda, nici de Germania, nici de Brazilia. La ce lot a avut Brazilia altădată și are acum. Dar deocamdată am fost confirmat doar de două. Iar la olandez, să explic o chestie. Olandezii rămân cu imaginea extraordinară a producției nenumărate de fotbaliști, care sunt în continuare ținuți la un preț foarte sus, deși să mă ierte Dumnezeu, mulți dintre ei nu valorează nici 20% din cât se oferă pe ei. Și mai e o chestie pe care întărește ideea asta. Vedeam o dezbatere înaintea meciurilor de ieri și nu o să spun despre ce oameni de fotbal, antrenori, experți e vorba, și discutau despre puternicul mijloc al Olandei. Păi puternicul mijloc al Olandei, firar să fie eu care am făcut handball, nu fotbal, în afară de Gravenberg, care a fost inventat în postul ăsta de slot, dar în sezonul trecut n-a mers nimic, Reinders a fost o panaramă la City, iar ăsta la altul de Jong nu prea mai joacă la Barcelona. Deci să mă ierte Dumnezeu cu specialiștii ăștia. Bă, documentați-vă, nene, puțin înainte.
0: Bine, da, de Jong a avut ceva probleme.
2: Păi vezi? Medicale, păi vezi? Și păi și atunci?
0: Ba, a revenit, iar s-a reacționat.
2: Păi exact, asta e lipi, dar cum să te-mi spui că
0: ai... El a fost ieșit din forma.
2: Exact!
0: El, în momentul în care a avut continuitate la Barça, pentru că îi urmăresc Barça.
2: Ia, e altceva.
0: Dacă pierd grumești, dar Barça...
2: Și eu la fel, da.
0: Momentul în care el a fost sănătos din punct de vedere medical, el a făcut meciuri senzaționale.
2: Da, dar
0: el este practic
2: echilibru
0: al Barsei.
2: Dar nu e.
0: Adevăr, exact ce spui și tu. Și în momentul în care el a început să se accidenteze și a revenit, și când a revenit, el n-a mai fost el.
2: Exact.
0: Adică deja a devenit Pedri omul de echilibru al echipei și cumva l-a subminat așa pe Ion.
2: Da, da, da.
0: Sunt, să știi că...
2: Păi nu zău, adică...
0: Păi
2: nu, dar, adică, cum să spun, urmărești un pic...
0: Ai văzut foarte bine, tot ce ai spus este relevant și să știi că mă bucur că, uite, sunt oameni care, într-adevăr...
1: Te bucur că sunt handbaliști care știu fotbal.
0: Fiecare, pentru că mai e o problemă, vorbim de cei care spui tu, de analiști și așa mai departe. Poate au anumite afinități.
2: Și noi avem
1: ce analist atunci.
2: Și Lie și tu ai afinități.
0: Anumite echipe și conjuncturi și așa mai departe. Sunt foarte multe chestii, adică dacă vrem să ne contrazicem, stăm până diseară și ne contrazicem.
2: De acord, de acord, de acord, da. Eu

0: fotbalul într-un fel, tu vezi în alt fel și așa mai departe. În funcție de, de fiecare cum vedem fotbalul. Dar, într-adevăr, Gravenberg mie îmi place. Este un jucător bun, spre foarte bun. Dar ei, în momentul de față, acel mijloc de care se tot vorbește și este analizat, este un mijloc care nu dă roade pentru că...
1: Nu-i niciunul formă, de fapt.
0: Să zicem, rotițele celelalte nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie.
1: Da, mă rog. Maroc mi s-a părut o echipă mult mai solidă și înainte. Adică mie, pentru mine, sincer să fiu, nu e chiar așa o surpriză. Dacă urmăreai Marocul și...
0: Nu, eu asta am spus, că numai eu de-aia am spus că am urmărit Marocul și mie nu mi se pare Maroc o surpriză. Acum e foarte important că noi cu toții ne uităm pe echipe și analizăm echipa, analizăm primii 11.
1: Da.
0: Și exact ce spuneai și tu mai devreme, bă, ce mijloc au ăștia, deci n-au, e imposibil.
1: După nume, da, sigur, după nume rupe tot. Nu e așa.
0: Problema este că dai de cealaltă echipă mult mai organizată, poate că nu au un, jucătorii din echipa cealaltă nu au un nume atât de, niște nume grele, niște nume mari, dar ei completează și fac diferența prin atitudine, prin organizare, prin foarte mult, prin disciplina tactică pe care au, plus în momentul în care și rezultatul din timpul jocului devine în favoarea ta, starea se schimbă, starea jucătorilor și a echipei. Și atunci e clar că ai acel plus față de fiecare și de asta ajungem iarăși la gestionarea momentelor jocului care sunt foarte importante și echilibru de care dai dovadă. Că tu ca și antrenor stai pe margine și vezi că se întâmplă lucruri și vezi că echipa ta a intrat într-o stare de agitație, a intrat, cum mai spunem noi, puțin în debandadă, să zicem, mai greu la nivelul ăla, dar se mai întâmplă, atunci tu trebuie să intervii. Numai că să știi că e foarte greu de gestionat.
1: Eu
0: la
1: nu contest.
0: La nivelul ăla ar trebui să fie ușor, pentru că jucătorii ăia, vorbind de jucători de milioane de euro, sau de zeci de milioane, trebuie să reacționeze ei, adică în momente în care nu mai au nevoie de antrenorul de pe bancă.
2: Da. Mai o chestiune pe care vreau să insist, faptul că totuși echipele europene cam părăsesc competiția. Nu vorbim de astea asiatice, că nu mai e niciuna.
1: Nu mai e niciuna.
2: Dar nici nu ne așteptam prea tare, poate cu excepția Japonii să facă vreuna. Dar la Europa e o problemă. Au plecat echipe precum Turcia, Germania, Olanda și atenție, noi suntem în 16-ime acum.
1: Da.
2: Adică n-am ajuns nici măcar în optim.
0: Și eu zic că vor mai fi.
1: Da, pe da, mai
2: se mai întâlnesc între
1: oricum
2: ele.
1: Oricum se întâlnesc între ele. Franța, Suedia, adică...
2: Mai e Portugalia, Croația?
1: Corect.
2: Da. Spania, Austria?
0: Da.
1: Deci, mai încă sunt. Trei se duc, nu? Da. Încă trei se duc,
2: cel
1: sigur.
2: Puțin.
1: Cel puțin, da.
0: Eu, echipele cu care țin sau am afinitate față de ele, sper să le regăsesc chiar în finală. Eu v-am spus. Așa aș vrea eu să o văd, Spania, Argentina, final.
2: Da. Păi și cu Franța ce facem? Cu Franța ce facem, domnul Ilie?
0: Îmi place.
1: Ha, Ilie, că e pericol. Bună, da? E pericol. E pericol cu Franța. Ce să mai...
0: Da, îmi place Franța.
2: Franța cumva la penaltiuri s-o scoți, știi?
0: Da.
2: Altfel nu.
1: Da, la penaltiuri, da, să ajungi la penaltiuri.
2: La lovituri de departajare, da, ajunge acolo, acolo să zici că poți să-i scoți. Dar pe joc nu văd o echipă să badă Franța acum, îmi pare rău. Eu nu sunt fanul Franței.
0: Hai să vedem.
2: Te mai sunăm prin...
1: Bine, surprize sigur că pot să apară, dar pe mine un lucru m-a uimit la Franța. Pofta de joc. Adică, știi că am avut turnee finale? Da, pofta de joc, frate. Sunt bucuria jocului.
0: Da, bine, iarăși vorbim de jucători, că dacă luăm fiecare jucător al Franței în parte și vedem pe unde sunt și pe unde joacă și ce au câștigat în ultimii 2 ani,
1: da.
0: Mi se pare normal să fie la nivelul. E chiar normal, adică la ei nu trebuie să mai mire, pentru că la ei chiar trebuie să fie normal lucrul ăsta și e clar că ei țintesc și sunt convins că ei țintesc finala și iarăși e un lucru normal. Chiar dacă eu nu sunt fan Franța, recunosc că...
1: Nici eu nu sunt, dar în momentul ce-i
0: de
1: frumos...
0: Sunt, poate cea mai puternică echipă, să zicem așa.
1: Știi cum e, Ilie? Nici eu nu sunt, dar ce e frumos, e frumos, adică...
0: Da,
1: ce să faci?
0: Mie îmi place ce văd. Da. Noi ne bucurăm de fotbal și de fotbalul pe care ni-l arată.
2: Să știi că ești primul dintre cei cu care discut așa, care nu o vede pe Franța în final. Restul cam tot.
1: Adică să fi fost... Nu, n-a spus că nu o vede.
0: Acum vrei să fiu sincer cu tine? Da. O cam văd, dar nu aș
1: vrea. Stai, o vede și el, mă. O vede și el ce să fac. Asta e.
0: O văd, dar nu aș vrea.
2: Pe nici eu nu vreau. Și eu vreau. Eu vreau Argentina-Spania să fie finala, da.

0: Păi da, vorbim de două echipe
1: sau Brazilia.
0: Latine, ca să zic, un fotbal frumos, un fotbal plăcut.
2: Da, nu, pe Brazilia nu vreau.
0: Dacă joacă un fotbal bun totuși, e o, bine, e o echipă de, și de forță, adică sunt, te toacă mărunt, sunt ca picătura chinezească.
2: Acum să glumim și să visăm un pic așa, dacă tot vorbim de Franța, Franța-Maroc s-ar putea să fie un sfert de finală. Și de ce să nu zicem, băi, poate ia Marocul titlu, prima echipă din Africa care rupe. Bine, e foarte greu, e adevărat, da?
0: E foarte greu, dar eu cred că nu mai nimic nu e imposibil în, în fotbalul ăsta.
2: Ar fi
0: nu,
2: ceva.
0: Nu, mine a început să nu mă mai mire nimic.
2: Da, e adevărat.
0: Să zâmbesc la tot ce se întâmplă, adică nu mai...
1: Mai avem o întrebare, totuși, la Slobozia e atât de răcoare de face antrenamentul mai târziu?
0: Nu, încep acum, la 8.
1: Credeam că îl începi și tu pe la 8, pe la 7.
2: Și da, exact, serios.
0: Chiar așa, că nu suntem, totuși, nu suntem pe la Lupeni, pe la Jiu,
2: da, da.
0: Pentru că jucătorul trebuie să aibă orele de somn, trebuie să aibă parte de micul dejun, după micul dejun trebuie să aibă acele o oră, două de digestie și așa mai departe.
1: Și să aducă domnul...
0: Iar jucătorii și într-o jumătate de oră încercăm să...
1: Să aducă domnul Lemnaru apă multă, că e nevoie de apă astăzi.
0: Avem, avem.
2: Da, avem.
0: Domnul Lemnaru s-a ocupat așa cum trebuie.
1: Bine.
2: Mulțumim, Ilie Poenaru. Spor la antrenament. Numai bine. Numai bine.
0: Mulțumesc și eu.
2: Ceau. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Numai bine, Ilie Poenaru, antrenorul formației Unirea Slobozia, în direct la Radio Sport Total FM și
2: Metropola TV. Da!
1: Ai văzut cum e acolo? Poenaru, Lemnaru? Trebuie să fie și Unirea Slobozaru.
2: Auzi?
1: Unirao.
2: Mi-aduce aminte de o... de un sketch, nu contează cine ți-a făcut sketch-ul ăsta, știi că e actorul ăla care se bate în toate filmele, Jason Statham, și el are filmele lui se cheamă așa, beekeeper, adică apicultor, working man, lucrătorul, da, un om de onoare,
1: cămătarul,
2: așa, așa, așa, poenarul, lemnarul, așa, așa, așa, știi?
1: Bă, dacă alcești pe cămătarul, cred că fac o echipă bună.
2: Exact.
1: Președintele clubului Rodion Cămătaru, antrenor Ilie Lemnaru, director sportiv.
2: Da.
1: Și așa mai departe.
2: Și așa mai departe. Bine, luăm pauză, mai avem un telefon la 9:30.
1: Oltenia Eterna Tranov.
2: Da, așa este. Și ea încălzită de caniculă, ca să zic așa. 37 de grade azi în București, probabil 37 și pe la Craiova, 37-38, da. Mă gândesc. Bine, publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața, Germania. Bună dimineața,
0: Olanda.
1: Olanda.
0: Bună dimineața, Maroc.
1: Bună dimineața, România.
0: Da, am revenit pentru ultima dată în această dimineață la Metropola TV. Suntem desigur și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Într-un minut mergem și la telefon. Bună dimineața în Germania, Guten Morgen, Guten Morgen, vai de Morgenul lor. Da, acum nici n-au dormit nemții noaptea după rușinea cu Paraguay.
1: Da, da, acum mergem în orașul campionii.
0: Bă, în decursul anilor, presa germană i-a făcut cârnați cu varză,
1: cremvuști,
0: de toate. Deci,
1: Văzut așa ceva.
0: Stai că ziua abia a început, stai puțin.
1: O fi avut ediție din aia de noapte.
0: Nu știu, trebuie să întrebăm mâine pe Mihai. Da. Care e cea mai mare jignire pe care au adus-o naționalei? Nu știu, varză cu carne, varză cu...
1: Cred că o să-l jignească rău pe Nagelsmann ăsta mai mult decât pe jucători.
0: Vai,
1: cred. Nu.
0: Zici că o să iau de Nagelsmann?
1: Ăsta o să-l facă și ăștia de la Bill sunt răi, știi foarte bine.
0: Știu. Dar Biblia fotbalului german, ce să zic?
1: Sunt mai pe, știi, mai pe zona
0: mai pe,
1: tactică.
0: Mai pe corner, așa.
1: Da, mai pe statistică, mai pe asta, da. Știi, o să spună, n-ați driblat, n-ați făcut.
0: Ia să vedem.
1: Bine, se leagă și ei de arbitraj acum, s-au legat de o fază.
0: Ia să vedem.
1: Sigur a văzut meciul, fii atent. Emilie din ăsta.
2: Da, da.
0: Bună dimineața, Oltenia!
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
1: Se doarme în Oltenia
0: se
1: la
0: doarme,
1: meciul ăsta?
0: Se doarme, da.
1: Sau... La meciurile astea.
2: Bă, se mai dorme, că mai stăm noaptea pe zi, când sunt meciuri din astea care merită văzute, ce să facem? Noi pierdem jumătate de noapte, nu?
0: Da, noi am prins în dimineața asta în direct și loviturile de la 11 metri, știi?
1: Da, la Olanda-Maroc.
0: La Olanda-Maroc am reușit, că de obicei nu prea prindem nimic, că meciurile se cam termină, știi, înainte de ora 7 când începem, dar acum am dat drumul mai devreme tocmai ca să chibițăm pe 11 metri. Emil, mult...
2: Eu am prins din meciul ăsta, am văzut a doua repriză, prelungire.
0: Ah, bun, deci te-ai trezit, bun. Și ai văzut, la Germania te-a luat somnul sau nu te-a luat somnul? La Germania cu Paraguay.
2: Ca să fiu sincer, la Germania m-am plictisit și în prelungire și nu m-am mai uitat.
0: Corect,
1: da, da,
0: corect.
1: Da, Brazilia-Japonia a fost frumos.
0: Ăla l-am văzut, pe ăla l-am văzut toți.
2: No, Brazilia-Japonia a fost ok. Deci, da. Meci bun și amândouă bune echipe. Bune echipe amândouă. Eu cred că dacă ar fi picat, nu știu, să zic, Brazilia cu Germania, de exemplu, și Japonia cu Paraguay, sau invers, Brazilia, Paraguay și Japonia, Germania, parcă, adică amândouă sigur ar fi mers mai departe.
0: Da. Spune-ne, e o surpriză Marocul sau nu e o surpriză?
2: Pentru mine nu e o surpriză, vă spun. Adică eu mă așteptam. Au o echipă foarte incomodă. Așa, calitate tehnică și viteză la jucătorii pe care îi au, nu întâmplător. Adică totuși să domin de maniera asta și parcă și la posesie cu Olanda, să fie cam la toate capitolele peste ei. Deci nu, pentru mine nu e o să... E adevărat, mă gândeam că e un joc deschis oricărui rezultat. Dar din punctul meu de vedere, până la urmă, victorie meritată a celor din Maroc. Chiar dacă golul egalării, vorba aceea, l-au dat aproape ultimul minut al jocului, minutul 90, mai rămăseseră decât prelungirile. Dar, în rest, mi-a plăcut mai mult Maroc. Bine, poate și schimbările care au, nu știu exact cu Van den Ven, n-am văzut exact ce s-a întâmplat. Parcă și schimbările pe care le-a făcut Ronald Koeman, nu știu, parcă... Vă dau un exemplu. Îl scoate pe Van den Ven, cum a jucat el în 3-4-3 sau... Da, îl scoate pe Van den Ven, care era unul dintre fundașii centrali, și îl bagă pe Koopmeiners. Acum vă spun sincer, cum văd eu lucrurile, n-am urmărit așa permanent cariera lui Koopmeiners, dar

El la început juca mai mult în atac. Ușor, ușor am văzut că și la echipa de club mai joacă niște meciuri pe poziție de fundaj, de mijlocaj. Parcă e un jucător prea mult plimbat așa. Adică nu zice nimeni ce am făcut inovații și am schimbat, nu știu, cu părți.

0: dar, iar nu știu, nu mi se pare, cred că n-a fost inspirat Kuman la jocul ăsta pe care l-au avut.
1: Am vorbit și cu Ilie Poenaru mai devreme și te întrebăm și pe tine, pentru că ești antrenor cu licență pro, cu experiență. Am văzut la Brazilia-Japonia 11 driblinguri în tot meciul, 6 le-au făcut niponii, 5 brazilieni. Mai există dribling în fotbalul mondial sau nu mai există?
2: Sau brazilian, sau fotbalul
1: dacă
2: brazilian.
1: Dacă nici brazilienii nu mai fac driblinguri, înseamnă că nu mai avem fotbal.
0: Păi da, să știi că echipa Braziliei de acum oricum nu e cea care să aibă jucători așa de inventivi.
1: Unu contra unu,
0: deci
1: da.
0: Nu sunt pe alt ca la podiei acum, în niciun caz. Sunt multe echipe la capitolul ăsta care sunt peste ei. Nici nu știu dacă e chiar din... Eu știu, din echipele care au rămas în momentul ăsta, nu știu dacă sunt în prima jumătate. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Nu-i văd, pentru că ceilalți și echipele africane, de exemplu, au jucători care cu viteză foarte bună, cu schimbare de rim, inventivi. Brazilia mai mult pe disciplina acum, mai mult pe, eu știu, pe așezare în teren, pe un joc elaborat, un joc combinativ, nu neapărat. Bine, vă știți, nu trebuie să luați etalon jocul ăsta cu Japonia, pentru că dacă stai să te uiți la japonezi, închid așa de bine culoarele. Incredibil ce echipă organizată, și nu numai că e organizată pe faza defensivă, dar au mare calitate și pe faza de atac. Cu toate că trebuie să recunoaștem, au fost dominați clar de Brazilia ca dominare așa, dar se vedea că sunt o echipă care poate să absoarbă așa o dominare din asta, o echipă care oricând poate să fie periculoasă pe contră, pe atac rapid, pe contraatac, dar până la urmă totuși cred că victoria meritată a Brazilii.
1: Da, dar repriza a doua parcă n-au mai avut pregătire fizică, nu știu, dacă aveai o echipă în Superliga care n-a alergat repriza a doua, te cam supărai pe ei așa.
0: Da, așa este.
1: Pandurii.
0: Au mai schimbat puțin din registrul ăsta. Au început, eu știu, Gabriel a început să urce mai mult. Ați văzut că de obicei Marquinhos rămânea pentru că are o viteză mai bună de reacție și de deplasare, și l-a urcat pe Gabriel mai sus, care a și terminat cu o centrare pentru Casemiro, iar la fel a mai avut vreo două centrări periculoase acolo. Dar Brazilia de astăzi e o altfel de Brazilia.
1: Da.
0: Da.
1: Chiar
0: da.
1: Că e o altfel de Brazilia.
2: Citesc mai multe declarații ale unor neerlandezi, ca să nu le zic olandezi, și toți îl acuză pe Ronald Koeman de schimbarea sistemului de joc. Adică după ce au mers bine, din ce în ce mai bine în grupă, a schimbat complet sistemul de joc, iar acuzația cea mai mare îi se aduce că a uitat că are în față un mijloc, adică cel marocan, extrem de puternic, și l-a jucat cu doi mijlocași. Dar la unison așa e făcut Koeman praf de foști fotbaliști olandezi, adică nu e o chestie de presă sau niște comentarii de spectatori. Să spun. Mă, așa o fi, așa o fi, dacă toți spun că el a greșit, poate așa e.
0: Da. Ați văzut că și eu v-am spus că n-a fost inspirat la schimbările pe care le-a făcut. Da, și mai apare și ghinionul câteodată, că totul să iei gol când mai sunt 5 minute, să iei gol de la fundașul central al Marocului, care e urcat, e dus în poziție de atacant, o centrare perfectă, o deviere, iar la fel cu capul perfect acolo, a dat din spatele lui Van Dijk și din fața lui Koopmeiners. De asta zic, dacă era Van den Ven acolo, nu știu dacă se întâmpla. Eu n-am citit presa din

0: Irlanda, din, că, parcă mi-e și greu să zic țările de jos, dar ați văzut că și eu v-am spus, că chiar dacă n-am văzut prima repriză, și eu v-am spus că, domne, nu știu, schimbările pe care le-a făcut, parcă n-au, nu știu, pe mine nu m-au convins.
1: No.
0: De exemplu, la Brazilia, pentru că, haide să vă spun sincer, ce am spus eu de la bun început, până când să înceapă campionatul mondial, sau poate v-au văzut așa câte un meci, eu am zis că Franța este una dintre favorite, pentru că la ce calitate au jucătorii ăia din față, au o calitate incredibilă și pot să decidă oricând un joc. Argentina, iar la fel, am zis că este una dintre favorite. Când îl ai pe Messi și când ai așa o echipă foarte echilibrată, că vă aduceți aminte, e așa, au ieșit campion mondial, n-au ieșit, eu știu, pe valoare individuală, să zic, luat fiecare în parte. Ce, tot Franța parcă era, are un culoar fantastic, pentru că ei până la urmă, ce să, ei,
1: da, semifinale acolo.
0: Cu Columbia, până în semifinale, de să zic, așa, într-un calcul al hârtiei. Columbia ar mai întâlni-o. Acum ce fac? Joacă, bine, cu capul verde nu cred că se pune problema și după aceea cu învingătoarea dintre Egipt și cu cine joacă Egipt.
1: În orice caz, meci la îndemâna lor. Da. Da,
0: mai... Cel mai bun culoar. Argentina are un culoar foarte bun.
2: Asta este.
0: Iar după aceea, dar deci după ce am
1: Egipt, început, Australia.
0: După ce am văzut primul meci Brazilia-Maroc și am văzut și nu mai țin că Brazilia a câștigat 3-0 cu Scoția.
1: Da.
0: Acolo ce cadouri le-au făcut.
1: Mamă, Doamne, dar, ce greșeli, da.
0: Da. Faptul că e Ancelotti la brazilien, dacă ar fi avut alt antrenor, nu știu, nu vorbesc de antrenorii europeni, alt antrenor pe care eu nu l-aș fi cunoscut. Sau înainte de turneul ăsta final, n-am spus niciodată că e una dintre favorite. Dar să vă spun ceva, chiar dacă nu e sclipitoare și nu e inventivă Brazilia, așa cum ne-au obișnuit de-a lungul timpului, din punctul meu de vedere, cu Ancelotti antrenor și la ce joacă în momentul de față Brazilia, să știți că eu și pe ei îi consider unii dintre favoriți.
2: Dar vreau să te întreb ceva și să fii...
0: Eu așa cred. Franța, Argentina, Brazilia. Eu cred că astea sunt. Francezii pot să... chiar dacă au o echipă fantastică, nu știu, parcă... au unele zone în care au probleme. Bine, toate echipele au unele zone unde au probleme.
2: Tot dar
0: o să dezvolt după aceea, dacă vreți. Mă rog, puneți întrebarea și vă răspund.
2: Nu, altceva vreau să te întreb.
1: Franța îți dă cu un gol mai mult și rezolvă problemele celelalte. Îți dă cu un gol mai mult.
2: Nu, dar altceva vreau să-l întreb pe Emil, că e antrenor. Și dacă, hai să zicem, facem un exercițiu de imaginație, cum ne place nouă să spunem, ești Ancelotti și l-ai pe Neymar. L-ai băga în vreun meci? Sincer. Te gândești cam mult.
1: Acum, când te gândești atâta...
0: Dacă s-ar fi dus meciul în prelungiri, eu cred că ar fi schimbat la un moment dat și eu cred că l-ar fi băgat și pe Neymar.
2: E adevărat.
1: În prelungiri, da.
2: 10 minute.
1: Dar în rest, nu.
2: Dar într-un meci cu miză la 1-1 în minutul 60, nu-l bagi. Și dovada că nu l-a băgat Ancelotti.
0: Așa e. Nici nu știu. Ce am văzut presă din ce am văzut că cu antrenamentele cu astea nici nu știu exact la ce nivel este. Așa parcă l-au filmat după meci și nu l-am văzut foarte bucuros, foarte fericit pe Neymar într-o imagine scurtă așa pe care au dat-o cu el. Eu sunt convins că știe Ancelotti. Dacă merg mai departe și asta, o să-i dea câteva minute să-l țină acolo lângă grup, pentru că nu poți să știi. Poate să aibă o execuție, chiar dacă nu mai e Neymar la care a fost odată.
2: Sigur nu mai
1: e.
0: Da.
1: Bine, Emil, mulțumim frumos.
2: Te lăsăm să dormi.

0: Să te odihnești, mă rog, nu știu dacă mai dormi la ora asta, dar...
1: Acum nu mai dorm.
0: Normal, normal. Bine,
1: da,
0: mulțumim.
1: Din punctul meu de vedere, asta vă spuneam, așa văd eu. Văd Franța mai departe, da. Toate că și Franța, v-am zis, are în anumite zone, are unele probleme. Parcă, scurt de tot o să, parcă și Teo Hernandez și Din, parcă... Nu sunt. Și la mijlocul terenului, nu, parcă nu găsește formula aia. Au avut niște probleme. Tchouaméni cu Kone parcă nu s-au înțeles foarte bine când a lipsit Rabiot de acolo. Mă rog, da, vom vedea. Va fi interesant de văzut în continuare.
0: Mulțumim frumos, Emil Sandoi. Sănătate îți dorim. Bun, succes. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Emil Sandoi, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: E, uite, tocmai am ieșit de la Metropola.
2: Ne-a scos, repede, domnul Petriș.
0: Petrișure, și ne-a scos.
2: Se aia, grăbește, are o treabă poi mâine.
0: Deci, poi mâine deja? Nu poi mâine, răspoi mâine, mă.
2: Ha, și așa.
0: Și așa, stai, până vineri mai e. Ia uite,
2: a scos cheile.
0: A scos
2: briceagul.
0: Pa, pam, pa, pam, stai să închizi și eu lumina.
2: E bol la pește acolo, mai faci ceva cu el.
0: Da.
2: Bagi pulsate sau ce vrei?
0: Nu mai, nu, nu, mai, a, nu mai, am băgat-o pe toată atunci, da. Să fie, da.
2: Bine, deci noaptea asta ce meciuri avem? La ora 20, Europa mai, contra Costa de
0: deja Fidel. Psihologii mă distruge,
2: păi,
0: programul
2: ora
0: ăsta.
2: Ora 20 trebuie să fii pregătit.
0: Da, mă gândesc după aia.
2: Ai două ore pauză.
0: Nu,
2: bine, dacă nu se prelunge.
0: Nu, la Franța-Suedia nu. Pa, la revedere, la ora 0 nu mai mă interesează. Totuși sunt două ore. A, dacă-s prelungiri, e nasol dacă-s prelungiri. Că te apropii de ăla și nu mai sunt două ore, înțelegi? Da, prelungiri, penaltiuri și alte chestii. Da, să poate fi rar să fie.
2: Dacă sunt prelungiri la asta, mai e o oră până. Dacă nu sunt prelungiri, mai e două ore până la Franța. Iar meciul de la ora 4 la asta, sigur, n-o să...
0: nu
2: să... poate prindem un pic finalul
0: la
2: când ne trezim noi dimineață.
0: La penaltiuri.
2: Mexic-Ecuador, dacă sunt penaltiuri...
0: Da, pe ăsta la 4 a fost dimineață.
2: Da,
0: Olanda cu... Da.
2: Da, cred că e bate Mexic.
0: Da, există 3 meciuri de tenis astăzi cu participare românească. Nu știu dacă pe toate le dă în direct Eurosport sau zis pe HBO Max. Dar eu vi le spun... prima care intră în luptă e Irina Begu, mă rog, la 13, Swan e adversara ei, apoi la 16:30, aproximativ, Sorana Cârstea o întâlnește pe Bejlek din Cehia, iar Gabi Ruse în jurul orei 17 pe McNally din Statele Unite. Însă evenimentul de circotec al zilei îl constituie cu siguranță apariția Serena Williams la simplu, după 4 ani. O întâlnește pe austrianca Joint, nu înainte, atenție, așa sună programul, nu înainte de ora 19.
2: Două informații din handbal astăzi la 1:30, Naționala Feminină Under 20 la Campionatul Mondial cu Coreea de Sud în direct pe Voio, un meci pentru locurile 9-12 și tot astăzi la handbal, începând cu ora 11, dacă am o informație bună, prima ședință sub mandatul lui Bogdan Voinea a Consiliului de Administrație, de fapt a vestitului Consiliu de Administrație al Federației Române de Handbal. Vom vedea ce decizii se vor lua, pentru că unele se vor lua încă de astăzi.
0: Mă, dacă n-ar fi câștigat titlul mondial, tot o retragere cu o înfrângere ar fi fost. Dar retragerea lui Neuer e una tristă. Adică să te retragi după ce te bate Paraguaiul nu e tocmai un meci de care să-ți amintești cu bucurie. Dar asta este. Rafael van der Vaart, cel care a fost atât de prezent în presa noastră în ultimii ani, e prezent și astăzi, a fost preluată o declarație a lui în care îl critică foarte tare pe Frenkie de Jong. Ce discutam și cu Ilie Poenaru mai devreme. Și zice, de Jong a jucat cel mai slab meci al său pe care l-am văzut vreodată. De ce? Împotriva Suediei, echipa a marcat 5 goluri. Ce se întâmplă în mintea unui antrenor de a ajunge să creadă că trebuie să schimbe totul complet împotriva Marocului? Poate de asta a fost dezamăgitor și de Jong. Să fie oare din cauza sistemului de joc, consider că linia de mijloc a Marocului este compartimentul lor cel mai bun, iar tu te prezinți acolo cu doar 2 jucători. Nu am studii de antrenorat, dar mi se pare o abordare neinspirată. Și nu e singurul care îl critică pe Koeman pentru tactica aleasă. Adevărul e că, sigur, golurile contează, nu posesia. Și fără posesie, Olanda putea câștiga cu noroc. Spunea Emil, domnule, au avut și șansă că au egalat târziu, dar n-au avut noroc înainte de asta, că au condus cu 1-0, dacă stai să te gândești. Însă, fratele meu, posesia Olandei, eu nu știu cu cine a avut Olanda posesie mai mică în viața ei sau de genul ăsta. Nu știu.

0: poate cu Spania, poate cu o Germanie mai bună, poate cu o Brazilie mai bună. Cu Argentina la campionatul mondial trecut, posesia a fost de partea Olandei, să știi. Golurile, da. Victoria a fost Argentina, dar posesia tot a olandezilor a fost. Campionatul care l-a lansat pe Gakpo, by the way. Da, așa că idee. Mă rog, eu mă bucur că ești Olanda. Băi, prea aroganți. Bă, sunt de o aroganță. Batavia ăștia, domnul Nazare. N-a fost așa ceva.
1: Fii atent, statisticienii de la Football Meets Data au realizat mai multe simulări ale traseului până în finale și cele mai probabile trei finale.
0: Bine, 30 nu sunt?
1: Păi sunt vreo 30 aici, dar noi le luăm pe primele trei. Bine, ăștia au uitat să scoată Olanda și Germania de aici, dar eu primele trei oricum nu erau cu Olanda și Germania. Sunt Franța-Argentina, 8%, așa. Spania-Argentina, 6,5% și Franța-Anglia, 5,8%. Astea sunt cele mai probabile.
0: Dar mici procentele astea.
1: Multe luate în calcul.
0: Da, mă așteptam să fie... Sunt luate în calcul, dar poate unul putea să aibă 30%.
1: Au mai crescut acum după eliminările celor două.
0: Probabil,
1: știi?
0: Că da.
1: Pentru că mai avem și o Portugalia-Argentina pe locul 5, 7, 9 e Portugalia-Argentina. 2,2%.
0: Portugalia, nu știu. Portugalia fără Cristiano Ronaldo, da. Dar păi,
1: Portugalia Cristiano Ronaldo și împăiat, dacă el bagă în teren la până
0: așa zici tu că și împăiatul să intre. Împăiat,
1: dacă zice, domnule, la Antipa nu mai joacă fotbal. Aduceți-l în coace că îl băgăm pe teren.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Așa că la somn, domnul Maricescu, da. Avem o noapte gre.
0: Ivorienii ăștia vor mușca ei din vikingi? Sau
1: eu țin
0: vikingi?
1: Cu Norvegia.
0: Tu ții cu Norvegia?
1: Da. Da. Sunt nordic.
0: Eu țin cu Norvegia pentru că dau frumos la vâsle.
1: Nu, eu țin cu Norvegia că e mai frig acum acolo și e mai bine ca la noi.
0: Ții cu Norvegia?
1: Și că e Holland.
0: Da, nu. A, nu, pentru Holland nu țin.
1: A,
0: nu,
1: eu,
0: țin eu țin pentru ăștia care dau la vâsle, că mie îmi place.
1: Las că avem și noi să dăm la vâsle. Băi, și campion mondial, olimpici.
0: Fii atent. Un articol din presa românească, deci nu preluat de afară. Domne, nu mai știu cine, cu ce context, criticau manifestările norvegienilor pentru că n-au fost originali, că au luat de la islandezi. Da, îmi pare rău că nu știu cine a scris articolul. Știu de unde vin vikingii?
1: De unde vin vikingii?
0: Din Norvegia. Da. Norvegia și Danemarca.
1: Păi da, s-au dus până la...
0: Păi că au ajuns în Islanda. Ăștia sunt de fapt, cum să spun, descendenții vikingilor. Deci ăla a scris articolul, măcar chestia asta putea să o știe.
1: N-are. De unde că au copiat-o de undeva?
0: Și eu zic că au copiat-o de undeva. Au văzut, cred că au văzut pe undeva pe o pagină de Facebook pe undeva și s-au gândit să facă articolul.
1: Că agregatorii, că ăștia de fapt nu sunt jurnaliști. Da, agregatorii, au niște știrile. Ei nu le verifică niciodată. Ei decât le ambalează într-o altă formă. Ai înțeles? Deci despre asta nu o să se ducă aia să zică, bă, stai puțin că a greșit ăsta, să vedem dacă sunt negustori scandinavi, navigatori, bă, nici nu mai contează.
0: Nici măcar nu era importantă, că nu era o știre aia, înțelegi? Era așa un fel de caterincă până la urmă, dar au făcut să reica știre.
1: Jurnaliștii, știi? Se documentează și verifică informații. Agregatorii nu fac chestia asta, să știi.
0: Mă, când spui agregatori, mă gândesc la agregat și la o scenetă veche în care agregatul era porcul, dacă mai ții minte, știu, o chestie de revelion.
1: Aici agregatul e știrea, nu e...
0: Și zice, agregatul, că nu putea să vorbească la telefon, că e porcul în sac acolo. Unii cu Constantin sau cu cine era.
1: Din păcate sunt mai mulți agregatori decât jurnaliști. Aici e foarte grav.
0: Știi că sunt mai multe agregate ca să decât jurnaliști, nu agregatori. Agregate, adică din aia din sac.
1: Am văzut niște știri zilele trecute la B1 TV. Vocea era cu inteligență artificială. Da? Deci nu mai au...
0: Da?
1: Da, da. Și spunea jos, voce, o puncte AI, înțeleg? Așa și la asta. Ce să... Agregatorii ăștia vor dispărea pentru că la un moment dat inteligența artificială va lua o știre de pe un site și o va face sub o altă formă pe alt site.
0: Am înțeles.
1: Ca să nu fie la fel, știi?
0: Răzvan Lucescu, într-un mesaj foarte scurt, a confirmat. Voi semna.
1: Păi da, semnează azi.
0: Azi, da. Păi nu că l-așteptam ieri, dar da. Voi semna.
1: Să semneze. Las că semnează bine financiar.
0: Voi dansa pentru Mileniu 3, era o melodie. Mai ții minte cine o cânta?
1: Nu mai știu.
0: Ai că o știi sigur. Angela Simil. Voi dansa pentru Mileniu 3 sau ceva de genul ăsta. Versuri de astea extraordinare.
1: Eu cred că voi dansa pentru Mileniu 4, să știți. Lumea se schimbă cu atâta viteză încât...
0: Ai de mine și de mine.
1: Mi-e frică, uneori mi-e frică.
0: Da.
1: Da.
0: Bine, domnul Nazare, hai că mi-au picat ochii de la Wimbledon pe o poză cu Novak Djokovic, David Beckham și Bad Bunny. Deci toți trei, ăștia bat banii și cu nenea Beckham fuseră la meci aseară să-l vadă pe Djokovic, știi? Și după care s-au pozat toți trei, iar bat banii casc, ăla cam la somn, de orice să înțeleagă el în tenis.
1: Nu da. Uitați de site-ul nostru sptfm.ro, mâine la 7 ne reauzim și ne revedem aici la Metropola TV și Radio Sport Total FM. În câteva minute, Viorel Grigoroiu.
0: Toate bune și să fiți fericiți!
1: Toate bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni! 10 fix arată cronometrul sau ceasul, că nu e cronometru până la urmă, de pe monitorul studioului 2, să spunem, Sport Total FM, de unde voi realiza împreună cu voi, cu dumneavoastră, această ediție specială, să-i spunem. De ce specială? Pentru că pe tronsonul ăsta 10-12, în mod normal, nu există în grilă ceva tradițional bătut în cuie. E ceva de vacanță ca să fie o continuitate și ca dumneavoastră la volan sau în vacanță să nu aveți de suferit din punctul ăsta de vedere și să auziți relori sau mai știu eu ce alte programe. Ce să vă spun? Asta cu... o să ajungem și la mondial. Aștept mesajele voastre despre mondial, despre ce vreți voi. Dar asta cu căldura, am spus-o de fiecare dată, sau cu frigul, sau cu vântul, este cea mai evidentă dovadă de manipulare din partea anumitor programe de televiziune și de radio, nu tuturor, pentru că mai sunt și oameni care își fac onest meseria asta și prezintă vremea așa cum prezintă unii mersul trenurilor sau rezultatele de la Cupa Mondială, fără să manipuleze oamenii. Însă, în proporție de 80%, cei care fac un show din starea vremii ne arată și cum ne pot manipula ei foarte ușor și mai sus de ei, cei care ne cer ulterior voturile pentru un partid sau altul, pentru un obiectiv sau altul. Da, pentru că atunci când oamenii sunt la muncă, luni, vineri, de exemplu, că nu sunt toți în vacanță în iunie, de exemplu, sau la început de iulie, ce-o fi acum, da? România se topește, România fierbe, interviuri cu octogenari pe stradă, cu umbrelă, care spun că e greu, că era necesar și obligatoriu să iasă din casă și așa mai departe. Iar vineri, imediat aceleași persoane care prezintă în termeni apocaliptici vremea de luni până joi, deci vineri, vremea frumoasă de afară a umplut litoralul românesc. Hotelierii sunt extrem de fericiți că pe litoral sunt sute de mii de persoane. Vremea extraordinară i-a trimis pe toți copiii și adolescenții din România la festivalul lui Shelly. Da? Iarna. Iarna când ninge de luni până vineri, iadul alb a lovit România. Ți arată mașini căzute în prăpastie sau în mai știu unde, iadul alb. Vineri, pârtile de la Poiana Brașov și de unde mai sunt pârtii, că eu nu schiesc, că n-am ligamente într-un genunchi, au fost luate cu asalt de turiști, se schiază, voie bună, la baza pârtiei se servește vin fiert și așa mai departe. Da? Deci oamenii ăștia fac ce vor cu noi și cu oricine îi ascultă, îi urmărește. Din punctul meu de vedere.

vedere. Dar n-ai cum să ajungi atât de departe. Eu aș retrage licența sau, mă rog, statutul sau legitimația de prezentator, de funcționare. Dar, repet, e o chestiune prea exagerată. Da? Bă, să dezinformezi oamenii așa constant și să te joci cu... Da, poți să spui, poți. E obligatoriu să informezi oamenii, nu poți. E cald, sunt 40 de grade și așa mai departe. Da? Dar s-a ajuns să manipulezi oamenii în ultimul hal. România se topește. Uite, să-mi spuneți vineri, dacă ne întâlnim pe frecvențele astea, să-mi spuneți vineri cum este prezentată starea vremii de acești impostori. Da? Da. Deci încă de la primele ore ale dimineții, autostrada spre mare a fost luată cu asalt de cei mai nerăbdători turiști. Pe fundal se aude melodia lui Tudor Chirilă, aia, cum vara asta să mă îndrăgostesc. CFR Călători a suplimentat trenurile sau garniturile sau transportul către Constanța, băgând încă două săgețe albastre pentru liceenii care abia așteaptă pe asta vineri, da? Luni, dezastru, se topesc șinele, trenurile s-au oprit că era prea cald în nu știu ce gară pe la jumatea drumului București-Constanța și așa mai departe, da? Asta e impostură curată, da? Până la urmă, asta e, măcar de a mă învăța cu toții ceva din ce fac oamenii ăștia și să le dăm un ignor, că altceva n-ai să le mai dai. E cald, asta e, de când era mama, vorba lui Sile, lupul cățel, erau călduri vara de peste 30 și ceva de grade, CM35, CM37, să mă ierte Dumnezeu, că nu e nicio diferență. Așa cum iarna era un frig de bâței, așa și vara e un cald de bâței. Și n-am crescut din fragedă pruncie cu aer condiționat, ca să zici că, domne, acum e luxul de pe lume. Aer condiționat în mașină, aer condiționat în casă, aer condiționat la toate birourile și așa mai departe. Da. Păi curgeau apele pe noi pe la școală și pe la liceu. Hai să fim serioși, în anii nu știu cât toamna. Da, da, prieteni, campionatul mondial ne-a propus în această dimineață cea mai urâtă sesiune de lovituri de departajare, nu penaltiuri. Penaltiul e în timpul de 90 de minute plus 30 prelungiri, le-s penaltii. Astea au fost lovituri de departajare. Deci cea mai urâtă sesiune de departajare din istoria modernă a fotbalului. E vorba de sesiunea dintre Olanda și Maroc. Efectiv, măcar de s-ar fi întrecut așa în ratări spectaculoase, adică atunci când joacă aia pe o bere, da? Foși fotbaliști, că trebuie să ai și talent un pic, da? Bă, pe o bere, pui pariu pe o bere că lovești transversala, hai, pac, o lovește, ai una la mine, două la tine, măcar de jucau așa, da? Nu, tată, niște execuții de recolta gurașuții, că tot a ratat promovarea cu Lupi Profa, da? Niște băieți care mai tot meciul și perioada mai degrabă cât au jucat, că n-au fost toți titulari, au arătat că au și ei tărgile lor, da? Între ghilimele, la figurat, nu doar noi românii, și cred că e și o problemă de nație până la urmă. În ce sens? Adică, domne, noi fiind aici în partea asta, iar eu nu sunt un dăsta ca Dan Nistor, care s-a dus la Evian și a spus că n-a jucat pentru că era român și că antrenorul avea din astea rasiste în el, da? Porniri. Nu, eu nu sunt Dan Nistor, e fratele meu Dan Nistor, dar el atunci a fost într-un moment de rătăcire, a și recunoscut, era tânăr, în fine. Dar tind să cred că această cotă, că ești fotbalist, că ești frizer, că ești inginer, domne, are legătură nu doar cu meseria, cum o practici, și cu țara de unde vii. Ăsta e adevărul. Da? Domne, ăia că sunt olandezi și au făcut ABC-ul pe la Ajax sau pe la Feyenoord, îi transferă nu știu ce Liverpool-uri și așa mai departe echipe, Crystal Palace-uri și mai știu eu cine. Pe român nu ia nimeni niciodată că sunt slabi și așa mai departe. Da? Am văzut niște netalentați și nu puteți să-mi spuneți mie, domne, presiune. Ce presiune?

chestiune, mă. 16-imi de finală la campionatul mondial. Da? Păi bă, la Roberto Baggio mai e de înțeles. În 90 sau 94, nici nu mai știu când a fost. În 94 a fost, că în 90 a dat breme. În 94, la Roberto Baggio. Finala campionatului mondial. Da? Finala. Mă, acolo înțelegi. Bă, de la ăsta în 16-imi de finală. Ce presiune a fost, mă. Iar Hakimi, sau cum l-o chema, chiar a bătut, a jucat pe bere. A bătut într-o scârbă Hakimi ăsta. Are un chef de fotbal Hakimi ăsta. Nu știu, nu mi-a plăcut niciodată de el. Jos pălăria pentru ce realizări are. Două Champions League, 200 de meciuri pe la Real. La 18 ani juca la PSG, scuze. La 18 ani juca pe la Real. A jucat la Inter un sezon jumate, meci de meci. A jucat la Dortmund, dar niciodată nu mi-a plăcut de el. Pe cuvântul meu, dacă vă mint. Nu mi-a plăcut așa, nu-l diger. Dar bine, n-are legătură una cu alta. Vorbesc de execuția de la penal, de la departajare, da? Din această dimineață. Ce s-a dat într-o scârbă Hakimi, iar vorba lui Drejan pe grup. Să ne mai lase, mă, și prezicătorii ăștia cu cine câștigă, cu Olanda, că i-a ieșit ultimele trei campionate predicții vis-a-vis de noua campioană mondială și că acum ar câștiga Olanda. Ce să câștige, băi, tată Olanda? Du-te, mă, acasă, mă, alt impostor. Bă, o lume plină de impostori, oameni care se dau drept ceea ce nu sunt. Eu cred că ăsta este marele pericol al prezentului și al viitorului, nu inteligența artificială că ne ia locul. Nu, că sunt anumite meserii pe care inteligența artificială nu le poate face. Sau dacă le poate, nu le poate face ca om. Domn, dar impostorii sunt cel mai mare pericol. Au fost, ei au existat dintotdeauna, dar în momentul de față a te da drept ce ești, ce nu ești, da? E cel mai mare pericol al omenirii la nivel tolerabil. Nu vorbesc de crime, inundații, bombe și așa mai departe. La nivel tolerabil, ăsta e cel mai mare pericol al omenirii. Impostorii. Evident, și nu vorbesc nici de boli fizic, cancer mental sau mai știu eu ce. Tralala. Spitalul nou. Cum îl trimiteau ăia pe marele Ceaușescu. Orice naș și are nașul. Marian Ceaușescu, care fusese trimis, cine l-o trimite și pe el, paranteză, nu știe săracul și nici n-are cum să știe nimeni la ce oră vin la tribunal sau la curtea de apel anumiți dăștea din înalta societate, că el nu filmează și nu strigă dă bă banii sau impostorilor sau ce striga el pe acolo. Nu strigă la violatori și la criminali, că n-are ce să facă cu ea. Strigă la ăștia din sistem, din partide, și l-aștepta pe unul să fie adus cu duba, dar înainte de Ceaușescu acolo au venit rudele ăluia. Da? Vreo doi veri, un nepot și ce putea să-l filmeze pe, și să-l înjure pe ăsta. Am văzut pe TikTok. Circ și foame, da? Sau pâine, pâine și circ, da? Pâinea e derivată cumva, să este consecința foamei, da? Eu nu înțeleg cum într-o societate care se vrea, se dă și umflă mușchii că e civilizată și normală, poți să tolerezi un asemenea individ care strigă după alții pe stradă, impostorilor sau mai știu eu ce, hoților sau mai știu eu ce... Da, poți să faci asta într-un context civilizat și pe un ton civilizat, da? Dar să strigi așa la oameni pe stradă, adică direct la un om, da? Uite, ăsta e impostor care spune, de exemplu, că va câștiga Olanda și așa mai departe, că i-a mai ieșit lui din întâmplare trei... Da, nu te duci la om pe stradă și la alergi și strigi după el. În fine, am închis paranteza. Și am luat și o gură de apă. Deci s-a calificat Maroc, bine, știți cu toții, nu fac altceva decât să repet niște platitudini, că trebuie să vorbim despre ceva. S-a calificat Maroc, nu m-a impresionat nici Maroc, deși o țineau comentatorii meciului Șișcă Colaianos că Marocul merită, că Marocul nu știu ce, că nu m-a impresionat Maroc, hai să fim serioși. Mare surpriză, ce să-ți povestesc, mare surpriză că Germania bătută de Ecuador... A pierdut tot la lovituri de departajare cu Paraguay. Mare surpriză! Ce surpriză! Germania e lată, Germania e un pic mai bine ca Italia în Europa ca fotbal.
Habar n-am care explicația, mă gândesc

că acest conservatorism al lor este una dintre principalele explicații, pentru că lumea tot continua să se schimbe și în materie de antrenori, și în materie de metodologie, și în materie de pregătire, și în materie de recuperare. Bă, la nemți îi vezi tot pe lor, și manageri, și antrenori, și așa mai departe. Da? Mi se pare că sunt un pic căpoși. Vorbesc de fotbal, nu de nație pe de-a întregul, da? Așa. Și cred că nu sunt la zi cu tot ce se întâmplă în fotbal în zilele noastre și se târăsc. Nemții se târăsc. Păi ce mă? Păi eu am crescut cu frica asta indusă de... între ghilimele, frică, indusă de cei mai în vârstă ca mine la momentul ăla. Dom'le, Germania, vin panzerele, da? Te spulberă panzerele. Mamă, și aveau jucători, tată, lasă-l cum îl cheamă, pe Lothar Matthäus, nu? Îl vedeai pe Andy Möller, ce eleganță, ce prestanță, ce prestații. Andy Möller, Breme, Jürgen Klinsmann. Și câți oameni au mai avut oameni ăștia, l-aveau pe la mic, mă, cum îl cheamă, mă, care a jucat la Karlsruhe, mă, Thomas, a jucat cu Rapidul, da? A jucat un meci, poate mă ajutați voi să intru pe mesaje să vedem, a jucat un meci Rapid Karlsruhe în Giulești, Hessler, mă, parcă, da? Thomas Hessler, ia să vedem. Două secunde, dacă am zis bine, că îi mai încurc și eu, că sunt un bătrân. Ia, Thomas, ei, nu-l găsesc, ce, nu, Hessler se scrie, ca nu. Mi s-a pus pata acum, vă dați seama, că nu, am zis că nu fac emisiuni cu... Da, mă, Thomas Hessler, ăsta e tata, da. Uite, Karlsruhe, 94-98, West Germania, select. De 101 ori pentru naționala Germaniei și RFG înainte, fost la Juventus, Roma, Karlsruhe, Dortmund. Ce vorbești, mă, îl vedeai pe Thomas Hessler? Are 60 de ani ca șampion, am primit acum în mai, da? Mă, ce jucător, Thomas Hessler, da? Mai era ăla, mai aproape de zilele noastre, Mehmet Scholl, turc, naturalizat neamț, da? Sau invers, da? Juca pentru Germania, juca la Bayern München o viață, da? Mehmet Scholl, bă, da, deci nu vorbesc de vârfuri, mă, de ăia șmecheri, de Rudi Feller, mă, măi, când vedeai Germania, te speriei, până și documentarul ăsta care e acum pe Netflix, cu ultima lor mare performanță, 2014, când au câștigat campionatul mondial, este despre Lucas Podolski, da, mă, până când, și pe Podolski când îl vezi, care n-a fost vreun mare fotbalist Podolski, hai să fim serioși, că în afară de FC Köln n-a jucat pe nicăieri. Documentarul ăla cred că a fost făcut așa, habar n-am de ce a fost făcut, că mă depășește situația din punctul ăsta de vedere, dar nu poți să faci documentar despre Podolski. Hai că faci despre Podolski, faci despre toți, până la urmă. Atenție, nu că n-a fost cineva pe pământul ăsta, că e campion mondial. Bă, da, totuși documentar merită cineva care a ieșit din tipare un documentar. Nu poți să-ți faci despre Podolski. El la Bayern München n-a jucat, el la Arsenal a jucat și n-a jucat, dar oricum n-a câștigat nimic. La Galatasaray cred că a luat un titlu, da? Bă, na, nu poți să... În fine, dar și până când îl vezi documentarul ăsta despre Podolski pe Netflix, mă, și tot rămâi cu ceva despre ce a fost Germania, da? Bă, cu Germania e nu o ciuca bătăilor, da? N-ai ce să mai faci cu Germania. Mă. Și vreți să vă mai spun ceva? N-am înțeles, nu că nu mi-a plăcut, dar bă, de ce i-a fost nevoie sau de unde atâta grabă pe nemții ăștia în a-l forța pe Nagelsmann ăsta? L-au forțat la echipele de club, l-au forțat la Bayern München, acum l-au forțat la echipa națională. Bă, dar totuși au și nemții, mă, niște antrenori, mă, tată, și Jupp Heynckes, și Otmar Hitzfeld, și care mai sunt pe acolo. Cine îl grăbește, mă, pe Nagelsmann ăsta la 28 de ani sau câți ani avea când s-a apucat de treaba, acum are 38 sau câți ani. Cine te grăbește, mă, tată, să antrenezi, mă, de la... Cine te lași de antrenorat, ce vrei să faci de te grăbești așa? N-are, nu-l recomandă din punctul meu de vedere pe Nagelsmann, nu-l recomandă. Compară-mă pe Nagelsmann cu Ancelotti. Nu, serios acum, compară-l pe Nagelsmann la aia, la engleze, Thomas Tuchel. Compară-l pe Nagelsmann cu Thomas Tuchel. N-ai, mă, cum să antreneze așa imediat, să antreneze echipa. Poți, mă, să antrenezi cum e Cannavaro la Uzbekistan. Acolo te duci, mă, și

antrenezi. Bă, da, panzerele. N-ai, mă, cum să antrenezi panzerele când tu ai 4 ani ca antrenor principal în Bundesliga. Nu ai cum, părerea mea. Și rezultatele nu sunt întâmplătoare. Te-a bătut Ecuadorul în primele meciuri din grupă. Nici nu mai știu ce ai făcut, dar n-ai, te-ai răzbunat pe aia, pe Congo sau pe cine, nici nu mai știu. Ai bătut pe unii de ei rupt, că nu mai au acum grupele să mă uit pe ele. În rest, Germania, o umbră, mă, n-ai ce să faci cu tricourile. Din punctul meu de vedere, echipa cu cele mai frumoase tricouri de la campionatul mondial. Sigur, e și o nostalgie după echipamentele din 90, că ălea sunt, când i-au luat titlul în 90, gol Andy Breme din penalti. Dar ce echipă aveau atunci? Ce vorbești? Unde am scris cineva de Matia Zamăr, balon de aur. Măi, Matia Zamăr, mă, păi ăștia nici la piciorul mic al lui Matia Zamăr nu-i ajung, da? Și vreți să vă spun ceva? Îl luam și pe Podolski, care a câștigat cu Gornik Zabrze Cupa Poloniei. Îl luam pe Podolski în lot, că era mai bun ca frânții ăștia care s-au dus acum în America. Ce să faci, mă, cu Nagelsmann? Stați că nu știu ce vreau să vă mai spun, că m-am luat cu altele, da? Cu documentare și așa mai departe, cu calificările astea, cu Olanda, cu Maroc, mi-a părut rău de japonezi. Mi-a părut rău, mă, de japonezi. Nici Brazilia. Brazilia a fost... de echipament. Stați puțin că îmi pierd ideea de echipament. Mă scuzați că fac paranteză la paranteză, da? Vreau să vă spun de mult asta cu echipamentul, dar de fiecare dată mă luam cu altele și mă luam cu Sile și uitam și... până a doua zi la următoarea emisiune mi-aduceam și nu mi-aduceam aminte. Mai degrabă nu. Au fost 48 de echipe la acest campionat mondial, mai sunt 32, mă, 48 de țări. De la ăia bogați, până la ăia mai puțin bogați, că nu pot să-i numesc eu săraci, că nu știu care e PIB-ul la ei, nu m-am interesat. Bogați și mai puțin bogați, dar unii poate că și sărăcuți un pic, cu sau fără ghilimele. Da? Mă, niciunii, mă, da, niciunii sau nicio națiune nu a avut brandul de echipament pe care îl are România. Ca să vă dați seama în ce haine umblă România echipele naționale sau aia mare, că e la tineret și la junior, hai să zici că mai mergi. Mă, din 48 de țări, mă, una singură să aibă brandul care echipează naționala României, măcar una, n-a existat. Mă, n-a existat. Mă, n-a existat în 48 de națiuni, mă, una singură. Bă, ok, nu te îmbraci ca Brazilia în Jordan sau ca PSG-ul. Bă, n-ai, ăia sunt elitiști. Îmi spunea hostul Longin că Jordan nu dă voie oricui să poarte sau dacă nu cumpără. Că dacă cumperi și recolta gurașuții poate să joace în Jordan. N-are omul nicio problemă că vrea să-și vândă marfa. Dar asocieri de imagine, da? Nu face Jordan cu oricine. Da? Deci a făcut cu PSG, cu așa cum Napoli a făcut cu Armani, Emporio Armani, da? Niciodată Armani n-a creat o colecție pentru o echipă de fotbal, da? Acum a făcut-o pentru Napoli și mi se pare că s-au mai băgat la o echipă, Armani, vă dați seama, Napoli joacă în Armani. Uluitor, da? În fine, deci nu zice nimeni să te duci să te îmbraci în Jordan sau în Armani. Da? Bă, dar în 48 de țări, da? Să n-aibă una brandul pe care l-are România. De ce? Că e cel mai de râs până la urmă, nu? Ăsta e adevărul, dar nu-l ia nimeni din 48 de țări, da? În fine. Deci mi-a părut rău de japonezi. Asta nu înseamnă că Brazilia n-a meritat. Practic, Ancelotti face ce au spus foarte mulți. Și ce spun și eu și ce am văzut și eu, a făcut o Brazilie europeană, o Brazilie căreia până acum i-a interzis Don Carlo ieșirile în decor, care uneori erau toxice pentru echipă, dar alteori benefice și produceau goluri și fotbal și spectacol. Practic acum Brazilia este o echipă de trabahadori. O echipă de trabahadori, o echipă în care un Vini Junior trece de multe ori neobservat pentru că e în slujba echipei, e o furnicuță, celebra emisiune de la Antena 1, deja, sau de la ce antenă o fi,
Da. Iar la Real Madrid 80.000 de oameni vin pe Bernabeu.

O să-l vadă pe Vini Junior cum finalizează din pasa nu știu cărui coechipier. Mă rog, până la urmă nu se vede chiar așa urât, doar că eram obișnuiți cu un alt gen de Brazilie. Noi, ăștia mai bătrâni. Cei mai tineri care n-au fost obișnuiți așa, probabil că n-au niciun fel de problemă. Că nu știi ce a fost înainte. Dar, în fine, cam așa au stat lucrurile în meciurile jucate recent la acest campionat mondial. Tot încerc să văd ce... A, gata, am găsit. Nu știam cum să butonez pe aici. Astăzi vedem ce va fi în coasta de Fildeș, Norvegia. Nu o să mă dea pe spate nici dacă se califică una, nici dacă se califică cealaltă. Nu, n-am... Asta că joacă Holland și Odegaard la ăștia, la ivoriene au și ei prin Europa o grămadă. Da. Franța, Suedia, m-aș bucura să se califice Suedia, m-aș bucura. Da. Tot așa că, domne, Olanda în sus, Olanda în jos, așa și cu Franța. Ce bine arată Franța, m-aș bucura să le dea Suedia. Nu știu, bineînțeles că pe hârtie Franța n-are niciun fel de problemă. Dar fotbalul nu-i pe hârtie. Sau e pe hârtie doar atunci când ne jucăm noi în tabără. Sau ne jucam, că nu mergem în tabără. Da? Deci vreau să le dea Suedia minutul 119 gol autogol. Da? Franța. Să ne mai lase și Franța cu are 3 echipe, are 10 garnituri și așa mai departe. Că au venit atunci cu 2000 în Africa de Sud în 2010, au venit acasă, i-a scos, n-a bătut pe nimeni, a luat un punct în 3 meciuri în grupă. Hai să fim serioși, mare echipă. Ce echipă avea atunci? Da? Cu Patrice Evra, cu Anelka și cu o grămadă de ăsta, bă, cum îl cheamă, care juca la Ribery. Atunci când au jucat ei, în 2010 parcă, sau când au fost, nu? Dom'le, dar ce echipă au și au venit acasă, sau ăla, cum îl cheamă, Hugo Lloris în poartă, tot așa. Ce echipă are Franța, ce echipă are Franța. Și au venit imediat acasă. Hai să ne mai lase și ăștia cu Franța. Deci m-aș bucura. Iar la Mexic, Ecuador, chiar tot așa, mi-e indiferent. O să mă uit, evident, dar mi-e indiferent cine câștigă. Doar la asta cu Suedia-Franța. Repet, Franța e favorită, adică să dacă mâine Franța le-a dat la ăștia 10-0, să nu veniți să-mi spuneți, bă, zis că se califică Suedia. N-am zis, am zis că mi-aș dori. E o diferență. Apar și reacții în presă. Van der Vaart l-a criticat în termen dur pe Frenkie de Jong, mijlocașul Barcelonei. Păi și ce mă, îi las cum au fost. Băieții lui Kluivert și ălalt la marocane al lui El Nainaui, ăla, ce vorbești, mă? Hai, mă, dacă erau ăia români, băi, nicio diferență, mă, între... Nu, vreau să dau un nume, dar al nostru, dar n-am nimic cu băiatul să-i fac rău, da? Dar ce, mă, dacă erau români ăștia... Bă, dacă nu îi lua presa și îi lua ăștia pe la radiourile de mișto și de la Radio Zuse, ei făceau de tot râsul posibil. Da? Așa sunt olandezi, se duc frumos pe un iaht cu 10.000 de femei pe lângă ei, că au salarii pe unde sunt de milioane de euro, după care dă un gol în Premier League sau unde joacă ei și gata, cel mai bun. Hai să fim serioși. Nici fețe de fotbaliști n-aveau, mă. Fețe. Fizic de fotbaliști. La nemți, Friedrich Merz, cancelarul, ia să vedem ce spune, chiar dacă eliminarea doare, ce meci echipa națională prin devotamentul și spiritul vostru de echipă, ați entuziasmat țara noastră, suntem mândri de voi. Hai, mă, pe bune, săracul. Din ce film provine domnul Merz? Înseamnă că, păi dacă eu am vorbit acum, care n-am nicio treabă, am fost în Germania ca turist de vreo 3 ori, că nemții au fost un etalon în fotbalul mondial întotdeauna. Omul ăsta vorbește de spirit de sacrificiu după ce te-a eliminat Paraguay și te-a bătut Ecuador. Ferească Dumnezeu! Hai, domnul Merz, haideți, domne, că serios, cum zice Vizante la un moment în filmul în Asfalt Angos, sau cum zice, domn Florin, nu vedeți că bate câmpii? Nu, în Filantropica. Domn Florin, nu vedeți că bate câmpii? Așa și cu Merz. Haideți, domnul Merz, serios acum. Pe ce spirit de sacrificiu, domne? Serios acum. Ce spirit de sacrificiu când te bate Ecuador și te scoate Paraguay? Păi tu ești Germania, mă, tu ești, nu, alea bancurile, alea confort cărora pe nemții îi bați doar după ce ai văzut că s-au urcat în autocar și au plecat de la stadion. Ele erau făcute pe o

un substrat adevărat, mă, pe un fundament din ăsta care avea legătură cu realitate, nu? Ancorată în realitate. Au fost făcute așa, mă, ca bancurile cu blonde sau cu bulă. Nemții, când ziceai că i-ai omorât, între ghilimele, da? La fotbal vorbesc, atunci îți dădeau un gol și câștigau. Dar ce să vorbești, mă? N-ai, nu știe nici domnul Merz, o fi ca prim-miniștri ăștia, o fi ca domnul de la apărare, de la noi, care a zis de vreo 6 luni că bagă Steaua în Liga 1, Birlică sau cum îl cheamă, nici nu mai știu cum îl cheamă, ministrul apărării. Nu, cum îl cheamă? Interimar sau ce-o fi, da? Demisionar sau ce-o fi. De șase luni a zis că s-a întâlnit cu privați care vor să bage bani în Steaua. De 6 luni. Sau că ăia care au zis că fac stadionul Dinamo de 100 de ori. Da? Apropo, mă, fraților, mă, că m-am certat și cu Cătălin Mureșanu, fratele meu, la emisiune, acum la Digi, vreo 2 săptămâni sau 3. M-am certat. N-am cum să mă cer cu el, dar așa m-am contrat. Eu i-am spus că la câteva luni după ce primăria sectorului 2 a organizat startul, dacă puteți să vă imaginați, da? Ați văzut cu toții, da? A dat startul lucrărilor de demolare la stadionul Dinamo. Dă-i cu consilieri de primar, dă-i cu foști internaționali, cu Lupescu, cu Florentin Petre, cu cine, Gianni Chiriță, cineva era pe acolo, da? Erau cu oameni, cu Dinamo, cu galerie, cu primul segment de tribună mușcat, înhățat de gura aia, de cupa, cum se numește, bobchetul ăla, da? Utilajele alea speciale pentru demolare, da? Nu mai nimic pe Dinamo. Au plecat, mă, toți, m-au închis acolo, au plecat toți. Au făcut cei de la Gazeta, am văzut săptămâna trecută o notificare către CNI că, domne, ce se întâmplă? Și CNI-ul, ce să spună, mă, și CNI-ul, că orice spui în ziua de astăzi și vine din partea sistemului de stat, dacă ai bătut câmpii, te-a costat postul și te duci la Cușadas sau unde te duci fără bani de vacanță, că te dau afară aia, da? Ce să spună? Că, domne, că suspendarea asta temporară a stadionului Dinamo, a stadionului, a șantierului, nu a stadionului, da? Era în grafic. Că nu știu ce studiu trebuie să iasă, să facă. Ai, domne, nu ne-ați mințit, nu voi CNI-ul, voi sistemul ăsta. Nu ne mințiți de 36 de ani în continuu. Credeți că lumea mai crede balivernele astea? Și asta spunea și Mureșanu, fratele meu, că, domne, că o conductă, că ai, mă, Cătăline, mă, au plecat, mă, ce mai vrei, nu e ceva rezolvat cu vreun act, ceva, au luat vreo țeapă, au plecat, ce să mai, să-l întorc ei, că, până la urmă, stadionul se va face, dar nu ne luați, mă, pe noi cu vrăjirile astea, că a chemat oameni acolo, presă, suporteri, politicieni, gata, domne, se face stadionul și, nu mai e nimic, mă, bate vântul. Au închis acolo, au ferecat. Da, nu intrai, că am fost eu să fac un reportaj la o săptămână, două, după ce au intrat utilajele acolo. Am fost să fac un reportaj pentru Digi Sport cu operatorul. Măi, nene, nu m-au lăsat. L-am sunat pe Sandu Enciu pe la club, l-am sunat pe Johnny cu Lina, tot pe la club. Băi, vii, trebuie să dai mesaj, să intri în șantier cu o săptămână înainte, să-ți aprobe firma. Să... Mamă, de zicei că intri la NASA, mă, sau la FBI acolo, la Langley, sau cum se numește, la CIA, da? Intrai într-un șantier obosit. Nu, domne, că aici se lucrează. Unde m-au plecat, mă, cred că-s pe la mare, lucrează pe la Nibiru, pe la Shelly, pe acolo meseriașii, da? Au rupt ușa, mă! Mă, și CNI-ul ce să spună? Dom'le, hai să împachetăm pe oameni, să nu le spunem că mare bade acolo, de-asta, mă, cum se numește, o coadă. Sau nu știu ce statul român n-a calculat. Nu, dom'le, că se face un studiu acum și în grafic, așa trebuia să întâmple. Dom'le, da, mai lăsați-ne că ne-ați mințit de 36 de ani. Nu voi, CNI-ul, așa, noi românii suntem de 36 de ani mințiți, da? Mințiți de 36 de ani, e cineva măcar o dată pe lună care ne minte. Și cu FNI-ul și cu ce s-a mai întâmplat, da? O grămadă de țepe cu Armageddon și cu mai știu eu ce bănci și ce mai de. N-ați mințit, Caritas, acum ne luați nemințiți cu stadionul Dinamo. Asta o dată. Și doi, cu parcul Herăstrău. Că eu vin cu bicicleta, am venit cu bicicleta.

cicatriza mălul ăla de la căldură, de la 40 de grade, s-a cicatrizat. Am văzut două utilaje într-un parc care ar fi presupus, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, 200 de utilaje, atât de mare e Herăstrău. Da? Două utilaje am văzut, unul stătea, altul lucra. Asta e modernizarea la parcul Herăstrău. Evident că dacă faci acum adresă la primărie, la domnul Ciucu, o să-ți răspundă, asta e, domnule, puțin, că e master planul. Master planul trebuia să mai sufere niște... Păi, domnul primar, trece ca mâine vara asta, e iulie deja, da? Păi când încep ploile și grindina și alea, vreți să spuneți că lucrați în Herăstrău la șantier? Hai, domn primar, hai, domn Florin, cum făcea Vizante în filantropic, haideți, domnul Florin, bă, nu lucrează nimeni. Mi-au zis ăia care tundeau bălăriile. Zic, bă, frate, când se apucă? Era, țin minte, acum vreo două săptămâni, 15 iunie, așa, da? Sau cât era? Da, cam așa. Păi zice, pe 8 aveau termen să intre în șantier. Pe 8. Păi suntem pe 15. Se mai întârzie un pic. Se întârzie iulie, n-a intrat nimeni. Un utilaj stătea, unul lucra. Și dacă, repet, nu că n-aș putea să dorm diseară, dacă faci adresă la primărie, o să ți se răspundă că e master planul în grafic. Și asta, domnul Grigoroiu, nu știți dumneavoastră că n-ați făcut niciodată reabilitări de parcuri, așa trebuie să se întâmple. Bine, domnule, așa trebuie să se întâmple. Dar nu o fi gata Herăstrău în 2080 să-mi spuneți mie, Cuțu. E imens. Dacă nu mă credeți, mergeți și vedeți. Cum să reabilitez, mă? E un mamut ce acolo, da? Alei care sunt căzute, alea trebuie rase toate, ca dacă tot ai făcut fămă ca lumea, da? Și termenul avansat de primărie e, cred că, 13 luni. Cred că e 130 de luni. Acolo n-ai cum să termini. Mai ales în ritmul ăsta, adică ce în ritmul ăsta? Neritmul ăsta, da? N-ai cum să termini. Da? Ce să mințim poporul cu comunicate, cu vrăjel, cu hai că-s mesaje ca la Balamuc. Da. Vreau să-i dau un an din anii mei. Angela cu mileniu 3. Nu prea înțeleg ce scrie aici. Ne duc pe un emoțional roller coaster, cred că are legătură cu ce spuneam eu cu vremea. Da. Mai răspunde și la niște mesaje personale. Bună ziua, Ancelotti a dus cu el și norocul de la Real Madrid și acolo a fost condus de multe ori și a câștigat în ultimul minut. Da, foarte bună observație, așa este. Dar asta e mai degrabă întâmplare, că nu poți să aduci norocul cu tine. Ți-l dorești să te însoțească peste tot în viață, dar sunt niște analogii cu ce ți s-a întâmplat la o altă echipă. Dar e bună observația, e foarte bună. La Comana de Giurgiu, sâmbătă 21 de grade și ploaie, ar trebui să ne sperie, nu? Asta e o ironie reușită. Da, păi s-a făcut știre și asta, nu? Ploaie și... Da, păi știrea așa e. Fenomen meteorologic nemai întâlnit la Comana de Giurgiu. În plină vară a plouat și temperaturile au scăzut cu 10 grade. Și apare Cătălin Radu Tănase cu un nylon de la, cu un celofan pe el și sub un tip de ăsta care se scutură, o salcie, și spune de acolo că a fost iadul pe pământ. Și aia a fost știrea, hai acasă. Ce înseamnă master plan? Păi nu știu, întrebați-l pe domnul Ciucu. Master plan, adică ceva imens, pentru un proiect imens, probabil. Mă gândesc că, dar l-am auzit pe dânsul când a zis de master planul din Herăstrău. Și că vrea să facă Bucureștiul, vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. We make Herăstrău great again, da? Dar nu s-a apucat să... Domne, Herăstrău are o priveliște în momentul ăsta cadaverică. Adică vezi fundul ăla secat, plin de peturi și de, din fericire au ghidat peștii către râul, lacul unde s-a dus apa din Herăstrău, adică nu sunt și pești morți, din fericire, asta mai lipsea, dar peisajul plimbându-te așa pe aleile alea este dezolant. Să vezi peturile alea și trebuie și curățat. Pe acolo trebuie aduse mașini, mă, să curețe, să alea. Ce vorbești? Că ziceau oamenii că, domne, au de suferit restaurantele și cluburile Herăstrău. Păi, prost, oi fi să te mai duci, mă. Ce să... Atunci, da, era șmecherie în plină căldură să ieși după masa sau seara pe malul apei la o poveste. Dacă ești pe malul

aceea, pe malul la Peturi. Să vezi de acolo, de pe ponton, ponton la Peturi. Da? Ce să te mai duci în Herăstrău? Păi să fii tâmpit, să dai 30 de lei pe apă să vezi peturile și mai știu eu ce au aruncat oamenii pe acolo de-a lungul timpului. Da, tare asta cu master planul. Da, repet, asta am auzit-o la domnul primar general. Din păcate nu prea veniți dimineața la Sport Total FM, îmi zice cineva. Păi cum nu vin? Eu doar dimineața vin. Nu mă ascultați dumneavoastră, sunt cu domnul Sile pe turnantă. Cum? Doar dimineața, dar facem de la 11 la 1. Acum de-aia v-am zis cu ediție specială, de la 10 la 12, datorată sau cauzată și de concediul lui Florin și de ce se mai întâmplă, da? Am mai fost cu Drejan seara la început, când am venit eu aici în 2021 și când și când. Dar în rest cam așa vin, de la 11 la 1. Este o directivă de inducere a panicii în populație și peste tot în lume. Francezii au cod roșu de la 35 de grade, la ei aceeași panică și aceleași metode. Cu bătrâni intervievați pe stradă. Sunt convins. Păi sunt convins că n-am luat impostura asta de la, cum să spun eu, de la nu știu ce înaintași români. Da? Cum au fost savanții, Henri Coandă și oamenii care au inventat ceva aici în Paulescu, în țara asta și care s-a răspândit în lume. Nu. Aici nu e impostura asta, e luată de la frații noștri mai mari din vest sau din America. Da? Inducerea panicii în populație. 35 de grade, cod roșu. Hai mă, să fim serioși. Cum au dat ăia, mă, nu mai țineți minte ro-alertul? Ro-alert, la ce a fost ro-alert recent de și a cerut Arafat scuze? Au dat 90% din țară, n-avea treabă cu ro-alertul ăla și a fost la 4 dimineața. Sau la cât a fost, da? A sculat toată România din somn, da? Toată România din somn, da? Tot așa a fost. Ce credeți că i-a scăpat cuiva aia? Dom'le, mi-a scăpat. Nu v-a scăpat nimic. Aia e o chestie, o ziceți, bă, Grigoriu e diabolic. Nu-s mă diabolic, dar ăsta e adevărul. N-are cum să scape. Da, a fost atât de mare amploarea luată post momentul ăla încât au renunțat. Ai fi zis să ia, bă, nu merge, gata. Știi? Nu merge. Da, îmi dă cineva ce făceau nemții la un campionat mondial. 7-1 cu Brazilia în 2014, când au luat campionatul mondial. Păi da, mă, dar ce vorbești, mă? Și vedeți că nici atunci n-aveau echipa aia de aur a lor, care de asemenea a avut performanțe uriașe. Uite, Sami Khedira, Toni Kroos, Schweinsteiger, Philipp Lahm, Boateng, Hummels, Neuer. Da, ok, sunt niște nume. Da, nu se compară cu Mateus, Klinsmann, Breme, copilașii ăștia, Augenthaler și cine a mai fost. Hai că mi-a trimis cineva un mesaj. Mă salută cineva din Bretania, Franța. Ce vorbești? N-am fost, dar am auzit că e superb. N-am fost, dar am auzit toată lumea vorbește că e superb. Norvegia și Suedia, cred că poștesc un avion spre casă. Da, e posibil, na, pe hârtie e normal că Franța e favorită, dar mi-aș dori. Nu îmi place. La acest campionat mondial nu știu dacă țin cu cineva. Dar mi-a plăcut așa, v-am mai spus ce s-a jucat. Doar cu excepția, am și văzut o meciul ăsta astăzi dimineață dintre Maroc și Olanda, am pus ceasul. Mamă, și când am văzut 1-1, zic, hai că măcar la penaltiuri un pic de dramatism. Ce dramatism, se întrecea un care cel mai prost executant, pe cuvântul meu, da? Și când a dat ăla golul victoriei și Olanda acasă și Marocul mai departe, cred că i-au zis toți, bine bă că ai dat, că ne-a apucat seara să vedem cât de prost suntem toți și ei, noi și, și noi și voi. Meciuri slabe, meciuri la ore imposibile. Păi nu meciuri. No, aici vă contrazic, la ore imposibile. E pe alt continent totuși. Trebuie să pună la niște ore să vadă cât mai mulți. Normal că dacă noi suntem cu fus orar cum suntem, ni se par ore imposibile. Da? Müller, bătrânul. Care? Thomas Müller, nu? Sau cine? Bătrânul. A, uitați aici, dacă va fi un sfert Franța-Maroc, care dintre aceste echipe va fi următoarea campioană mondială.

dacă Franța-Maroc. Păi nu știu, e posibil. Maroc a jucat semifinale în Qatar 2022. Franța, vorba aia, știm cu toții ce rezultate are. Deci, Maroc campionă mondială, eu nu cred. Vreți să vă spun ceva? Nici nu au mare echipă. Serios. Cu jucători la... Dați-mi voi. Au pe Hakimi, care este la... cum îl cheamă, Orban Aliță Dumitru, la PSG. Pe Mazraoui la Manchester United, dar Manchester United este vai de mama ei. No, înainte să spui că joci la Manchester United era așa ceva te lua tremuratul ca adversar. Acum că joci la Manchester United, ce să faci, mă, nu mai sperii pe nimeni. Hai, ceva de zmeura de aur. Știți că e un premiu la festivalul de film, nu știu care, nu la Oscaruri. Sau cred că nu, la Oscaruri. Ha? Zmeura de aur, adică cel mai prost film. Așa e Manchester United, zmeura de aur, tată, nu mai interesează pe nimeni. Manchester United nu mai interesează pe nimeni. Da. Piticul blond, Thomas Hessler, ce jucător, ce jucător. L-am văzut Lidbarski, champion, cum ar zice Drejan, champion league. Lidbarski, ce jucători, da? Pe Hessler l-am văzut... juca rapid în Cupa UEFA cu Karlsruhe pe Giulești. Atunci a fost pentru prima oară în istorie când pe Giulești s-a montat nocturnă. Da, ți-a auzit bine. Deci s-a montat nocturnă pe Giulești. Nu știu de unde au adus-o. Nu din România, că n-avea cum să o aducă din România. Nu exista atunci așa ceva în România. Dar era obligatoriu de la UEFA ca să joci nocturnă. De asemenea, nu știu de ce Rapidul n-a putut să joace pe 23 august, care avea nocturnă, nu? Că pe Steaua nu se putea juca pe stadion în Ghencea. Venea Rapidul la Steaua. Și atunci l-am văzut pe Thomas Hessler la Karlsruhe. Antrenor era Winfried Schäfer, iar la Rapid Liță Dumitru, antrenor. Rapid Karlsruhe. Ce vorbești? Da. Da, mulți jucători, nu mai are rost să-mi dați, oricum vă mulțumesc, da, mulți jucători, nemții au avut fotbaliști. Stai să vină ziariștii germani, că sunt devastatori, da, nu mă îndoiesc de asta. Nu, nemții și francezii, o să vedeți, dacă ăștia calcă strâmb, îi calcă în picioare la rândul lor, dar și nemții, da, o să... Păi nu le-a pus atunci, nu i-a făcut pe toți hodogi, nu mai țineți minte. La ce campionat mondial s-a făcut de râs Germania și a doua zi în Bild sau în Der Spiegel sau nu știu în ce ziar al lor, toți jucătorii era hodog și în capul cârnatul era capul jucătorului, da? Vai de mama la voastră. Doar trei țări au echipamentul pe care îl poartă România. România, Bulgaria și Cuba. Vă dați seama. Într-o lume care înainte erau cele trei. Două germane, nu-l dau numele, și ăia americani. Furnizori de echipamente și producători. Da? Ăia doi americani, doi nemți și ăia americanii, da? Acum sunt o grămadă și șmecheri buni, adică ăștia noi pe piață, dar buni, da? Mă, cum să joci, mă, în același echipament pe care îl mai au Cuba și Bulgaria? Păi jucați, mă, în dălea, mă, în Apaca sau Tricodava. Tot aia e, mă. Nu știu cine îmi spunea la un podcast că aveau tricouri și s-au dus înaintea participării la nu știu ce campionat mondial sau european să le treacă... să le coase stema României pe tricou, pe la Apaca sau nu știu pe unde. Zic, cum doamne v-ați dus? Da, domne, că n-aveam noi. Ne-am dus cu tricourile, s-a dus de la magazie, magazinerul cu tricourile la așa, să ne tragă stema, aia nici măcar nu era brodată. Erau niște steme obținute de tot din croitorie, din ceva, făcute și puse pe tricou cu sute. Da? Deci ce să faci, frate? Asta e. Întrebe domnul Burleanu să spună că nu te pricepi. Păi da, are dreptate, nu mă pricep, că dacă mă pricepeam. Eu nu am văzut un 11 metri tras tehnic la Olanda-Maroc, doar bubuieli. Da, dar bubuielile alea aveau și alea farmecul lor, dacă se vedea că ești fotbalist, da? Băi, e fotbalist, adică ok, arată, dar e fotbalist. Bă, da, au tras unii și de la Maroc. Au tras unii.

Băi, n-ai mă ce să, dacă nu era olandez, nu juca mă nicăieri, nu juca nici la Chiajna, serios. N-aveai mă ce să faci cu el, dar și meci, a jucat, am uitat cum îl cheamă, și meci, a jucat prost rău. Și băieții lui Patrick Kluivert și nepoții lui Ștefan cel Mare, hai mă să le mai lasă și ăștia cu băieți, cu, că toți, cum era la noi pe vremuri, de toți arbitrii își făceau copii arbitrii, așa și ăștia prin străinătate, da? Mă, toți fotbaliștii își fac copii fotbaliști, deși mulți dintre ei n-au nicio treabă. Hai să fim serioși, și ăla lui Rivaldo, care a fost prin România, Rivaldinho, ce să faci, m-a dat un gol la Dinamo în 20 de meciuri. Și bă, ăștia lui Kluivert amândoi, și ăla lui Jordan, Jordan, auzi, Jordi Cruyff, care a fost și la Barcelona. Hai mă, n-avea niciodată în viața lui Jordi Cruyff valoare să joace la Barcelona. Niciodată în viața lui... Să joci la Barcelona cu Popescu, Hagi, Figo și cu aia, niciodată în viața lui. Deci ori ține oamenii ăștia să-și facă copiii fotbaliști, nu știu, tată, nu știu, serios. Singurul care cât de cât așa poți să zici că din istoria recentă a fotbalului, da? Băiatul ăsta lui Blind, da? Daley Blind sau cum îl cheamă, adică a jucat așa, nu poți să zici că n-a jucat, stai că o mare fotbalist, capitanul Ajax, da? Dar bunicel așa, nu poți să zici, da? Vreți să mai spun ceva? Și aia lui Simeone, copiii, și aia lui Zidane, mă, nu zice nimeni că nu sunt, da? Că n-ai cum să faci treabă cu ei la un anumit moment și într-o anumită echipă, dar sunt departe, mă, de ce au fost părinții lor. Serios, și aia lui Simeone, și aia lui Zidane, sunt departe, mă, n-ai, sunt departe. Ăsta-i adevărul. Da. Ăsta-i adevărul, sunt foarte departe. Și a lui Turam, uite, îmi scrie cineva ăsta care e la Inter. Da, dar bine, când iei campionatul cu Inter, normal că ai fost tu acolo, dar Lilian Turam a fost taică-s-o, e adevărat că a fost în alt post. Juca pe un alt post, dar nu se compară nici ăștia. Pe cuvântul meu, n-ai mă, Lilian Turam era un fundaș de o eleganță, Marcus Turam, da, de o eleganță extraordinară. Dar bine, și ăsta acum a luat campionatul cu Inter. Ce să, acum ce să zici? În fine. Răzvan Marin. Da, și Răzvan Marin. Răzvan Marin nu cumva, nu cumva, l-a depășit pe taicăsu. Taicăsu cred că nici n-a vrut să iasă, nici n-a vrut să iasă din țară. S-a obișnuit aici în România, a jucat o viață la Progresul, după aia a mai jucat un sfert de viață la Steaua și la Sportul. Dar Răzvan a ieșit, a jucat Standard Liege, Cagliari, Empoli, Ajax. A trecut pe acolo. Era cu campion, cu AEK, Atena. A, e bun. A, Răzvan e bun. Bun. A lui Simeone a luat campionatul cu Napoli. Da, domne, am spus, n-a zis nimeni că nu sunt talentați, că n-au ce să caute. Eu am zis că nu sunt ca părinții lor, dar spre asta era vorba. N-am zis că sunt pușcării. Doamne ferește, du-te bă de aici că nu e jucător. Mă întreabă cineva de Lupescu. Păi ce să Lupescu? Eu nu l-am văzut pe tatăl lui Lupescu, pe Culaie Lupescu. De Mexic 70 era pe val, eu nu eram născut. Timothy Weah. Uite, asta e cea mai bună comparație. Timothy Weah. Da? Timothy Weah e un jucător decent de fotbal, nu? Bă, dar ce făcea taică-s-o? Ce vorbești? Dar n-ai cum, când îl vezi pe Timothy Weah, n-ai cum să te gândești la George Weah. Nu ai cum. N-are nicio legătură. Dar e așa, dacă nu i-ar chema Weah sau așa mai departe, ar fi bun. Fiul lui Michael, acum nu mai mă luați, că ne apucă Revelionul. Da, fiul lui Michael a fost o legendă la Leicester. A luat campionatul cu Leicester, s-a jucat la United. Era mai ușor să iei campionatul cu United decât cu Leicester. Dar numai, haideți că deja ne apucă Revelionul. E un subiect care necesită o grămadă de exemple și de cerneală. Ce părere ai de tot aia, nu mai zic, tot de foși fotbaliști, Holland mai bun ca tatăl, dar cine l-a văzut pe tatăl lui Holland? De unde l-ați văzut că avea și Manchester, mi se pare că tot la City a jucat și taică-s-o. Manchester City la vremea aia când juca tatălui Erling sau cum îl cheamă, Erling,
Erling Braut. City atunci era o echipă de ce să mai, de nu știu cum, de lupi profa în Anglia. Nu era City de acum. City de acum este 100% efortul investițiilor arabe. Da? Iar Guardiola a desăvârșit investițiile astea. Da, cu City au mai luat campionatul, nu? Nu e Guardiola primul care a luat campionatul cu City. Hai să fim serioși. Au mai luat a luat Pellegrini, nu? Pellegrini. A luat Roberto Mancini campionatul cu City. Deci nu, Mancini, da, da, da, păi am zis, Mancini. Dar așa, când a venit Pep, s-au luat 5 titluri consecutive, sau câte au fost. Acum văd că l-a adus pe Maresca ăsta, nu știu ce să zic. Guardiola l-a adus, 100% Guardiola l-a adus. Maresca ăsta, Champions League, are 3 echipe antrenate toată viața lui. Pe Leicester, cu care a promovat, pe Chelsea și acum pe City. Mă, trebuie să ai și noroc, pe cuvânt acum. Uite, mă uit, fac o comparație poate exagerată, nu foarte exagerată, dar exagerată, cu Răzvan Lucescu. Bă, totuși, 7 ani la PAOK, e cea mai grea bancă din Grecia, da? Și asta nu o spun românii, eu sunt foarte bun amic cu ofițerul de presă de la Olympiacos, da? Ne-am cunoscut la barajul dintre Grecia și România, când, de fapt nu era baraj, mint, era meci de calificare din preliminarii, Grecia-România, i-am bătut cu porțile închise, jucau ei, 1-0 gol Marica din penalti, el fiind ziarist grec, a fost acreditat la meci și dai seama că e o regulă nescrisă, că atunci când există deschidere reciprocă și la noi și la ei, comunicăm. Nu suntem rivali, nici n-avem de ce să fim rivali, că unii scriu pentru o presă dintr-o țară, alții pentru o presă dintr-o altă țară. Și am consolidat discuția cu Dimitris și vorbim constant. Și îmi spunea el că a fost jurnalist grec și ca reprezentant al celui mai țanțoș, din punctul meu de vedere, nu al lui, club din Grecia, Olympiacos, că PAOK, Răzvan, cea mai grea bancă din Grecia este PAOK. De ce? Din două considerente, pentru că există rivalitatea asta cu Atena, cu AEK, cu PAOK, cu Panathinaikos și cu Olympiacos, da? Asta e prima chestiune, rivalitatea cu Atena, și a doua, capriciile familiei Savidis, pe care și Răzvan le-a scos așa pe șestache în evidență acum la plecare. Deci a stat 7 ani acolo și rezultatele vorbesc de la sine. 2 campionate, 2 cupe, vreo alte 3 finale de cupă sau 4 pierdute. Bă, da, totuși a jucat finală, da? Adică a dus echipa aia până la un punct. Sus sau aproape de Everest, da? Nu înseamnă că a rămas la tabăra de bază, înseamnă că a urcat-o. A crescut echipa în sezonul respectiv, da? Și cu toate astea nu poate să se apropie nici măcar de Liga 2 din Anglia, Răzvan Lucescu. Bă, nici măcar de Liga 2. Bă, și vine Enzo Maresca. Nu, serios acum, că bă, e totul, eu v-am spus, 80% impresarul, 20% antrenorul, indiferent cum îl cheamă. Mai puțin Ancelotti și Mourinho. Ăștia n-au nevoie de impresari, deși au și impresari, da? Dar la cetățeni de genul Maresca, 80% impresarul, 20% e Maresca. Da? Ei, ăștia impresarii pun antrenori, pun jucători, cred că pun și arbitri, pun ce vor ei, mă, impresarii ăștia. Și foarte mulți dintre ei, și străini, da? Interlopi. Foarte mulți interlopi din ăștia proveniți din tot felul de oameni dubioși, meserii dubioase, sau impresari cu bani negri și așa mai departe. Nu poți, mă, să-l pui la City pe Maresca. Serios acum. Nici la Chelsea nu l-aș fi pus. Că, domne, a luat Conference League cu Chelsea. Păi, voi credeți că Nea Mircea Lucescu nu e să-l ierte sau Lăroiu? Nu lua Conference League cu Chelsea, mă? Nu, serios acum. Ok, nu lua Ilie Poenaru sau Nicu Croitoru.
Conference League cu Chelsea. Mă, dar Olăroiu sau Răzvan Lucescu nu luau Conference League cu dita mai Chelsea? Haideți, mă, vedeți-vă de treabă. Pe cuvânt. Noi n-avem. Am mai spus-o și, din păcate, mă simt nevoit să o repet. Da? Noi n-avem, nu avem oameni impresari care să fie băgați în seamă de cluburile importante de afară. Nu, de fapt, importante. E impropriu, e inutil important în discuția asta. De cluburile de afară. Da? Mă, să sun la Anderlecht. Bună ziua! Da, domne, ne întâlnim. Să sun la, nu știu, o echipă din Primera, din Premier League. Da? Gata, veniți. Nu mâine, dar apoi ne putem vedea. Propuneți. Gata, luăm în considerare. N-ai, mă, ce să faci. Și pe lângă asta, nici nu... Adică observăm așa și o răutate ascunsă, că nici noi nu ne promovăm pe noi. Atenție! Mai degrabă promovăm străini, dacă avem ocazia, decât români. Că o să zică lumea, și mai bine că n-a scris până acum nimic, că își luau țeapă cei care scriau, că domne, nu-i mai ridica o sanale lui Răzvan. Păi nu, că vine și discuția care nu o să-i placă dacă ar asculta Răzvan programul ăsta. Domne, în 7 ani la PAOK nu s-a încurcat cu niciun român. A venit Mitrița acolo împrumutat, un pic, da? Împrumutat și cam aia a fost. Mă, în 7 ani fotbalul românesc a transferat un Denis Man, un Stanciu, l-am transferat de vreo 3-4 ori. Un, habar n-am, Mihăilă, am dat, un Ianis, un... Bă, da, 7 ani de zile n-ai avut nevoie de niciun român la PAOK. Deci ai luat toate națiile posibile, brazilien l-ai adus pe Tyson la 80 de ani, da? Și pe cine ai mai adus? De român n-ai avut nevoie. Acum am făcut o discuție cu Isăilă, care e la Bania, în Arabia Saudită. Are 8 ani, face al 8-lea an în Emirate, scuze, și în golf. Intră în al 8-lea an în golf. Dom'le, nu a adus niciodată jucători români. Nu, noi nu lucrăm cu noi, nu ne promovăm, nu ne ajutăm, nu ne susținem, nu ne tragem unul după altul. Ăsta e adevărul. Mai degrabă lucrăm cu alții decât cu noi. L-am întrebat pe Isăilă. Acum e răspunsul lui, nu e ca și cum... E ceva ce dau din casă, că a fost o discuție la Digi Public, pe post. Și am spus, uite, Tănase, era liber. Nu plecase în cantonament cu FCSB. Nu, domne, că am pe postul lui. Hai, domne, serios, că asta cu ai pe postul lui. Ce ai, domne, la Banias pe postul lui? Dacă Tănase nu poate să joace la Banias, atunci ar trebui să se lase de fotbal, serios. Am pe postul lui. Pe cine ai, domne, pe postul lui? L-ai adus pe Holland, pe cine l-ai adus? Pe Modric, i-ai mai dat un an, Gerd Müller, uite, Gerd Müller, mi-a dat cineva o poză, bombardierul, da? Bomberul. Ăștia erau bombardieri adevărați, mă, nu ăștia de Herăstrău, fleșcăiți ăștia. Bombardier la ăștia s-a spus, care marcau goluri și noaptea, când îi trezeai din somn. Acum bombardier li se spune fleșcăiților ăștia din Herăstrău, care închiriază mașini cu ziua și spun că sale lor. Și plătesc cu card avantaj la restaurant. Hai, domnule, să fim serioși. Cum vrem să progresăm cu jucătorii care se aduc în Liga 1? Românii nu au loc. Păi, am mai spus-o. Aproape toate transferurile din vara asta sunt numai jucători străini. Și în completare și conform așteptărilor, jucătorii de care n-a auzit nimeni. Adică n-a auzit nimeni ce să... FCSB se mândrește cu un băiat din Liga 3-a din Franța. Înțeleg să-l aduci pe unul care a jucat anul trecut măcar 10 meciuri în Liga. Da? Măcar 10 meciuri în Liga. Te mândrești cu unul care vine din Liga 3-a. Dinamo aduce un portar care la Braga n-a jucat niciun meci în 2 ani. Serios? Bă, n-a jucat un meci în 2 ani la Braga. Bă, să-ți vină Niculescu să-mi zică, stai, domne, că nu te pricep. Păi ce să mă pricep, mă, bine că te pricep tu. Bine că vă pricepeți voi, dar n-a jucat 2 ani un meci la Braga. În campionat, are 2 prezențe în cupă, mi se pare. Da? Hai, mă, ce să faci. Hai, că am văzut și la Rapid că l-a adus pe unul.

Rapidul, rapidul, rapidul sau îi încurc. Nu, am văzut tot așa un nume din ăsta, de n-a auzit nimeni de el, dar nu știu că la Rapid. Da, nu, e ceva așa... nu, mai străin. A, noi fac, se fac comisioare din astea. Ește... știi cum e, cum zice românul. Bă, dacă mi-a ieșit 100 de euro, ce? I-am luat, nu i-am dat. E, așa fac, mă. Deci, așa zic și... director sportiv. Devi se pasi, pleacă de la Dinamo. A dat Dinamo o gălăgie de bani, vreo 15.000 pe lună, înțeleg că avea, dacă nu mai mult. L-a scos din poartă pe Roșca ăla, care prinsese copilul, da? Prinsese. Ca să-l aducă pe ăsta. Și îl pierde liber. Îl pierde liber, așa cum l-a pierdut și pe Boateng, Dinamo, așa cum l-a pierdut și pe Gnoaere, așa cum îl pierde și pe Pasi. Deci oamenii ăștia, domne, există o lege, cred că e și scrisă, nu numai nescrisă, a managementului în fotbal. Jucătorii, de preferat, ar fi să fie cât mai mulți profitabili. Da? Dar un jucător la club, înainte de a pleca, trebuie să îți aducă ori trofee înainte de a pleca, ori bani. Da? Bă, n-am reușit să câștig ceva cu Dinamo. Am pierdut barajul cu FCSB, am pierdut cupa, da, am transferat, l-am dat pe Boateng la nu știu ce echipă, 4 milioane. În urma sezonului, bunicel făcut de echipă. Da? Sau Gnaore a ajuns la final de contract și Kopić a vrut să-l băgăm, chiar dacă el n-a mai prelungit. Nu l-a scos în ultimele 6 luni să stea pe la echipa a doua. Da? Dar s-a meritat, pentru că am luat cu el Cupa României în teren și acum merită copilul să plece liber. Da? Nu. Deci Dinamo, ca și multe alte echipe, ca mai toate, da? Mai toate, nu chiar toate, da? Că mai și vând unii. FCSB a mai vândut, Craiova a mai vândut, CFR-ul atunci când a venit Balaj a vândut. Dar în rest, mai toate aduc jucători pe bani mulți, nu iau nici trofee, nu iau nici bani pe ei, îi creștem pentru alții. Da? Uite, la Dinamo era Roșca ăla. Prinsese copilul, a avut niște parade, ții minte că l-a invitat Filotti pe la Digi la o emisiune, Portarul Etapei, într-o lună, a nu știu cărui an, sau într-o săptămână, a nu știu cărui an, a adus pe Pasi, acolo aduce pe marocanul ăsta sau ce-o fi, care are 2 meciuri la Braga în 2 ani. Ce să faci? N-ai, mă, ce să faci? Craiova l-a adus pe unul din Jamaica. Bine, a jucat la Scandia. Ronaldo Webster. Stai că mai adus unul Craiova. Stați puțin să-l vedem acum. Da. Da. Nu văd. Tot mă uit după un transfer, dar nu știu cine l-a făcut. Rapidu sau nu știu cine. N-au tot așa, intrasem pe Wikipedia. N-a auzit nimeni de el niciodată în viața lui, străin. Da? Niciodată în viața lui. Se poartă importurile astea de la Primavera Lecce, Primavera Roma, Primavera... nu știu care, te-a luat și Rapid acum un român de la Lecce, de la Primavera, cum a luat Dinamo pe Duțu și pe cum a luat Cluj pe Cubiș. Ce să faci, mă, cu Primavera asta? N-ai, mă, ce să faci, serios acum. Nu ai ce să faci cu Primavera asta. E Primavera, vorba unuia, Primavera mănânci, Primavera joci. Ce să faci? N-ai, serios. Ei iau acolo ca să aibă pentru underi. Da. Jason Codor. Păi ăsta e român. Eu mă uitam după un străin. Am zis de el. La Craiova doar Sava și Webster sunt confirmați. Dar o să vină. O să vină Selmani. La fel îmi scrie cineva la Dinamo. 0 euro. Păi ziceți voi că poate eu sunt răutăcios, nu? Sau nu mă pricep. Ziceți voi. Ce-a luat Dinamo cu Selmani pe teren, Boateng, Niaore, Pasi, ce-a luat? Cupa de piele. Nu? Ce bani a luat Dinamo pe

ei, după ce le-a dat salarii peste media vestiarului. Da? Ce-a luat Dinamo în schimbul lor? Nimic. Și atunci? Că ai rămas în Liga 1 cu ei sau că te-ai dus în play-off cu ei? Eu zic că te duceai în play-off și cu alții plătiți mai puțin. Și pe care luai și bani. Da? Da, asta e. Au dat ăia de la renovațiu foarte bine. Foarte bine. Nimeni nu a dat exemplul, avem și noi regele și prințul nostru, Ianis Hagi. Da, da, nu, că nu mă feresc. Nu, vai, când te uiți la Ianis, nu poți să te gândești la Gică Hagi. Serios, Ianis e un jucător decent. Nu e puțin lucru, am mai spus, o să joci la Rangers, 100 de meciuri. Dar nu poți să te gândești. Na, din punctul de vedere, nu aduce în afara numelui cu nimic. Atunci când te uiți la el și te gândești la Hagi. Nu, n-ai cum. Adică nu văd nicio particularitate care să mă facă să mă gândesc în același timp la Gică Hagi. Nimic la Ianis. Ori e diferit, ori, nu știu, nu sunt atât de bun, nu știu, are un nume tipul ăsta de persoană care compară genul de oameni. Tipurile de oameni, tipologiile. Nu știu cum se numește, dar eu nu sunt clar așa ceva. Da. Străinii au mai adus Rapidul pe Camara de la Cluj și Babunia de la Orenburg. Hai mă spuneți și voi. Babunia. Dar am vorbit despre șampionul ăsta. Ce să faci cu Babunia? Bă, da, vreți să vă spun ceva? Și cred că vedeți și voi. Da? Hai să am deschis subiectul ăsta. Nu neapărat aici la Sport Total FM, ci cu foarte mulți prieteni, antrenori ai mei, că eu dacă am făcut ANEFS-ul, toți din grupa mea erau cu fotbalul și au devenit ulterior profesori sau antrenori. Și anul de dinaintea mea și anul de după mine tot acolo s-au dus, motiv pentru care sunt atâția ani de zile de când acești colegi ai mei profesează și discutăm, chiar dacă nu ne vedem față în față, există tehnologia asta WhatsApp și așa mai departe. Da? Bun. Dom'le, vedem că pe lângă cluburile tradiționale, care au fost obligate, vă spuneam, să aibă academii, da? De federație. Au apărut așa, ei le spun școala de fotbal cu tare, Narcisa Ducan, școala de fotbal Florin Costea, școala de... Dom'le, dar a apărut. Ok? A apărut. Mai mult, odată cu trecerea timpului, vorbesc în ultima vreme, apar din ce în ce mai multe centre din astea de pregătire individuală. Adică, dincolo de ce te antrenezi la club, vii după masă și faci individual cu un cetățean de ăsta care a jucat fotbal la un nivel înalt. Și asta se întâmplă de 5 ani, să zicem. Minim de 5 ani. Minim de 5 ani încoace. Păi pune că fotbalistul ăla, atunci, acum 5 ani, avea 14 ani. Acum are 19 ani. Bă, dar chiar să nu existe rezultat la nivelul unui campionat ca al nostru? Bă, să vezi un val de ăsta de 50 de tineri care au jucat la academii, care au făcut pregătire individuală, care n-au mai mâncat cașcaval pane la micul dejun, ci și-au dozat așa, nu neapărat alimentația, da? Cu ajutorul unui nutriționist, dozat și ales alimentația, da? Nu apare absolut nimeni, mă, sau aproape nimeni, dacă Rapid, uite, se duce și ia român de la Lece Primavera. Și vezi pe TikTok, dați voi pe TikTok să vedeți. Academii de fotbal, uite, Răzvan Rotaru, care a fost la federație și a făcut și el. Bine, ai lui sunt mici acum, da? Dar are tot așa, un camp de ăsta, cu copii de 12-13 ani. Sunt curios peste 5-6 ani dacă iese ceva de la Răzvan Rotaru de acolo. Sistemul Goge, tot așa, Lucian Goge, care a jucat la Rapid, are și el. Bă, chiar nimeni în ultimii ani să nu dea, zic, bă, nu unu, 10. Zic, bă, am dat 10 jucători care joacă la FCSB, la Steaua, la Divizia B, din primul minut. Nu există. Nu există. Și atunci e o problemă. Ori instruirea nu e bună, ori
copilul român.

din ziua de astăzi, contrar a ceea ce spune Hagi, domne, românul e talentat, românul, Gică se pare că nu mai e talentat românul și nu e nicio jignire. Mai bine îi spui omului în față decât să spui, domne, românul e talentat. Nu, se pare că românul nu mai e așa talentat. Se pare că românul nu mai e așa talentat. Că dacă oamenii ăștia care fac pregătire individuală sau sunt antrenori în cadrul unor școli de fotbal, au licențe, mă gândesc că, din punct de vedere teoretic, stau bine și tehnico-tactic, nu? Atunci unde e problema? Problema e la talentul jucătorului. Și, ok, el muncește, că asta e, din punctul meu de vedere, caracteristica de bază a unui sportiv, munca, apoi talentul. Bă, dar dacă ăla e slab ca fotbalist, degeaba mă muncești, că și eu sunt slab ca fotbalist. Degeaba fac, am fost slab, da? Să zicem că aș avea acum 20 de ani. Degeaba fac, mă, 40 de ture de teren când alții fac 10. Că tot nu ajung la Manchester United. Nu? Ajunge unul care are și calități pentru Manchester United. Asta spun. Deci înseamnă că domnul Hagi, că tot și acum când l-au pus la națională, îl vedeam în conferința de prezentare pe Hagi, spunând, domnilor, românul e talentat, nu mai e Gică talentat. Serios, nu mai e talentat, ăsta e adevărul. Da, presa. Vedem ce e presa. O poză cu Dan Petrescu, apariție rară a lui Dan Petrescu la un bazin din Cornul de Jos, comuna Cornul de Jos. E cu un cetățean, Câmpina TV. Aș lua fata cea mică de acolo, de la bazin. Arată normal. Bine, a avut niște probleme de sănătate, dar între noi fie vorba, Dan Petrescu nu a fost niciodată un bun prieten cu jurnaliștii sau cu aparițiile în presă, la podcasturi sau la... Aia nu mai putea el. Pintili, e revista presei acum, da? Să ne înțelegem. Pintili va continua alături de Haralambuz la Levadiakos. A confirmat că îi va fi colaborator cipriotului Noua Aventură. Uite, iată, creștem și antrenori. Nu doar jucători străini pentru echipe din străinătate, creștem și antrenori străini pentru echipe din străinătate. Uite, Haralambuz și-a îndeplinit obiectivul. A stat la FCSB, a suportat telefoanele lui Gigi și implicarea lui Becali și a prins acolo locul 5 în Grecia. Locul 5 în Grecia, vezi că nu e puțin lucru pentru un antrenor care înainte de a veni la FCSB era no-name. No, Haralambuz era no-name. Înainte să vină la FCSB ca antrenor, nu era un no-name. Nu-l punea niciodată Levadiakos nici la echipa a treia, antrenor. Uite, l-a crescut Gigi, nu s-a revoltat, i-a spus Meme și Machie, i-au spus, băi, Elias, vrei să ai viață lungă aici? Nu comenta. Nu ca alții care s-au dat rotunzi și au sfârșit desumflați, da? Asta, nea Elias, pechi-pechi, mai suna patronul, mai scotea pe Florinel, îl băga pe Miaunel și pe Bălănel. Hai, te-ai dus la Levadiakos. S-o băga și el pe acolo, pe la Levadiakos. Nu știu cine e patron, nu mă interesează. Dacă Gigi nu se bagă nimeni, mă, n-ai. Uite, a dus în Grecia, a dus și Pintili. O fi rău, te duci la Levadiakos. Grecia, frumos, mare aproape, oriunde te duce, mare aproape. Nu contează, nu există zonă în Grecia unde să n-ai mare aproape. Da? A dus și Pinti. Bani ce să ia? O lua vreo 10-15 mii pe lună. Păi și ce ia acum? Nu? El trăiește din ce a luat. Juca la Hilal, nu? Juca la Hilal, la momentul ăla a avut 1 milion, mi se pare, pe an. Și l-au dat aia afară și i-au dat banii. Vă dați seama. De la revedere. Bravo lui. Ce să faci aici? Să vezi masacru, n-ai ce să zici, pro sport.

Da, tot despre Haralan Buspintili. Ceva cu Cupa Mondială, nemți eliminați, Olanda eliminată. Cronică de Gabriel Berceanu. De Brazilia, de toate meciurile de ieri, da, și de azi. Așa. Jurgen Klopp, dacă va fi nou selecționer al Germaniei, da, vă dați seama și Klopp acum nici n-au aterizat bine acasă, dacă ori fi plecat de acolo din America. Și ăștia îl întreabă pe Klopp dacă se duce la național. Și lumea zice doar de ziariștii români că sunt cum sunt. Aia sunt mai ceva ca noi. Golasso, tot de Germania, supărată pe arbitru că ar fi dezavantajat la o fază, cel puțin la o fază, panzerele. Ce mai contează? Arbitrii ne-au furat și arbitrii ne-au... Nu mai contează, tată. Răzvan Lucescu confirmă, voi semna cu Al Sadd. Da. Aia, Răzvan, din punctul meu de vedere, avea nevoie în lipsa unei provocări spectaculoase, adică dintr-un campionat spectaculos mai degrabă, avea nevoie de vacanța asta. E vacanță, tată, la Al Sadd. Ce să mai... Nu înseamnă că nu se duce la antrenament. Nu? Da, te duci pe 5 milioane, 6 în Qatar, civilizație, nu e presiune acolo. Și dacă e presiune, ce? Te-a dat afară, ți-a dat clauza, care și aia de vreo 2-3 milioane, după care Răzvan, eu zic că dacă stă o lună la Al Sadd, a doua zi, după ce pleacă de la Al Sadd, își găsește în Grecia. Poate nu alea mari, că nici el nu s-ar duce de la PAOK la Olympiacos, că na, după 7 ani la PAOK, nu pot să-i trădesc pe suporteri, iar ăia, dacă se simt trădați, ferească Dumnezeu, adică nu e ca la noi. Nu-l văd pe Răzvan, de exemplu, la Olympiacos, la EC, nu-l văd. Nu-l văd. Nu. Practic, el este, cum să spun eu, apartenență față de Salonic, da? Dar îl vezi la un Levadiacos, la vreun dăștea care mai sunt pe acolo, Astera, Tripoli, găsești de muncă în Grecia. Pe un 4-500 de mii pe an, da, nu e cât ia el acum, dar el se duce pentru bani, se duce să fie în circuit. Nu știu, eu aș fi venit la Rapid, dacă mă întrebați pe mine, da, ce să faci? Păi, mă întreabă cineva, cum la Rapid? Păi, la Rapid, înainte de a vorbi CFR-ul cu Pancu, nu? Eu zic că Răzvan știa că nu mai continuă la PAOK. Eu asta cred. Și dacă lua campionatul, eu cred că pleca. Dar, oricum, campionatul l-a pierdut vreo 2-3 săptămâni înainte. Nu știu dacă apucase Rapidul să vorbească cu Pancu. Dar nu știu dacă are. Dar eu aș venit în locul lui, la Rapid. Serios. La urmă, ce să faci, mă, și la Al Sadd? Măcar, eu așa o văd. E adevărat că nu sunt în pielea lui. Da, bani, mă gândesc că n-ai timp să-i cheltui. Înțelegi? Cu Al Sadd ce poți să faci? Ce poți să faci cu Al Sadd? Ăla, Iniesta, a jucat o viață prin Japonia. După ce a plecat de la Barcelona. O jumătate de viață, un sfert, un rest de viață. Și ce a făcut Iniesta în Japonia? Ce a făcut? A făcut ceva? Acolo te duci să... Beckham. Ce a făcut Beckham la LA Galaxy? A făcut ceva? Nu a făcut nimic. Te duci acolo ca să ce? În vacanță. La bă, Rapidul te mai mișca așa cu starea de spirit a lor. Uite, ei dus într-un sfert de final în Cupa UEFA. Nu știu, erai și acasă. Adică simțeai că antrenezi, simțeai că trăiești. La Al Sadd, ce să simți că trăiești? Îți dă ție 7 milioane sau 6, cât scriu, nu știu cât îi dă, îi dă ceva. Mai aduc două vedete ca Joselu și ca ăștia de la Campionatul Mondial, că așteaptă să vadă cine, pe cine poate să pună mâna. Dați seama că acum e ca la Târgu de Vite. Dacă ai prins pe unul de la Campionatul Mondial, l-ai luat pe Dumnezeu de picior, știi? Îți mai aduce doi de ăștia de la Mondial cu figuri în ei și cu ei vin de la Mondiale și îți vin după două luni la pregătire că sunt după Mondial rupți și sunt pe iaht? Și ei locul 10, că mai vine Ramadanul să mai joacă, Ramadanul să mai roagă și aia și mai știu eu ce se întâmplă și locul 10 din 12.

0: Al Sadd. Eu veneam la Rapid, tată. Veneam la Rapid. Veneam la Dinamo. Uite, la Dinamo. Ba? Ce să mai vin la Dinamo? Un an. Care a venit Nea Mircea de la Inter la Rapid? A venit Nea Mircea de la Inter la Rapid. Și tu, liber de contract, nu veneai la Dinamo? Părerea mea. Eu spun și am spus-o mereu, Răzvan Lucescu avea tot ce-i trebuie să antreneze, cel puțin Serie B, Italia, Secunda, Championship în Anglia, da? Nu ai noroc, impresar, oferte, ok. Bă, dar ce să faci, mă, și la Al Sadd? Bani. Te duci, bani, plajă. Ce, aer condiționat non-stop și în baie o să ai aer condiționat. Păi spunea Vali Lazar, care a jucat în Qatar. Spunea că în perioada asta anului, toate mașinile, cum avem noi supermarket, toate mașinile de la supermarket, deci vine omul să cumpere, să-și facă cumpărăturile. Lasă toți mașinile pornite. Deci în parcare toate mașinile pornite să meargă aerul. Pentru că atunci când ieși din supermarket să te urci în răcoare. Că altfel e nenorocire. Ce să... Și nu le fură nimeni. De fapt, astea cred că nu se mai pot fura, astea moderne, că le închizi automat, nu știu, adică le preselectezi din aplicație să pornească, să meargă aerul, să... Nu e de furat acum. Dar oricum nu se fură, infracționalitatea este zero. E minus 1, da? Nu 0, minus 1 în zonele astea. Cam asta faci în Qatar. Champions League, aer condiționat, Florinel Coman, Al Garafa, ce mai e prin România, Pechi Pechi, după 6 luni o închide cu ăia, mai vine pe acasă, mai... Păcat. Aduceam la Dinamo, crea o efervescență venirea lui Răzvan Lucescu. Ceva de speriat. Hugo Campos, sau cum îl cheamă, ce să faci, mă, Zala Egerșec și cu... Ai, n-am nimic cu omul, dar n-ai, mă, ce să faci, serios. N-ai. Apropo, mai țineți minte ce spunea de Kopić? Cum îi cheamă? Științiorii. Științiorii de serviciu. De Kopić. Când au spus, nu, domne, că a plecat de la Dinamo, că are ofertă în golf, a semnat, e în lumea arabă. Unde s-a semnat Kopić? Unde a semnat Kopić? Vreți să vă spun ceva? Și știu din surse nu sigure, foarte sigure. El n-a vrut să dea în Dinamo sau în Niculescu pentru că și-a lăsat o poartă deschisă. Așa cum și-au lăsat toți. Nu doar Nicolo Napoli, care s-a întors de 100 de ori. Dușan Ugrin, Topal și mulți alții care Bergodi. Dar Kopić a fost foarte supărat. Deci Kopić a fost foarte supărat. Da? De-aia n-a dat în Niculescu în principal. Verbal, nu fizic. Da, s-a înțeles lumea. Dar asta zic, când a anunțat Dinamo, spre surprinderea tuturor, și a mea, recunosc. De ce să te să fiu ipocrit? Despărțirea de Kopić. Toți științiorii ăștia, domne, că stai puțin, că semnează în golf. Că, în care golf, mă? În care golf? E fără contract. Senza contract, senza geaca e cravata. Fără contract. Și eu vă mai spun ceva, dacă nu, e posibil să-și găsească. Mâine, poimine. Se duce Liga a doua până la urmă prin Qatar pe acolo, câștigi 400.000 pe an, 300.000 pe an. 30.000, 25.000 pe lună ei în Liga a doua, în Qatar. Poți să găsești. Altfel, eu zic că primul antrenor care e vizat în România după ce va fi demis, primul antrenor din România, e Kopić. Dar la echipe din prima parte a clasamentului. Nu vreau să vorbesc punctual, să nu creadă oameni, în afară de Dinamo. Nu îl văd pe Niculescu renunțând la Kopić și aducându-l pe Kopić. Da, uite, da, să ne uităm, până la urmă că n-am omorât pe nimeni, să vedem. Bine, să vrea și el să vină, da? Uite. FC Argeș, dacă Bogdan Andone așa și pe dincolo, da? Sepsi, Uta, Csíkszereda, de ce nu? Craiova, de ce nu? Păi de ce? Dacă Filipe Coelho din 5 meciuri are 5 înfrângeri, îl ține Rotaru? Hai, vedeți-vă de treabă. A plecat Rădoi, a plecat Pițurcă, a plecat Reghecamp. Dacă începe Craiova 5 meciuri, 5 înfrângeri. La revedere, Jelico Kopić, nou antrenor al Craiovei. O să vedeți. La Ucluj, Bergodi, 7 meciuri, 7 înfrângeri. La revedere, Jelico Kopić, nou antrenor al Ucluj. Da, o să vedeți. Eu când vă spun niște chestii, se întâmplă. Alții le spun că visează ei, ca ăla care a zis că Olanda câștigă. Da? Nu, se întâmplă. Și am spus la momentul ăla că despărțirea dintre, deși m-a luat prin surprindere, m-am interesat ulterior, nu? Logic. Ce s-a întâmplat la voi? Nu, i-a fost dat afară. Da? Mai mult dat afară decât reziliere amiabilă. Da? Și oamenii băteau câmpii și spuneau, domne, nu, merge cu Florentin Petre în golf. Unde, domne, ia? Unde s-a dus? Hai să mă arătați și mie unde s-a dus Kopić. Dacă te desparți de Dinamo. Ăia umblau după Coelho de 2 luni, a spus Niculescu. După Campos, nu după Coelho, scuze. De 2 luni tot îl studiem. Păi, vă dați seama ce a fost pe Kopić? Cum mă, de 2 luni? Adică eu te duceam în cupele europene și mă dădeai afară, nu? Da. A, mulțumesc. Da! Dacă Dinamo îl câștiga barajul cu FCSB, îl dădea afară pe Kopić. Dar nu i-a făcut, adică n-a făcut rău Dinamo. Echipa era limitată cu el. Am spus-o de 200 de ori, dar acum vedem ce poate cu acest cetățean. Hugo Campos. Oricum la Petrolul și iar vă spun cu certitudine chestia asta, oamenii de acolo sunt două tabere la Petrolul. Da? Chiar cei ploieștenii care sprijină echipa și chiar sunt în anumite posturi, ploieștenii spun de tabăra cealaltă statul paralel. Și acest Ricardo Sousa, antrenor portughez, a fost adus de statul paralel, între ghilimele, da? E, ploieștenii acum se roagă ca Ricardo Matos ăsta, sau cum îl cheamă, să dea greș, să aducă Topal, a patra oară. Ca să vă dați seama ce e la Petrolul. Deci asta vă spun, ce vă spun eu e 100%, adică nu pot să-i dau pe oameni în gât. Spune aia ceva și tu îi dai în gât, nici că se mai apropie de tine vreodată să spună ceva. Dar, bine, asta n-ar fi cea mai mare problemă. Problema e cu banii. Deci am înțeles la Petrolul e dezastru. Cel puțin la angajați și la... și-au mai luat banii de... Cum să funcționez, mă? Eu nu știu cum pot funcționa. Ok, achizi la jucători. Nu e că ăla te reclamă la comisii. Vine federația la licențiere să vadă ce datorii ai, ce datorii n-ai. Dar pe lângă banii aia pe care îi dai la jucători și care sunt, cum să spun eu, obligatoriu să-i ai pentru a primi licență, mai sunt oameni angajați, infrastructură, logistică, tot felul de chestiuni care compun acest întreg numit o echipă de fotbal, nu? Cum să faci, mă, fotbal la nivel de Liga 1, așa? E ca și cum, nu știu, mai juca tenis la nivel profesionist, nu la persoane cu nevoi speciale, și n-ai o mână. Efectiv, serios acum, nu e niciun fel de aluzie sau de o glumă proastă. Dar efectiv, n-ai o mână și tu joci fotbal într-un turneu profesionist, tenis. Nu poți. Te duci la competițiile pentru cei, că sunt competiții pentru persoane de genul ăsta. Da? Cam așa e Petrolul. Nu are o mână. Și nu numai, dar asta e, nu pot să înțeleg cum funcționează. Da. Să vină Sile la 12. Ar fi bine să vină mai devreme, că sunt un pic obosit după o oră jumate în continuu de turuială și sporovăială. IM Sport, ceva cu Vasaras. Ce să mai facă Vasaras? Acum e și el în vacanță.
1: Are o perioadă în care

nu l-a mai căutat nimeni, nici măcar cu privire. Fotbalul în vacanță, Ișvan, dacă prinde și o semifinală, nu mai văd. Dacă prinde Ișvan Covaș finala, trebuie să ne mutăm din România, serios. O să se spună că este meritul indubitabil al lui Vasara și așa mai departe și nu știu ce și nu știu cum. Da. Și totuși Petrolul a transferat o mulțime de jucători. Păi da. A transferat și după aia îi dă

petrolul. Atât tastați pe Google. 100 de mii. Mă, direct, 100 de mii. S-au certat, s-au bălăcărit, s-a dus ăla pe la comisii. Nu știu dacă la FIFA sau la TAS. Nu mai contează. Hotărâre definitivă. 100 de mii de coco. Secundului topal. Asta spun. Transferă petrolul, după aia bagă în insolvență, în faliment. Hai, la revedere. Ce șanse pe Brazilia, Franța sau Spania? Sigur, una din asta câștigă. Da, să vedem. Până acum, nu știu, nu cred că una a convins mai mult ca alta. Și Franța a avut, da, Olanda a avut o prestație bună până la ora meciului cu Maroc. Chiar așa aveai senzația că nu se forțează în grupe. Și acum cu Maroc, dacă ai valoare, că la loviturile de departajare, chiar e o loterie. N-ai cum să spui că Marocul a fost mai bun ca Olanda la penaltiuri, la lovituri de departajare. N-ai cum. Acolo e loterie, tată. Mai bun ești pe teren. Dă-le, bă, 3-0. Punct. Dă-le 3-0 și gata. Dar sta să vedem ce se întâmplă în 16-imile astea. Da. Mă gândesc că țările africane merg bine la campionatul ăsta și prin prisma faptului că au foarte mulți jucători veniți de foarte tineri sau chiar născuți în Europa. Păi da, așa e. Și nu numai asta, dar jucătorii africani din toate vremurile și timpurile, scuze, prin natura lor sunt niște atleți desăvârșiți. Deci pe ăștia, dacă reușești să îi pregătești, mai ales cu metodele din ziua de azi, care sunt foarte evoluate, pregătire, nutriție, ăștia au viteză, au forță, au detent, au top de top de top. Păi normal, mă, că tu ca român, care n-ai calitățile alea, nu? Trebuie să compensezi prin talent, muncă și talent fotbalistic. Dacă n-ai talent. Și mi-e teamă că Hagi nu mai știe, în afară de școala lui de fotbal, nu mai știe, adică nu mai vede. Mă uit, am o grămadă de prieteni, colegi care antrenează la SSQ-tare, academii, individual. Mă, să zic că unul dintre ei, bă, îl vezi pe ăla cu numărul 10 de la Fulgerul Bragadiru? Da, eu l-am crescut. Nu au. În schimb, dacă îi întrebi la nivel de juniori, ia zi-mă cum stă treaba. Copii buni, am copii buni, calitate. Au toți calitate. La 17 ani avem copii buni și calitate. La 18 ani, 3 sferturi s-au lăsat. Sau joacă pe la divizia C și nu le place. Au dreptate. Cum să pleci, mă, din București? Unde ai șansa să faci o facultate, ai cazare gratis, că stai acasă, nu? Nu plătești asta, taxe, cum îi zice, întreținere. Da? Cum să pleci să joci la nu știu unde? Pe bune. N-ai cum. Rămâi acasă, faci facultate, te duci pe la mare. Că și în țară, mă, dacă te duci înainte, era bine să ții bocceluța să te duci prin țară să joci. Pentru că echipele alea, că vorbim de nu știu ce Cimentul Fieni, de Metalurgistul Cugir, de Industria Sârmei Câmpia Turzii și așa mai departe. Merita atunci să te duci, pentru că era stabilitate acolo, era infrastructură. Păi eu v-am spus că mergeam la bunici în fiecare weekend, că erau bătrâni și mergeau ai mei să vadă dacă mai trăiesc, în fiecare weekend, și erau odată la două săptămâni meciurile Cimentului Fieni, divizia C și după aia divizia B. Păi domne, echipa era susținută de combinatul de Lianț și Asbo Ciment. Nu mai vorbesc de salarii la zi. Nu știu dacă erau mari, dar să făceai treaba. Păi, cred că aveau banii de azi vreo 100 de milioane, fiecare jucător. Adică vreo 2000 de euro. Pe puțin. Cu prime și cu alea, da? Dar condiții, masă, la prânz, stadionul ăsta, stadionul, terenul, tu.

răspuns la linie, curățenie, saună, recuperare, bazin cu gheață, adică, domne, condiții, hotelul, cantonament cu aer condiționat, dotat, puteai să faci fotbal, să stai, să aduci jucători din provincie, din București. Robert Niță, întrebați-l pe Robert Niță. A venit și a jucat la Fieni, a stat la Fieni, nu? Unul dintre ei, Gabi Boștină, care a jucat ulterior la Steaua și la Dinamo. Vă mai dau exemple. Întrebați-i. Dar cum te duci în țară? Unde, băi, o sărăcie? Băi, o sărăcie, paragină. Nu, Doamne ferește, nu în toată țara, dar în o grămadă de locuri care erau bazine și centre fotbalistice, paragină, tată. Băi, paragină. Ce să mă... Păi se chinuie ăștia că... Până la urmă așa era vorba, ca nou promovata Corvinu să joace la Petroșani. Și n-a putut să joace, să duce, joacă la Hunedoara primele meciuri, în speranța că primăria Iacob Riții, sau cum îl cheamă, înțeleg că a început pe acolo să coafeze, să toaleteze, să mai știu eu ce să facă cu stadionul ăla al Jiului Petroșani. Deci, ce bă, când mă duceam eu la Jiu, eram la începuturile mele în presă, nu știu că mai era Miron Cosma acolo sau Simota. Cred că Simota era. Dar arăta, domne, mă rog, nu era... E, curat, era stadion, na, geamurile spălate pe acolo, la vestiare, curat, băile curate, adică nu puteai, stadion comunist, puteai să joci la divizia pe el. Ce să te mai duci, bă, să dai seama ce era acum acolo. Ferească Dumnezeu. Da. Îți mai spun ceva. Nu știu dacă știi, casa lui Pintilie e cadou de la Nagigi, de la Teas Ponte, cadou. Păi și ce? Da, nu știam. Și scrie de compensații de la Hilal. 2 milioane din salariu de dolari. Și 2,5 milioane compensație. Adică a luat 4 milioane 500? Nu cred. De la Hilal. Și dacă a luat 2 milioane jumate, tot este ceva de... Păi, dar 99% dintre noi n-au văzut acești bani nici să fie al cuiva, să poți să îi vezi măcar. De... A luat o... Da. S-a avut ceva pe tot. Da. S-a băgat o muzică așa de probă. Mai avem un pic până ieșim. Mai avem un pic. Ce fotbal să avem noi aici când la Galați nici stadionul nu se mai vinde? Îl ia primăria și arată cum arată acum Dunărea. Am fost și pe Dunărea. Juca Oțelul înainte acolo. Nu se întâmpla. Era Stoichița antrenor la Galați. Am comentat un meci de pe Dunărea. Oțelul nu știu cu cine. Da, oricum. Ăsta stadionul Oțelului. Am fost recent. Anul trecut la ce meci? Oțelul cu CFR. CFR. I-a bătut 3-1 Oțelul. Da? Cochețel așa. Comunist, dar cochețel. Da, îngrijit. Uite, la Oțelul s-a păstrat curățenia și stadionul cochețel. Mai departe, să facă primăria, nu știu eu cum, primăria, CNI-ul ăsta, ce să facă primăria? E greu, tată, să faci. Și la Oțelul e și acolo problemă cu banii, cu Octavian Moraru. Dar uite că Octavian Moraru a adus pe João Paulo ăla, că el l-a adus. Nu? Cine l-a adus? Octavian Moraru. El l-a adus pe João Paulo la Galați, de acolo a luat Gigi. Și bine, el avea prezență la Naționala Capului Verde, dar faptul că a fost transferat la FCSB, o echipă în Capul Verde, contează. Îmi spunea Falemi când l-a luat, cred că Șefer, Winfried Șefer, la Naționala Camerunului. Și spunea Falemi la niște ani de zile după meciul ăla, după acțiunea aia, mi se pare că era Cupa Confederațiilor, când a murit Mar Vivien Fo. Dom'le, a contat mult că jucam la Steaua. Adică erau mulți camerunezi care jucau în Europa la echipe mari, dar și eu eram privit drept un fotbalist care venea de la o echipă mare din Europa de Est, adică Steaua.
Asta spun și de Joao Paulo. Faptul că a semnat la FCSB i-a crescut cota așa în rândul

celor care fac selecția la Capu Verde. Primăria va lua stadionul Galați în contul creanțelor la combinat. Da, mă depășește. Tot ce îmi doresc este să nu dispară fotbalul, da, mai departe. Da. Îmi scrie cineva, da, Morarul a adus pe Joao Paulo. Păi eu nu vă spun, mă, fraților, că ce vă spun eu aici e verificat. Eu nu bat câmpii ca alții care scriu două știri pe sai și a doua zi nu se confirmă și se facă plouă sau le scot. Ce vă spun aici e verificat, dar nu că-s deștept, că-s trăite, văzute, am prea multe conexiuni în fotbalul ăsta. Dar sunt unii care acum pozează în Fabrizio Romano, te ia capul când îi vezi și au făcut niște de-astea, podcasturi, mini-podcasturi, nu mai tâmpenii spun. Dar ce să faci, măi, nu, pe mine nu mă surprinde, pentru că de luni bune, dacă nu chiar de un an și ceva, că luni bune pot însemna și un an și ceva, da? Spun că asta presa sportivă e zăvârșe, pa la revedere. Da, nici bani nu mai sunt să investească cineva într-o redacție, să deschidă alt proiect. Iar cetățenii ăștia care au populat online-ul, n-ați văzut că vin tot felul de fătuci cu microfoane de alea de zici că au tuns câinele și au pus fac un pămătuf, așa, un microfon pămătuf, dacă știți ce înseamnă. Eu opresc pe oameni pe stradă, câte goluri a dat Messi până acum, câte parade a avut nu știu care portar la Ederson, la mondiale, câte dribblinguri, ăștia au alterat orice fel de să zicem noțiune de presă sportivă. Apoi o explicație, editorialiști. Uitați-vă cine scrie editoriale în ziua de azi în presa aia care a mai rămas. Te ia râsul, mă, n-am nicio treabă, n-am pretenția să scriu eu. Atenție, să ziceți, băi, ești frustrat. Doamne ferește, eu n-am pretenția să scriu eu. Mă, dar uitați-vă, vorbesc la nou val, da? Nu la cei care au rămas. Din fericire încă mai sunt câțiva. Dar uitați-vă ce scrie editoriale. Te ia capul. Ce sunt unii care fac presă, stau prin străinătate și fac cronici la meciuri din România. Adică, băi, n-ai mă cum, ce să-i, la revedere. N-ai. Oriunde era emisiunea aia de la Midnight Caller și spunea la final actorul ăla, a și murit, mi se pare, de cancer. La revedere, America, oriunde te-ai afla. Așa ești cu presa sportivă. La revedere, presa sportivă, oriunde te-ai afla. Ce să mai faci? Champion League, cum zice Drejan. Vine Drejan diseară. Ce spui de derogarea de la derogarea terenului de la Cisereda? Nu mai spun nimic. Da? Ce să spun? M-am dus la... Și cu asta închei. M-am dus la țintarul EPF. De acum o săptămână de la Marriott. Cu treabă. Și... Nu mai vorbesc de organizare. N-a fost până la urmă execrabilă. A fost proastă. Dar pentru că... LPF-ul i-a pus organizarea în spate firmei de pariuri care sponsorizează campionatul. Iar firma de pariuri a trecut pe liste prietenilor. Păi bă, eu sunt jurnalist. Așa și? Nu ești pe listă. Păi cum adică așa și? E țintarul LPF. Așa și? Nu ești pe listă. Erau două fătuși de alea la intrare care nu știau care e diferența între vorba lui Mititelu, care credeau fetele alea că pe Mihai Viteazu îl cheamă numele de familie Viteazu, așa erau fetele alea, care nu te lăsau să intri, și a venit Tavi Țopa și până la urmă ne-a lăsat. Dar vreau să plec, că mă întreba Stanciu Daniel, bă, ce ai, ce să vezi, mă, plec acasă, bă, ce să vezi, nu te mai lasă nici la țintarul LPF să intri. Le, ce să mai faci? Dacă nici la țintarul LPF nu te mai lasă să intri. Ce să mai faci în presa asta? Da? Dar nu despre asta era vorba. Și înainte de eveniment,

0: era și reprezentantul, nu știu cum îl cheamă, că dacă știam vă spuneam, și reprezentantul celor de la Csíkszereda acolo. Și eu stăteam cu Stanciu, cu Daniel, dar nu în sală, în anticameră, cum se spune, da? Și mi-am dat seama după discuțiile dintre el și Daniel, care nu erau nici pe departe secrete, că altfel plecam de lângă ei, că e vorba de unde va juca Csíkszereda. Da? Păi domne, nu știu cum îl cheamă pe domnul ăsta, e din ăsta, de-a lor, de acolo, da? Și dacă era român, nu că e ungur. Și dacă era român, era de acolo, de-a lor. Că nu l-am văzut în alte, să spunem, împrejurări fotbalistice. Da? Pe la alte cluburi și așa mai departe. Deci dacă aș fi sunat la Casa Albă și îi ceream consilierului de stat al lui Trump un secret de stat, aveam șanse mai multe să primesc acel răspuns sau acea informație decât de la acest cetățean. Se scrisese cu o zi înainte în presă că va juca la Sepsi pe teren. Și eu m-am băgat și în seamă. Dom'le, am înțeles că vei juca cu Sepsi. Râdea așa. Plecați după fentă. Aia era ieri. Păi unde jucați? Nu știu. Mai așteptați puțin, puțină răbdare. Bă, da, îmi venea să-i spun și om la vreo, cred că avea spre 55-60 de ani chiar. Bă, da, îmi venea să spun, bă, prietene, eu am mai mulți ani în fotbal, pe lângă în presa asta, decât ai tu. Că tu ești un produs al sistemului din Csíkszereda, care a apărut pe harta fotbalului de vreo 5 ani, da? Și ți-au dat și o pâine, o pensie mai, frumoasă, mai măricică, mai gustoasă, da? Ai puțin respect. Măcar, oricum de mare fotbalist nu te știe nimeni, de fost arbitru nu te știe nimeni, de fost antrenor nu te știe nimeni. M-am plecat de acolo, o șmecherie din aia, nu neapărat de Miercurea Ciuc, de fotbal românesc, pe care am întâlnit-o la o grămadă, generația Chivorchean, Romică Pașcu, ăștia, da? Bine, și el tot generația era, ca păralb, ăia măcar au făcut ceva în fotbal. Mă, deci n-am reușit cât am stat, da? Acolo și la discuția cu ei și în sală, eu n-am reușit să aflu, ca jurnalist, unde va juca Csíkszereda pe teren propriu în sezonul viitor. Și l-am întrebat oficial pe oficialul de club. Mai aveți puțină răbdare. Nu plecați după fentă. Aia era ieri. Bine, mă, vrea să-i spun, frate, bă, nu dor la noapte că nu știu unde joacă Csíkszereda. Crede-mă, stau cu ălea de pastile lângă mine că nu mai asomnu, pe cuvântul meu. Păi tu râdei de tine, mă, nu de noi. Dar dacă nu spune nimeni, măcar să trimită pe altcineva din nou val pe la București, pe aici, pe la adunările astea, că tu faci de râs clubul. Serios. Nici nu știu cum îl cheamă, nu l-am căutat. Putea să-l întreb pe Stanciu, cum îl cheamă pe ăsta? Nu Zoltán Szöndi, nu, Szöndi e președinte, nu, un delegat, domne, un dăsta, ce Zoltán Szöndi, nu. Da, terminăm, prieteni, mă întreabă cineva, dar n-am ce să răspund aici, cum te-au curățat de la TVR? Păi eu n-am lucrat la TVR niciodată, deci dacă mă curățau de la TVR, trebuia să lucrez la TVR, dar n-am lucrat la TVR niciodată, deci n-aveau ce să mă curețe. Cu bine, prieteni, vă așteaptă Sile după o scurtă pauză muzicală.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la bârfe și sport, la Sport Total FM. Tot există o parte bună și în spargerea asta pe, în două bucăți egale a emisiunii între mine și Viorel, până săptămâna viitoare, când se va întoarce Florin. Partea bună fiind că stric pentru mine, nu mai am îndoieli, dubii pentru a vă mulțumi pe toți în ceea ce privește salutul. La ora 12 e clar că pot spune liniștit bună ziua, dacă până la ora 11 încă aveam dispute, așa. Unii dintre voi spuneau că e zi, alții că e dimineață, fiecare în funcție de cum s-a culcat sau cum s-a trezit. Acum măcar până luni știu că e treaba lămurită. Căldură mare, căldură mare, jale. Și în trafic, să știți, ieri, fiindcă am venit de la ora 10, mi s-a părut că în sfârșit s-au reglat lucrurile, că se merge boierie, s-a terminat școala, că nu, s-au speriat probabil foarte mulți de căldura sufocantă din oraș, înregistrată ieri. Și aseară vorbeam pe... dialogam așa, cum facem de obicei, pe grupul nostru de redacție de Facebook în drum spre... în timp ce era Narcis Drejan în drum spre radio seara și ne descrie așa pas cu pas că e nenorocire, că se topea asfaltul, că în autobuzul cu care a venit până aici de la metrou era jale, că puțea, că era căldură, că te sufoca, și astăzi luase și el în calcul varianta de a veni totuși măcar până trece valul ăsta de zăpușeală să vină cu mașina, chiar dacă stă departe și nu e deloc rentabil. Dar probabil ăsta este și motivul ce a îndemnat pe mai mulți bucureșteni posesori de autoturisme să apeleze astăzi, chiar dacă or să bage mâna în buzunar adânc, să apeleze la mașinile proprii. Mâna în buzunar adânc spun pentru că știți și voi, atunci când e foarte cald afară și mașina consumă mai mult, pentru că folosește aerul condiționat pe trepte ridicate, a treia, a patra treaptă, mă rog, dacă ai din la manual, dacă ai climă automată, bine, și atunci poți să forțezi din reglaje să meargă pe putere mai mare și consumă, în general, în afara mașinilor foarte scumpe, alea la care nu se simte oricum, dar pentru noi posesorii de mașinuțe din astea mai accesibile, chiar se simte, să știți, crește cu o treime consumul cel puțin, mai ales la mea care are motor de drujbă. Deci e nasol și să știți că eu nu sunt, vă spun de la bun început, chiar dacă Viorel a încercat să vă tempereze la începutul emisiunii, bucății lui de emisiune, el e mai puțin panicard așa în privința meteorologiei, vremii de afară, e mai calm, nu se lasă ușor luat de val. Totuși eu sunt mai... mă bazez totuși pe niște chestii atunci când nu încerc să vă induc panică, doar să vă informez, pentru că sunt foarte mulți inconștienți care ies din casă în ciuda avertizmentelor medicilor, meteorologilor, adică nu știu cum să vă spun, mă, o fi vara ca altă dată, o fi zicând voi că ne palicăm noi aiurea, dar totuși atât de multe persoane care să ajungă la unitățile de primiri urgențe, la UPU și în București și în alte mari orașe de prin țară, bă, ăștia n-au ieșit din pământ așa. Adică ori ne-am prostit noi și nu mai știm să gestionăm căldura asta, ori este mai cald decât era altă dată și nu se raportează, merg și eu pe teoria conspirației, acum pe conspirații, nu se mai raportează temperaturile reale pentru a nu intra sub incidența legii, a nu fi nevoit să oprești șantierele, mă rog, știți și voi care sunt legile în vigoare, sau mă rog, poate muncitorii nu le știu, dar șefii le știu în mod sigur, conform legislației, că când urcă peste 35 de grade Celsius, în mod normal, activitățile în aer liber pot fi continuate doar cu acordul muncitorilor și doar după ce li se asigură zone de umbră, apă rece, curentă, sau mă rog, apă curentă, că nu e prea bine să bei rece pe căldurile astea, să li se aducă baxuri cu apă, să li se pună la dispoziție fântână, nu le-a seama, nimeni nu respectă toate astea. Dar mă gândesc, uite, mă uitam acum, de exemplu, la deschiderea unui jurnal, la una dintre televiziunile pe care le urmăresc acum, de obicei, în paralel. 750 de apeluri, totuși, la ambulanță, doar din București, nu e decoleatată.
Adică e ceva, se întâmplă ceva. M-am zis, ori ne-am prostit noi și nu mai știm cum, ce să facem când e cald, ieșim de bezmetici, batem piețele aiurea cu cărucioare de alea după noi prin autobuze și pe urmă ne văităm că de ce leșinăm. Știm că avem probleme cu, nu știu, cu inima, cu circulația, cu tot, în general, toate bolile astea asociate care n-au toleranță la schimbările de temperatură. Nu țin cont mulți, nu știu. Asta odată. În al doilea rând, nu mai știi ce să crezi, nu știi cum să te mai îmbraci, nu știi ce să mai faci. Pe de o parte vezi că e leșinare de căldură, pe de altă parte ajungi la distanțe mici față de zonele astea cu caniculă mare, unde vezi că lucrurile stau diametral opus. Adică mă gândeam așa, ieri, mă, ce ar fi fost dacă aș fi fost nevoit acum să mă duc ieri de la București la Târgoviște, să zicem că mi-ar fi expirat, cum mi-a expirat săptămâna trecută buletinul, mi-ar fi expirat acum permisul de conducere și aș fi fost nevoit să mă duc la Târgoviște. Voi ați văzut ce a fost la Târgoviște ieri? Cu vijelie, cu grind, nu grind, din ăla a fost, dar furtună, acoperișuri smulse de pe bloc, mașini turtite, fiare. Nu uitam și nu venea să cred, adică, nu știu, e... mă depășește chestia. Și ce distanță este între București și Târgoviște, că vorba aia, raportat la chiar la dimensiunea țării noastre, nu suntem cât China. Băi, nu e departe, nu e Târgoviștea față de București, nu e Iași, nu e Timișoara sau Constanța, nici măcar Constanța nu e foarte departe. Nu știu. Mă gândesc așa, Oradea, că am văzut că și acolo altă nenorocire, au rămas fără apă pe căldurile astea. Adică, bă, nu știu, sunt niște lucruri care nu mai sunt cum erau altă dată. Oricât am încercat noi să ne mințim și să ne auto-împăcăm cu ideea asta. Băi, tată, să vezi că și când eram eu mic era cald, era leșinător și atunci era iarna, era mult mai iarnă. Mă, nu zic că nu era, dar nu erau anomaliile astea. Adică la distanțe mici într-un oraș și în mod repetat în ultimii ani. Diferențele astea atât de mari de manifestări climaterice, mă rog, adică aici leșin la 40 și ceva de grade, dacă spun că sunt 40 de grade, când vezi că scrie pe hartă 40 de grade, v-am mai zis, ales raportate la unde se măsoară temperatura, la ANM și unde au punctele alea de măsurare la nivelul solului și v-a explicat și Narcis că a făcut meteorologie în ce condiții se măsoară la nivelul solului, într-o groapă de 2x2 cu adâncime de 30 de centimetri sau 50, nu mai știu, pus termometru suspendat în mijlocul ei, e, na. Iar la nivelul aerului tot așa, într-o de-asta, între copaci, nu știu, mă rog, e altceva față de ce e în oraș. Vă dați seama că dacă ești pe asfalt, e jale, e nenorocire. Adică mă uitam, v-am mai zis, apartamentul în care stau eu are ieșire, vedere spre Bulevardul Giulești și e spre sud. Îmi bate de când răsare soarele până apune, mie îmi bate în geamuri. Ies în fața blocului, asfaltul ăla ți se scufunze așa, calci în el. Că au fost câțiva copaci leșinați și aia s-au uscat, au trebuit tăiați. Până la urmă. Aia. Plus de asta am văzut ce s-a întâmplat și prin restul Europei. Bun, hai, suntem noi, ne-am prostit noi, am luat-o noi razna. Dar ăia, prin Franța, prin Spania, prin Italia, și ăia tot așa, toți stâmpiți, dar au murit atâția oameni, a zis raportate, peste 1500-1600 de decese. Adică, dă încolo de treabă. Uite, îl întrebăm acum pe domnul Dan Ciupea, că tot mă saluta mai devreme, că stă de atâta timp în Franța, în Normandia, unde e dâns. La ambal acolo. Bă, n-a fost așa întotdeauna. Adică a prea luat-o razna multe lucruri. Da, mă întreabă cineva ce era cu Oradea. La Oradea n-a lovit clima cât a lovit Dorelu. S-a apucat pe zăpușala asta să facă niște reparații de conducte, nu știu ce, prin centrul orașului și au dat cu, neavând, înțeleg și pe ei că mi-a explicat toată cineva în domeniul construcțiilor. În foarte multe zone sunt obligați să sape orbește cu cupele alea de la bobcaturile alea, de la excavatoare, că nu nimerea să vă spună mai devreme Viorel când vorbea despre stadionul Dinamo. Cupele alea de excavator, de buldo excavator, în fine. Maniturile alea cu care sapă. De multe ori n-au la îndemână infrastructura, hărți. Da, orbește așa și săracii, că dacă nu muncesc, pe urmă zice că nu-și fac datoria.

și fac și ce le zice inginerul. Dă, bă, cu cupa, aici, că aici, pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Și au merit într-o conductă de aia de fontă mare, care alimenta, am înțeles, ca în jumătate din oraș, oricum toată zona centrală, i-a lăsat pe aia nenorocit. Uite, mai mulți locuitori din Oradea au rămas fără apă potabilă luni de dimineață, de ieri, adică din jurul orei 10, în plin cod roșu de caniculă, după ce o conductă de fontă a fost avariată în timpul lucrărilor la un viitor pasaj subteran din fața magazinului Crișu. Incidentul a afectat alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din zona cuprinsă între străzile Republicii lui Pasteur și Nicolae Titulescu. Nu știu, n-am fost la Oradea câte o singură dată în viață, acum 30 de ani. În timpul săpăturilor s-a spart o rețea de fontă, traseul conductei nu apărea nicăieri în plan. Bravo, ce v-am zis adineauri, și jur că l-am citit înainte. Dar eram absolut convins că așa se întâmplă, pentru că am văzut de multe ori faze din astea. Inclusiv pe pielea mea, când lucram la RFI și avea sediu în curte la Romexpo, tot acum vreo 20 și ceva de ani, 25. Și tot așa, săpau aia prin curte pe la Romexpo, fără curent, fără apă, în mod obișnuit așa. Noroc că aveam, nu consumam mult radio și aveam niște de-astea de backup, niște generatoare din alea de curent care făceau față până reparau ăștia. În fine, deci traseul conductei nu apărea nicăieri în planuri. În momentul de față se lucrează la remedierea avarii, a spus șeful firmei de construcții Global Industrial, Octav Fericuț, pentru publicația Bihoreanu. Mă rog, i-au legat la altă coloană, au spart-o și la o înnăditură, la un cot din ăla care e cel mai nașpa de înlocuit, că nu poate fi badijonat, nu poate, trebuie să adus alt cot pus în loc. Ma, în fine, e ceva, te doare mintea. Deci vă dați seama ce plăcere a fost pe capul orădenilor ieri să stea și fără apă după ce a pocnit căldura asta. Dar în fine, trecem peste, ne obișnuim până la urmă, deși ar trebui să ne obișnuim, v-am zis, cu orice, pentru că nu mai știm ce să mai credem. Acum ne vine să intrăm în asfalt, să știu săptămânii, ci că e jale, că vine grindină și vijelii. Mă uitam acum pe ANM, a actualizat prognoza meteo în perioada 30 iunie-27 iulie, ci că luna viitoare va fi tot așa călduroasă peste medie, dar mă uit așa la ce ne așteaptă în viitorul imediat. Nici nu știi ce să mai crezi de la ora la alta, dar minte de pe azi pe mâine, ce să mai zic de la o săptămână la alta. Deci, de Administrația Națională de Meteorologie a actualizat astăzi, marți, prognoza pentru perioada următoare. România se va afla până miercuri sub avertizări cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Doar două județe sunt scutite, am văzut, Constanța și Tulcea, deci Delta și Malul Mării. Ulterior acestei date, vremea va intra într-un proces de răcire, urmând ca din data de 8 iulie temperaturile să înceapă să crească din nou. Deci, ba, calbare, așa, e ca la cum făcea Catindatul din dale carnavalului, când venea la Nae Giribea sau la Iordache, se scoată măseaua de la Matei Citire cu, să magnetiza cu Jamaica, lua când cu cal, când cu frig, să scoată măseaua. Spre finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, vremea va redeveni călduroasă, iar local va fi caniculă. Deci, vine un pic, ne dă un pic de vijelie, mai se rup niște pomișori, mai o inundație un picuț, iar caniculă și tot așa. Bă, nu ne se canalizează pe normal, adică de-aia zic că nu vreau să vă induc panică sau să, da, nu poți să te faci că nu vezi ce e în jur. Nu mai e nimic pe făgaș normal. Bă, o vară din asta normală, zici tu că sunt 35 de grade de începând de la jumătatea lui iunie până la 1 septembrie. Din când în când cât o ploicică, na, cum erau verile pe care le-am trăit și eu la jumătate de secol de viață, împlinit săptămâna trecută. Acum nu vedeți, v-am zis, du-te spre, plecam ieri, m-aș fi plecat dacă mă gândeam așa cu mașina, ajungeam la Târgoviște în plină furtună. Na, după ce aici te lua cu leșin. Mă rog, nu mă insist cu prognoza ANM-ului, pentru că vă dați seama, nici ei n-au absolut nicio certitudine dacă au ajuns să scurteze prognozele așa și să le bâlbâie. Mă uitam înainte de a aborda subiectele din sport la rubrica Prostul Zilei sau Imbecilul Planetei, fraților. Sunt convins că foarte mulți dintre voi, iubitori de turism din România, oricum de la

Trompele Unite. Din insula Camino, din Malta, s-a prăbușit. Potrivit publicației Telegraph, un turist american de 32 de ani a sărit în mare, s-a cățărat pe aia, a lăsat schigetul, s-a cățărat pe aia, să sară în apă de pe ea, deși nu avea voie, era interzis, scris, avertizat, tot. În acel moment a sărit de pe platforma aia, sub greutatea lui, o fi fost și un vreun american de la pur sânge, de la 150 de chile cu bătaie, cum zicea Neamărin, miliardar, despre Nașa Reta, și s-a fisuit pe ăla, s-a prăbușit aia, s-a rupt arcada aia de piatră cu totul. În acel moment un bărbat chinez de 26 de ani care trecea pe sub barc cu schijetul a fost trivit mortal de rocile căzute de sus. Aia căzută lui aia, Baritai Bolovanu în cap l-a mierlit pe loc. Da. Ce zi, ceva. Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat. Echipele de intervenție l-au găsit pe chinez prins sub dărâmături pe fundul mării. Ce șanse să mai fie avut ăla. Resturile au fost îndepărtate cu o macara montată pe o barjă înainte ca scafandrii să ridice corpul neînsuflețit, să-l predea poliție, a spus un purtător al SPD, relatează Times of Malta. Potrivit autorităților locale, o altă persoană, o femeie, o chinezoaică de 27 de ani și ea pe schijet, a fost rănită grav și transportată de urgență la spital, tot din aceleași stânci. Ăsta care a

ție, or să refacă ei, nu știu, din ciment, din rigid, din habar n-am, după cum era odată, dar numai ce a fost. Hai să citim câteva dintre mesajele de la voi înainte de a răspunde la telefoane și de a vorbi despre ce se mai întâmplă în sport, Cupa Mondială și altele. Așa, da, salutări, salutări și vouă, deci că salutare, domnul Sine, unde e căldura? E, bravo, la voi la Limpo 22 de grade, na, mersi. Ci că ne băgați și în panică, mai bine nu te uiți la TV. Știu că nu te uiți, dar dacă nu te uiți ce faci? Pe urmă ești pe stradă și ajungi la UPU, spusei. Crezi că ia stâmpiți care raportează de la spital, că îi adună de pe stradă, leșinați? Sună lumea ca să îi ved să prăbușesc prin stațiile de autobuz? E mai bine așa? Nu mai bine știi tu, îți împuie în capul ăștia ca mine de la bun început și strigă, zic cum zicea, că tot îl povestea mai devreme. Tot l-a pomenit mai devreme pe Vizante, Marius Florea Vizante, actorul prieten al radioului nostru, care a intrat de mai multe ori la noi în direct, a și fost pe aici, mi se pare, odată, personajul creat de el, cum îi zice, Zidaru, nu mai știu, în fine, ceva cu Zidaru și celebra poezia aia scoasă în pandemie, care se termina cu stai dracu în casă, ceva de genul ăsta. Așa și cum. Mai bine să vă apară de ăștia ca mine panicari care să-ți repete de non-stop în banca. Stai bă în casă, roagă-te de prieteni, de rude, de vecini mai tineri. Bă, taică, du-te, adu-mi și mie niște doctorii, adu-mi și mie din piață doi morcovi, adu-mi și mie două, trei baxuri de apă. Stați puturiți, lăsați-le în aibă pace de piețe, nu mai faceți mercurialul la 4-5 piețe din același sector ca să vedeți unde mai ieftin pătrunjelul cu 50 de bani, că nu vă îmbogățiți de la alea. Și vă ajunge și pe la spital, doamne iartă. Potoliți-vă odată, chiar, în fine. Și că ascultați valoarea temperaturilor anunțată la meteo și luați un termometru să-l țineți în soare și o să vedeți marea diferență. Păi da, mare diferență spre panică, adică spre mine, că arată mai mult de unde poți să măsori în oraș, unde e clar mai cald decât la ei, la unde măsoară, în Băneasa, în fine. Și în Germania a fost record la temperatură. Da, am văzut și în Franța, dar le spun că nu sunt invenții toate, nu ar fi toți idioți pe tot continentul ăsta european. Hai, exagerăm noi ca români, că deși nu-mi place să generalizez nici măcar la nivel de țară, de nație. Dar și restul la fel. Uite, ne zice și Emil din Jersey, că la el în UK maxim 25 de grade vara. Săptămâna trecută au fost 39,5. Record absolut. În Jersey. Păi atunci, na, uite, bravo. Ne zice omul ăla de acolo, acum ce vrei să-l contrazic dacă el e acolo? Și că salut Sile, n-a fost așa când aveam Dacia 1300 aer condiționat. Unde n-ai aer condiționat? Deschideai geamurile, da, corect, aveți drept, și mergeam fără probleme. Da, dar nu era ca acum, repet, am apucat și eu, am mers și eu cu Dacia, am permis de 95, de unde n-ai bai? Nu erau mașini atunci. Am 31 de ani de condus. Știu cum era, am mers și eu pe Dacia, am făcut școala pe Dacia, am învățat să merg pe Dacia, am făcut primii 10 ani. De, știu. Bă, dar nu era la fel de sufocant ca acum, crede-mă, oricât am fi fost noi de obișnuiți față de prezent. Da, corect, aveți dreptate. Concluzia, la final ajungem la aceeași concluzie. S-a schimbat clima. Nu știu, căldurile sunt mai arzătoare. Nu mai filtrează atmosfera, razele ultraviolete de la soare. Habar n-am, nu știu care e explicația. Ci că salut, e posibil să nu apară pentru că obiectiv strategic, te ferești de una și dai de altă. Nu, cred. În fine. Așa, ci că salutare Sile, ai lăsat ceva la băieți că își plângeau că te-ai fofilat la aia. Nu sunt eu primul care m-am fofilat, e mai sărăcie acum în perioada asta, e adevărat, nu le-am făcut cinste, dar v-am zis, e mai subțireanu cu cașcavalul în perioada asta, acum chiar am avut o scuză. Da, teribil de cald, monșer, drăguță, dacă ești amabil, încă un pahar cu apă, da, cum făceau, schița, petițiune. Inițial jucatele Toma Caragiu prin anii 70, pe urmă reluată variantă cu Dem Rădulescu prin 80-90. Că în iulie în București vor fi peste 32 de grade. Dacă ar fi doar 32, ar fi ok. Am mai prins noi mulți ani cu 32. Să nu fie 42, aia e problema. Așa, că de ce ar fi meritat, credeți că el a vrut să se întâmple treaba asta? Cu americanul? Băi, nu zic că a vrut să se întâmple să-i omoare pe aia, dar acolo scrie clar că n-ai voie să te urci, să sari în apă de pe aia. Sunt interdicții, spuse lanțuri, e pozită, mă rog, scrie dracului.

cât capul, mare, în engleză, și era american, nu poți să-mi zici că nu înțelegea și nu a știut ce face. A comis o ilegalitate, s-a băiat de tâmpiți, au pus că, pe aia că n-ai voie să te cațări pe ea. Deci, credeți-mă că nu încerc să-i... Nu-l acuz așa aiurea pe idiotul ăla care a rupt stânca aia. Cu cât bate diseară, asta era de ieri, între timp a și fost eliminat. Vedeți că sunt băiat salon, că puteam acum să încep emisiunea și să vă zic celor care vă îndoiați ieri de predicțiile pe care le-am dat, să ridic așa un deget virtual pe care vi-l închipuiți, adică nu mă vedeți la radio, și să zic, v-am zis eu că nu o să elimine Japonia Brazilia? Și am avut dreptate. Așa era și aseară, vorbeam între noi. Mamă, fericire pe grup, că ies brazilieni. Stați, bă, potoliți, așteptați finalul meciului, mă, discutăm pe urmă. Și uite că am avut dreptate. Nu, era greu să treacă japonezii, acum sincer. Au fost mai buni brazilienii, că nu sunt ce au fost odată, asta e partea a doua. Dar au fost mai buni decât japonezii. Japonezii au jucat la economie, chitros, n-au avut curaj, în fine. Și sile betoane. Asta este problema mondială. Păi da, cam aia. Ia ce zice George cel glumeț. Că nimeni nu dă exemplu elefantul din cameră. Avem și noi regele. Asta e scrisesei lui Viorel. Mie mi-a scris altceva. Ăștia care vreți să săriți de pe elefanți pupăcioși din piatră, stați dracule acasă. Dorin Zidaru, așa mă. Că nu-mi venea minte. Mersi, George. Nu-mi venea minte. Dorin Zidaru e personajul. Ia uite, Jersey's hottest day ever. 39, 25 iunie de ziua mea a fost 39 de grade. Da, nu am zis că minți, Emile, te cred.

0: Pe vremuri când era poluarea mai mare, să știți, vă vine sau nu să credeți, dar în București au fost vremuri în care poluarea era mai mare decât acum. Pentru că toate mașinile, chiar dacă erau mult mai puține, erau de 10 ori mai puține decât în prezent, dar erau absolut toate foarte poluante, că nu existau norme euro, nu, toate erau pe benzină cu plumb, tot transportul pe motorină ca și acum, dar nu era. Scoteau fumul după ele de tenecai în urma lor. Asta unul, și al doilea era industrie. Erau furnale, duduiau fabricile, uzinele în București. Era smog, era năbușeală. Pentru cei care sunt sinceri și au trăit vremurile alea, pot confirma treaba asta. Era foarte poluat orașul în anii 70-80. De la industrie, în primul rând. Și că au fi fost un indian apaș, american indian apaș, n-a înțeles ce scria, da. Of. Da, și că domnul Silea, apropo de domnul care voia să parieze toți banii pe Brazilia, cred că a tremurat ceva, zice Emil. Da, corect. Descria ieri un ascultător. Hai să răspundem la un prim telefon, că vă crapă de nerăbdare mulți dintre sură telefonuri din receptorul. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Silea.
0: Să trăiți, domnul Meditele. Cum e la dumneavoastră? E mai...
1: Vă cer o părere, că văd că te-am discutat.
0: E mai răcoare la tunari?
1: Despre meciul Austriei cu Algeria.
0: Așa.
1: Și s-a părut ceva curat la el? Mie mi s-a părut murdat la un cap la alt.
0: Nu neapărat, mi s-a părut că n-au pus osul foarte tare, pentru că le era indiferent. La fel cum v-am zis, mi s-a părut că nici, nu știu ce, a mai fost la un moment dat unul pentru care tot așa n-a contat, nu conta foarte tare cu cine să joace.
1: Aduce aminte de meciul cu Germania?
0: Înțeleg ce spuneți, dar și dacă ar fi fost să fie ceva, nu e, eu n-am atins de nimic, s-a oprit de la dânsul. Din cauza căldurii. Dar oricum, răspunsul o să-l dau acum. Și l-am mai dat și ieri odată, dar o să-l repet. Și dacă ar fi fost să fie ceva, suntem departe de aranjamentele de la alte ediții. Adică, știți și voi, v-am dat exemplu ieri, am repetat faza aia cu înțelegerile dintre țările scandinave, când pasau mingea între ele la jumătatea terenului, pentru că treceau ambele cu gât un egal. Acum să fi fost doar, poate să nu mai fi fost osul, și să nu mai fi pus osul la muncă și să fi menajat fotbaliștii în meciurile fără miză, spre finalul, în ultima etapă a fazei grupelor, și era normal să se întâmple așa, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Că nu le convine nouă, că nu ne înspariurile, asta e partea a doua. Dar gândiți, puneți-vă și în locul lor. De ce să se fi strofocat foarte tare? Pentru ce? Adică nu. Na, nu e exclus cu case de pariuri sau cum nu. Iar acum la fazele eliminatorii cu atât mai puțin. Bună ziua! S-a întrerupt, dar n-a fost de la mine, să știți, de la dumneavoastră.
1: Cred că a vorbit, dar te-am auzit doar la radio. Și plus de asta, altceva. Nu e mai interesant? A scăpat, America a scăpat de Iran.
0: Asta odată, dar nu cred că i-au forțat ei. Dacă cum am uitat la meci, au fost ocazii, au fost...
1: Și ca publicitate și ca vorba liniște acolo în tribune.
0: Da, adevărul e că chestiunea astea n-ar trebui să aibă loc la un campionat mondial. Le dau dreptate și iranienilor. Băi, până la urmă FIFA trebuie să că i-a dus de nas Infantino, o mă așteptam. Nici ei nu cred că aveau așteptări prea mari. Dar pentru că țările sunt în război, băi nene, ori nu-i mai chem deloc, ori dacă îi chem, nu-ți bagi joc de ei. Exact. Da, n-au avut săraci, a zis că spunea, nu le-a dat voie să vină cu echipele de recuperare, doar cu jumătate dintre medici, adică n-au avut la dispoziție, n-au avut aceleași condiții ca adversarii lor. Și atunci e normal să se plângă și aveau dreptate.
1: Nu se vine doar în ziua meciului, da?
0: Exact, nu le-au, o singur meci, ăla ultimul, le-au dat voie să vină cu două zile înainte. Și au răsat oricum în Tijuana, în Mexic, am o treime din lor, că nu le-au dat voie să intre tuturor. Adică n-au mai luat aia care, fotbaliștii care nu făceau parte, nu jucau, nu i-au mai luat, n-au luat recuperatorii fizici, n-au luat masuri, n-au luat mai multe. Și zicea că au trebuit să plece de acolo doar după duș. Ar veni și să se odihnească, să se refacă pe drum, în avion, în autocar și pe urmă de-abia când a ajuns în Mexic, înapoi în Tijuana, să urmeze procedurile alea cu hiperbarice, cu gheață, cu de-astea. Mă rog. Metodele de recuperare moderne pe care cred că le-au și la
1: alții. Foarte urât și vorbeam. Infantino, prietenul Trump, așa că ce să mă zice?
0: E normal, pe mexicane înțeleg că...
1: O să vezi balamul cu dreptul.
0: Pe mexicane înțeleg că au fraternizat cu iranienii, pentru că nici unii, nici alții nu-i suportă pe americani, asta odată. Și al doilea, că da, au azi, până și culorile se potreveau, au verde mult în echipament și mexicani.

0: romani și iranienii, și al doilea sunt două culturi care n-au absolut nimic de a face una cu cealaltă. Religii diferite, deși sunt și iranieni creștini, dar puțin. Religii diferite, comportamente, doar la culoare seamănă, la rasial așa, adică, mă rog, sunt la fel de chiateni și mexicanii și iranienii, dar din motive diferite, adică, vă dați seama. Deși acela soare ne încălzește pe toți. Da, le-a plăcut acolo, am înțeles, că băia aia e cinstit cu mâncare de-a lor mexicană, ăștia au avut o seară în care m-am uitat și eu, am ascultat de fapt la RMC, la Radio Monte Carlo. Le-au făcut ăștia, ălora din Tijuana, un fel pe banii federației de acolo, o seară din asta iraniană în care i-au cinstit cu mâncare, pe, au chemat copiii de la școli de acolo, au făcut ăștia mâncare de-aia de-a lor, la Lipie, la nu știu ce. Seamănă într-un fel, adică ce mâncare aia la Lipie arabă obișnuită din care vine și șaurma noastră și kebabul, nu știu ce, e destul de rudic cu ăla al mexicanilor, cum îi zice, tacosul ăla, care e tot o lipie, tot cu carne, tot așa, nu de porc, de alt ceva. Așa că, vedeți, lumea asta cât e de mare, globalizarea asta nu înseamnă doar lucruri urâte, să știți. De multe ori vezi și înfrățiri din astea frumoase pe planetă.
1: Bine,
0: mă, să mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Da, am văzut și imagini, reportaje din astea pe YouTube, de la fața locului, de la diversi, nu neapărat de la jurnaliști de meserie, deși pe aia urmăresc în general, de la marile publicații. Dar mai sunt și influenceri din ăștia buni, nu sunt toți de ăștia de 2 lei 45 de bani. Cum zicea Viorel mai devreme, duduițe de alea care umblă cu un șomoioc din ăla, un microfonaj de la mic, o lavalieră de aia și întreabă lumea tâmpenii pe stradă. Mai sunt și din aia care își fac bine treaba și chiar foarte bine. Mulți dintre ei, aia cu milioane de followeri, nu păcălici de ăștia. Ce spuneți?
2: Numai infantilul e vinovat de căldurile, domnul.
0: Nu știu cine e natura, v-am zis, s-a săturat și planeta asta de noi, domnul Pădurarul. O să se scuture de noi ca de câinele de purici.
2: Dioxid de carbon a aruncat în atmosferă infantilul cu avionul particular, Mexic, America, Canada.
0: Nu, știu, dar am închipit.
2: 90 tone de dioxid de carbon, domnule, a aruncat în aer cu avionul particular, vă dați seama.
0: Da, ce pot să mai zic? Am văzut calcule de-astea făcute, că un singur avion de linie, să zicem o rută banală, București-Paris, poluează cât poluează o mașină, un automobil, nu știu cât zeci de ani. Poate vieți de om. Așa că...
2: Deci un om cheltuie 100 de tone de afară în atmosferă 100 de tone de dioxid de carbon, pe 100 de tone de dioxid de carbon, știți cât e? Cât bag un hectar de pădure, cât carbon pur adună într-o vară, la noi în țară, în jur de 10-12 tone. Deci el a mâncat cel puțin 4-5 hectare de pădure, numai cu plimbarea lui din Mexic în Canada.
0: Și vă dați seama la câte milioane de zboruri, sunt sute de mii de zboruri pe planeta asta într-o singură zi.
2: Păi acum, când era, nu știu, mai există revista lumea, că n-am mai cumpărat-o și n-am mai găsit-o, adică eu.
0: Nu știu. Da. Ce să zic? E nasol. Ce da. La dumneavoastră cum e la Ivești? E cald?
2: Aici e cald, e foarte cald. Eu sunt aici lângă doi vișini, care în jurul lor a crescut vreo 100-200 de vișini mai mici de un metru, un metru jumătate, plin cu vișini, vișini coapte. Și am mâncat vreo 100 de vișini de până acum. Iar pe vârful vișinului bate așa, o leacă de vânt. Dar în schimb, ieri am vrut să încerc, doar știam problema, s-aude?
0: Da.
2: Am vrut de-a să văd, domnule, dacă pe temperatura asta ridicată să irig, să ud vreo 10 curpini de pepin, cam de 15 centimetri. După jumătate de oră au murit, domnule. Eu știam că e șoc termic. Vă dați seama că nisipul unde am aici era chiar dacă era iarbă și nu știu ce mai era. După, hai să spunem o oră, așa, gata, au dat colțul vrejii de pepin. E enorm, extraordinar de cald, domnule.
0: Pentru
2: că, cum a spus domnia voastră mai înainte, unde au stațiile de meteo, are acolo așa tot ca să fie corect, iar aici la nisip se ridică până la 60 de grade la pădurea Hanu Conachi.

0: Nu știu, la dumneavoastră e și o zonă ciudată acolo. Am impresia că zona în care sunteți dumneavoastră, în zona aia din Galație, cam cum a ajuns sudul Olteniei, zona aia cu Dăbuleni, care s-a deșertificat. Da, ați văzut că se deșertifică, crește suprafața de deșert la propriu. Sunt dune de nisip acolo, da, adică la fel ca în Sahara.
1: Iar eu vă spun că în 1923, până prin anii 65, când aveam eu 13, 14, 15 ani, a fost aici pădurii de stejar, de arțar, de cer, toate speciile. Și ei au început să planteze în 1923 bunicii noștri, a plantat primii salcâmi aici. Și acum am și eu aici, am plantat și eu 3 hectare, chiar de unii vorbesc acum, în 2003, și domnule, au murit 60% din ei. S-au uscat cu totul.
0: Păi da, pentru că am zis că e zonă ciudată acolo la dumneavoastră, pentru că pendulați între extreme. Când muriți de cald luni de zile, iar când vine să când plouă, mai țapăne inundații. Deci ori dați dintr-un altalta, din inundații în secetă și tot așa.
1: Deci izochieta de 401 milimetri de apă, care 401 litri, să spunem corect, ca să înțeleagă lumea, e de la Jud, Mărășești, Tecuci, Umbrărești, Ivești, Grivița, Petia. Deci aici se cad an de an 401 litri pe metru pătrat.
0: Da.
1: Când plouă ca nebunii, când nu plouă.
0: Păi asta am zis. Nu mai e normal nimic, nu mai e liniar, să zici. Că dăm într-o extremă într-alta. Când se ia apa până la gât, când se cetă de scapă piciorul.
1: Iar noi acum ar trebui să avem ingineri, silviși, pădurari și așa mai departe. Acolo la noi să plantăm mai mult salcâm ăla, Gălța Treia Campus. Ăla cu ghimpii mari, domnul.
0: Da, mi-a zis care data trecută, da, ăla cu care îl folosea Ceaușescu la... că crește repede și are rădăcinile alea care țin pământul. Îl planta Ceaușescu pentru consolidarea malurilor în general.
1: Dar el are funzile mici, are foarte multă ceară pe el și rezistă la... în Florida.
0: Dar e și răcoros, domnul pădurare. Eu țin minte, când eram mic, mă duceam cu părinții și cu prietenii, cum era pe vremea aia, că nu exista altă distracție, mergeam în fiecare weekend. Weekend atunci era o singură zi, duminica, că sâmbăta se muncea și se învăța.
1: Da.
0: Și mergeam aproape în fiecare weekend de vară să ne răcorim, ori la o pădure de lângă oraș, ori în crângurile alea de salcâm de pe malul Argeșului. Făceam un grătar, ne bălăceam în apă, în Argeș, mai o miuță, mai stăteam la un... Păi era o răcoare și nu erau mari, erau niște salcâmi și aveau câțiva metri, 3 metri, 4 metri maxim înălțime, că fusese replantați prin 75 când a fost inundația, a dat Argeșul în afară din marcă.
1: Da, a fost două inundații.
0: Și era altceva, adică simțeai că respiri, conta foarte mult, adică erau salcâmi, chiar dacă țineau cine știe ce umbră, dar măcar țineau răcoare și mai era și adierea aia dinspre apă. Acum s-a dus, s-a ales praf.
1: Păi atâta să vă mai spun că în Ungaria are acolo și pe Dunăre o centrală atomoelectrică, nu?
0: Da.
1: Și un reactor să meargă 30-40%. Apa din Dunăre acolo și are 29,5 grade, nu? Acum.
0: Nu știu, habar n-am, că da. Probabil că depinde de zone. Unde...
1: Se consumă mai puțină apă, nu avea cum să mai rățească. Să discutăm niște oameni aici în vest, uite, domnule, nu știu ce, și la noi. Băi, n-are cum să fie la noi așa. Pentru că noi avem Tisa, care într-adevăr la noi izvorăște, dar duce prin Ungaria, adună Crișul, Mureșul, se varsă în Serbia, și apoi ai Bega, Jiu, Oltu, Argeșul, Dâmbovița, Ialomița, Buzău.
0: Da, sunt, Neajlovul, da, în fine, da.
1: Și apa mult mai rece la Cernavod, domnul.
0: Păi noi avem din zona asta a Europei cel mai mare bazin de apă dulce din râuri care curg în, se varsă în Dunăre și cu toate astea avem cea mai slabă piscicultură de apă dulce și cel mai mic consum totodată de pești de apă dulce, foarte bun și sănătos și caloric și tot. Adică nu ne știm să profităm de ce ne-a dat Dumnezeu.
1: Da, domnule, acum avem 2100 de metri cubi pe secundă care intră în deltă. Eu când am fost, aveam 20-22 de ani și am văzut roșuleț, am fost razel, m-am fost în toată delta.
0: Da, sunt, mă duceam și pe
1: de-aia
0: mai mic.
1: Pe la Sulina, pe la Sfântul Gheorghe. Și domnule, știți și cât pește era acolo, domnule?
0: Mai e și acum, domnule Pădurar, și pe râuri, și pe... Da, v-am zis, nu...

0: noi l-am învățat românul, dacă te duci acum la restaurant în București și întrebi ce mănâncă, îți comandă doradă. Iar aia prin Occident... Da, era aia din Occident se chinuie cu crescătorii, cu toate alea, ca să crească o ștucă, un caras, un șalău, un... ce avem noi și nu consumăm, ne bate în joc. În fine. Bine, domnul Pădurar, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru intervenție, vă mai aștept. Ha, uite, mă zicea George cel glumesc și când treabă Pădurarul, Pădurarul, dacă e ok să mănânci flori de salcâm, oricând eram mic aveam îndeletniciri îndoielnice. Îți spun eu locul domnului Pădurar și eu făceam la fel, de stai potolit. Era dulceac și mie îmi plăcea. N-am pățit nimic, n-am avut nici pe naiba. Mâncam flori din alea de măcriș cu, cu găurite de gărgărițe din, pline de praf din grădină. N-a avea nimic, o ștergeam, eu am frunzele de măcriș, le ștergeam un pic pe tricou așa și gronțeam la ele că erau acre. N-am avut nimic. Da, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a, are dreptate domnul Anciupea. Bun. Haideți să vorbim și despre ce s-a întâmplat de azi noapte și reacții de după meciurile, înfrângerile, eliminările surprinzătoare de la Mondial. Vreau să vă spun că am urmărit azi noapte, cred că din toată redacția, la un moment dat la ora 3 dimineața când s-a terminat meciul Germanii, doar eu și Răzvan Toma mai eram treji. Pentru că vorbeam, nu treji sober, treji în sensul că nu dormeam. Dar vă spun imediat după ce mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Tot Pădurarul.
0: Ia spuneți.
1: Îi răspund domnului. Ploarea de salcâm e foarte bună, să faci baie în cadă cu ea, să speli femeile de poală albă și bărbații deci la aparatul genital mascul.
0: Bun așa, e clar. Da, înseamnă că...
1: Rumex acetosela, deci măcrișul, e foarte bun, el conține oxalat de calciu, dacă vreți vă spun și formula chimică. Noi când eram mizitei trebuia să mâncăm am văzut când eram copiii mizitei acum 40-50 de ani se făceau dinții care mâncau o leacă de bomboane, niște dinți maronii așa.
0: Exact, păi erau pline de zahăr, de chimicale, de nenorocire.
1: Da, dar să mă refer, Rumex acetosela, deci substanța asta care e în măcriș. Asta, deci ataca smalțul la
0: de tăia mea, mi s-au caria mie măsele de la măcrișul mâncat în copilărie, bun așa.
1: Da, domnule, da, pentru că el atacă calciul din dinți.
0: Am înțeles.
1: Asta nu cum o spun ca premieră, dar trebuie să știe lumea, dar acum s-au boierii, nu mai mănâncă ei măcriș, că era acrișor,
0: nu mai avem în grădină. Bine, domnul Pădurar, mulțumim mult pentru menționare. Ia că mai avem un telefon. Bună ziua! Ha, când se răspunde acum mi-a dat cu piuit. N-are nimic, o să revină ascultătorul care voia să sune adineauri. Dacă nu, trecem la reacțiile de după Cupa Mondială. Deci ai auzit, Mr. George Zilgumesc, care e treaba. Nu te-ai otrăvit, dar ni s-au cariat dinții și dacă ne trecea prin cap să ne facem ceai, să ne transformăm noi în ceai, să punem în apa de înscăldătoare florile alea de... salcâm de le morfoleam când eram mici, acum eram ni se ducea buhul, era virilitatea pe noi cât silozul. Bun, ia mai citim două, trei mesaje și pe urmă vă spun cum le-au dat afară pe Nagelsmann și cum o să-l dea afară și pe Ronald Koeman, ia să vedem. Specia de pește adorată de român, da, peștele porc, cum e ăla, mamă, m-am nebunit cu ăla din Grecia, frate, cu peștele iepure, fai de capul meu. Au dat ăștia, au făcut funduri speciale de la UE, mă uitam aseară, au dat comisia de nu știu care, de mediu, de la Uniunii Europene, recompense pentru pescarii greci, în primul rând un fond, pot accesa un fond din ăsta de 1,5 milioane de euro pentru eradicarea speciei astea invazive, care zic că dacă te ciupește de picioare, bine, nu pățești nimic, dar să nu intri în contact cu sângele lui, cu nu știu ce, că e neurotoxic peștele iepure din Grecia, din zona Cretei și insulele, nu știu, din sud, în fine. Și că au instituit recompense din asta pentru pescari și pentru aia din Grecia și pentru aia din Cipru, câte 5, nu știu cât, aproape 6 euro de kilogram de pește iepure pescuit în Grecia și vreo 4,55 euro în Cipru. Sunt aia grămadă acum pe

pescuit cât să-l prinde cât mai mult pește iepure din ăsta ca să se umple de bani. Da, George, de-aia ți-e rușine să te dezbraci în vestiar. Că ai morfolit multe flori de salcâm în tinereț. Unde te duci, te iau ăștia ca reacția lui Mircea Lucescu când l-a văzut pe Fane, Nanu. Hai zis că nu se poate, așa ceva e de AC Milan. Așa și cu tine. Fă baie în flori de salcâm, în loc să fă făcut baie, mai o mâncam, vezi? Ai, fraieri. Da, fraților, deci după eliminarea nemților de azi noapte, prima reacție, bine, în afară de faptul că i-au făcut presa, i-au tăvălit și i-au perpelit ca pe vârst pe grătar, i-au făcut iar diverse sortimente de cârnați, cum i-au făcut atunci înaintea Cupei Mondiale din 2006, după ce am bătut noi în Giulești. Am fost la meci atunci cu celebru gol al lui ăsta, Zimă Olteanu, născut talent, mor speranță, Pleșan, Mihăiță Pleșan, super golul ăla cu Germania când era Rudi Föller selecționer. S-a retras Manuel Neuer definitiv din echipa națională după rușinea suferită de nemți aseară la Cupa Mondială. Vă amintiam, au pierdut la loviturile de departajare, nu la penaltiuri, cu reprezentativa Paraguaiului. Anunță Manuel Neuer, legendarul portar al nemților, că a fost ultima lui reprezentație la echipa națională. Neuer s-a retras definitiv după eliminarea din 16-mile de finală în fața unei reprezentative paraguaiene mult mai slab clasată, locul al 41-lea în ierarhia FIFA, față de poziția 10-a pe care o ocupă nemții. Nu, fuseseră cel mai slab clasați în 2014. În fine, veteranul goalkeeper al manșaftului își mai anunțase odată retragerea după Euro 2024, dar a fost convins să revină asupra deciziei special pentru turneul ăsta din Statele Unite, Canada și Mexic, cu clauză că la încheierea acestuia va pune capăt drumului său la național. Deci oricum era așteptată, doar că acum de supărare a și verbalizat chestia asta și a ținut să reamintească publicului că oricum a fost ultimul lui meci și că are un gust amar, a scris așa. Este extrem de amar să încheie în acest fel. Am avut totul în propriile mâini și cred că am avut jucătorii potriviți pentru a ne descurca mai bine pe teren. Dar ca echipă pur și simplu nu am reușit să arătăm un fotbal mai bun astăzi. Antrenorul ne-a spus câteva cuvinte, dar restul este foarte liniște. Toți sunt triști din cauza eliminării, ne-au lipsit instrumentele și precizia pentru a ne crea ocazii de gol, a declarat portarul citat de site-ul oficial al Bundesligii. Neuer a fost integralist în cele patru meciuri disputate de nemți la mondialul ăsta, până la momentul loviturilor de departajare în partida cu Paraguay, cu sudamericanii. Neuer încasase 5 goluri, unul cu Curaçao, unul de la Costa de Fildeș și aseară s-au pus la socoteală și cele cu și bă, l-a marcat în timpul regulamentar de paraguaien pentru că s-a intrat cu 1-1. În fine, și l-a mai pus la socoteală și pe cele casate la loviturile de departajare. Aia a fost. Pentru Neuer, cu 128 de selecții la echipa națională, e o treabă foarte mult pentru un portar, aceasta a fost a cincea ediție consecutivă de Cupa Mondială. În cariera lui la reprezentativa nemților a încasat 123 de goluri, 50 de meciuri au fost clean sheet, cum zic englezii, foaie goală, 50 de meciuri. Nu a primit gol, a ținut poarta intactă. La nivel de campionat mondial, Manuel Neuer a bifat 23 de meciuri, a încasat 21 de goluri în astea 23 de meciuri și a avut 7 partide în care a ținut poarta neatinsă. Cea mai recentă fiind cea cu Argentina în finala de campionat mondial din 2014, când a avut super echipă atunci, au călcat în picioare tot, câștigată cu 1-0 în prelungiri. De altfel, la mondialul din această vară, aflat în plină desfășurare, Germania era în fața primei calificări în fază eliminatorie după ce la

0: mondialul din 2018, mondialele din 2018 și 2022 au terminat pe ultimul loc din grupă, respectiv pe poziția a treia. Reușiseră și ei în sfârșit să scoată năsucul după mondialul ăla de glorie din 2014, când au călcat în picioare Brazilia, i-au zdrobit atunci. Pe urmă au avut două ediții Prafao în Rusia și respectiv Qatar, iar acum reușiseră cum necum, deși a avut loturi mai slabe decât în, la edițiile precedente, să iasă în bine, acum fiind diluată competiția, era normal să le fie mai ușor. Dar uite că s-au făcut de cacao. Bun, Cicăsile, ai spus o prostie, în 2014 Germania a fost campioană mondială. Păi nu am zis în 2014, nu, era scris greșit aici, da, am zis o prostie când a zis că a avut cea mai slabă clasare în ierarhia FIFA, după ce a devenit campion mondial, normal că a urcat pe primul loc. Uite, în timp ce campioana... e scris greșit, m-au pus topica iurea și de-aia am citit eu greșit de pe site-ul ProSportului. În timp ce campioana mondială din 2014 era pe locul 10 la această ierarhie, mă rog, au scris și m-am repezit și eu astfel încât s-a înțeles altceva. Da, în 2014 normal că fiind campion mondial n-aveau cum să fie atât de jos în ierarhia mondială FIFA. E foarte logic ce spuneți. Și că am 67 de ani, e târziu pentru baia cu flori de salcâm, ne zice un alt ascultător. Acum, dacă vreți să vă mai amintiți măcar de tinerețe așa, na. Și că le-au dat lor de la Curaçao 7 și n-au fost în stare să bată Paraguay. Păi da, dar nu compar totuși, hai să fim serioși. Curaçao au venit să facă act de prezență, că au reușit și ei să marcheze un gol și că și-au îndeplinit visul de o viață întreagă. Asta se mai întâmplă cine știe când. Dar Paraguayul e o echipă care a făcut de multe ori figuri frumoase la mondiale. Tocmai v-am spuneam săptămâna trecută când încurcasem selecționerii francezi între ei. Când îl pusesem pe Laurent Blanc în locul lui Didier Deschamps, deși ordinea cam asta a fost la mondial. Vă aminteam de sfert de finală, nu mai țin minte, de la mondialul din 1998, găzduit de francezi și câștigat de ei în fața Braziliei în finală, când s-au chinuit rău de tot cu Paraguayul, care era atunci condus din teren de marele portar, Jorge Chilavert. Și au perpelit atunci, au reușit să-i bată francezii greu de tot cu golul de aur în prelungiri. Laurent Blanc a marcat atunci golul de aur. Erau ăia prăbușiți pe gazon. Deci nu, Paraguayul e echipă, să fim serioși. N-a fost chiar întâmplător. Nu comparăm Paraguay cu Curaçao, niciodată. Că dacă jucau cu noi, se calificau la pas, neînțeles. N-aveți de unde să știm. Aș lăsa răutățile astea. După ce că suntem noi rahat până la gât, mai pune și dumneavoastră o lopată. Cu ce ajută? Sau mai pocnim și o lopată în cap. Cică, păi voi vă contrazice singur dacă a spus, n-au pus-o blătulez. Nu înseamnă tot aia. Blat este când aranjezi cu adversarul ceva, un rezultat. Sau când te plătește altcineva, nu știu, ca să faci, dar nici atunci nu e chiar blat, e stimulare. Asta că și-au menajat fotbaliști, nu e blat. Nu dictează nimeni cum să abordeze un joc unei echipe. Dacă ăla, selecționerul, are chef să nu folosească toți fotbaliștii, folosește doar rezervele, îl împiedică cineva? Nu, uitată, n-are nicio treabă cu blatul. Mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ia spune, maestre!
1: Ce să spun? Bravo, Paraguay, îmi pare rău de Japonia.
0: Mă, să știi că, chiar că, uite, de japonezi ne-am vorbit acum. Mă, până la urma urmei, diferența de pe tabelă a fost cam aia de pe teren. Adică, nu meritau brazilienii să-i bată mai clar de atât, dar clar meritau să meargă mai departe.
1: Da, dar știți că fiecare meci se joacă pe goluri, nu pe ocazii, nu pe posesie.
0: Păi a avut și mai multe ocazii, hai să fim serioși. Ăștia au dat un singur șut pe poartă. Ce naiba, m-am uitat pe statistică. Japonezii au avut unul sau două șuturi pe poartă tot meciul, ce naiba.
1: Da, dar știți că statistica nu contează.
0: Păi știu, dar și dacă ții, nici măcar posesie n-a avut. Deci dacă n-ai șuturi pe poartă și n-ai posesie, pe atunci cum? Ce ai, practic? A alergat mult și degeaba. Și au jucat fricos, ce să mai... Asta e. Adică n-au asemănat meciul de aseară cu cele evoluțiile de dinainte ale Japoniei. Pe de altă parte,

0: trebuie să ții cont și de faptul că de multe ori joci cât te lasă adversarul. Așa că brazilienii au făcut pressing, acum să fim serioși, nu mai joacă ei spectaculos ca altă dată, dar Don Carlo le-a europenizat jocul, cum au spus mulți, n-am inventat eu chestia asta, asta am observat și eu. E mult mai organizat, mai...
1: Nu e vorba de chestia de când a venit Ancelotti sau... E vorba de când...
0: Nu mai au jucătorii să li se dea mână liberă. Sau... Li s-a dat mână liberă pe final, în ultimele 10 minute. Cred că la un moment dat le-a zis Ancelotti, bă, hai, gata, dați drumul la motoare, vine, ia-o și fă-i ce știi mai bine sau cine mai era pe acolo, descurcați-vă și băgați-l ăstora în poartă, că n-am ce să vă mai zic.
1: De când toți joacă în campionate europene, nu mai contează.
0: Fiecare a dat gol în stilul lui de la echipa la care joacă. Casemiro a marcat ca la Man United, Vini a marcat ca la Real și restul au jucat ce le-a spus Ancelotti. N-ai văzut? Și nu pot, băi, au muncit, adică cel puțin din punctul ăsta de vedere. Acum știu că o să-mi atrag multe antipatii, dar mi-asum că am văzut că e foarte la modă, nimeni nu-l suportă pe Vinicius. Eu aș îndrăzni să spun și de ce, pentru că și oamenii sunt, nu știu, chiar dacă nu recunosc, sunt de foarte multe ori la mintea copiilor de la grădiniță. Ați văzut că copiii la grădiniță își selectează de multe ori învățătoarea după cum apreciază aspectul ei fizic. Dacă e o învățătoare mai tânără, mai frumoasă, mai așa, vine acum, să fim sinceri, că am voie să spun, chiar fără să fiu bănuit de alte inclinații sexuale. Băi, urât ca bărbat, ce să mai? Adică nu poți să-l zici că-l apreciază nici doamnele, e o arătare. Și, dar și bărbații, probabil, în subconștient, așa, când îl văd cu figura aia și mai face și mofturi, mereu gesticulează, nu-i convine chestii, își atrage antipatii foarte multe. Dar nu poți să negi că e fotbalistat. Și
1: după chestiile astea, da?
0: Băi, a alergat la meciul de aseară. Ai văzut și tu că a pendulat între apărare și atac, adică nu am văzut alergând atât.
1: Erau jaloane. Parcă erau jaloane.
0: Da, nu știu, dar a făcut defensivă, a cărat singur mingea, a construit faze, a încercat și finalizarea, a făcut de toate. Adică nu poți să negi. Ce să mai e? A
1: mi
0: fost bun.
1: Că a greșit și n-am văzut prima repriză, că eram într-un strecaș. Dar am auzit de la radio, că am auzit că a greșit la golul Japonii. Că el a pierdut duminică.
0: Da, bă, e adevărat. Da, era normal când muncești atât de mult să și greșești. Nu greșești când te învârți la jumatea terenului. Mergi în buestru, așa. Te învârți în cercul de la mijlocul terenului și aștepți pase. Atunci, da, e normal să nu greșești. Dar când alergi și descui plămânii tot meciul, mai comici erori, ce să faci?
1: Ceva asemănător cu la noi, cu Dorinel Munteanu, știți? De ce n-a ținut mingea aia atunci?
0: Da, exact. Exact. Da. Dar nu spune că până atunci alergase...
1: Nu, că până atunci mânca pământ.
0: Exact, da.
1: Aia nu ne mai ce mânca.
0: Exact cum a fost și cu Prunea, ți-am zis, că mă uitam pe statistica de la meciul cu Argentina.
1: Nu, asta e deja penibilă.
0: Păi da, asta am vrut să zic. La meciul cu Argentina nu spune nimeni că a fost la fel de bun ca Ilie Dumitrescu sau ca Hagi și Răduciu, că au scos o grămadă de șuturi, că au avut aia tone de șuturi pe poarta noastră și a avut o grămadă de intervenții senzaționale Prunea. Poate nu câștiga meciul ăla fără el. Dar asta se uită. I-a rămas doar greșeala cu Suedia.
1: Dă-n 10 dacă faci 9 bune și una rea.
0: Na, aia rea
1: rămâne. Aia rămâne în istorie, nu aia.
0: Vorba lui Viorel, ești bun cât ești bun. Hai, pe urmă când faci comiți o eroare...
1: Și oricum, după set, nu mai țin că dacă mă înșel, picam cu Brazilia?
0: Da, am fi jucat cu... Așa au jucat Brazilia, au jucat bulgarii și... În fine.
1: Atunci cred că e mai bine că s-a întâmplat așa.
0: Da, exact. N-ai de unde să știi. Bine, maestre, mai vorbim, sănătate, numai bine. Nu mai luăm telefoane momentan până într-a doua parte a emisiunii, că trebuie să iau și pauză. E deja și 10-a mușcarul de tot din Cașcaval. Până atunci mai răspund unei singure întrebări de la un ascultător. Ci că zile la golul lui Casemiro mi s-a părut o ușoară poziție de offside, de ce n-au pus liniile? Au pus liniile, dar nu le vedem noi. V-am mai explicat treaba asta. La noi, Antena 1 a plătit pentru un drept de transmisie minimal, ca să zic așa. Adică din ăsta la limita bunului simț, cu acces la unghiuri de la un număr limitat de camere. Pentru televiziunile care au preluat producția de la Fox Sports, cu varianta full,

0: adică 4K, sunet Dolby, imagini filmate din de sus cu drone, cu camere din alea pe cablu, cu relori din nu știu câte unghiuri, cu cadre din tribune, cu multe chestii, la aia au pus linii, cu grafică, cu tot ce trebuie. Dar noi ce vedem la noi de transmisia Antenei 1, bine, nu mai fac mufturi, zic, mersi și de ce vedem, măcar vedem Full HD și filmat cu câteva camere. La noi nu include banii pe care i-am plătit și relorile și cu grafică de la VAR și cu... dar au fost, să știți, și nu s-a văzut. Adică, la nivelul ăsta nu se fac dume de genul ăsta. La Cupa Mondială nu merge ca în Superliga Românească sau ca pe la Bulgari sau prin alte părți. Bun, ia să luăm noi o primă pauză publicitară și muzicală, revenim în partea a doua a emisiunii și ca să vă întărât așa, vă spun și câteva titluri pe care o să le abordăm după pauză. O să aflați la ce echipă își va continua cariera internațională român Marius Marin, vă spun doar atât că este în fotbalul arab, pe ce perioadă s-ar fi înțeles și la ce echipă ar urma să joace. O să vorbim și despre decizie fulger a lui Ronald Koeman out după Cupa Mondială. Olanda i-a găsit deja un înlocuitor tehnicianului, fost coleg cu Gică Popescu la Barcelona în perioada de glorie. De asemenea, o să vorbim, v-am spus, despre demisia lui plecarea lui Manuel Neuer, despre sărbătoarea națională din Paraguay după victoria cu Germania, ce s-a întâmplat pe străzile orașelor și satelor din țara din azi, din America de Sud. Despărțirea oficială a FCSB-ului de Vlad Chiricheș, v-aș lăsa pentru colegii de la alte emisiuni, că n-are rost să ne mai complicăm și noi cu atâta lucru. De asemenea, o poveste frumoasă, redată în Gazeta Sporturilor, tot din jurul Cupei Mondiale, o poveste din asta spectaculoasă a vieții unui fotbalist. Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public de și la verd, a venit falit la mondial, iar acum a șocat istoria fotbalului. O să aflați despre cine e vorba, evident, ați ghici că nu poate fi vorba decât de un fotbalist al naționalei Paraguaiului. Cine este el și ce poveste de viață spectaculoasă a avut, o să aflați dacă rămâneți pe frecvențele Sport Total FM și aveți răbdare câteva piese până revenim în direct la Bârfe și Sport. Stați aproape!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă,

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Mulțumesc pentru aprecierile în privința muzicii, că au liberit-o de data asta. Foarte, am de ăștia de vârsta mea prin listă pe aici, probabil mulți nostalgici care văd că au apreciat trupa Savoi. Adevărat că nu prea mai asculti pe la radio, pe la noi. Poate la România Cultural, cine știe, nici sau la România Actualități din când în când, sau la Antena Satelor. În rest, nu prea se mai bagă în seamă muzica ușoară românească. Dar mai ascult din când în când, mai ales pentru versuri, pentru vremurile, nostalgia vremurilor când existau cântăreți care trebuiau să mai și cânte, printre altele, ca să fie băgați în seamă. Și ascultam, acum făceam o comparație așa în gând între versurile astea ale trupelor de pe vremea Savoiului, nu neapărat a celor de la Savoia. Ați ascultat și voi, ați văzut refrenul, ați ascultat versuri, poezii, versuri.

adevărate mișto. Stolul peste crânguri zboară, peste flori se lasă seară. Și comparați acum cu trapanelele alea pe care le auziți prin trafic sau pe la petreceri. Încep și acum ca hodorogia cu tineretul din ziua de azi. Bă, dar totuși nu pot, frate, când aud răgetele alea cu fă, treci încoa, dă-te așa, dă-te la dreapta să vezi trupa mea cum vine și te sparge la nord, la... În fine, numai nici nu vreau să-mi aduc aminte. E ceva de horror, adică nu vreau să mă gândesc. Ci că moșul nu se mai poate, pentru că pe vremea noastră existau și domnișoare. Da, corect, aveți dreptate. Numai... Hai să nu generalizăm. Da, și să vrei să mă gândesc acum, cu de-astea numai pentru cine. Este foarte, foarte adevărat. Uite cum știm noi să transformăm, să facem haz de necaz întotdeauna. Cum era poezia aia, duetul de pe vremuri de la Teatru Tănase, când era celebru cuplu, cuplet, cupletele celebre ale duetului Nae Lăzărescu cu Vasile Muraru. Alea cu... Pe când era bunica fată, nu știi, găseai la cofetărie ciocolată, la farmacie era vată și nu exista cale ferată. Și... Dar pe când era bunica fată, era un... În ăsta, pe vremuri, care era parodia, de fapt, sau reluat, de fapt, un cuplet scris de Tănase, marele Constantin Tănase, în anii 40. Și că rock-ul credeți că este prea departe? Da, depinde de rock. Sunt, într-adevăr, și genuri din rock care au, n-au versuri, sunt niște zbierete, practic. Dar e vorba de totuși e o mare diferență la capitolul instrumental. Adică rock-ul, oricât ar fi el de zbiere, de death metal, de nu știu, în fine, nu mă pricep foarte de tare ca Narcis sau ca colegul nostru Cosmin Aioniță, dar mă rog, cât să pot da cu părerea, mă pot avânta. Nu comparați totuși rock-ul, măcar pe partea instrumentală, cu mizeriile astea de trap și trapanele și alte rahaturi din prezent. Da, cum să te duci acum să-i zici uneia că dacă îi cumperi mâine cerb, îi aduci frunze fiecare seară. Mă, să zică că ești fumat, frate, de unde ai? Dă și mie. De unde îi cumperi tu? Mă, să zică că ești dus cu capul, într-adevăr, te scoate pe ușa afară. Zic, pleacă mă de aici, nu mai vii droga la mine. Sau ce ai băut? Da, corect. Acum se cântă despre bani, dușmani, cămătari, corect. Altele. Și că da, normal, de unde se mai există valoare? Se diluează, la fel ca la mondială, când scoate Smiley 20 de melodii într-un an, mai sau mai multe melodii decât zilele anului, de unde n-ar să mai existe calitate? Aveți dreptate și din punctul ăsta de vedere. S-a diluat și muzica românească, cum s-a diluat Cupa Mondială. Da, și mai adevărat și aspectul ăsta, că multe dintre piesele muzicale erau făcute pe versul unor mari poeți. Este foarte adevărat. Și exista și meseria de textier. Textier însemna, adică autor de versuri pentru muzică. Era celebra replică a personajului din, că va povesti, va da și astăzi Viorel o replică din Filantropica. Și mai era una la un moment dat când făcea el pe șmecherul după primii bani încasați din excrocherii la restaurant, închiriază mașina aia, profesorul închiriază un Porsche și își duce gagica pe malul Herăstrăului la o terasă și facea mișto de colegii ăleia când îl întrebau ăștia că scrie pe muzică și a zis, băi, aia care scriu pe muzică se numesc textieri, eu sunt scriitor, e altă șmecherie. Așa și cu asta, ea ce zice Marian cel glumește, că nu mai găsim bentiță ca alu Marian, este corect, nici măcar bentiță nu mai găsim. Să ne punem pe frunte, acum ne punem ochelari din ea ca ai lui Gigi, sau de aia, televizor din ăla mare, sau de aia cum avea Vadim, cum purta Brigitte Bardot în anii 60, cu lentilă din alea cât capul, negre, ochelari de aia, sau de aia cum avea Gică Petrescu și Bono de la YouTube, din aia galbeni, și răposatul cu o tabiță. Da, tată, suntem martaloși, ce să mai aveți dreptate. Și noi le-am fumat pe astea la vremea lor. Și că aia cum fumează milionarii. Păi da, înainte de replica cum fumează milionarii, când aruncă lui bricheta Zipu și pachetul de țigări cu totul în Herăstrău, în lac, îi le aruncă așa în sictiri pe spate, înainte de asta eu zice pe aia cu

care, aia care scriu pe muzică sunt textieri. Da, ci că s-a cum povestea Giovanni că le dădea astăzi un crac de la ciorap și vină mâine după al doilea. Da, corect. Alte vremuri, tată. Alte...

0: Ochelar de cad.
1: Da, da, aia cum are Gigi, corect. Aveți dreptate. Ei, am văzut ceva mai tare decât ceva anunțasem eu înaintea pauzei, despre care trebuie musai să vorbim până la finalul emisiunii. Văd un articol cu titlul exclusiv mare în ProSport, articol semnat de Gabi Berceanu și publicat în urmă cu vreo jumătate de oră. Adio legea 4. Parlamentul a votat legea Paraschiv cu modificările care revoluționează sportul românesc. Libertate pentru suporteri, bere pe stadioane și surse noi de venit pentru cluburi și federații. Ura! Trebuie să o văd și pe asta, oameni buni. Să beau și o bere liniștit la un meci, că mi s-a acrit, Doamne iartă-mă. Nu credeam să mai apuc ca în străinătate să văd și România asta în rândul lumii. Bun, de la experiența românilor pe stadioane și în arenele sportive la veniturile cluburilor și federațiilor, adio legea 4, Parlamentul a votat legea Paraschiv, oameni buni, astăzi 30 iunie, o zi care va schimba sportul românesc. ProSport dezvăluie în exclusivitate toate detaliile. Prima reacție din partea inițiatorului acestui proiect, deputatul AUR de Iași, Ciprian Paraschiv, și modificările care revoluționează sportul românesc. Ia tată să vedem despre ce e vorba. Acum bănuiesc că sunteți suficient de deștepți cei din familia extinsă a Sport Total FM încât să-și dea seama că asta nu e o propagandă politică. Pur și simplu doar citez o lege care va intra în vigoare. Puțin mă doare undeva, doare la 5 metri distanță de fund cine a făcut-o și cine Ciprian Paraschiv și de la ce partid e. Mă interesează doar eventualele beneficii sau bagube în funcție de cum e făcută legea. Și să vedem ce conține ea. Să zică. Ia să vedem. Firul poveștii, pe scurt. Acest deputat de Iași și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților a elaborat un proiect de lege după consultările cu cluburi, federații, organizații ale suporterilor, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal, Sindicatul Fotbaliștilor AFAN, adică Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori, plus COSR, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. La finalul anului trecut, 2025, deputatul PNL Ionuț Stroie a apărut pe piață cu un proiect care aborda tot legea 4, noile prevederi propuse, diametral opuse pe alocuri față de cele din legea Paraschiv. Le puteți consulta în interviul amplu oferit la acea vreme de Ionuț Stroie, tot în ProSport. Concret, legea Paraschiv din prezent viza eliminarea zonelor tampon de pe stadioane, permiterea consumului de bere în arenele sportive, eliminarea abuzurilor împotriva suporterilor, reguli dedicate accesului persoanelor cu nevoi speciale la evenimentele sportive, show-uri pirotehnice în mediu controlat. În legea Stroie nu mai apărea nimic din toate acestea. Jocul politic dezvăluit la acea vreme în presă a lăsat lucrurile în aer. Legea Paraschiv a fost blocată luni în șir pe circuitul procesului legislativ, iar legea Stroie a fost promovată major potrivit surselor ProSport. Doar că astăzi situația s-a răsturnat definitiv. Parlamentul a votat legea Paraschiv, așadar adio legea 4. S-a votat cu 242 de voturi pentru din 284 de parlamentari prezenți. Totodată s-a evaporat și scenariul proiectului promovat în varianta anterioară de Stroie. Bun, Paraschiv, știți și voi că a fost fotbalist, fost capitan la Poli Iași, conducător de club la un moment dat la formația moldoveană. Ulterior a activat ca manager în cadrul federației și delegat UEFA. A oferit prima reacție după victoria de astăzi din Parlament și a declarat așa. Le mulțumesc colegilor parlamentari pentru că au înțeles menirea reală a acestui proiect esențial pentru viitorul României prin sport, fără abuzuri, experiență la nivel de 2026 pe stadioane și arene, dezvoltare pentru cluburi. Este o victorie a suporterilor în primul rând, a cluburilor și a fenomenului sportiv per ansamblu, pentru că soluțiile noastre împreună după consultări reale au devenit lege. Așteptăm promulgarea din partea președintelui pentru ca românii să se bucure de sport încă din noul sezon care urmează să înceapă. Foarte tare! Prin această lege, strigătul devenit deja celebru pe stadioanele de la noi, Libertate pentru suporteri, are cadru pentru a deveni realitate. Dispare posibilitatea ca fanii să primească interdicție pe arenele sportive doar în baza unui proces verbal al forțelor de ordine, cum specifica legea.

4, de acum înainte doar o instanță poate lua această măsură împotriva faptelor grave când acestea sunt comise de fani. În plus, fanii din peluze își pot manifesta susținerea prin steaguri întinse pe garduri, lucru sancționat de legea 4 anterior. Totodată vor exista zone distincte în peluză, fără scaune, astfel ca aceștia să poată sta liniștiți în picioare, nu obligatoriu pe scaune, ca până acum. De asemenea, mai mulți români vor putea participa la evenimente sportive. Până astăzi, legea prevedea obligativitatea unei zone tampon, practic sectoare din arenă, unde nu se puteau comercializa bilete, invocându-se rațiuni de siguranță. Bine, la asta, sincer, nu știu nici eu cum o vor face. Probabil vor băga, vor dubla, tripla cordoarele de jandarmi, nu-mi dau seama. Sau vor băga zonele cu copii, deci nici asta n-ar fi indicat în proximitatea peluzelor. În fine, rămâne de văzut. Eliminarea acelor zone tampon înseamnă automat și surse în plus de venit pentru cluburi și federațiile organizatoare de evenimente sportive. Aceștia și fanii sunt și beneficiarii unei alte noutăți, permiterea comercializării și consumului de bere și băuturi slab alcoolizate la evenimentele sportive. Cluburile vor obține astfel mai mulți bani, firește, printr-o nouă sursă la bugete. Românii vor avea experiență la meciuri, indiferent de sport, așa cum se poate în atât de multe țări europene și la atât de multe competiții majore. Persoanele cu nevoi speciale vor avea în premieră reguli dedicate pe care organizatorii de evenimente sunt obligați să le respecte, astfel încât accesul spre o experiență completă să fie asigurat într-un mod adaptat. Îi vor obliga să-și pună la absolut toate arenele rampe din alea de acces plus lifturi. Mai departe, show-urile pirotehnice vor fi permise în actuala lege, în mediu controlat, în schimb, puse în practică de firme specializate, atenție, că e un aspect important, cu respectarea unui set strict de reguli pentru siguranța fanilor. Vor deveni realitate și nu vor constitui un element interzis. Deci, nu vor să nu înțelegeți că gata, e libertate de acum colo, să vină toți de acasă cu petarde, fungene, cu tot ce au chef, din orice fel, luate de oriunde, tot bubuiel din alea, petarde, grenade de manevră și alte nenorociri ce mai vedeam pe la meciuri. Nu, deci doar cu firme specializate, cu operatori speciali care au dreptul să le folosească și după reguli speciale, adică nu mai aruncat cu ele pe gazon sau mă rog, l-ai aruncat, ai ars. Ești sancționat, pedepsit ca atare. Cam asta ar fi în mare, așa, nu mai extind discuția la mai mult de atât. În mod sigur, dacă nu astăzi, mâine, poi bine, până la sfârșitul săptămânii, poate colegii de la Traffic Sport sau diseară Narcis, habar n-am, o să ia legătura, la fel cum am mai intrat de multe alte ori la noi prin telefon Ciprian Paraschiv, probabil că o va face și de această dată și va vorbi pe marginea acestui succes în privința... Mai adevăr că și mie mi se părea o tâmpenie, sincer. Mulți acum ori să critique, spun că uite, când ne scrie cineva deja, că este o idee foarte proastă, nu are ce căuta băutura pe stadioane, o să fie încăierări și bătăi. Nu e adevărat. Dacă se respectă niște reguli, pe la engleză aia beau pinturi din alea întregi în stadioane. Pleacă rupți de acolo. Dar n-au curat să miște nimeni un pai. Se poate face chestia asta sub supraveghere strictă. Ca să nu mai zic de meciurile de rugby. De la bine, o să spuneți că e altă civilizație. Nu e adevărat, o prin constrângere se poate și acolo, prin coerciție. De bună voie nu înțelege nimeni nicăieri. Nu suntem noi românii mai sălbatici decât alții sau mai bețivi. Să fim serioși. Dar acolo sunt camerele de supraveghere care chiar funcționează, poliția își face bine treaba, cu ochii pe ei ca pe butelie, ai călcat strâmba, adio, papa, ura și la gară, chiar faci pușcărie sau chiar nu mai ai voie să intri pe arenă câțiva ani dacă ai făcut scandal. Așa că stai așa că e... Gata, am închis ușa că s-a... vorbește Ionel... la telefon din redacție, dar vorbește ca de pe stadion. M-a acoperea pe mine aici. În fine. Se poate, deci credeți-mă asta cu băutura peste. Păi da, acum voiam să fac altă comparație. Deci la concertele de rock se poate, de exemplu. Acolo e riscul mai mic, eu aș zice că din contră. E mai mare. Pentru că scena în care sunt soliști, aparatura electrică, toate alea sunt numai la îndemână și aproape de tirul, ca să zic așa, cu recipiente al spectatorilor. Poate la concertele de rock vin mulți rupți din

înainte, nu verificările atât de stricte ca la meciuri. Tribunele, la meciuri se stă doar în tribune, multe zone sunt garduri din alea de delimitare, iar sub supraveghere strictă se poate. Iar cu, v-am zis, dau exemplu de afară. Afară de ce se poate peste tot în toată Europa să bea bere din aia slab alcoolizată? Că nu spune nimeni că o să le dea voie să bea spiritoase sau Guinness din aia. Deși, v-am zis, la meciurile de rugby, uitați-vă să vedeți în toată peninsula, toate insulele, toată arhipelagul britanic. Să nu mai zic de țările din emisfera sudică. Să vedeți pe aia cu bărdacele alea de un litru jumate de Guinness din aia neagră de te faci trafao dintr-un pahar din ăla, pleci în patru labe de la stadion. Să-i vedeți cum lor pe ea, dar nu mișcă niciunul front, pentru că sunt stewardii cu ochii pe ei, v-am zis, ca pe butelie, cum se zicea pe vremuri. Și nu... Da, știu că de la băutură pleacă multe lucruri rele, este foarte adevărat, dar sub supraveghere, adică nu poți pentru 2-3 bețivi, cât ar fi într-o tribună întreagă, scandalagii, să... le răpești plăcerea de a se răcori la 40 de grade afară unei tribune întregi, câtorva zeci de mii de oameni. Înțelegeți? E injust. De ce se poate afară și la noi nu? Trebuie să înaintăm totuși, adică nu putem să mergem să evoluăm așa, să involuăm la umbra drobului de sare la infinit. Bun, ia să vedem, să mai acoperim și restul de subiecte până la sfârșitul emisiunii. Anonimul despre care vă vorbeam, mă rog, anonim, da, a fost un fotbalist anonim până la meciul de aseară. Echipa națională a Paraguayului apărată, exemplar de portarul Orlando Hill, a realizat o surpriză de proporție, a eliminat Germania aseară în de finală ale campionatului mondial azi noapte, la loviturile de departajare, 4-3 după 1-1 în timpul regulamentar. Nemții nu pierduseră niciodată la loviturile de departajare la Cupa Mondială, nici când era Germania de Vest și nici ca Germanie unificată după 90. Legenda lor de la punctul cu vară se clădise pe calm și eficiență, grație cărora s-au impus contra Franței în 82 a Mexicului, în 86 a Angliei, în 90 și a Argentinei în 2006. Eroul absolut al acestei nopți fantastice a fost însă portarul Paraguayului, Orlando Hill, 26 de ani, un uriaș de 1,99 m, care are probabil cea mai emoționantă poveste adusă de acest mondial. Este vorba despre un fotbalist care acum doar câțiva ani a fost nevoit să vândă literalmente tot ce deținea în casă pentru a plăti tratamentul fiului său bolnav. Iar astăzi, cu 6 parade și 2 penaltiuri, a uimit mondialul. Și a început cariera ca atacant, atenție, dar din cauza înălțimii și constituției sale, antrenorul de la categoriile de juniori, de unde a debutat, i-a dat într-o zi un ultimatum deschis. Ori vei fi portar, ori vei sta pe bancă. Orlando a ales mânușile. Cele mai grele momente din viață sa nu au legătură cu sportul. În urmă cu câțiva ani, în 2022, familia lui s-a confruntat cu vești teribile, când fiul său nou născut, Lautaro Daniel, s-a îmbolnăvit grav. Situația financiară a familiei era disperată, costurile tratamentului fiind prea mari. Orlando a fost nevoit să vândă prin anunțuri toate hainele, încălțămintea și tot ce deținea pentru a strânge bani pentru medicamente. În momentele în care se confrunta cu cea mai mare lipsă de bani, a vândut chiar și tricoul pe care îl purtase la Copa America pentru tineret în 2019, care era cea mai dragă amintire din cariera lui de până atunci. Și-a salvat fiul, după care a avut o ascensiune fotbalistică fulminantă. Până acum 2 ani a jucat în total 2 meciuri oficiale în întreaga lui carieră profesionistă pentru San Lorenzo din Paraguay. La 24 de ani împliniți și cu statutul de rezervă eternă, a decis să plece la San Lorenzo din Argentina. A păstrat numele, dar a schimbat echipa, s-a dus la echipa preferată a fostului papă, având doar speranță că va primi o șansă în echipa lor de rezerve. Uriașul portar argentinian tocmai încercase în acea vară să-l angajeze pe celebrul Keylor Navas. Gigantul club argentinian a vrut să-l aducă pe marele Keylor Navas, iar apoi pe portarul olandez Noppert. Dar ambele transferuri au ieșuat din cauza accidentărilor. Mă rog, norocul lui Hill a ținut și șansa cu el. Clubul a riscat, a plătit

jumătate de milion de dolari pentru 50% din contractul lui și i-a dat o șansă. Directorul tehnic de atunci, regretatul Miguel Russo, l-a susținut, i-a acordat încredere și l-a promovat ca portar principal al echipei. Totuși, deși apără în prezent pe cea mai mare scenă mondială, San Lorenzo nu i-a plătit eroului său salariul pentru ultimele 3 luni din cauza crizei financiare și a blocajului prin care trece echipa. Hill a ajuns la campionatul mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, practic falit, fără niciun ban, dar cu o motivație enormă. Omul nu are luat salariu de câteva luni, deci a venit cu foamea în glandă la... Vezi, poate și chestia asta la strâmtorarea asta, la ambiționat. În fine, de asemenea, suferise și după ce a fost criticat în public de marele José Luis Chilaver, cel mai mare portar din istoria Paraguayului, care l-a criticat public și l-a numit tăcut, mut, taciturn, reproșându-i că nu comunică cu fundașii și că este prea retras pe teren. Toate aceste critici, lipsa de bani și loviturile vieții s-au adunat în 120 de minute de luptă cu puternici atacanți ai nemților la Houston și astfel Hill a reușit meciul vieții. În 90 de minute și prelungire a adunat 6 parade excepționale, iar apoi la loviturile de departajare a oprit cu sânge rece șuturile lui Kai Havertz și Nico Voltemade. Băiatul care acum 4 ani rămăsese fără haine și fără încălțăminte ca să salveze copilul, acum este eroul unei întregi națiuni. Vedeți, voi, de-aia e specială Cupa Mondială, pentru că naște jurul ei tot felul de povești din astea spectaculoase, cu mare priză la public. În rest, despre sărbătoarea din Paraguay, unde oamenii au ieșit pe străzi, unde președintele țării, Santiago Peña, a declarat zi națională și zi liberă pentru toți muncitorii din țară, pentru a sărbători așa cum se cuvine. Au ieșit pe străzi mulțimi întregi de oameni cântând și dansând. Este ceva formidabil. Căutați că o să găsiți pe filmulețe, clipuri, pe YouTube, pe toate rețelele de socializare cu ceea ce se întâmplă în Paraguay. Și e normal să fie așa. Și, în fine, în încheierea emisiunii am văzut un titlu în DigiSport: decizie fulger, Ronald Koeman out după Cupa Mondială, Olanda i-a găsit deja înlocuitor. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a dezamăgit o țară întreagă după meciul cu Maroc, terminat 1-1 după prelungiri și pierdut de țările de batavi la loviturile de departajare. 16-mile Cupei Mondiale, țările de jos, corect, am zis bine. În mod total surprinzător, selecționerul portocalei mecanice a decis să treacă la un sistem cu 5 fundași, iar echipa a avut posesie doar 30%, după ce în faza grupelor s-a remarcat cu un joc ofensiv eficient, cu 10 goluri marcate și 4 primite. La doar câteva ore, presa din Olanda a anunțat că șefii federației au luat deja o decizie cu privire la viitorul lui Koeman pe banca tehnică. Contractul urmează să expire după turneul final, e gata. Publicația KNVB a decis să nu-i ofere o nouă... KNVB sunt inițiale Federației Olandeze de Fotbal. A decis să nu-i ofere o nouă înțelegere, ci să înceapă deja tratativele pentru numirea unui înlocuitor. Primul aflat pe lista lor este Arne Slot, rămas liber de contract după despărțirea de Liverpool. Aolo, păi ce face stat? Dați din lac în puț. Legendarul fundaș central va pleca astfel de pe banca Olandei după 44 de meciuri, Ronald Koeman, cu un bilanț de 24 de victorii, 9 remize și 11 înfrângeri. El a fusese instalat în 2023, când Olanda era deja calificată în semifinalele Ligii Națiunilor. Portocala mecanică a fost eliminată de Croația, apoi a pierdut și finala mică în fața Italiei. La Euro 2024, Ronald Koeman a dus Olanda până în semifinalele competiției, unde a pierdut cu Anglia. Anul următor, într-o nouă ediție a Ligii Națiunilor, selecționata condusă de Koeman a fost eliminată în sferturi de către Spania. El mai avusese un mandat în perioada 2018-2020, când a plecat după doar 20 de meciuri. Deci, adio, papa, zăvârșe și Ronald Koeman de la acest mondial. Mai avem de urmărit la noapte, să știți, și diseară încă 3 meciuri
foarte interesant.

0: sante de la ora 20, oră rezonabilă pentru toată lumea. Coasta de Fildeș va întâlni Norvegia. Vom vedea un duel interesant între doi fotbaliști de super talie, cel mai bine notat până acum am văzut cu puncte, mă rog, cele mai mari note primite de către un atacant până acum la mondiale. Erling Haaland, de la norvegieni, va da piept cu Diomande, cu tânărul fotbalist ofensiv al ivorienilor, care este foarte aproape de a semna un contractul vieții cu Paris Saint-Germain, după ce a refuzat-o pe FC Liverpool. Deci diseară va fi un meci de care pe care, abia aștept să-l văd. De la ora 0, tot așa, o să dorm, bag un pic cornul în pernă după amiază ca să pot să fiu treaz și la asta. Franța se va bate cu Suedia. Să vedem dacă mi se va confirma pronosticul, conform căruia Franța rămâne mare favorită la câștigarea trofeului în acest an, la această ediție a Cupei Mondiale. Eu cred că vor demonstra și diseară și vor trece de Suedia fără mari probleme, o să vedeți. Mă rog, asta e părerea mea. Până acum văd că le-am nimerit. Și mai avem de la ora 4, iar un meci spectaculos, un duel între cele două Americi. Reprezentanta Americii de Sud se va bate cu una dintre echipele, cea mai tare echipă de pe continentul nord-american, adică Mexic. Mexic-Ecuador de la ora 4. Mâine seară de la 19, Anglia, Republica Democrată, Congo. Asta a fost, dragilor, ci că Sile, nu ți-e dor de polonezele de la mare sau ma da, le-am prins, cum să nu. Veneau grămadă, clare peste grămadă, în cutiuțele alea de chibrituri, mașinuțele alea, Polski Fiat, alea mici, zice că sunt ascuțitori, cum naiba intrau 6 polonezi cu tot cu bagaje în alea, 5 polonezi cu tot cu bagaje și pentru mine, și până astăzi e un mister pentru mine. Am avut un fân cumpărat de la poloneze de la Cearșaf, de la Eforie Nord, de care s-a folosit mama, cred că vreo 25 de ani. A fost foarte, foarte tare. Așa, ia să vedem, cicăsile, la mine în familie încep lucrurile rele și din cauza Sport Total FM. Eu și cu salariul la zi am impresia că nu l-am luat de acum 3 luni. La mine e constantă chestia asta, crede-mă. E chestie de antrenament. Bun, ne reauzim mâine tot de la ora 12, mâine, ca, cum a fost și astăzi, ca de obicei, până la finalul săptămânii, Viorel de la 10 la 12, de la 12 la 14 eu, iar acum urmează să intre în scenă băieții de la Traffic Sport, sau băiatul, habar n-am, că fiind concedii acum, mai rar, duet. De obicei se cam fac emisiuni solo voce, cât ne mai odihnim și noi. Bun, să fiți sănătoși, numai bine, până mâine la ora prânzului, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Tomaș Ionel.
1: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit în această zi din nou toridă, cel puțin aici în București. Dar cred că toată țara este la fel, să traversăm cu bine această perioadă delicată pentru mulți dintre noi, după care ne apropiem de zile probabil mai răcoroase. Te salut, Răzvan, bine te-am regăsit.
2: Salut, Ionel, bine v-am regăsit și eu. Și apropo de... să salutăm și pe Radu Cotin, colegul nostru din regie. Și apropo de perioada asta de căldură, așa, eu am avut o atitudine dură față de psihoza pe care o... introduc mijloacele pe care o introduce mass media românească. Am înțeles că ieri m-am uitat și eu și într-adevăr au fost niște recorduri, am înțeles, pentru luna iunie de căldură. Au fost și niște furtuni în Târgoviște. Chiar m-a impresionat cum arta o mașină, de ziceai că este bătută cu parul de la ploaia cu gheață care a căzut, cu pietre care a căzut ieri în zona acolo. Dar eu nu retrag nimic din ce am spus ieri, pentru că este ca la Petrică și Lupul. La cât mint, cât minte mass media cu tot felul de furtuni, de ploi, nenorocire, de nu știu ce front atmosferic care vine din est, din vest, din nord, din sud, și n-a fost nimic, adune, nu mai îi crezi. Deci în momentul în care vin cu chestii care chiar sunt reale, nu îi mai crezi. Și de-aia eu nu retrag cu nimic din ce am spus ieri, că mass media bagă psihoză aiurea în populație. Cel mai bine este să fim noi atenți ceea ce facem, să știm exact cum să fim îmbrăcați, ce să bem, ce să mâncăm, ce să, și nu o să ne mai lăsăm induși în eroare de mass media.
1: Da, eu am fost plecat, Răzvan, și prieteni câteva zile în Croația, și acolo foarte, foarte cald. Am fost în cantonamentul grupării FC Voluntari, am și văzut prima partidă de verificare după promovarea în prima ligă. Și mă uitam așa, Răzvan, câtă rigurozitate. Deci echipa este cantonată în Croația. Partida asta amicală a avut loc în Slovenia. O altă echipă de acolo nou promovată. Dom'le, suntem mai fotbaliști, asta este clar. Între două echipe de nivel ăsta, ei mult mai bine organizați. Ce bază, Răzvan, acolo, ce terenuri.
2: În Croația.
1: În Croația și în Slovenia, că erau
2: unde
1: foarte
2: aproape. Unde ai fost?
1: Am fost în Croația la o bază de pregătire foarte, foarte importantă. Terme Sveti Martin se numea localitatea asta. Sveti Martin. În Croația, dar undeva într-o zonă foarte frumoasă așa de munte, într-un fel de sătuc așa, cu lumea liniștită. Dom'le, echipa se pregătea într-o bază a unei formații de Liga a treia.
2: Da.
1: Trei terenuri, Răzvan, impecabile la Liga a treia.
2: Da.
1: Te puteai antrena astăzi pe terenul ăsta, mâine te puteai muta în partea cealaltă, iar poi mâine pe al treilea teren. Să nu mai spun că prima partidă de verificare pe care FC Voluntari a susținut-o în acest cantonament, chiar astăzi este meciul cu numărul 2, a fost în compania unei nou promovate din Slovenia, NK Nafta 1903. N-am fost pe stadionul lor și îmi pare rău că timpul a fost foarte, foarte scurt. Eram curios să văd cum arată arena unei
2: Lendava, echipe. Nu?
1: Da, la Lendava, da. Care a promovat acum în prima ligă. Gazdele ne-au dus, partida a avut loc, atenție, la baza lor de pregătire, o echipă nou promovată în Slovenia, care avea de asemenea trei terenuri impecabile. Unul sintetic, de dimensiuni normale, două gazonate impecabil, clădire cu tot ce trebuie acolo, bază de pregătire. Noi suntem departe, Răzvan, din păcate, de aceste evenimente și ne întrebăm de ce chiar în zona în care era FC Voluntari erau prezente vreo 7-8 echipe din România.
2: Uite.
1: Ne și întrebăm de ce pleacă formațiile noastre în aceste cantonamente. În primul rând, pentru condițiile ideale de care se bucură acolo, nivelul partenerilor de întrecere. Chiar cel care a organizat acest turneu a trecut pe la stadion să vadă FC Voluntari cu Nafta, după care a plecat la amicalul mai interesant de altfel între Universitatea Cluj și Uipești Doja, care era tot așa în zona acolo.
2: Da.
1: A venit și UTA chiar zilele trecute, erau cei de la Csíkszeredo, foarte multe echipe din România prezente acolo. Altele, cum vorbeam, au plecat în Bulgaria, la Bansko, printre ele și FC Botoșani. Am și discutat cu Marius Croitoru. Și da, atunci sunt justificate aceste alegeri pe care le fac echipele noastre în această perioadă. Dar plecasem de la faptul că și acolo era foarte cald.
2: Da.
1: Însă la ora partidei de Răzvan chiar mi-a plăcut așa foarte, foarte mult angajamentul ambelor competitoare. Vorbeam de această partidă FC Voluntari cu Nafta. Erau vreo 30 și ceva de grade bine. E adevărat că s-a jucat o repriză de 4-5 cu distribuții diferite din partea ambelor combatante. La FC Voluntari era și prima partidă de verificare după o săptămână intensă de antrenamente, dar și acolo, asta vreau să spun, era foarte, foarte cald.
2: Da, și ce spui tu este într-o țară de apropiere noastră, nu spui din Spania, Germania, Anglia, vreo țară să zici că, bă, cu pretenții, așa. Tu ce spui? Tu spui de Croația? Și stăteam și mă întrebam, vorbeam cu

0: prieteni zile trecute, apropo de națiunea asta Croației, care de când s-a despărțit, s-a rupt Iugoslavia, ei un singur turneu final au ratat și în rest au fost prezenți la toate turneele finale, chiar când au avut echipa națională ceva mai modestă, mai bătrânită, mai așa, băi, au mers și au trecut de faza grupelor, au luat bronzul, mereu s-au dus sus, mereu sunt cap de serie, aproape mereu sunt cap de serie și mă întrebam, vorbeam cu prietenul ăsta al meu, mă, ce că campionatul lui e mai slab decât al nostru. Deci campionatul croat chiar e un campionat slab de tot. Au Dinamo Zagreb și din când în când mai scot capul Hajduk Split sau Rijeka. În rest este dominat total de Dinamo Zagreb și mă întrebam, mă, ce au ăștia, ce au de ei, sunt în stare să scoată jucători care să facă asemenea performanțe echipa lor națională și nu numai că fac performanțe, dar sunt și plătiți, cumpărați cu bani foarte mulți de acolo și la noi ne minunăm când dă cineva 5 milioane sau 3 milioane pe cât un jucător din campionatul românesc și peste timp ne dăm seama că a avut dreptate să nu dea bani mulți pe ei. Nu știu, pentru că sunt puțini care confirmă. În schimb, la ei, domnule, este, cum să spun, uite-te la echipa lor națională și în afară de seriozitatea asta și felul în care tratează societatea, de care spui tu, cum tratează societatea asemenea sportul, probabil că și sănătatea și învățământul, bănesc că și acolo, dacă ar fi să punem lupa pe ele, ne-am dat seama că e mult mai bine decât în România. Bă, dar eu cred că, legat acum strict de fotbal, eu cred că toată treaba asta provine de la cei care învață pe copii ABC-ul fotbalului. Adică acolo eu cred că sunt niște antrenori foarte buni în mediul juvenil care învață pe copii. Au tot ceea ce trebuie să știe un copil. Nu se lovește mingea de ei ca de gard. Și mă refer acum la vârfuri. Jucătorii ăștia care ajung sus. Că mă întâlnești și la ei. Cu siguranță că întâlnești și la ei cât un lemnard ăsta care trage cu stângul în dreptul. Dar sunt mai puțin decât la noi. Și jucătorii cu pretenții, într-adevăr, deci cei pe care pun lupa ăia de afară, bănenii ăștia au ABC-ul fotbalului de exact cum trebuie, treptat și bine făcut. Pe când la noi, asta e părerea mea, nu se face treabă bine cu la copii și juniori, ăștia vin de acolo cu carențe, care mai departe carențele astea se transmit până aproape de finalul carierei.
1: Da, mă uitam la echipa asta pe care face voluntaria întâlnit-o și am vins-o categoric 3-0 Nafta, antrenorul era spaniol. Da. Câțiva jucătorii africani, nu care să iasă așa foarte mult în relief. Asta surprindea foarte, foarte mult, organizarea judicioasă din toate punctele de vedere. Dar noi, Răzvan, eu spun cel puțin din ce am văzut acolo, suntem clar mai fotbaliști. L-am văzut pe Remus Guțea, un jucător într-o plină ascensiune, a luat o acțiune pe cont propriu, deci i-a încântat și pe cei de acolo, da. Destul de lume la meci. O cursă de vreo 40 de metri, ajunge la vreo 25 de metri de partea adversă, își face balonul pe piciorul drept și șutează, incredibil, în plasa laterală, în colțul lung. Ei i-am văzut foarte organizați, foarte riguroși,
0: da,
1: așa,
0: dar
1: fără execuții de genul ăsta și n-a fost singura. Vorbeam de duelul dintre două echipe nou promovate în România și în Slovenia. Însă am avut așa privilegiul să spun când am trecut, am folosit asta, n-am stat foarte mult în Croația, dar m-am oprit unde am putut să mai discut cu cineva. Și cu cine crezi, Răzvan, m-am întâlnit de la Sibiu cu fostul președinte al celor de la Schellenberg, Cornel Stănilă.
0: Da.
1: Cel care face acum cursul ăsta de director sportiv al Federației Române de Fotbal și în povestea zice, bă, să știi că la ultima sesiune acum Răzvan Burleanu trecea pe la fiecare și îl întreba și ajunge și la Stănilă, Cornel, cum ți se pare? Zice, domn președinte, mi se pare super ok, cursurile sunt foarte bune, emisarii din străinătate care le predau sunt de cea mai bună calitate, însă domne, asta nu le putem aplica în România. Cel puțin deocamdată. Fișa postului adevărată pentru un director sportiv cuprinde foarte multe elemente. Și n-am să-i dau numele acestui domn care îmi spunea exact acela. Eu dacă mă duc la domn primar cu lista asta ce ar trebui să fac la un club cu adevărat serios, un director sportiv, primul care pleacă sunt eu. Păi tu ce faci mai aici? Tu faci tu regulile. Adică, i-a spus cu sinceritate Cornel Stănilă, președintelui Federației Române de Fotbal. E foarte greu să găsești mediul ăsta pe care cei de acolo Răzvan îl au. Mi-aduc aminte că în Slovacia, vara trecută, tot așa am stat câteva zile și mi-a explicat patronul de acolo, domnule, la noi e răbdare. Noi am luat câțiva jucători africani pe care îi așteptăm 2-3-4 ani. Îi creștem în mediul nostru. La voi în România i-ați luat astăzi și vreți să confirme ieri. La noi tot este așa în plină derulare, foarte, foarte rapid vrem să le facem. Și atunci, clar că fotbalul ăsta pe care noi îl avem, sunt și locuri unde se poate întâmpla ceva cât de cât rezonabil. Sunt foarte, foarte rare, pentru că lucrurile nu sunt așezate pe o manieră foarte, foarte clară.

0: Și atunci vedem că repede se schimbă ierarhia, repede pleacă antrenorul, mereu antrenorul, pentru că de ce, prieteni? Din punctul meu de vedere, clubul nu are o strategie foarte, foarte clară. Noi vorbeam de fiecare dată, când angajezi un antrenor, el ar trebui, cred că sunteți de acord cu mine, să se plieze pe filosofia acelui club. Da, ce termen, știu eu, se face între acest cuvânt filozofie. E foarte, foarte greu să faci asta la noi în România. Dacă lucrurile ar fi foarte bine organizate din toate punctele de vedere, cu siguranță că am putea face niște pași importanți. Da, ei se petrec în anumite medii, în anumite locuri unde fotbalul chiar se poate dezvolta într-un mediu cu adevărat profesionist. Vedem foarte multe echipe, pentru că este factorul ăsta local, implicarea. Ratează odată un obiectiv, o oportunitate, nu se învață nimic. Băi, ceva trebuie schimbat pentru stagiunea viitoare. Încercăm încă o dată, pentru că el arghețe de multe ori la primăria respectivă. Mai încercăm o dată, e adevărat, cu alți actori, însă nu vedem exact problemele care sunt. Doamne, clubul ăsta trebuie să aibă o filozofie, trebuie să aibă o academie. Trebuie să creștem o serie de copii pe care treptat să-i băgăm în filosofia clubului. Și îmi spunea Răzvan Cornel Stănilă, da, zice, băi, cluburile astea care au avut emisar la cursul de director sportiv, spuneam așa, zice, în stafful primei echipe, pătrunde, antrenorul echipei Under 19 sau Under 18, care este, are rolul de asistent. De ce? Pentru că el, fiind omul clubului, s-ar putea la un moment dat să preia prima echipă. Și da, atunci corect, el trebuie să știe filozofia și vine din club. Trecerea asta este mult mai ușoară. La noi e greu să faci asta, că îmi aduc aminte de un antrenor care preluase o echipă de puțină vreme, iar conducerea a ținut din vari motive ca și fostul tehnician să mai rămână. Și eu îl întreb, X, dar cu X, cu Y ce faci? Păi cum adică ce fac? Păi nu mă interesează. Pentru că la noi Răzvan, antrenor care este în funcție, dacă te ia pe tine, care ești al clubului, zice, stai domne, că ăsta e pe aici, după două etape, gata, mi-a luat locul. Nu vrei să cooperezi din punct de vedere, cum ar fi absolut normal, știi? Te gândești, băi, dacă îl țin și pe băiatul ăsta pe aici, la prima sincopă, sau hai, dacă nu la prima, la a doua, cu siguranță este cel care îmi va lua locul la clubul respectiv. În loc să colaborăm, nu? Să vedem ce principii avem, ce idei de fiecare parte, să le aplicăm către binele clubului. Mai greu, din păcate, de trecut la noi, știu, astfel de evenimente pe care le vedem, din păcate, la foarte multe echipe. Este o perioadă foarte, foarte încărcată, doamnelor și domnilor. Fotbaliste vorbim, campionatul mondial este în plină derulare, toate echipele noastre de primă ligă sunt în stagii de pregătire. Ne apropiem de startul noului sezon, Liga Profesionistă a și făcut cunoscut programul în prime etape. Iată că am făcut această vizită în Croația, chiar la FC Voluntari, echipă care va deschide noul sezon la nivelul Superligii în partida de vineri 17 iulie cu cei de la FC Botoșani, o grupare care se află în cantonament în Bulgaria, unde echipa lui Marius Croitoru definitivează de asemenea partitura, strategia pentru viitoarea ediție de campionat. Vom vedea la lucru, la amintitul meci, două echipe omogene care n-au schimbat foarte mult în această perioadă la nivelul loturilor de jucători, deși în continuare perioada de achiziții este deschisă și vor putea fi făcute destule modificări în echipele care au promovat. Se merge evident în general pe grup, unul valoros, dar implanturile au fost și vor fi de actualitate. Să la noi că de fiecare dată cred că ne vom trezi câteva dintre echipe, să spun, după vreo 2, 3, 4, 5 etape. E adevărat, dacă rezultatele sunt modeste, domnule, stai că ne mai trebuie un apărător stânga, stai puțin că poate nu suntem bine acoperiți în atac, din vari motive, dar n-am reușit să luăm acolo ceea ce ne trebuie și după 3-4 etape ne trezim că antrenorul, evident el, îi spune conducătorului sau celor care se află în fruntea clubului, domnilor, stați puțin că ne mai trebuie un apărător stânga, ne mai trebuie un fundaș dreapta, ne mai trebuie, știu eu, câte ceva. Fiecare echipă își face strategia în această perioadă pentru că ea să fie bine pusă în aplicare la ora startului oficial. Încet, încet se duc partidele de la campionatul mondial. Suntem, nu, Răzvan, în faza optimilor de finală. Apar destule surprize în continuare și cred că și ți-a părut, Răzvan, că e cartul între protagoniste, reprezentativele puternice din mai toate punctele de vedere și echipele care pleacă cu șansa a doua. Chiar am văzut acum în 16 Canada învinge la limită Africa de Sud. Brazilia cu mare emoții trece de Japonia, da, nu? Da, da. Iată această surpriză. La loviturile de repartajare.
1: Două surprize când Germania și Olanda sunt eliminate, dar eu zic că suntem aproape de și jumătate, eu zic să facem o pauză și vorbim pe larg după ce revenim despre toate aceste meciuri.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. Răzvan Toma, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, triul care este astăzi alături de voi. Eram, Răzvan, la ora acestor partide din 16.000.

0: ăsta lui Cornel Stănilă, care a spus că sunt lucruri care nu pot fi implementate în balcanismul ăsta românesc deocamdată din fotbal. În fotbal se vede din plin. Știi cum ar fi? Când, și o să nu, se va trece și peste barajul ăsta, dar nu știm când. Dom'le, când apare cât un om care vrea într-adevăr să pornească pe banii lui bazele unui club pe principiile astea sănătoase, cum spuneai tu, să existe o bază materială modernă, să existe o echipă de scouting care să-și facă cu adevărat treaba, să existe, în fine, pe fiecare tronson să fie cineva care să-și face bine treaba. Dar dacă apare numai unul singur, cum e Academia lui Hagi, să zicem. Știi că Academia lui Hagi e cam cea mai profesionistă dintre academii, care își merită, nu, acest nume de academie. Da. Dar dacă apare doar Hagi și nu mai apar și altele, degeaba. O să fie o firmitură într-un ocean. Dacă mai apare încă unul, dom'le, atunci, într-adevăr, o să vadă, bă, stai puțin, că uite, lucrurile așa merg. Și o să îndemne și pe acești retrograzi care se miră când aude de la un antrenor că vrea să aibă bazin de recuperare sau nu știu ce, o să-i facă să nu mai întrebe, bă, stai puțin că uite că așa se face, așa dacă vrem să facem să avem performanțe și asta, trebuie să investim și în baza asta, nu merge doar aduci jucătorii, dai bani, joacă, nu joacă, îi tai primele și cum se face la noi, deci chestia asta primitivă așa de evmediu, știi? Așa. E, o să se treacă, sunt convins că se va trece și la noi peste aceste momente, dar important este cât de repede se va trece, știi?
1: Da, e vorba că trebuie să fie, Răzvan și dragi ascultători, o schimbare așa de generație, iată, știu, băieții ăștia care sunt mai tineri și fac cursul ăsta de director sportiv cu oameni din străinătate, nu?
0: Da.
1: Calificați la cluburi europene adevărate, nu?
0: Da.
1: Dar bariera cred că se face, Răzvan, între oamenii ăștia și cei care încă conduc cluburile. Linia asta, adică colaborarea asta, că vine acest domn, având ideile pe care le-a preluat de la cursul de director sportiv și ar vrea să le pună în aplicare. E bine acolo și chiar am pe cineva care îmi spunea, băi, crede-mă că sunt total dezamăgit, un nume important care este chiar director sportiv, dar nu pot să fac. Păi zic, domne, dar de ce te-ai dus? Tu n-ai avut o garanție acolo că tu, un fost jucător important, dacă te-au pus în funcție asta, trebuie să te lase să-ți faci treaba, nu? Și era și ăsta de zamă ce zice, băi, să știi că, bun, am discutat și când apar probleme de genul ăsta pe care eu le văd altfel și poate că mai aproape de realitate, oamenii de deasupra îmi spun, nu, trebuie să faci așa. Și atunci, de multe ori, și tu, pentru că ai dus acolo, ar fi oarecum neplăcut și pentru tine să pleci după câteva luni, știi, foarte, foarte repede, că lumea zice, bă, dar de ce te-ai dus, mă? Nu știai, nu bănuiai că nu o să faci nimic sau ceva de genul ăsta. Are un pic de răbdare, poate că cine știe, încet, încet, lucrurile se vor schimba și într-o perioadă nu foarte lungă să ne apropiem și noi așa un pic de normalitate, dacă ea va veni cândva.
0: No, păi uite, vezi tu că
1: ar fi absolut normal să, dacă stai foarte mare, să ai lucrurile așa de bine puse la punct. Și eu, fiind acum trecând pe la Arad, aproape de Hunedoara, am trecut pe la Deva, pe acolo. Deci era absolut logic ca această echipă frumoasă, de altfel Corvinul, să promoveze, domne, și să ai tu infrastructura ta, să joci acasă, meciurile în prima ligă.
0: Da.
1: Nu știu câți oameni vor putea să facă, știu eu, drumul ăsta de la Hunedoara la Arad,
0: care
1: e destul de lung, ca și timp, ca și distanță, știu eu. Și atunci e clar că deja tu, proiectul ăsta, poate bun din anumite puncte de vedere, are foarte multe lipsuri. Pleci cu un mare handicap, n-ai stadionul tău, nu o să ai suporter, că vor veni puține acolo. Nu știu cum te va privi lumea acolo.
0: Echipe, Ionele, câte echipe au promovat de un deceniu cu acest rom, așa, care n-au avut, au pus carul înaintea oilor. Așa, care n-au avut propriul teren, au trebuit să aștepte. Și cât o să vorbim astăzi, la un moment dat o să vorbim de asistența pe stadioane din 2020, din sezonul 2025-2026, și să vedem cât a influențat în media spectatorilor, asemenea factori legați de teren propriu, când nu ai teren propriu, când joci în alte părți. Iar la noi, doamne, s-a văzut, apropo de mentalitățile astea primitive, așa s-a văzut în momentul când finanțatorul FCSB, când a spus că, doamne, să chem niște băieți așa care să știe o limbă străină, adică El nu-și imaginează ce înseamnă cu adevărat un fotbal profesionist. De acord, eu sunt de acord că chiar nu poți să le știi pe toate. Deci nu
1: asta
0: poți să le știi
1: clar,
0: pe toate.
1: Da.
0: Și, bă, da, măcar ia-ți niște oameni, dacă tot ai bani, ia-ți niște oameni competenți lângă tine care să crezi, niște consilieri, să le spun așa, și tu și aia dacă îți spun că trebuie să faci așa, trebuie să crezi că de-aia îl plătești pe ăla.
1: Sunt autorizații, da, e și luat.
0: Exact, exact.
1: Să ții cont de părere, dar în general la noi

0: Știu, pe de altă parte chiar mă uitam, Răzvanu, sunt și oameni care încearcă să facă altceva. Și aș face și o paralelă, pentru că sâmbătă dimineața la Metropola TV va fi prezent, știu eu, titulatura asta mai pompoasă așa, directorul general al Știința Poli Timișoara, domnul Dinu Bara, care vine din mediul privat pentru a conduce echipa timișoreană. Sunt sigur că vine cu ceva noutăți marcante, că din câte am înțeles este un om de afaceri care a reușit în plan personal. Fiind acum și fotbalistic, ierarhia asta, deci directorul general, de aici și au foarte mulți oameni. L-am văzut că l-au adus pe Cristi Bobar în momentul ăsta. Uh-huh. Adică, teoretic, e niște oameni calificați în anumite posturi acolo. Te uiți la trecutul lor, te uiți la vârstă, probabil. Adică sunt oameni care încearcă să așeze altfel lucrurile, cât mai aproape de profesionism, trecând mai apoi la echipă. Dar vezi tu, Răzvan, că și la Timișoara mă gândesc că totul, dar absolut totul, se va pune pentru suporteri în rezultate. Dacă toată această construcție, și la nivel de conducere, cu oameni poate competenți, cu Dan Alexa, cu schimbări de lot, cu ceva de genul ăsta, lumea e pretențioasă. Dacă rezultatele nu vor fi favorabile, și domnul Bara spunea că, apropo de ceea ce ziceai tu de spectator, la noi e important, vom juca, cel puțin în primele etape, cu 10.000 de spectatori, mm-hmm. când stadionul de 10.000 va fi gata.
1: Da.
0: Pentru noi este o sursă mare de venit, o spune un om care vine din mediul privat.
1: Da.
0: Ca oamenii să vină la stadion, oricât ar fi ei de pătimași, trebuie să le oferim fotbal. Fotbal și rezultate.
1: Rezultate mai ales.
0: E foarte bună, e foarte bine pusă, știu, chestia asta, dar acolo tu vei depinde de jucătorii.
1: Eu asta vreau, știi, eu nu prea am încredere în boom-urile astea. Știi că apar, ăsta e un boom ce se întâmplă acum la Știința Poli Timișoara. Apar boom-uri de astea la câte un club de ăsta. Nu știu cum apar niște bani și în momentul ăla, vin jucători, vin cu tot felul de conducători, vin tot felul de așa. Bă, dar nu prea iese nimic bun în final. Nu prea iese nimic bun și constați că banii ăia s-au dus... La un moment dat și ți se pare că parcă ar fi o chestie bună, dar care se fâsâie. Se fâsâie și se constată că banii au fost aruncați pe bega, sper, că dacă tot vorbim așa. Să așteptăm rezultatele, Ionel.
0: Asta am zis și eu.
1: Rezultatele și vedem dacă într-adevăr toate fondurile astea care s-au eliberat pentru a readuce fotbalul timișorean
0: merită de altfel.
1: Au meritat, știi?
0: Da, vom vedea în campionatul care va debuta la 1 august acolo, dar construcția, uite, un moment în care vedem că e o construcție care pare așa din multe puncte de vedere generoasă, sănătoasă.
1: Așa arată
0: da. Certificarea va veni pe gazon acolo, unde Dan Alexa și stafful său va avea misiunea, nu, de a pune în practică toate aceste idei. Și mie mi-a plăcut ideea acestui domn, zice, domne, noi trebuie să livrăm fotbal. Publicul este avid să vadă ceva. El nu va veni la stadion doar să fie prezent. Nu vreau să câștigăm meciul în altă manieră decât fotbalistic. Să arătăm că merităm. Și atunci tot sprijinul ăsta al comunității se va întoarce, pentru că lumea va aprecia, domnule, se face ceva serios.
1: Sigur.
0: În schimb, dacă rezultatele, chiar era foarte conștient, dacă rezultatele nu vor fi cele dorite încă din primele etape, cum a fost la Ploiești, Răzvan, că vorbeai de spectatori.
1: Da, da.
0: Pentru echipele astea care au un bazin mare de fani, este absolut necesar să faci ceva serios, pentru că oamenii vin și îți plătesc.
1: Sigur, sigur.
0: Și bugetul tău, care oricum e sărac la multe echipe, este ajustat de prezența lor. Păi dacă i-ai depărtat pe oamenii ăștia, eu cred că la multe echipe este cea mai bună sursă de venit. La Arad sunt 10.000 de oameni care vin la meci,
1: nu? Să știi că suporterul adevărat,
0: da,
1: care
0: da.
1: Ține la așa, domnule, ăla vine și cu gândul la în afară de a vedea rezultat bun, vine și cu gândul că el ajută echipa cu banul ăla pe care îl dă pe bilet. Când nu mai vine să mai dea banul, înseamnă că într-adevăr e foarte supărat. În asemenea hal de supărat, încât nu mai vine să-și ajute persoana dragă, că un club de fotbal cu care ție, ca o persoană dragă ție și încerci să-i dai ce ai tu mai bun, cerându-i totodată și să-ți ofere în schimb ce are el mai bun. La Timișoara trebuia să se facă odată, pentru că totuși e un oraș, unul din cele mai mari orașe. Are o tradiție, e adevărat veche în fotbalul, cândva dominau în perioada interbelică, dominau fotbalul, a fost chinezul, după aia Ripensia și au fost și alte echipe în zona acolo, așa. După aia Politehnica, mai puțin echipa mea favorită de ani de zile, a luat două cupe prăpădite, dar în fine, ținea acolo când spuneai Poli Timișoara, tot Banatul bătea la unison inima. Așa, nici echipele astea au dispărut din scandaluri, din alte lucruri, perioade și pe parte financiară. Trebuia să se facă ceva din punctul de vedere al orașului Timișoara. Și e bine că, dar să vedem dacă a fost cu folos, pentru că, domne, repet, mie nu prea îmi place când vin dintr-o dată mulți jucători așa, pentru că e greu să reușești să-i aduci la

0: unison pe tot, că vine fiecare, că ai văzut, sunt din locuri diferite, vin fiecare cu ideile lui, cu felul lui de a se antrena, cu felul lui de a înțelege indicațiile date de antrenor, cu felul lui de a se adapta, că trebuie să te adaptezi, că sunt mulți oameni veniți de acolo.
1: Pe de-aia vorbeam, Răzvane, că acel club ar trebui să aibă așa o identitate și atunci când eu, manager, antrenor sau ce sunt, mă, îmi trebuie un jucător de picior stâng, pe partea stângă, trebuie să găsesc un jucător care se pliază pe stilul meu aici. La noi ne uităm, mă, ăla are 35 de ani, a dat ceva golul la viața lui pe la Liga, o să dea și la mine, cam așa
0: gândim. Da, cam așa
1: te o să dea și la mine, n-are cum să duce mingea în fața porții, are el calitate încă o mai dă, dar nu o luăm așa foarte, foarte clar, băi, ce sistem a jucat băiatul ăsta, unde a fost până acum, ce antrenor a avut, să seamănă cu al nostru, ce partid. Așa cum ar trebui să fac un director sportiv, teoretic, nu?
0: Da,
1: că tot facem cursul ăsta, dar până la urmă e foarte, foarte greu. De multe ori, din improvizații, sunt și cluburi unde se încearcă să se facă altceva.
0: Da.
1: Să vedem cu ce rezultate, pentru că, uite, la capitolul ăsta, știu când ai o dezamăgire și mă gândeam la Farul, nu? Acum, nu știu dacă Ioan Ovidiu Sabău va merge oarecum pe același stil. Farul are nevoie de rezultate.
0: Da.
1: Probabil că Ioan Ovidiu Sabău va fi mai precaut, deși știm cu toții că la Farul, partitura asta ofensivă, prima, de fiecare dată. Poate că va schimba ceva.
0: 4-3-3 a fost de...
1: Tradițional, nu? Da. Știu eu acum. Sau poate că discuțiile pe care le-a avut Ioan Ovidiu Sabău cu cei care conduc clubul au dus că, băi, tot asta trebuie să jucăm. N-avem de unde să știm. Vom vedea în primele partide, nu oficiale,
0: da.
1: Din... Chiar Farul joacă cu Fece Voluntari, ultima partidă amicală, evident, cu porțile închise, înaintea startului. Nu? Păi, asta n-am să înțeleg niciodată, serios acum. Păi toate, uite, acum Fece Voluntari, că tot mă refer la Fece Voluntari, partida asta amicală cu echipa din Slovenia a fost transmisă în direct de echipa gazdă. Păi ce ascund eu acum? Serios?
0: Eu nu vreau să fiu rău cu Fece Voluntari.
1: Nu, eu zic în general. În general,
0: Fece Voluntari și când joacă cu spectatori, zici că e cu porțile închise.
1: Nu, dar eu spun cluburile astea, că și Fece Botoșan sau am văzut Steaua, de exemplu. Băi, ce... Nu știe toată lumea, toate informațiile astea sunt acum la ordinea zilei, știm exact ce joacă echipa respectivă, știm jucătorii, știm absolut totul, și mai pitim ceva, schimbăm noi partitura pentru partida respectivă, da, bine, asta este, nu doar la noi se întâmplă treaba asta, și în multe alte...
0: Da, în fine, e
1: optica fiecarei grupări, pe care o respectăm, asta este...
0: Mai mult la când sunt meciurile astea de echipe naționale, așa, îmi pare rău că nu, când sunt porțile închise și nu se dă nicio informație, măcar se dă, pentru că acolo chiar mai ții niște statistici, mai, pe când la echipele astea de club chiar pot să joace cum vor ele, că important este ce vrea suporterul, că acum mă refer stil la suporter, la cititorul de pagini, de așa, bă, vrea să știe ce lot are echipa, ce jucători au venit, ce jucători au plecat și eventual dacă spune și de vreun obiectiv. Dom'le, avem obiectivul să prindem cupe europene sau să cel mai mult e obiectivul de supraviețuirii. Asta e clar. Așa. În rest, că folosește tactică, stânga, dreapta, asta cum ai spus și tu, o să vedem în primele etape.
1: Da, vezi, Răzvane, hai că uite echipele astea, să zicem, mă întorc din nou la Fece Voluntari și la Fece Botoșani, în prima etapă protagoniste. Da. Omogenitatea este cuvântul de ordine. E bine, dacă mă duc la Petrolul acum, când joacă prima partidă cu Dinamo, păi lumea nu știe pe nimeni. Au rămas 6 jucători din vechea garnitură.
0: Da.
1: Omul vine pentru echipă, pentru club. El să zică prima oară, da, băi, exuberant, ne revedem cu echipa. Poate că au luat oamenii ăștia câțiva jucători de calitate. O să-i vedem, nu? Că ei nu-i mai cunosc oamenii, că nu au avut când să-i cunoască.
0: Da,
1: au venit pe rând, sunt în cantonament, vin acasă și ai la meciul cu Dinamo, nu? Adică ți-ai pierdut așa oarecum niște repere, bă, știi, pe grozav,
0: O identitate.
1: Da. Reprezintă echipa asta. Omul vine pentru că e obișnuit să vină la stadion. Ce o vedea acolo, Dumnezeu știe.
0: Da.
1: Cu atât de mulți jucători care au venit acum.
0: Mai avem
1: 10.
0: O să mai avem puțin, din păcate, prea puțin până când începe. Cel puțin din punctul meu de vedere, prea puțin. Eu aș fi vrut să mai dureze ceva până începea nou sezon. Și o să vorbim non-stop de nou sezon. Hai să vorbim de World Cup ăsta, pe care acum că asta rămăsese înainte de pauză, să vorbim de rezultatele astea din 16-imi. Dom'le, au fost într-adevăr deja, știi, când treci pe sistemul ăsta eliminatoriu, nu mai e loc de greșeli, deci trebuie să fii mult mai cumpătat, mai reținut, nu mai te poți arunca în orice gol primit poate cântări foarte, foarte mult și de aceea este e normal să vezi numai rezultate foarte strânse. Au fost primele două partide la milimetru, la mustață au fost să nu intre și ele în prelungiri.
1: Da.
0: Așa.

0: Iar următoarele au fost cu, s-a ajuns chiar până la lovitură de departajare. Deci până acum nicio echipă n-a fost decisă în prelungiri. Nicio calificată n-a fost decisă în prelungiri, doar la lovitură de departajare sau după 90 de minute, să spunem așa, după 90 de minute. Nu mai avem situațiile care le întâlneam în tinerețile noastre, când vedeai echipele astea venite din lumea a treia, din CAF, din AFC, adică Africa sau Asia sau Oceania, așa, să le vezi că dau cu stângul în dreptul și că spuneai doar problema scorului cu care vor câștiga echipele europene sau sud-americane pe care le întâlneau. Acum sunt, în afară de jucători bun jucător, de faptul că au avut și ei acolo, chiar în Africa, în Asia, s-au dus antrenori străini, că tu vorbeai de antrenori străini, s-au dus antrenori străini care i-au învățat.
1: Un pic de organizare, Răzvan, calitatea au ei, pentru că vor joacă prin Europa sau prin alte părți și dacă vine un antrenor cu experiență care organizează foarte, foarte bine, deja echilibrul ăsta valoric se restrânge foarte, foarte mult.
0: E, și în afară de asta, doamne, sunt foarte mulți jucători. Am văzut ieri un material în ProSport în care se spunea ce minuni au făcut cei din Maroc, că s-au dus și că au început să ia jucători de origine marocană care sunt născuți prin Olanda, prin Franța, în țările astea cu sisteme dezvoltate.
1: Da, școliți acolo.
0: Așa, născuți chiar, deci născuți.
1: Da, și școliți fotbalistic acolo.
0: Dar având rădăcini marocane, dumneavoastră au fost urmăi și s-a propus să joace pentru Naționala Marocului, pentru că în trecut au mai fost marocani care născuți în Olanda, au jucat pentru Naționala Olandei, s-au dat exemplu Bula Cruz, Hafelai, Maher, așa, și au vrut să reușească să încerce să ia acești jucători cu origini, așa, să joace pentru țara străbunilor. Dom'le, așa ceva nu se face numai în Maroc, așa ceva se face la nivel mondial. Deci vin cu două exemple de țări care sunt niște liliputane în fotbal, dar fac exact ceva similar. Uitați-vă de curiozitate la Naționala Indoneziei. Să vedeți, Naționala Indoneziei aproape că este a doua echipă Curaçao. Jucători în Olanda. Indonezia a fost colonie olandeză. Ea a participat, singura ei participare la întâlnirea finală de campionat mondial a fost în anii interbelici, când s-a numit Indiile Olandeze. Așa se numea atunci pe vremea Indonezia. E, acum sunt o mulțime de jucători de mâna a doua din Olanda, mâna a doua, mâna a treia, la care și-au găsit, vrând să joace într-o echipă națională, joacă pentru Naționala Indoneziei. Uitați-vă la Naționala Filipine. Deci Naționala Filipine sunt o mulțime de nativi în Germania, în Danemarca, o să vedeți numele astea, Sørensen, Naționala Filipine, numele astea, așa o să vă sară în ochi, tot așa. Filipinezi, părinți filipinezi, bunici filipinezi, care s-au dus în alte țări, n-au dat pe din afară de valoare acolo, dar uite, pentru o națională cum sunt Filipine, cum e cea Filipine sau cea Thailandei sau cea Indoneziei, îi ajută. Deci o chestie și noi, uite-te, noi i-am tot lăudat în sezonul trecut, pe Kobiș, pe Bilibok, pe băieți ăștia crescuți în
1: sistem. Poate chiar Mateo Duțu, deși mai puțin.
0: Mateo Duțu, Tarbă, deci băieți ăștia care născuți acolo. Să vezi tu cât de mulți o să avem și noi ca Albania, că Albania de-aia a făcut, sau Kosovo, de-aia au făcut progresele astea, pentru că sunt jucători născuți în Naționala Kosovo, sunt, cred că majoritatea sunt născuți în Elveția. Pentru că kosovari, e adevărat kosovari, dar născuți în Elveția. E, așa o să avem și noi români care, ai văzut că Bilibok și Kobiș nu prea vorbeau bine românește la început, așa, pentru că vorbind italiană toată ziua e mai greu, trebuie să înțelege, adică nu e ca la cazul Răducioi, adică când se făcea că nu știe că uita limba italiană, limba română după jumătate de an. Dar oamenii ăștia, dacă simt românește, vor să joace o românește, nu știu de ce se tot roagă de acel Ümit Akdak din Turcia. Bă, dacă băiatul ăla nu vrea să joace pentru Naționala României, nu vrea să joace. Asta e, lasă, dacă el nu simte, de ce să joace cu forță? Kobiș a zis și el la un moment, dacă nu joacă pentru Naționala României, avea venit sentimente mai bune, venind în România.
1: Și plăcut așa mediu, Răzvan, cred, să-și descurca foarte, foarte bine. Probabil că era un pic așa reticent, știu, impactul cu acest campionat, cu Kobișele din România, deși se tot vorbește, nu, că fotbalul este universal. I-a plăcut, probabil ce a văzut, s-a adaptat foarte, foarte repede distanța asta fotbalistică într-o echipă cu pretenții, cum este Clujul și cea
0: de
1: la care
0: vrea. Public.
1: Te vede, lumea te adoptă repede, că vede că ai calitate, ai stofă, nu? Și atunci e mai ușor pentru tine. Dacă te spinge, e mai greu. Te gândești, bă, am făcut bine că am venit aici, poate nu joc, poate...
0: Și de-aia, că de aici am pornit discuția, de-aia sunt echipele, acum este mult mai greu să treci de o echipă de-asta de cum era cândva, de mâna a doua, adică, iar sunt echipele astea gen Japonia, gen Maroc,

0: Gen, pe Paraguay nu-i pun, că Paraguay erau deja, sunt din America de Sud. America de Sud tot timpul.
1: Fotbaliști, fotbaliști.
0: Fotbal, da, mai bun. Dar zic, țările astea care acum, țări africane, multe țări africane, așa, dom'le, nu mai sunt ce erau înainte și, într-adevăr, este o performanță și e greu. E greu să te uite, belgenii o să joace cu Senegalul și au spus Senegalul care s-a calificat, cred că e singura echipă cu 3 puncte.
1: O să fie dificil pentru Belgia.
0: O să fie foarte dificil, se tem deși, e normal să se tem pentru că au calitate, au fizici mai ales, calități fizice și deja începe să contează, calitățile fizice să conteze foarte mult acum la când... Deja se resimți zilele astea.
1: Da, la oboseala, căldură, după un sezon solicitant și la echipele de club. Totuși mă uitam aseară la partida asta Germania-Paraguay în care, domne, la jucători ăștia atât de bine cotați financiar vorbind.
0: Da,
1: domne, o posesie este incredibil și iată că este nu știu câta oară și probabil că este o temă de reflexie și pentru antrenorii cu diplomă, chiar cu licență pro, această posesie zdrobitoare nu te duce la succes.
0: Nu.
1: 80% avea Germania, la un moment dat Paraguay 20%, dar plimbau mingea lateral, nu găseau și este regretabil, cred eu, nu? Am văzut că și selecționerul și-a dat demisia, contestat de altfel și foarte mulți jucători. Dom'le, să nu găsești o soluție, fotbalistii vorbind, la nivelul ăsta la care ai ajuns, să străpungi apărarea adversă, chiar dacă este supraaglomerată. Așa că plimbai mingea, o făcea și Petrolul Berca, cred eu, de la stânga la dreapta, același lucru, fără să găsești o breșă în apărare, fără să dai un șut de la distanță, fără să cauți ceva.
0: Da.
1: E jucător de zeci de milioane de euro, care evoluează la cluburi importante, fotbalistii vorbind. Foarte modestă Germania și cred că cei care aveau dreptate, Răzvan, care spuneau că Germania nu poate juca un rol important spre fazele finale, nu are argumente foarte multe, cred că aveau dreptate.
0: Da, așa este. Germania nu mai este. Vezi, la Germania este invers. E adevărat, când au fost Khedira și Zil, care unul e turc, are origini turcești, celălalt origini tunisiene, în fine, a jucat destul de bine atunci, a fost și campion mondial. Dar acum nu mai e, s-a început și Germania să aibă mulți de ăștia copii de imigranți așa, și nu mai e ca în alte părți, ăsta s-a ducă un plus, cum e. Germania aia, când erau cu Gerd Müller, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, echipa aia era, într-adevăr, o echipă bună, valoroasă așa. Echipa de astăzi sunt jucători, Sané este un exemplu clar al fotbalistului german de astăzi. Și nu mă refer la faptul că are origini africane, nu. Este genul de fotbalist cu talent, care pe măsura talentului ăsta a reușit să obțină niște contracte prin care și-a
1: făcut... Acum parcă e la Galatasaray acum.
0: Și-a făcut viața...
1: Da, ușoară.
0: Este într-o...
1: Parcă e la Galatasaray.
0: Da, parcă așa și-a făcut o viață, da, la Galatasaray. Și-a făcut o viață ușoară și pentru el și pentru familia lui... și mai joacă doar când din talent, adică nu mai doare cum îl durea pe înaintașul lui în echipa națională. Asta este Germania de astăzi. E și chestie de șansă, că până la urmă știi cum e, dacă ar fi intrat golul ăla care l-a dat Tah atunci, dacă nu s-ar fi considerat că a fost faul la portar. Acum era mai departe Nagelsmann și se gândeau la meciul din Optim. E foarte diferit sportul fotbal, sportul echipă față de alte sporturi. Că în alte sporturi, cum spuneai tu, dacă ai avea posesia atâta, n-ai cum să pierzi. În alte
1: da,
0: sporturi.
1: Clar. Pe când fotbalul doar la proporțiile scorului.
0: Fotbalul e singurul care poți să domini, să încerci și să nu câștigi, știi?
1: Da, uite, ne spune un domn aici și vă salut și la Senegal, când a jucat cu Norvegia în grupă, spunea comentatorul că 12 jucători de la Senegal sunt născuți în țările nordice. Da, este exact ceea ce spunea și Răzvan și te mai spune un domn aici și salut domnilor, eu cred că Spania și cu Pep Guardiola au stricat fotbalul, uitați-vă la aceste echipe bune și la antrenorii lor, cât cer posesiei. Da, se poate pune din punct de vedere tehnic, știu, tehnico-tactic, și această chestie, impresia asta bună, trebuie să fie impresia bună, că nu mai e impresia bună că ai posesia, fără să pui în pericol poarta adversă.
0: Absolut.
1: Nu?
0: Absolut.
1: Oarecum am văzut Răzvan făcând așa o paralelă, că și la noi în campionat și este rezultatul acela, și Dinamo era într-un fel.
0: Da.
1: Campioană la posesie, dar eu cred că aici se vede, nu la echipele astea naționale, calitatea există, nu știu ce nu poți ajunge acolo. La Dinamo, da, că echipa a fost așa crănată din mers, o poziție care era poate primul pas. Trebuia următorul să ai niște jucători de o calitate foarte bună, dar la echipa națională a Germaniei jucătorii au calitate, dar nu pot să-mi închipui și Sané, era izolat mereu în partea dreaptă, pasă, simplă, înapoi. Mă, nu acțiune, nu ceva, să depășesc adversarul, să fac ceva în plus, pentru că sunt un jucător atât de bine cotat, cum spuneai și tu, ca și mulți alții, nu?
0: Da,
1: totul
0: da,
1: foarte, foarte plat, totul foarte liniar. Și e clar că atunci golul nu intervine. Dacă mai vin și ceva ocazii, sunt și adversarii care și joacă prin campionate destul de bune, mai e și portarul, că nu e degeaba acolo între buturi, și iată că ești incapabil să treci de o echipă de genul ăsta pe care, teoretic,
0: da,
1: trebuia să o elimini, fără doar și poate. Nu?
0: Au spus și după, am văzut, Rüdiger a spus că, domne, nu ne-a eliminat Brazilia sau Argentina.
1: Exact, eliminat, e cu atât mai dureros.
0: Paraguaiul, da, Paraguaiul.
1: Da, la pe de parte și un gest de demnitate al antrenorului care pleacă de la echipa națională după un astfel de meci.
0: Da, bă, Nagelsmann este complet diferit față de alți selecționeri pe care i-a avut Germania. L-a avut pe Helmut Schön, legendarul Helmut Schön, cel dinaintea lui, îmi scapă acum, tot așa, au fost doi selecționeri, el și cu Adinei, care au stat zeci de ani, decenii întregi au stat la conducerea naționalului. După aia, Jupp Derwall, Franz Beckenbauer, bă, erau niște oameni de ăștia cumpătați, modești. Helmut Schön, de pildă, mi-aduc aminte, le-a spus când au câștigat titlul mondial din 74, a spus că el nu se uită pe presă sub nicio formă și le-a interzis și jucătorilor să citească. Pe vremea nu erau site-uri, erau ziare. Bă, nu vă uitați pentru că o să vă strice. Și asta, că l-a întrebat, care este o întrebare a multora dintre reporteri după victoria finală cu Olanda 2-1, care a fost principalul secret al acestei victorii? Și a spus faptul că n-am citit presa. Asta a spus Helmut Schön. Ăsta era un tip tânăr, în primul foarte tânăr, ăștia toți aveau ani buni în spate de fotbal. Tânăr, a avut niște succese de-astea pe moment, așa, și a crezut că tot ce se zboară se mănâncă. Infatuat, ușor infatuat, așa, domne, el și-a cam primit pedeapsa pentru starea asta.
1: Și clar, îți că diferența asta între echipa de club și echipa națională e foarte, foarte mare, mai ales când ești un antrenor care...
0: Sepp Herberger, scuze, deci mi-am luat să amintesc.
1: Da, n-ai experiență foarte, foarte mare, iată că ne ajută și Vasile, ne spune câteva știri. Aici Chivu rămâne fără Sommer și Francesco Acerbi, iar echipa națională a Olandei l-a eliminat pe Koeman. Și vine acum Arne Slot ca antrenor. Da, sunt, știu, schimbările astea rapid. Aici pentru fan cred că arată bine chestia asta, nu? Băi, iată că am luat primele măsuri deja. Dacă nu antrenor, ce a dat demisia, l-am demis noi. Rezultatele sunt modeste, așteptările erau mai mari și iată că noi deja am trecut repede la treabă, dar la ei nu e vorba de impresia asta. Ei chiar fac asta pentru că simt. Pretențiile erau mult mai mari. Să te oprești din această fază a competiției și elimina de niște adversari mai slab cotați. Este
0: absolut.
1: Clar că trebuie să faci ceva rapid.
0: Olanda era cotată de unii ca câștigătoare. Adică, și aici vreau să atrag atenția unora care se lasă induși în eroare de tot felul de ăștia care vin și spun că sunt exact ca ghicitorile alea care domne, nu e bine să faci ceva, că te compromis tu în momentul în care spui că, bă, că au făcut ăia. Nu poate nimeni, în afară de Dumnezeu, nu poate nimeni să spună cine va câștiga, când va fi cutremur, când, deci chestii de-astea de genul ăsta. Lasă, domne, lasă competiția, că am avut și eu, am primit tot felul de chestii astea, că Olanda o să facă, domne, era posibil, deci nu zic că nu era posibil, că era echipă, nu mai este portocala mecanică de odinioară din perioada lui Cruyff și Neskens și toți jucătorii, Renzenbrink, toți jucătorii aia deosebiți pe care i-a avut, dar era o echipă care putea să și bată, să și piardă, știi, în același timp. Așa, dar de aici până să fie așa, să ai siguranța aia că o să fie o echipă, o protagonistă a competiției, e departe. Și uite-te că nici măcar că te așteptai, bă, hai că de Maroc o să treacă, dar poate o să dea de Franța, de cine o să mai dea, de Spania, așa, și nu o să mai treacă mai departe. Iată că n-a trecut nici de Maroc, știi?
1: Da, uite că ne spune cineva, Răzvan, aici, bună ziua, domnilor, îl salutăm și pe acest domn, aștept cu nerăbdare, cum comentează domnul Rusu, eșecul societăților comerciale pe acțiuni listate la bursa din Germania Federală. Probabil că diseară va vorbi în acest...
0: Vreau să-i spun ascultătorul nostru, să știți că și eu m-am gândit la același lucru. Mihai Rusu acum mulți ani, acum nu mai are același discurs, dar acum mulți ani, vreo 10 ani așa, când Germania cu noroc reușise să bată o echipă de asta și să se să se califice. Dom'le, nu mai mi-aduc aminte, vă spun doar, așa.
1: Esența, da, da.
0: Esența. Eu i-am spus într-o discuție așa, bă, că nemții i-ai văzut și zic, bă, să zică mersi până la urmă că s-au calificat și a, nu, nu, în Germania nu există treaba asta, în Germania numai locul 1. La el m-am gândit, băi, locul 1 e foarte departe. Eu cred că erau bune și niște

0: optime acum așa, dacă pentru Germania.
1: Nu, erau normale din multe puncte de vedere, nu? Dar iată că normalitatea asta nu-și mai atinge scopul. Pentru că există război și adversarul în fața ta. Care
0: mai multă modestie asta. Multă modestie nu strică, știi? Mai ales nemții. Iar nemții sunt departe de... Acum nemții sunt pentru ei și locul 6 ar fi fost un loc foarte bun. Zex ar fi fost un loc foarte bun, așa.
1: Oricum, da. Partidele următoare, Răzvan, sunt destul de atractive și par mult mai echilibrate dacă în amintirile dispute, bă, ziceai Brazilia-Japonia. Cu tot respectul, pentru ascensiunea fotbalistică a Japoniei, da, nu vedeai totuși argumentele fotbalistice, te făceau să indici Brazilia favorită. Germania-Paraguay, de asemenea. Olanda-Maroc, de asemenea. Acum, dacă spui coasta de fildeș Norvegia, cred că ești acolo. Dacă spui Franța-Suedia, tot așa. Dacă spui Mexic-Ecuador, e greu să dai o favorită certă, nu? Sunt partide, mai ales cu ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, care oferă o notă de echilibru.
0: Da,
1: la o prima evaluare, ce va fi pe gazon
0: deci,
1: acolo.
0: Din primele partide astea ale 16-milor, Canada-Africa Sud mi se pare rezultat normal. Adică erau canadieni, erau totuși favoriți, acasă, așa, nu era o diferență mare de... Adică eu cred că ar fi fost o surpriză dacă se califica Africa de Sud. Germania-Paraguay surpriză, Olanda-Maroc surpriză, Brazilia-Japonia rezultat normal, dar surprinzător de greu.
1: Conturat, ținut, da.
0: Foarte greu, foarte greu și cred că și acum aprind lumânării brazilienii în bisericile lor pentru calificarea asta. Deci astea au fost, mai multe nu au fost. Hai să vedem, deci Franța-Suedia, bă, cu tot... Sunt două echipe pentru care am sentimente total diferite. Adică dacă pentru Suedia este una din favorite, am și spus favoritele mele, că este fiica mea, locuiește acolo.
1: Dar chiar asta, se uită la meciuri.
0: Și am o simt. Sunt orele foarte proaste. La mondialul din 2018, de pildă, le-au dat drumul, au jucat ei cu Elveția în primul tur eliminatoriu. Și le-a dat drumul de la muncă, s-au dus într-un băruleză ăsta, tot serviciul și se uitau la meci. Eu eram cu ea în direct acolo și îi transmiteam de pildă, a bătut Suedia și îi spuneam, a dat gol Suedia, știi? Și eu vedeam, aveam imagini cu câteva secunde mai repede.
1: Da, da, da, da.
0: O întreabă, băi, dar de unde știe? Când și imediat el spune...
1: Apare și acolo.
0: Da, apare și acolo. Și, băi, dar de unde știe taică? Tu știi că e România. Și... mă mai întrebau, bă, mai zice stai că duce ceva, acum sunt orele foarte proaste și pentru Suedia și când pot să se uite, se uită, când... Bă, suedezii trăiesc clipa. Deci ei se bucură în momentul... Ei nu sunt ca noi.
1: Da.
0: Ei în clipa s-a calificat, s-au bucurat atunci. Așa, eventual, dacă scot un pahar de bere și beau o bere și gata, a doua zi nu mai nu ies pe stradă, a doua zi ca și când a fost nimic. Știi, noi stăm, trăim, ieșim pe stradă, povestim și săptămâna viitoare și la anul povestim de victoria.
1: Nu, dar știi ce? Totuși place așa, uite, eu spun că a stat azi noapte până la finele ultimei lovituri de departajare. Dom'le, dacă vedeai la partidele astea un 3-0 la un moment dat, cred că te culcai, Răzvan.
0: Da,
1: 3-0,
0: da.
1: S-a terminat, dar acolo. Exact. Dar când vezi că echilibrul ăla este pregnant și durează până la finele timpului regulamentar, bă, vin prelungiri, nu se marchează. Mă, trebuie să stau să văd cine câștigă până la urmă, știi? Îți impune parcă și ție să rămâi până la finele partidei. Chiar dacă, nu știu dacă te uitai tu la un Africa de Sud Canada, dacă vedeai 0-0, 0-0, 0-0, bă, hai să stau până la urmă.
0: Da,
1: Brazilia-Japonia, la fel. Dacă era 3-0 pentru Brazilia, la un moment dat te culcai. Da, păi chiar mă uitam la Narcis, că el spunea aseară, zice, la un moment dat, zice, gata, mă, nu mă uit eu la meciul ăsta. Și când colo-i trebuie rău pe alea, bă, au egalat ăia, a rămas și el, s-a uitat că te ține televizorul. La Germania cu Paraguay.
0: La Germania cu Paraguay am rămas numai eu cu Sile. Noi am fost ultimii care...
1: Da? Au stins lumina.
0: Și chiar mă felicitam cu și Sile și eu ne felicitam că am rămas la meciul ăla.
1: Și eu am rămas până la final.
0: Pentru că a fost ceva deosebit. Bă, și dramatism și la luiturile de partajare.
1: Da, da,
0: mai
1: da.
0: Rar vezi așa ceva.
1: Când s-a putut schimba situația atât de rapid.
0: Deci ai două avans tu, Paraguay, ratezi de două ori. Și șansa,
1: oferim șansa
0: Germaniei. Dacă TAC nu rata, ea se calificau nemții.
1: Ce șut de fundaș așa, da, doamne.
0: Da, da.
1: Am văzut, bine, îți dai seama că după toate astfel de evenimente, am văzut astăzi o caricatură că balonul ăla a fost găsit pe undeva într-o baltoacă, ceva pe genul.
0: Da, o să avem, deci în continuare, deci Franța asta, înseamnă Franța cu Suedia, iar Naționala Franței, domnule, trebuie să recunosc, joacă foarte bine, dar mi-e foarte antipatic.

0: politică. Deci nu, dar cred că se va califica fără probleme cu Suedia. Suedia este o echipă care face, ne-ar face probleme mari de tot. O să nu facă, nu, dacă își păstrează forma de acum Naționale României, dar Naționala Franței, deci pe Franța, dacă o scoate o Spanie, o echipă de asta, așa, adică eu pe Franța nu văd să facă ce a făcut Olanda cu Maroc. Adică Franța
1: își respectă statutul,
0: da,
1: nu?
0: Da, adică are valoare, are jucători deosebiți. Repet, nu mi-e deloc simpatică, dar asta, n-am cum să nu remarc chestiile bune. Portugalia-Croația este un meci foarte, foarte deschis. Croații ăștia sunt greu de ucis. Deci croații sunt e ceva e formidabil pentru o națiune mică, cu o arie mică de selecție, să reușească ce reușesc ei să facă din și în general din sport.
1: Da,
0: că
1: da,
0: sunt
1: buni, da,
0: și
1: da,
0: la basket și la alte discipline.
1: Da, era încântător. Zvan, când am stat în Croația, acolo mă uitam așa la, știu, discursurile oamenilor de fotbal din Croația înaintea partidelor pe care echipa națională, foarte, foarte frumos așa, intervenții din vestiar, înaintea partidei, tot felul, foarte largă paleta asta, oameni importanți. L-am văzut pe Robert Prosinețchi printre alții și foarte multe nume care comentau acolo, prefațau partida din toate unghiurile, foarte frumoasă așa atmosfera înaintea partidelor pe care Croația le susține.
0: Da, da, sunt mai, din păcate pentru noi, eu spun treaba asta, sunt mai civilizați, mai legați de acest lucru. Spania-Austria, dom'le, mi-a adus aminte, Spania-Austria, la ora actuală nu au nicio, adică spaniolii sunt favoriți, clar, clar, dar mi-a adus aminte de turneul final, l-am evocat ieri, turneul final din campionatul mondial din 78, când au fost în aceeași grupă în Argentina. Austria revenea după multă vreme, când nu mai fusese la un turneu final, și venea cu o echipă foarte bună, echipă nouă, cu jucători care nu erau așa cunoscuți la internațional, și atunci s-au făcut, pe cum Johan Crankl, Bruno Pețai, Herbert Prohasca, deci atunci aceste nume au început să capete valoare. Și au bătut pe spanioli cu 2-1 în așa. Spania nu era forța de acum, dar era o echipă mai bine cotată decât Austria și au bătut cu 2-1 atunci. Și Spania, am spus ieri, Spania a fost o grupă de asta foarte interesantă. Austria, Spania, Suedia și Brazilia. Austria a început surprinzător, le-a bătut și pe Spania și pe Suedia. Deci era calificată înaintea ultimului meci. Brazilia s-a chinuit cu amândouă, a făcut 1-1 cu Suedia și 0-0 cu Spania. Și la meciul cu Spania, la un moment dat, un atacant al spaniolului, Julio Cardenioza, s-a trezit dintr-o minge asta deviată, singur, cu poarta goală, pe linia porții rămăsese doar fundașul central Amaral. Portarul într-o parte, că s-a dus la mingea aia să s-o rezine.
1: Părea să fie o formalitate.
0: A șutat și ăsta Amaral cu piciorul, așa ca un portar de handbal, a reușit să respingă și să evite golul. Și a fost 0-0. Și dacă bătea Spania, se califica mai departe. Spania și Austria se duceau mai departe, Brazilia pleca acasă. Așa a trebuit să plece Spania. Și la aeroportul din, nu mai știu de unde, de întoarcere spre Spania, de acolo, Cardenioza asta a avut așa un moment ăsta de cum să spun, l-au cuprins remușcările,
1: da,
0: și s-a tăvălit, s-a pus la pământ și a început să plângă, aducându-și aminte ce era tare. S-au dus ăștia colegii să-l ia, să-l ridice, așa mi-a adus aminte acum de...
1: Da, cum era așa seara după loviturile alea de departajare ratate, iată, ne spune un ascultător, cu tot respectul, nu poți compara Suedia cu Maroc. Cu Maroc, Franța ar fi avut probleme.
0: Da,
1: aproape de...
0: La ora actuală, într-adevăr, da. Marocul este o echipă bine, bine cotată. Suedia, într-adevăr, s-a calificat. Suedia, oricum, Suedia a făcut niște lucruri deosebite față de ceea ce a fost în preliminari. În preliminari a fost o rușine. Îmi pare rău de Jon Thomasson, fostul lor selecționer. Cu echipa aia n-aveai voie să n-ai nicio victorie. Un punct mi se pare că au avut într-o grupă cu Kosovo și cu Slovenia și deci o grupă accesibilă,
1: da, asta era cuvântul cel mai potrivit.
0: Șansa lor a fost că am avut și noi o șansă asta, comportare bună la Liga Națiunilor, și pe partea aia au reușit să învingă cele două echipe cu care s-au întâlnit în finală, Polonia, ne aducem aminte, și cu Graham Potter l-a înlocuit pe Jon Thomasson, și Graham Potter a schimbat-o peste noapte echipa asta, încât a reușit nu numai să se califice la turneul final, ci iată să treacă și de faza grupelor. E, cam aici se pare că este punct

0: terminus al suie, m-aș bucura enorm să n-am dreptate, dar nu, nu-i văd să treacă de francezi. Statele Unite cu Bosnia-Herțegovina, în mod normal, Statele Unite fiind acasă și Bosnia-Herțegovina nefiind o echipă, eu nu că tare, dar nu da, e o echipă da, da. De aia care
1: desperiat
0: așa, sunt favoriți americanii. Belgia-Senegal, am fi fost tentați înainte de Olanda-Maroc.
1: Dificil de mers pentru Belgia, dificil de mers pentru Belgia.
0: Greu, va fi foarte greu.
1: Eu aștept așa cu interes, de exemplu, partida Australia cu Egipt,
0: da.
1: Unde și aici apare deschis așa oricărui rezultat.
0: Așa,
1: de asemenea, Elveția cu Algeria,
0: da, da.
1: Ai spus-o de Portugalia-Croația și cred ar fi incredibil, nu, Răzvan, iată, sâmbătă 4 iulie de la ora 1, Argentina capul verde, urmată de ultima dispută din cadrul acestor 16-mii, Columbia-Ghana. Argentina capul verde, de asemenea, o partidă în care trupa argentiniană pleacă în postură de mare, mare favorită și probabil că va fructifica acest
0: da,
1: lucru.
0: Așa este, așa
1: are o calitate
0: este.
1: Indiscutabilă.
0: E greu de crezut capul verde.
1: Exact, dar ar fi de-a dreptul uimitor
0: da,
1: să se întâmple ceva.
0: Da, ceva ieșit din comun, da. Campiona mondială.
1: Exact.
0: Campiona mondială. Ai pomenit Algeria. Algeria e a doua echipă aproape de sufletul meu, că am copilărit în acea țară. Dar vreau să, apropo de această echipă națională, să vezi ironia sorții. La campionatul mondial din 1982, ei au fost într-o grupă grea la momentul respectiv, cu Germania de vest, Austria și Chile. Ei porneau cu șansa a patra, deci chiar și Chile erau cotați peste ei atunci. Au reușit să-i bată pe Chile cu 3-2. Prima oară au reușit, una din mari surprize ale competiției, numită campionatul mondial, 2-1 cu Germania de vest. Știu că s-a scris în un material în care tot lotul Algeriei nu câștiga cât câștiga Karl-Heinz Rummenigge din Naționala Germaniei. A fost o surpriză uriașă. Eu n-am văzut meciul, mi-a spus un prieten de-al meu care n-am văzut meciul că s-a transmis pe Bulgar 2. Eu n-aveam antenă pentru Bulgar 2, eram doar pe Bulgar 1 și când mi-a zis că ați bătut cu, știind că eram cu Algeria.
1: Da, ați bătut.
0: Ați bătut cu 2-1, am zis că face mișto de mine. Deci eu nu am crezut până n-am văzut un ziar sau n-am auzit la radio. Așa, cu Chile, conduc cu 3-0 în meciul al doilea, conduc cu 3-0, se relaxează în partea a doua și chilienii marchează de două ori și se termină 3-2. Au contat foarte mult golurile astea pentru algerieni, pentru că ar fi avut un golavaraj foarte bun. Și în ultima rundă e celebrul meci așa de aranjat între Austria și Germania, când fac egal și se califică amândouă la braț, în timp ce suporterii algerieni prezenți la meci le arătau niște bani așa, adică au sugerat blatul care a fost între ele. Ei, iată că acum Algeria cu Austria în aceeași grupă ajung să facă ele
1: da.
0: Un blat, cel puțin așa spun mulți, că a fost acest 3-3, chiar dacă s-au dat goluri.
1: Spectaculos.
0: Așa, mulți au spus că a fost un blat pentru ca ambele să se califice. Vezi ironia sorții, cum ajungi cu o țară pe care la un dat o pune grei, Austria, uite ce a făcut, că așa. Nu mi se pare că austrii s-au lăsat bătuți cu 1-0 de nemți. Și așa, că altfel nemții nu s-ar fi calificat. S-ar fi calificat Austria cu Algeria. Și asta este.
1: Ajunge acum la mâna lor, la un moment dat, să toarce. Iată, prima partidă din 8, deja o știm, Răzvan, Canada-Maroc. Meciul este pe 4 iulie, ora 20. Este partida cu numărul 90 de la acest campionat mondial. Iată, Canada-Maroc în optimile de finală.
0: Două echipe care, oricare dintre ele se califică mai departe, este un mare plus.
1: Exact, o performanță, realmente, deja.
0: Canadienii, uite-te tu ce înseamnă. Canadienii au pierdut în grupe cu Elveția. Și nu,
1: da, oarecum scontat, să zicem.
0: Nu, dar au pierdut și nu au fost pe primul loc.
1: Da,
0: au fost pe locul 2 și cu acest loc 2 au întâlnit pe Africa de Sud. Nu cred că întâlneau echipa mai slabă decât Africa de Sud.
1: Da, da.
0: Toate astea. Și acum sunt cu Marocul, în care...
1: Culoarea e destul de bună, adică...
0: N-ar fi o mare...
1: Poți fi fructificat, da.
0: O mare surpriză să bată Canada, că joacă totuși pe teren propriu. Au și jucători bunicei, pe viteză, pe... Așa, n-ar fi o mare surpriză. Vezi ce? Întotdeauna

0: La campionatul mondial, că tot fac referință, la campionatul mondial din 1974, era sistemul ăla, patru grupe, câte patru, se calificau primele două, deci practic erau opt echipe, care în faza următoare nu jucau eliminatoriu, ca acum, erau împărțite din nou în două grupe, patru într-o parte, patru în alta. Da. Cei care câștigau grupa jucau final la campionatul mondial, cei care erau pe locul final jucau finala mică. Da. Germania de vest, cum era atunci, Germania de vest, a fost într-o grupă cu Germania de est, frații, așa, cu Austria, Australia și cu Chile. Și i-au bătut pe Australia și pe Chile, normal, ex-germanii și au jucat destul de bine, a fost singura lor participare la un campionat mondial, așa, în dauna noastră, pe noi ne-au eliminat atunci în preliminarii, din nefericire. Și în ultimul meci, eu sunt 100% convins, surpriză mare, Germania de est bate Germania de vest cu 1-0. Sparwasser a dat gol, mi-aduc bine aminte. Unii ar fi zis, bă, ce rușine că i-au bătut ăștia din est. Acolo a fost propagandă mare est. Harry Honecker i-a felicitat personal pe ăia, nu știu ce. Dom'le, Germania au fost foarte deștepți, au pierdut jocul ăla și au intrat în grupa aia semifinală cu Polonia. Polonia, într-adevăr, a fost singurul adversar greu, cu Suedia și cu Iugoslavia. Pentru că dacă se duceau pe partea aia altă, erau cu Olanda, cu Brazilia și cu Argentina.
1: Da, un traseu mai greu, dacă nu e chiar imposibil. Iată că se fac strategii de genul ăsta care contează pentru parcursul. Dar uite ce înseamnă totuși echipă de genul ăsta mică. E adevărată sărbătoare în țările astea. Mă uitam și impresionat pe stadion. Înțeleg că în America nu e deloc așa ușor și ieftin să ajungi, indiferent de unde vii. Stadioanele sunt arhipline și mă uitam la Paraguay, de exemplu. Președintele țării a declarat astăzi zi liberă și toată lumea se poate bucura. O performanță de genul ăsta, iată ce naște, câtă pasiune într-o țară de genul ăsta.
0: Da.
1: Că probabil, Răzvan, spuneai tu și știi mai bine. Poate că în Suedia nu se întâmplă treaba asta,
0: nu? Nu.
1: Adică e o țară mai liniștită, chiar dacă echipa națională, dacă ar fi câștigat trofeu, dar la un meci care te duce mai departe într-o fază superioară a competiției, iată, și a mai fost undeva. Tot așa, președintele țării a decretat zi națională, bere, gratis, ceva de genul ăsta. O adevărată sărbătoare, pentru că fotbalul acolo are o altă conotație.
0: Dom'le, și în general și alte sporturi, să știi. E adevărat, fotbalul este cel mai popular. Dar uite-te, mi-ai adus aminte acum de o situație din Canada. Canada a câștigat titlul olimpic la hockey pe gheață. Nu acum l-au pierdut. Acum vreo când au fost la ei în Canada, i-au bătut în finală pe americani. Și îmi povesteau, am o prietenă bună în Toronto, se afla în metrou în momentul când au câștigat titlul mondial. S-a oprit metrou și tipul care, conducător, a spus, vă informez că echipa noastră națională de hockey este noua campioană olimpică.
1: Da.
0: Și a zis că a fost așa niște urale, au fost în metrou acolo, au început oamenii să se îmbrățișeze.
1: Nu se cunoșteau.
0: Să se îmbrățișeze unii cu alții. A fost ceva deosebit. Uite, sportul, de-aia trebuie sportul ăsta să ai grijă de el, să ai grijă de
1: să-l cultivi.
0: Exact, să-l cultivi.
1: Trebuie. Să fie așa un...
0: Uite ce... Și pentru pace e bun. Și pentru orice, pentru înțelegere, pentru prietenie, pentru...
1: Eu cred, Răzvan, că dacă de multe ori, să spunem așa, pe gazon, poate că așteptările erau mai mari, fotbalistii vorbind. Am văzut spectacolul din tribună, care este fascinant.
0: La fiecare partidă.
1: Bine, și stadioanele sunt...
0: sunt impresionante.
1: Sunt impresionante. Da. Gazonul, nu mai spun, peste tot, la toate jocurile. Ba chiar și arbitrajul am văzut, că în general n-au fost așa mari. Mari probleme.
0: Spune că e bine, că ai atins. Dar
1: spectacolul din tribune mi se pare fascinant.
0: Da.
1: Vezi zeci de mii de oameni îmbrăcați în tricouri echipei naționale, în culorile naționale, este fascinant. Și de multe ori chiar am văzut, cred că sunt niște locuri acolo delimitate, dar am văzut și oameni amestecați care văd meciul,
0: chiar dacă
1: sunt suporterii echipelor respective, nu se întâmplă nimic, toată lumea participă la acest spectacol realmente încântător.
0: Așa este. M-a impresionat ieri între fanii paraguaieni, femeia cu copilașul ăla.
1: Da, au prins-o. Îți dai seama că amănâtă de genul ăsta și acolo cei care filmează sunt cei mai buni profesioniști care ajung acolo. Și bine, m-a încântat doamna aia. Era cu acel copilaj, cred că n-avea un an, câteva luni.
0: Da, cred câteva luni, legat așa de ea.
1: Auzi, acum glumim puțin, dar nu era cazul, știi? Băi, dacă marca echipa națională a țării tale, luai copilul și... era acoperit aici în față, era în siguranță copilul.
0: Le-am povestit la băieții de la colegii tăi, colegii noștri de la Metropola, m-au invitat odată și tocmai se împlinea în ziua aia, se împlinea nu știu câți ani de când ne-am calificat noi, am jucat meciul decisiv cu Danemarca la București și am bătut cu 3-1.

0: se știe, pierdusem cu 3-0 meciul din de la Copenhaga, la meciul retur ne-au condus cu 1-0, minutul 11, nu, Steaua, a lipsit Cămătarul, deci erau multe neajunsuri pentru naționala noastră. Eu aveam pe fiica mea cea mare, avea câteva luni, și nevastă mea se chinuia să o adormă, că tot o auzeam așa. Eu eram într-o altă cameră, știi? Și bă, când ne-au dat gol danezi, am zis gata, asta e, că eram
1: s-a terminat.
0: Din 70 nu ne mai calificam să luăm campion mondial, asta e, m-am obișnuit deja.
1: Da.
0: Și încet naționalul, ne aducem foarte bine aminte, a renăscut și a reușit până la urmă să bată cu 3-1. Doamne, la cele două goluri care au urmat, am zbierat și am uitat complet de fiimea, a început am auzit-o cum s-a trezit așa și a venit nevastă mea, acum tu s-o adormi.
1: Da.
0: Lasă-mă meciul ăsta și dacă ne calificăm,
1: mă ocup eu.
0: Eu s-o adorm de fiecare dată. Da. Da, este altceva cu... de arbitraj. Chiar am vrut mod deosebit să cu tine să vorbim, pentru că cu tine critic adesea arbitrajele din etapă și... Dom'le, au fost și probleme de arbitraj, așa, adevărat, nu mari,
1: da,
0: au fost
1: da,
0: unele. Da. Dar eu am rămas încântat de multe decizii în arbitraj, pentru că dom'le, nu se întâmplă ce se întâmplă în campionatul românesc. Nu se dă penaltii la cea mai mică atingere în careu, a intrat unul ce mai bărbătește, așa, să se dea ca aici, să se ducă, în primul rând că își fac treaba foarte bine ea de la VAR. Nu-i tot timpul îi pistonează cu tot felul de toate cele mai multe tâmpenii care se întâmplă. Domnule, a fost un arbitru chinez, Ma Ling, parcă îl chema, a arbitrat în faza grupelor. M-a încântat chinezul.
1: Da.
0: Bă, m-a încântat, se aruncau ăia în careu, nici nu se uita la ei.
1: Așa e, și eu am remarcat asta, știi de ce? Și eu mă gândesc așa, Răzvan, că mai vedem, dar mai rar, știu eu, chestii de genul ăsta. Nu vedem la arbitri ăștia tendința aia din România, cum e un contact repede, repede să ia decizia.
0: Sau dacă atinge puțin
1: mingea
0: mâna.
1: Da, sunt foarte echilibrații, știu eu, în maniera asta. Și, domne, ne uităm la arbitri care vin din niște țări din astea,
0: unde
1: fotbalul chiar, aseară, dacă nu mă înșel, era o doamnă din India, în camera VAR la meciul de aseară Germania-Paraguay.
0: Din Nicaragua.
1: Sau din Nicaragua.
0: Din Nicaragua, da.
1: Adică totuși, na,
0: fotbalul ăsta... Ea a văzut faultul ăla la
1: portar. Da, s-a global... Da. Mi s-a părut acolo, oricum a fost o fază, știu, la limită.
0: Da, la limită, da.
1: La
0: da,
1: limită,
0: da,
1: adică,
0: da,
1: da. Știi, și dacă la decizia asta nu prea poate fi contestată și dacă lăsa
0: exact,
1: golul, cred
0: exact,
1: că era
0: da,
1: tot
0: da,
1: acolo.
0: Da, așa e. Da,
1: oricum, cred că lumea acceptă cu mai mare, știu, ușurință. Chiar remarcam că la un moment dat, vreme de vreo 90 de minute, un singur cartonaș galben în partida de aseară, după care pe final se apropiau, știu, prelungirile, lovitorile de departajare, inclusiv antrenorii.
0: Da.
1: Ambientorii
0: da,
1: au fost avertizați. Era
0: da,
1: o tensiune mare, din ce în ce mai mare
0: așa
1: acolo,
0: e, așa e, da,
1: pe marginea terenului. Arbitrajul mi se pare și mie tot așa un punct câștigat. Dom'le, să vedem.
0: Aș vrea să se fi uitat între arbitrii noștri și să ia, bă, să nu mai văd penaltiuri de-astea, bă, mai ales la penaltiuri acolo, că altfel că offside și astea, și astea sunt chestii de linie, de acolo n-ai ce să spui. Dar la penaltiuri, unde se dau tot felul de penaltiuri dubioase, că i-a atins mâna puțin, că a intrat la el nu știu cum și i s-a părut faul. Dom'le, nu. Penaltiuri, bă, trebuie să fie cristal. Cristal să fie ca să dai penaltiuri.
1: Da, să nu lași loc de interpretare.
0: Da, exact.
1: Absolut
0: exact,
1: deloc. Exact. Uite, ne spunea Zvan, un domn aici și încă o dată bună ziua și din partea noastră. Nu sunt fan pariuri, dar vă propun sâmbătă la ora 4:30 să urmăriți Columbia-Ghana. Nici nu știți ce veți pierde. 4:30 Columbia-Ghana. Vom vorbi după acea partidă să vedem aluzia dumneavoastră. Cine știe, poate goluri multe sau... ce vreți să ne spuneți dumneavoastră? Vom vedea după această partidă.
0: Eu sunt descurajat să fac așa, după ce mi s-a tot spus de Olanda că o să fie campioană mondială, sunt descurajat să mai cred ceva din...
1: Da, e o părere acestui domn care ne invită să vedem această partidă. Cred că poate rămânem și în dimineața aia, pentru că ne-am cam obișnuit așa totuși. Iată că meciul ăsta a fost foarte, foarte strânse. Pe de altă parte, nu, cei care așteaptă startul campionatului nostru, știu eu, pe vremea asta așa caniculară, se uită la mondial, pentru că încet, încet zilele trec, echipele noastre se întorc din cantonamentele petrecute în mare parte în străinătate și vor intra în linia dreaptă a pregătirilor pentru noul sezon. Acolo, când am stat în Croația, chiar am și uitat să întreb așa dacă jucătorii, cu siguranță, la ore târzii, nu aveau voie să se uite la meciuri, pentru că a doua zi programul era foarte, foarte intens.
0: Era la ore
1: pe
0: grele,
1: zi,
0: da.
1: Era la ore foarte, foarte grele și acolo se simte, Răzvan, pentru că toate echipele astea importante au mijloacele astea de monitorizare. Înainte ai văzut cum făceau jucătorii

0: experimentați, mai tăiau o tură, mai făceau, piteau, să mai... acolo nu mai merge, ai toate astea de monitorizare, antrenorul știe foarte, foarte exact, ai alergat, ai alergat, ce efort ai depus și nu mai poți să păcălești pe nimeni, pentru că te păcălești pe tine și la banii pe care îi câștigi acum în fotbalul ăsta, adică tu trebuie să fii primul conștient de ceea ce urmează și în general cred că lucrurile sunt...
1: Nagelsmann nu-și dă demisia.
0: A, acum a revenit, am văzut că primele știri aseară spre asta...
1: Da, în fine, dacă ai început cu el acum, eu știu, eu sunt împotriva schimbării antrenorilor. Da, e treaba lor, că poate, știi, te gândești că n-ai nicio generație să te ajute, știi? Indiferent ce faci tu, antrenor, așa, dacă n-ai nici jucători care să te ajute, să o bage nație, cum se zice.
0: Păi cum o spuneam eu, că mi-a rămas mereu și parcă îmi place așa la nebunie să amintesc treaba asta. Și de câte ori mă văd cu cineva chiar, mi-a rămas de la Edi Ordănescu, care spunea, zice, băi, să știi, conducerea clubului, indiferent de echipa de care vorbim, la ce nivel fotbalistic acolo, se ocupă toată săptămâna să creeze condițiile absolut necesare acolo. Băi, Ionele, noi antrenorii prea lucrăm echipa, analizăm, antrenăm adversarii, facem, trecem, predăm la tablă. Băi, de la ora partidei depindem de jucătorii din teren. Am lucrat până atunci. Acolo nu mai avem ce să facem mare lucru, pentru că o fază irosită, o lipsă de marcaj sau ceva de genul ăsta, deși noi am stabilit toate detaliile, că ai văzut cât de meticuloși sunt. Chiar am văzut acum un antrenor din ăsta, e adevărat, de Liga a 4-a și nu o să-i dau numele din eleganță, Liga a 4-a, a făcut o ședință de 70 de minute înaintea partidei. Dom'le, inclusiv stafful lui a plecat. Și, dom'le, cu riscul de fiu demis, nu mai pot, nu mai, 70 de minute, dă-o încolo de ședință, știi? Important e că echipa a câștigat până la urmă și nu s-a mai întâmplat nimic.
1: Să discutăm, o să luăm o pauză acum că suntem trecuți de și jumătate, dar să discutăm puțin și de fotbalul ăsta mic. Te-am auzit așa discutând la un dat de echipe care au fost readmise să joace prin Liga 3-a. Să vedem dintre echipele astea care s-au calificat din Liga 4-a.
0: Sunt câteva echipe din astea, am știu cunoscute, CSM Pașcan, de exemplu, una dintre ele, dar sunt și altele de care n-ai auzit, mai ales că, bine, folclorul ăsta la nivel
1: Profa.
0: Dar Lupi Profa, chiar mă gândeam să-l căutăm. Domnule, patronul joacă la 52 de ani.
1: Da, ca la Sănătatea Cluj.
0: Da, bine, la Sănătatea domnul ăla Aurelian Ghișe intra mai rar.
1: Da.
0: Dar acest domn e titular de drept.
1: Da.
0: Cum aveam eu odată, era o echipă tot așa din fotbalul mic, Atletic Bradu.
1: Așa, da.
0: Era un domn acolo, Soare, și nu mai știu cum îl chema, juca și era în serie cu Petrolul atunci, era în Liga 3-a Petrolul, când încerca să facă ascensiunea aia către fotbalul.
1: Da.
0: Și venea meciul de pe Ilioană. Eu, dacă ne tot intersectam așa la anumite meciuri, știam pe domnul ăsta, aveam și numărul de telefon al dânsului și zic, domnule, vine partida de pe Ilioană, prindeți noastră câteva minute, îl întrebam eu. Dânsul avea 40 de ani. Cum adică? Eu sunt capitan și numărul 10. Lucru care s-a întâmplat spre ajutorul Petrolului, că dânsul era doar la număr, chiar dacă purta numărul 10, păi ia vreun 5-0 fără niciun fel de dubii.
1: Da. Bun, hai să luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători. Ionel, spuneam că o să vorbim de echipele astea mici, dar înainte hai să... Am spus mai pe la începutul emisiunii că am făcut un material legat de o retrospectivă asupra asistenței înregistrată pe stadioanele Ligii I în ultima ediție, 2025-2026. Eu am mai făcut de-a lungul timpului asemenea analize și eu în general împart aceste asistențe în funcție de numărul de spectatori prezenți la fiecare, mi le împart în trei segmente. General, acasă și deplasare. General, sunt medii la asistențe înregistrate de cele 16 echipe, atât acasă cât și în deplasare, iar pentru celelalte două este, le arată și denumirile, ce au înregistrat acasă și ce au înregistrat în deplasare. Ce concluzii am putut trage? Că până acum Steaua, FCSB, cum vrei să-i spui, a dominat clar peste toate aceste ierarhii. Uh-huh. Și o să-ți citesc, uite, hai să vedem
2: cifrele exacte. Nu?
1: Deci, în sezonul trecut, FCSB a fost prima pe toate tronsoanele. 15.239 la general, 15.664 la acasă, 14.815 în deplasare. La fel, pe 2023-24, 22-23, 21-22, ea a fost pe primele locuri, așa. În 2020-21 a fost pandemia, a fost fără lume, nu la socoteală. În 2019-2020 s-a jucat sezonul regular cu spectatori și doar două etape din play-uri s-au jucat, restul au fost fără, dar se poate, s-a putut face o ierarhie. Atunci CSU Craiova a fost prima. CSU Craiova a fost și în 2018-2019 prima pe acasă și pe la general. FCSB, în schimb, FCSB nu, deci din 2000 încoace, FCSB a fost prima la ierarhia din deplasare, cu o singură excepție în 2015-2016, când a fost Dinamo, i-a luat Dinamo față atunci. În rest, că s-a numit Steaua, că s-a numit FCSB, a fost prima ierarhie în deplasare. Mie mi se pare, mulți o evită, mie mi se pare foarte interesantă și importantă.
2: Da, clar, clar.
1: Pentru că îți dai seama de...
2: Un barometru așa foarte, foarte exact.
1: De echipă, ce înseamnă în deplasare și reprezentant al echipei gazde își dă seama, bă, stai că vin ăștia care, uite, au priză la public.
2: Păi și n-ai văzut, Răzvan, fac eu o completare, că de foarte, foarte multe ori, știi, echipele astea care nu sunt obișnuite să joace cu un public numeros, de multe ori conducătorii, când veneau o grupare de genul ăsta, care știau că aduce fani, măreau prețul biletelor,
1: dau
2: și eu lovitura, că vin aia o dată pe an, știi?
1: Exact, exact. E, FCSB, de data aceasta, comportarea modestă pe care a avut-o la nivel competițional s-a transpus și pe linia aceasta asistenței, mai ales în perioada play-out-ului, când fanii roșialbaștrilor nu s-au mai înghesuit la stadioane. Ne aducem aminte, au fost stadioane goale aproape când a jucat FCSB, chiar și în deplasare. Și FCSB nu numai că nu este lider pe vreunul din segmentele astea, dar nici măcar nu a fost pe vreun podium. Deci a fost sub locul 3 la fiecare din aceste tronsoane. CSU Craiova a transpus și ea comportarea competițională în aceste ierarhii, dar în sensul bun, fiind prima la general și de departe cea mai mare medie la acasă. Paradoxal însă, în deplasare este abia pe locul 6. Deci, în pofida faptului că de ani este o echipă fruntașă, iar acum, iată că a luat eventul, nu este o echipă prea atractivă dincolo de Oltenia.
2: Da, dar uite, vezi, acasă performanța parcă aduce, nu că parcă, cu siguranță aduce și suporterii în tribune, adică lumea simte că te poți apropia de o performanță, cel puțin acasă, și e vorba și de stadion, Răzvan, care îți oferă condiții
1: stadion
2: foarte,
1: și
2: foarte...
1: o tradiție. Deci
2: și tradiția fotbalului. Da,
1: Craiova...
2: Și eu mă gândeam să spun treaba asta, mă, dacă era o echipă mai micuță, știi, care spre fericirea ei ar fi performat așa, nu cred că putea aduna o cifră foarte, foarte mare. Măreai puțin numărul de suporte, dar nu exagerat.
1: Da.
2: Aici, la Craiova,
1: exact.
2: Într-adevăr, tradiția, faptul că te-ai apropiat după atâția ani de o performanță majoră, stadionul, cochet, toate ingredientele astea nu au făcut ca cel puțin acasă să vină. Chiar știi că ne spunea odată Emil Sândoi, era cu noi amândoi aici în telefon și spunea, domnilor, într-o zi bună, cu un stadion plin, cu fanii pe care are Craiova, este o echipă greu de învins pe teren propriu.
1: Da, e adevărat. Bă, în anii când jucau Oblemenco,

0: anii 70, în anii 60, când a promovat în premieră, în divizia A, deci la primul lor meci s-a jucat pe stadionul alaltă al lor, nu pe central, actualul Ion Oblemenco, s-a jucat pe stadionul și au fost mii de oameni rămași în stradă, pentru că nu încăpea, n-a încăput așa. Stadionul central, cum s-a numit înainte, stadionul Ion Oblemenco, vechiul stadion, domnul era neîncăpător și ca să fii sigur că prinzi loc, meciul începea undeva după amiaza pe la 5 și zicem, tu trebuia să fii pe la un 2, cel târziu la 2 să fii acolo. Ce faci? Jucai o tablă, jucai asta.
1: Exact,
0: acolo.
1: Exact. Păi asta mi-aduce aminte, Răzvane, de copilăria mea, oamenii mai în vârstă la mine acolo. Exact asta făceam, mă luau la stadion, vă zicea, băi, dar vezi că dacă intrăm,
0: da.
1: Eu eram copil, ei jucau table, într-adevăr, cum spui tu, aveau sacoșa cu table, acolo se instalau tribună, chiar dacă bătea soarele pe vechiul lui Ioană, apă, oricum aia se încălzea. Da. Apa se încălzea și îmi spuneau, zice, băi, dacă am intrat aici, nu mai ieși. Și mie îmi plăcea, eram copil, erau mari suporteri, veneau de fiecare dată. Știi, apropo de asta, era un tip, el nu prea era obișnuit cu fotbalul și era valul la care ducea către stadion. Când juca Petrolul pe vremuri, era vechiul Ilie Ioană, erai prin zona care treceau grosul suporteri, te luau și pe tine.
0: Da,
1: și am un prieten care tot așa s-a nimerit la săracul, era uluit, l-au băgat ea în mijloc acolo, l-a urcat în vechea tribună Ilie Ioană, care era una foarte, foarte înaltă. El era puțin adumerit așa, că nu prea știa de fotbal, știi?
0: Da,
1: îl puneam aia, strigă-mă, strigă-mă. Săracul s-a uitat și la înălțimea aia și la un moment dat, într-un moment de sinceritate, era minutul 85, era o întrerupere a partidei, întreabă, auzi, domnule, dar care-i Petrolul? Deci nu e glumă, serios dacă e glumă. A întrebat așa cu sinceritate, el tot a strigat acolo, dar el nu știa, că nu prea l-avea cu fotbalul. Era și teamă când spunea, bă, dacă nu strigi,
0: da,
1: unde ești aici.
0: Hai să-ți povestesc o chestie de genul ăsta, că mi-a adus aminte acum și o să revenim la cifrele astea legate de asistența din 2025-2026. Eram în clasa 11 sau 12, deci ultimele 2 ani de liceu. Eu am fost rapidist când eram copil, dar între timp devenisem fan al lui Politehnici Timișoara și aș fi rămas până azi dacă mai rămânea echipa timișoreană, dacă mai exista aia vechea Politehnica Timișoara. Dar cu Rapidul, chiar dacă nu am mai ținut cu Rapidul, dar mi-am păstrat așa, mi-ar mai echipă
1: o afinitate,
0: simpatică. Deci nu, fără să am efuziuni amoroase, dar era o echipă care nu, aș fi vrut să o văd în divizia A, pentru că în anii ei era în divizia B. Și aveam doi rapidiști în clasă, Mișu Preda și Dan Șerban, mi-aduc și foarte bine aminte, și amândoi, hai bă, Răzvane, tu că a fost rapidist, hai și tu cu noi, hai să mergem la un meci. Era un meci de divizia B, Rapid cu Rova Roșiori, seara, nocturnă. Și bine bă, hai să merg, nu mai fusem de mult pe stadion, hai bă să merg, vin și eu cu voi acolo. Păi și-au avut ei ideea să intrăm la galerie, mă, Ionele.
1: Da.
0: Bă, la galerie, atunci am văzut că eu nu prea niciodată nu mă duceam la galerie, că eu nu sunt un om de galerie. Eu sunt un om să văd, dacă mă duc la mine, să văd liniștit, să nu trebuie mie să cânt, să strig, să... Da, hai bă, să văd și eu cum e la galerie. Domnule, la galerie aveau acolo un dirijor, ăla tot timpul,
1: da,
0: haideți,
1: hai
0: rapid, hai să... Eu știam inul Rapidului,
1: da.
0: Așa că mi-a plăcut de la început, de când am auzit, știam versurile. Bă, și eu mai cântam, mai strigam, hai rapid, mai... Mă, și unul dintre ei, deci ăștia rapidiști adevărați,
1: da.
0: L-a văzut la dirijorul că nu striga cum trebuie așa. Bă, l-a dat afară.
1: Da.
0: L-a dat afară pe bietul și m-am dus la el. Bă, băi, omule, ia-l înapoi că ăla e rapidist adevărat, domnule. Ia-l înapoi. Bă, tu nu cânti, l-a luat așa de gură și ai pleacă de aici, știi, l-a împins.
1: Da.
0: Și, bă, ia-l, domnule, înapoi, săracu, că ăla e chiar rapidist adevărat, domnule.
1: Reprimește-l în loc, domnule, că nu e, n-a făcut nicio infracțiune.
0: Da,
1: vorbești foarte, foarte frumos pe care cu toți l-am așa pe stadioane.
0: Rapid, că tot am pomenit de Rapid. Rapid s-a dovedit a fi echipa cu cea mai mare medie pe tronsonul de plasare. Deci ea a fost de data aceasta, poate mulți nu s-au așteptau, dar ea și aici o explicație, au contribuit decisiv pentru media asta bună pe care au avut-o derbiurile cu rivalele bucureștene, unde, care s-au jucat pe Arena Națională și au fost oaspeți. Acolo au fost niște cifre foarte mari. Și acolo au reușit ei, plus că s-au nimerit să joace meciuri foarte importante la Craiova, unde au fost stadionul plin cu ei, că dacă erau meciurile astea mai, Craiova ar fi știut că era deja campioană sau astea, așa, ar fi fost o afluență mai mică, dar așa... 7 echipe, deci cu Craiova 7 echipe, au avut asistențe mai bune acasă decât în deplasare. Deci sunt Craiova, Botoșani, Dinamo, Oțelul, Petrolul, Ucluj și Utange. Uite, echipele astea care au, într-adevăr, care au fani.

0: bani.
1: Exact.
0: Cum e petrolul, uta, Bucluș, da, da. În schimb, cele mai multe au avut asistențe mai bune în deplasare. Argeș, CFR Cluj, Csíkszeredo, Faru, Hermannstadt, Metaloglobus, Rapid, care e și liderul, FCSB și Unirea Slobozia. Așa cum era de așteptat, Metaloglobus, la fel ca și CSU Craiova, dar în sens negativ, a fost ultima la general și de departe cea mai mică medie pe teren propriu, de altfel este singura echipă care are o medie formată numai din trei cifre. În schimb, a stat bine Metaloglobus la asistența în deplasare, deci dacă e să în ierarhia asistenței de deplasare a ocupat locul 12, așa ca să glumim,
1: a scăpat
0: de locul și de locurile de baraj, știi? Pe acest tronson de deplasare, cea mai neatractivă echipă s-a dovedit FC Botoșani. A avut cea mai mică medie. O să pot să dau citire și mediilor.
1: Da, stai să fac eu o singură completare. Iată că vorbeai de Metaloglobus București. Știi că noul antrenor este Iani Zicu.
0: Este vechiul antrenor.
1: Da, s-a întors, adică chiar îmi spunea Marius Burcă, eu pot fi acuzat ca președinte, poate că sunt principalul vinovat că echipa a retrogradat. Bă, dar să știi că noi am avut mână bună la antrenori. Pe toți i-am livrat către prima ligă.
0: Da, așa e. Au dreptate.
1: Are mare dreptate, da. Și iată că ne și uitam și făceam așa o paralelă cu Dorinel Munteanu. Dom'le, n-am mai așteptat, poate că și Zicu. Devenea, să spunem, sau este un nume ofertant. Păi hai să zicem, la prima ligă putea aștepta ceva, să se elibereze pe undeva. Nu, iată, ca și Dorinel a preferat să meargă aici unde cunoaște, Dorinel la Reșița unde a mai fost cândva, iar Zicu la Metaloglobus. Încercă, nu văd să mai meargă cu Metaloglobus în perioada următoare către prima ligă, dar cred că are garanția asta.
0: Îmi spuneai tu ultima oară când am făcut emisiune aici că Metaloglobus, în afară de Junior Maraneau, n-aveau niciun jucător.
1: Am vorbit cu Marius Burcă zilele trecute și au început antrenamentele luni, acum. Uh-huh.
0: Da.
1: Cu Iani Zicu. Au plecat câțiva jucători, dar era încrezător. Au mai păstrat, de exemplu, dădea partea stângă, Andrei Saba și Neacșu, că vorbise de un tânăr jucător. Asta, da, de aici a plecat. Zice, mă, să știi că partea stângă și m-am bucurat. Partea stângă ce-i acoperit. Andrei Saba, care e de mulți ani la Metaloglobus, și Robert Neacșu, ex-Steaua, care și el este de multă vreme la Metaloglobus. Adică au rămas.
0: Ăștia, destui... Caramalou,
1: Caramalou este după o gravă accidentare.
0: Da.
1: Încă nu poate reveni, dar uite că, coborând așa puțin...
0: Huiban
1: îmi spunea că a preferat un salariu mai mare la Râmnicu Vâlcea. Metaloglobus, probabil că... Da, și spunea și Marius Burcă același lucru. Și e adevărat, domnule, eu sunt la mâna patronului. Da. Dacă domnul spune că noi n-avem din alte surse.
0: Așa e.
1: Adică spune, Marius, avem 300.000, bă, ăștia-s banii, descurcă-te. Ce faci și cum faci. Da,
0: așa e. Da. Măcar știe pe ce dansează, știi? Adică,
1: da.
0: Aia face. Media în general a întregului campionat a fost de 5.724.
1: Deci cum ți se pare media asta?
0: Mi se pare, în primul rând, este mai mică decât precedentele două sezoane.
1: Adică o ușoară scădere, nu să spunem?
0: E într-o scădere și asta se... chiar dacă la Craiova au fost mereu tribunele pline, la fel și în derbiurile bucureștene, precum și la cele clujene, meciurile jucate la Clinceni de Metaloglobus și perioada cât a jucat Unirea Slobozia, acolo au tras foarte mult înapoi media asta. Acolo fiind constant cifre de genul 100-200 de spectatori.
1: Păi da, vreți, Răzvane, că aici s-a și speculat, s-a și vorbit foarte, foarte mult de intervenția Federației Române de Fotbal legată de Csíkszeredo. Știi, da. Într-o primă fază, ei n-aveau dreptul să mai joace la Miercurea Ciuc sezonul ăsta. Se lua în calcul mutarea la Sfântul Gheorghe, pentru că stadionul trebuie să găzduiască 4.500 de spectatori.
0: Da.
1: Ei au avut și iau în continuare 2.500.
0: Da.
1: Adică te și pui la întrebarea asta, mă, și dacă vine Dinamo, Steaua, tot oamenii aia sunt și mulți cred că evită să meargă pe la Miercurea Ciuc, știu, au fost tot felul de probleme.
0: Da.
1: Adică ne întrebam, mă, dacă 2500 de locuri e o cifră rezonabilă sau cerința Federației de a avea 4500 la echipe de genul ăsta, da, ea trebuie respectată. Până la urmă le-a mai dat un an de grație celor de la Csíkszeredo. Pentru ca stagiunea viitoare, dacă îi va mai găsi în prima ligă, ei nu vor mai putea juca acolo dacă nu vor mări capacitatea stadionului,
0: da.
1: Știi?
0: Ei au o medie, sunt pe penultimul loc înainte la Metaloglobus, e acasă.
1: La acasă,
0: 2570.
1: Adică exact capacitatea stadionului.
0: Exact pe medie, da. Ce vreau să spun? Sunt necesare, las precizarea asta, există factori care influențează, că asta vorbeam noi la început, factori care influențează aceste medii. Unul ar fi dimensiunile arenelor, adică unde Unde se joacă anumite meciuri, ai spus stadionul ăsta în Miercurea Ciuc, unde indiferent cine vine, și Argentina și dacă ar veni, n-ai mai mult de 2500, nu poți.
1: Da, fanii tăi sunt aceiași, iar echipa oaspete regulamentară primește acel 5%, ăla e.
0: Exact.
1: Și dacă vrea să vină mai mulți, n-au cum.
0: Eu vin cu exemplu rapid.

0: Idului, care una este, ei joacă chiar și derbiurile bucureștine au jucat în Giulești. Dar nu numai derbiurile bucureștine, și alte meciuri. Cu siguranță dacă le-ar juca pe Arena Națională, dar nu le convine lor și e logic să nu le convine, că în Giulești acolo e mai familiar, sunt altfel sunt să simtă jucătorii, dar dacă ar juca meciurile pe Arena Națională, ar avea asistențe mai mari decât pe în Giulești. Asta este un factor care influențează capacitatea arenelor pe care se joacă.
1: Da, dar recent intervin un alt aspect, ai văzut că sunt acele discuții conducere, fanii, antrenori, știi, dacă mergi pe Arena Națională, costurile sunt alte și dacă ele pot fi amortizate de numărul de suporteri, pentru că indiferent de echipa de care vorbim, chiar dacă Rapidul stă bine financiar așa față de alte competitoare, contează această cifră.
0: Eu nu spun critic.
1: Nu, am înțeles, eu completam doar că se iau în calcul și chestiile astea atunci când programează o partidă. Pe
0: și faptul că știi, ai văzut că au fost mulți, mi-aduc aminte, au jucat cu FCSB și mulți au spus, bă, mai bine rămâneam în Giulești, așa, pentru că acolo e altceva, adversarul e mai timorat, mai așa. Fiecare știe calculul, dar asta spun că influențează factorul ăsta al mărimii stadionului. După aia au fost aceste, ce am pomenit eu cu Clinceni, echipe fără case proprii. Metaloglobus pe tot sezonul, Unirea Slobozia în prima parte.
1: Da, deși Metaloglobus era aproape, la Slobozia era dificil să aduci suporterii.
0: Într-adevăr,
1: o distanță foarte,
0: foarte
1: mare. A fost
0: 7 ani cu Târgoviștea.
1: Da, exact. La Târgoviștea, Răzvan, în primii ani atunci, emulația asta fotbalistică la Dâmbovița este mult mai mare.
0: Da.
1: Spuneam că vedeam odată un meci la Ploiești, Chindia Dinamo. E adevărat, în formula de star pe care o avea atunci Viorel Moldovan, erau incredibil. 8 dâmbovițeni.
0: Au fost
1: 6.000 de privitori. Îmi spunea cineva, bă, dacă te uiți acum, dacă ai putea din elicopter, drumul ăsta Târgoviște-Ploiești este plin de mașini care veneau din Dâmbovița.
0: Da,
1: bine, afinitatea publicului dâmbovițean era recunoscută.
0: Da.
1: Foarte multă lume venea chiar la Ploiești după Chindia.
0: Așa e. Oricum, Slobozia nu se compară cu Târgoviște. Dar și așa, dacă Slobozia ar fi avut din prima etapă,
1: să fi jucat acasă.
0: Slobozia, avea cu siguranță, chiar dacă n-au dat pe din afară,
1: că
0: a fost stadionul numai plin de cădeaua aia din tribune. Nu. Dar avea cu siguranță o medie mai bună decât...
1: Păi ce crezi, Răzvan? Nu se vine să crezi la Slobozia, nu? Care era așa o oază de liniște fotbalistică. Știi că spunea asta și Adrian Mihalcea. Zice, băi, e adevărat, avem cam tot ce ne trebuie. La nivelul nostru aici vreau și eu o provocare să mă duc undeva unde să simt, știu eu.
0: Da, așa.
1: Cum este la Arad, presiune teribilă, presă, exact. Fanii, ceva de genul ăsta.
0: Exact.
1: E bine, acum la reunire cu Ilie Poenar, erau vreo 20 de suporteri, ceea ce i-a uimit și pe ei.
0: Da, s-a întâmplat
1: la Slobozia, când începe echipa antrenamentele pentru nou sezon, să fie fanii în tribune, care erau acolo. Adică a fost chiar foarte plăcută întâlnirea.
0: Ăsta este un alt factor, faptul că nu ai echipele care nu au case proprii. Deci închipă-ți ce asistență ar fost la Târgoviște dacă erau în cei 7 ani, jucau măcar, să zicem, nu toți 7, dar măcar jumate, vreo 3 ani.
1: La ei acasă.
0: Așa, și un alt factor, bineînțeles, este clima. Când căldurile docoritoare sau frigul pătrunzător alungă spectatorul din tribune. Deci sunt niște factori care influențează foarte mult aceste cifre. Hai să vedem și la general, deci general, repet, și acasă și deplasare, CSU Craiova a avut o medie de 11.221, pe locul 2 Rapid 10.391, la distanță mică Dinamo 10.187, FCSB la o distanță măricică doar 8.740, Ucluj 7.258, CFR Cluj 6.343, UTA 5.454. Așa, mai departe, deci ultima clasată Metaloglobus 2.291. La Cixeredu am greșit, asta, media generală este 2.571. Hai că vedem acum cât au acasă. Acasă au avut 1.426 media, deci sub dimensiunile stadionului. Acasă CSU Craiova, deci e distanță mare, 16.093.
1: Bună cifră.
0: Și uite-te ce diferență în față de cifra care au în deplasare. În deplasare au 6.350. Deci
1: aproape.
0: Da. Deci ce se ocreau acasă? 16.093. Pe locul 2, Dinamo. 10.405. Slavă Domnului că au jucat pe Arena Națională, că dacă erau pe Arcul de Triunf, apropo de ce spuneam. Cu siguranță n-aveau asistența asta. Rapid, pe locul 3, cu 9.940. Ei sunt mulțumiți acolo în Giulești, pe stadionul ăla.
1: Da, stadionul e bine populat. Au fost acele evenimente, știu eu, în care galeria contraconducere, ceva de genul ăsta.
0: Da, e adevărat.
1: Că veneau mai târziu, nu intrau sau ce.
0: Da.
1: Dar în general stadionul a fost bine populat.
0: Și la Dinamo cu galeria,
1: și la
0: toate astea.

0: Tot, uite, pe locul 2, așa, FCSB pe locul 3 abia, 8200, deci foarte mică față de cei, ei aveau 4, cu 6 cifre aveau, așa, UTA, nu, Ucluj pe locul 5, 8164, UTA 6208, CFR Cluj 5290, Oțelul 4896, Petrolul, ca să spun și la 4296.
1: 4296, la meciul cu Dinamo vom fi 4298, că merg și eu cu nepata mea. Da, mi-a zis de acum, zice, la primul meci din nou sezon, vreau să merg și eu, ora e rezonabilă, 19:30.
0: Să vedem câți, chiar sunt curios acum, având ce mi-ai spus tu, că e o echipă complet nouă.
1: Pe urmă, 6 jucători.
0: Dacă vor avea priză în continuare la...
1: Da, și nu știu dacă se va face o prezentare, ceva de genul ăsta, sau va fi vreun ce amical, Petrolul joacă încă două meciuri acum în Polonia. Teoretic e un meci amical, dar... Nu știu dacă face vreo prezentare, că așa ar fi normal, că decât să fie lumea familiarizată.
0: Da, așa e, așa e normal. Fii atent, și ultima Metaloglobus, am spus singura echipă cu trei cifre, 656, dar și asta, media asta e atât de mare, pentru că au jucat cu Rapid, cu,
1: da,
0: cu
1: Dinamo
0: și cu FCSB,
1: da, FCSB,
0: adică,
1: da,
0: care au venit cu au umplut stadionul din Clinceni. În deplasare, Rapid, cum spuneam, este lider, 10.824 media Rapidului din deplasare. Urmează Dinamo, 9.969. E, iată că aici FCSB prinde podiumul, 9.308. CFR Cluj, 7.396. Ucluj, 6.353. Și CSU Craiova, abia pe locul 6 în această ierarhie, 6.350. Ultima, cum spuneam, este Botoșani, 3.482, Unirea Slobozia e puțin mai sus, 3.608, Cicxeredo, 3.659, stă mai bine în deplasare Cicxeredo, și Metaloglobus, am spus că ar fi fost pe locul 12, 3.844 a avut urmăritori.
1: Da, uite, din punctul ăsta de vedere, ar fi laudabilă ceea ce vor încerca să facă, vedem dacă vor reuși cei de la Corvinul, care vor răzvan să pună o garnitură de tren la dispoziție de fiecare dată pentru suporterii care vor merge de la Hunedoara la Arad. S-a descoperit o cale din asta feroviară, se poate, da, face conexiunea.
0: Da, da, da.
1: Și atunci e mai ușor să faci deplasarea asta cu toții, adică în același tren, știu eu, nu foarte târziu,
0: da,
1: de ora de start, adică, apropo de spectatori și de dorința de a avea fanii tăi în tribună, mai ales ca o echipă care joacă la Impactul cu Prima Ligă, departe de casă, nu?
0: Da, da,
1: și
0: da,
1: se,
0: da,
1: încearcă,
0: da,
1: variantele astea, pentru că ar fi altceva cu trenul, dacă merge lumea cu autoturismul, cu autocarul, e departe, e altceva. Mi s-ar părea foarte mișto așa să fie cu trenul ăsta special al suporterilor, poate să lipească câte vagoane e nevoie,
0: da, da,
1: dacă sunt,
0: da,
1: fani.
0: Sigur că, da.
1: Ar fi frumos așa pentru Impactul de acolo, pentru că te-aș întreba pe tine și poate că trecem la altceva. Eu nu știu dacă arădenii vor asimila această echipă, adică foarte puțin din cei care nu sunt, știu eu, iubitori de fotbal ai UTEI vor veni, no, nu, da, să, da, vadă...
0: Poate la Corvin, început, de curiositate.
1: Așa, curiositatea, poate, hai, da, să vedem și noi, Dinamo, da, da, cu, da, cei de la Corvin, să zicem.
0: Eu puneam problema asta și la Petroșani, care Petroșani,
1: da,
0: ar,
1: da,
0: e,
1: da,
0: mai,
1: da,
0: mai e în județul Hunedoara, știi, dar... Nu, la Arad cu siguranță... s-ar putea să vină mai mulți decât în alte părți, pentru că arădenii sunt iubitori
1: sunt
0: de fotbal.
1: Sunt și obișnuiți cu, da, fotbalul, da, de Prima Ligă, da, da,
0: da, da. Vom vedea, vom vedea. Eu sper pentru binele Corvinului să-și rezolve cât mai repede problema stadionului și să poată să joace la...
1: Erau în preajma noastră acum, la Rogla, erau cei de la Corvinul, și să mai spun un amănunt așa, Răzvan, data trecută când am fost în Slovacia, noi plecam și Corvinul revenea pe o autostradă prin Ungaria, am văzut autocarul lor. I-am dat un mesaj lui Florin Maxim și îmi spune, băi, nici aici nu scap de tine.
0: Da, da. Da, Corvinul e o echipă, de fapt, de toate cele trei echipe care au promovat, m-am bucurat anul ăsta, sunt niște echipe care au trecut în prima divizie, au meritat, fără doar și poate, chiar au meritat să revină și acum probabil că revin la sentimentele bune și Dioseghi. Adică că am înțeles când a fost divizia...
1: Da, venea foarte, foarte puțin și ți-aduc aminte ce îmi spunea mie Atila Hadnaghi, mi-aduc aminte când ne-am întâlnit la Tunari. Și zice, aolo, ce rău e la Liga a doua, trebuie să mă trezesc, da, la 7 dimineața, da, să ajung la meciul ăsta, jucătorii se uitau la gazon, mulți dintre ei cu trecut important de Primă Ligă, și eu când am văzut pe unul din fotbaliștii mei că se uită la terenul, era clar că la ziua e,
0: da, da,
1: obișnuiți,
0: da,
1: cu alt nivel.
0: Da, da,
1: și asta vorbeam și cu Robert și cu cei de la FC Voluntari, că mi-aduceam aminte cu plăcere de altfel, când era Claudiu Niculescu, antrenor, mesajul lui era formidabil și ăsta mi-a rămas așa întipărit, a tras eu cu urechea și spunea la jucătorii, bă, băieți, așa, pe un tonus ăsta foarte bun. Bă, vreți să scăpăm, bă, de deplasările astea de 10 ore cu autocarul? Vreți, bă, să-l mai ne schimbăm în vestiarul ăla de 3 metri de acolo? Vreți, bă? Hai

0: mă, să promovăm, vestești că o nocturnă, hai mă să promovăm. Da, n-au promovat atunci. Mesajul lui era plăcut, dar...
1: Bă, este, să știi că e o performanță pentru echipele astea două care au revenit de Corvinu. Corvinu e după ani de zile, în fine, Corvinu a trăit și momente când n-a mai existat. Vorbesc de Șepși și de Voluntari. Dom'le, eu sunt niște performanțe pentru că, în general, în anii ăștia de după 89, echipă care când cădea, păi se ducea de nedeadura. Deci
0: da,
1: numai,
0: dura foarte mult până când revenea
1: mai
0: pe prima.
1: Cădea din a doua în a treia și, dom'le, echipele astea, uite, au rezistat și au reușit să repromoveze, da.
0: Păi uite, chiar vorbeam acolo, adică tot așa în sensul ăsta, chiar dacă vrem o pauză, nu putem, că e o plăcere cu Răzvan, prieten aici, ca de fiecare dată, și chiar am văzut că lumea apreciază așa tandemul ăsta. Aici chiar vorbeam cu George Merloi. George Merloi este singurul jucător care a supraviețuit din echipa care retrograda acum 2 ani.
1: Da.
0: Din efectiv, de jucători. Între timp s-au schimbat, au plecat, au venit alții. La 26 de ani, singurul care a rămas este George Merloi, alături de Florin Pârlu și de antrenor, pentru că...
1: Bă, știi ce? Dragoș Albu, ce mai făcut, mă, săracu, după 3 retrogradări consecutive?
0: Păi stai că era în discuție acum cu cineva, că spuneam eu, am și glumit acum.
1: Ferească Dumnezeu de echipa aia.
0: Da, am și glumit și o să vezi că se ține de promisiune. Eu n-am avut așa plăcere de a-l cunoaște pe domnul Dinu Bara.
1: Da.
0: O să-l văd.
1: Să-și la Timișoara.
0: Da, și i-am povestit așa. Zic, domnul director general, uitați care e tradiția la noi. Au venit conducători de la majoritatea echipelor de Liga a doua. Întâmplător, când a venit Ilie Lemnaru, mă, ce să vă aduc și eu? Băi, vă aduc o minge.
1: Da, da.
0: Domnule, ne-a dus o minge și a promovat în prima ligă. A venit președintele de la Corvinul. Zice, mă, ce să vă aduc? Băi, vă aduc o minge cu semnăturile jucătorilor din participarea asta europeană. Ne-a adus-o și a promovat.
1: Da.
0: Și domnul Bara, ce vă aduc și eu? 5 minge aduc, nu-i problemă. Sâmbătă vă aduc, dacă asta e tradiția, și o să ne aducă o minge.
1: Da.
0: Vom vedea dacă de această dată purtăm noroc celor de la
1: Timișoara. Dacă spui că se duce la Timișoara, Dragoș, s-ar putea ca dacă se duce în divizia B, acolo să nu mai fie blestemul ăsta într-un grad.
0: Și acum se duce și la o echipă care sigur nu va pica, dar încolo, că aici e sesizabilă, băi, stai puțin, că dacă mă duc la Timișoara, dacă îl vrea Mr. Dan Alexa, nu știu, dacă mai e loc acolo.
1: Dom'le, asemenea ghinion să mai rar să retrogradezi 3 ani consecutiv cu 3 echipe diferite, știi? Da.
0: Ți-e teamă și ție când te sună cineva acum, doamne, câte măsuri de precauție, ia să mă uit, analizez din toate punctele de vedere și salarii, băi, iau un salariu mai mic, de-am dat la o echipă unde teoretic, aș avea șanse de a rămâne în prima ligă.
1: Bă, și fotbaliștii sunt foarte, cum să spun, cred în chestii de-astea cu pisica neagră, cu, nu vezi că toți, și nu numai, nu românii, toți intră cu piciorul drept, rup un fir de iarbă, calcă cu povesteau, calcă cu piciorul drept în careu prima oară, portarul atinge, trebuie să atingă barele,
0: da,
1: așa.
0: Autocarul este lege nescrisă, șoferul n-are voie să dea înapoi.
1: Da.
0: Nu, aici e lege. Și eu eram unde am lucrat cu Narcis cândva pe la Juventus București, am avut un meci la Brașov, eram la Juventus, băi, și nu știu, am întârziat eu, mamă, ce mi-a făcut Don Chivorchian atunci. A plecat autocarul fără mine către stadion și vrea să dea șoferul înapoi. Că nu mai plecăm la meci, e nebunie. Și am avut așa plăcere atunci că am plecat cu taxiul. Pe drum un băiat acolo, pe șoferul îmi povestea de băiatul lui care era la centrul de copii junior, cine a ajuns era pe la Brașov, după care îmi spune, să știi că te cunosc de undeva. Zic, băi, nu cred că ai de unde, că eu sunt din Ploiești, lucrez la București. Nu, mă, te știu de la Sport Total FM. Șoferul. Și mi-a făcut un bine, practic. Am pierdut autocarul atunci.
1: Bă, auzi, mereu când pomenești de șoferi de autocar, mi-aduc aminte de șoferul lui Petrolul care a luat cartonaș galben.
0: Da, să știi că încă face parte din efectiv. Este...
1: Băi, a fost colosală. Gaman i-a dat cartonaș galben.
0: Era în training, dar el a fost lângă noi la masa presei acolo și spre final a coborât și el pe aia. Și dacă era în training cu echipei, ce știa Gaman cine o fi?
1: Da, e uluitor aia.
0: Știi că au fost glumele alea. Bă, cine conduce autocarul în perioada următoare, știi?
1: Să nu-i de al doilea, știi?
0: Da, exact cum era la Juventus, tot aduc aminte de chestia asta. Juventus era în prima ligă și la un meci, nu știu ce s-a întâmplat cu directorul sportiv. E bine, știu eu, Vasile Radu, zis Nas, un om longeviv acolo la Juventus.
1: Da.
0: L-au pus delegat. El nu era obișnuit cu maniera asta. Era și seară, băi, și l-au prins ăștia în camere de vreo 2-3 ori ca țipise în timpul partidei pe bancă, știi? Obține Juventus o mare victorie, 2-1, marcase și Ciprian Petre printre alții. Patronul echipei, Ionel Ciucla, și toată lumea la un restaurant acolo lângă Juventus, evident, ce glume, băi, cineva l-a trezit pe domn Vasile, mai doarme pe bancă, e pe aici, merge toată echipa acolo așa și domn Vasile, după ce fiecare a gustat câte ceva, băi, vreau să fac un anunț important, bine, toată lumea se gândea că face un anunț de bani, băi, a zis patronul, ne dă vreo primă, știi? Mă, să țineți minte de la mine un lucru, i-am bătut pe Dinamo și în somn.
1: Da, bună, da. Bun, dragi ascultători, haideți să luăm

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium, un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Din nou împreună, dragi ascultători, și rămăsesem să discutăm despre echipele mici. Îl las aici pe Ionel, că el este, a urmărit mai îndeaproape ceea ce s-a întâmplat. Să și amintim echipele care au promovat în Liga 3-a. Cel puțin au primit dreptul ăsta de a...
4: Da, da, pe teren. Vom vedea care dintre ele se va alinia, da. Se vor alinia la startul.
3: Exact.
4: Și am mai ales că Răzvan, prima veste proastă pentru aceste echipe, este legată de faptul că Federația Română de Fotbal a anunțat Liga 3-a și Liga 2-a. Mm-hmm. Ce crezi, Răzvan? Creșterea baremurilor de arbitraj și de observare.
3: Da. I-a rupt.
4: Deja cam, mă uitam la Liga 3-a, cam 1000 de lei per meci în plus pentru echipa organizatoare, iar la eșalon se cumpă 2000 și ceva de lei, care contează. Îți dai seama, într-un sezon, știu eu, dar pe de altă parte, mie îmi place treaba asta, că cei de la federație au grijă de oamenii lor, de unde plătesc cluburile, aici e altă,
3: da,
4: problemă.
3: Așa,
4: dar în Liga 3-a, prieteni, iată că vorbeam cu Răzvan, Bradul Putna, campionat din Suceava, trece convingător de reprezentanta Botoșanului Unirea Curtești, 4-0 în tur, 4-0 în retur. La Bradul Putna, Răzvan, printre alții, joacă și Mihai Roman 2.
3: Da.
4: Mihai Roman 1.
3: Mai joacă? Că se
4: da,
3: era
4: da,
3: în conducerea,
4: da,
3: lui Botoșan.
4: Da, păi nu, când îi permite timpul, se duce și mai joacă.
3: Câte... Cum făcea Pompiliu Stoica la
4: exact.
3: Plopeni.
4: Da. Acum e antrenor la Plopeni. Știi, glumeam când am fost cu fece voluntari acolo la Sibiu. Spuneau cei de acolo că, domne, mai avem un cont 900 și vreo 60 de euro. Și spuneau, nu, mai puneți un milion, că Iani Stoica aici în tribună și el un milion și cât aveau de luat ei pe el de la portughezi.
3: Da.
4: Așadar, ce să mai pașcan, iată, campionat din Iași și două victorii, 3-1 și 3-2 cu Cimentul Bicaz. Iașiul fotbalistic, pașcaniul, iată, revine, Răzvan, și vorbeam noi data trecută, la un moment dat, chiar în Liga 2-a, nu pașcaniul.
3: CFR Pașcani.
4: Da, orașul.
3: La un moment dat a avut două echipe.
4: Ambele la același timp?
3: CFR Pașcani, da, și Sirtu Pașcani. Eu am fost Sirtu era fabrica de perdele.
4: A, da.
3: Eu am fost trimis la un meci de ăsta după 90 și un meci care între cele două, care nu s-a jucat, pentru că CFR Pașcan plecase într-un turneu în...

0: mai știu, undeva printr-o țară de asta din estul Europei și n-au fost prezenți. A fost, mi-aduc aminte, arbitru era Dan Ologeanu din Arad. Am văzut și cum ce se face la un meci ăsta, că nu e una care se
1: da, prezinte.
0: A stat 15 minute acolo, ăștia de la Siretul Pașcani au intrat în teren.
1: Ceva mișcări de încălzire.
0: Așa, da, mișcări de încălzire și după aia
1: s-a aflat la final.
0: Sau invers, mi se pare că ăștia de la... Am impresia că ăștia de la Siretul erau plecați și cei de la CFR. În fine, una dintre echipe, mai aduc aminte, că a trecut mult timp de atunci. Da, deci a fost perioada când CFR era echipa de suflet care ani de zile a fost în Liga a doua, era o echipă asta obișnuită a Ligii a doua, gen Gaz Metan, Metalul
1: București. Da, cu longevitate, cu prezența.
0: Metalul Plopeni, da.
1: Recunosc că n-am fost la Pașcani, pe stadion ăla, am fost niciodată.
0: Da.
1: Poate că cine știe acum Liga a treia, cine știe, poate ajunge la Liga a doua. Fără joc, iată, tot în zona acolo, la Vaslui, Hușana Huș, spuneam eu, o echipă care este pregătită de Vasile Buhăescu.
0: Da.
1: Încă mai joacă și Vasile Buhăescu, un jucător cu trecut și la nivel de primă ligă. Reprezentată din Bacău, CSE Negri n-a putut onora partida din motive regulamentare. Regiunea a doua, două victorii pentru Transilvania Sport Academy, titulatoră pretențioasă, reprezentată Bihorului, care trece de Minerul Rodna din Bistrița Năsău, 3-2.
0: De acolo unde a fost și Liberty, mi
1: se pare. 3-2, 3-0.
0: Da.
1: Pentru echipa Bihorana. Transilvania Academy. Și aici Răzvan ajunge la un caz care a făcut vâlvă mare în zilele astea. ACS Barcău, campionat din Sălaș, cu AFCS Talpa, Orașul Nou, din Satu Mare. E bine, în partida turcă câștigă echipa din Barcău, după un meci spectaculos cu 4-3. În retur câștigă cu 5-3 echipa din Talna, Orașul Nou. Și a fost un scandal monstruos, că se spune că au fost plătiți 12.000 de euro de echipa din Satul Mare. Portarul echipei gazdă a acuzat pe acolo, a intervenit primarul. Uite, dacă ai timp, e un spectacol formidabil.
0: Da. O să mă uit, că chiar...
1: Da, e absolut interesant. Se acuză oamenii pe acolo, unii pe alții.
0: Da.
1: Așa, cu primarul care ar fi luat banii, care nu știu ce. Dar iată că revine, apropo de asta, într-o lumină mai bună a fotbalului românesc, nu știu de ce se numește așa, dar în fine poate aflăm, Clubul Sportiv Academica Recea.
0: Da, este o altă echipă, e diferită de...
1: Da, dar nu știu, academica, de unde...
0: Da, nu știu de ce,
1: aici
0: academic, mai ales cu vezi terenul ăla...
1: Exact, mai bine zicea, academica terenului, Recea. Așa, viitorul, Victoria Viișoara din Cluj, 2-0 pe teren propriu, echipa din Recea s-a dezlănțuit, pierduse cu 1-2 în tur, iată, exact cât a avut nevoie, răzvan, pragmatici cei de la Recea. Știi că tot așa mi-e plac poveștile astea. Îmi povestea Nicolae Constantin, care acum este acasă și va pleca acolo cu Răzvan Lucescu acum în Qatar, dacă nu greșesc eu.
0: Da.
1: Și l-au pus pe Nicolae Constantin antrenor acum vreo 3-4 ani, știi? Mi-a trimis un jurnalist de acolo, săracii. Băi, bun, avea galben, unul roșu, unul albastru. Nici nu știa oamenii aia pe Nicolae Constantin pe acolo. Mi-a trimis un opoz, zice, domne, ăsta, că am auzit că e după la voi, după acolo, antrenorul ăsta. Da, băi, n-ai, i-am povestit eu acolo. Și l-am dat povestea Nicolae Constantin. Băi, n-am apucat de treabă acolo, încet, am încercat să ne punem așa pe picioare, dar domn primar de atunci avea o rugăminte, de fapt o obligație. Domne, poți să aduci pe oricine, dar nu trebuie să aibă salariul mai mare ca primarul. Mai că n-am primar, cum, n-are cum să fie un fotbalist, ai nu fost un jucător de fotbal, să fie plătit mai bine ca primarul, știi? Zâmbea și n-ai Constantin când a auzit așa ceva. Adică de asta, fotbalul ăsta mic se oferă tot felul de evenimente de genul ăsta. Deci Academica Recea intră în Liga 3-a. În zona centru, Clubul Sportiv Carpați Covasna trece de CSC San Simion din Harghita.
0: San Simion,
1: 2-1 în tur și 1-1 acum, deci precauție pentru echipa din Covasna care trece mai departe. În schimb, Corona Brașov, care pare să devină un Eldorado, așa, trece de CSE Agnita 2-0, după ce în tur a fost 1-0 și, într-adevăr, poate semna Gicu Grozav acum cu cei de la Corona Brașov. Era condiția ca echipa să promoveze Liga a treia.
0: Și acolo Corona este cam cum e Timișoara în Liga 2, adică e o echipă care e promovată, dar va avea pretenții de promovare.
1: Da, păi chiar vorbesc de acum de Liga 2. Se pare că iar vor acolo. Da, te zăpăcește, Răzvan, vor să facă ei o echipă acum. FC Metropolitan Brașov. E un alt proiect acolo al primarului, nu știu.
0: E o ghioțenie. Eu credeam că s-au învățat aminte cu Steagul
1: deloc,
0: Răsare.
1: Deloc.
0: Steagul, o mare porcărie.
1: Vor să facă chestia asta, să o pună în scenă, dar rămâne de văzut așa. Alba are o reprezentantă în Liga 3, Viitorul sunt Timbru. Trece de ACS Academica Transilvania 2-0, 3-1 în tur. Și asta mi-aduce aminte de o altă titulatură de genul ăsta. Tot în Alba era Industria Galda de Jos. Și mă gândeam, măi, Galda de Jos, o fi vreo comună, ci industrie. Dar era o fabrică de asta mare pentru componente electrice, electronice. Avea vreo 2000 de muncitori la momentul ăla.
0: Sunt sucursale.
1: S-a închis fabrica, s-a dus și echipa.
0: Cred că era legat

0: atât de aia de la Câmpia Turzii, dacă nu mă înșel.
1: Probabil, dar s-a închis fabrica aia, da, s-a terminat și cu fotbalul acolo.
0: Da.
1: În regiunea 4, iată, AFC Nera Bogodinț, din Caraseberin trece de Comuna Negomir, reprezentată a Gorjului, 1-0 și 2-1 tur. Iată și aici avem o echipă care a câștigat ambele manșe. CSM Deva, Atletico Vinga 3-2 pe teren propriu acum pentru Deva, a fost 1-0 în tur și ți recomand, dragă Răzvan, când ai timp să citești, a scris Valivischi de această partidă de la Arad, că spune că Deva era pregătită. Așa, foarte spectaculos.
0: El e de loc din Deva, mi se pare.
1: Da.
0: S-a mutat
1: și
0: în Arad.
1: Face o cronică acolo că Deva era pregătită acum cu toate armele din dotare să treacă mai departe într-o manieră foarte, foarte elegantă. CS Tromeda, Toro Severin, Sân Andrei, Timiș, 1-1, după 2-1 în tur, iar că a fost mai greu returul pentru echipa pregătită, spuneam eu, de Florin Șoavă, care revine și el, iată.
0: Să aibă în sfârșit și stadionul ăla, echipă,
1: da. Domnule, dar promovează și Astra, e adevărat, Plosca, din Teleorman. 2-0 a fost în tur în partida cu Viitorul Horezu. Echipa din Horezu se impune acum cu 1-0.
0: Da.
1: Dar insuficient Astra Plosca.
0: Eu aș mers pe Horezu, știi că
1: da, eu au avut aici la Teleorman sezonul trecut pe clubul sportiv local Nanov, unde printre conducători era și prietenul nostru Cristi Frisc.
0: Da, el e din zona.
1: Dar au picat,
0: da.
1: Au picat, acum s-a mutat și la Plosca, probabil.
0: Da, probabil că zice la Plosca, da.
1: Dar iată ce desfășurare aici, domne, ACS Lupi Profa din Olt, recolta Gurașuții din Dâmbovița, în partida tur, da, titulaturile, înțeleg.
0: Da.
1: Partida tur, echipa din Profa, așa se numește localitatea asta, e pe lângă Slatina.
0: Da, foarte.
1: Domne, și care vreo 500 de locuitori, deci din care 15 fotbaliști, restul...
0: Și restul profi.
1: Profesori.
0: Da.
1: Și 7-2 a fost în tur pentru Lupi Profa. În schimb, iată că după o săptămână intensă de antrenamente, Răzvane, recolta Gurașuții și are revanșa și câștigă, clar, în deplasare 4-2. E insuficient.
0: Șuți, o fi de la aia, de la Șuți.
1: N-ai avea curaj să te duci la meci acolo? Sau? Deci, așa, că promovează această echipă din Olt, unde spuneam că George Mitrache, 52 de ani, este jucător activ, e patronul, e șeful, e capitanul, e de toate. Uite, o partidă echilibrată a fost aici lângă noi, Viitorul Corbeanca, Brăganul Ciulnița, după ce au câștigat în tur cu 2-1, cei de la Corbeanca au terminat la egalitate 0-0, meciul s-a jucat la Otopeni, pe stadionul din Otopeni, vreo 1000 și vadă spectatori, au fost nebunie, fără gol, 0-0.
0: Dar au promovat Corbeanca.
1: Domne, și aici pentru noi, care suntem prieteni cu acest domn, unde crezi că a promovat Omega Sport București în disputa cu Spicul Vâlcelele din Călăraș? A fost 1-1 partida tur. La Vâlcelele, antrenor este Marian Vlada.
0: Da.
1: Așa, partida s-a desfășurat în condiții excelente, de-aia și scorul ăsta sever 5-0 la Cernica, în fieful lui Cristi Manea.
0: Da.
1: Le-a
0: asigurat
1: acolo un gazon.
0: Da.
1: A circulat balonul, către poarta adversă.
0: S-a ales și Cristi Manea cu o plată pentru, adică s-a ales în sensul bun al cuvântului,
1: pentru club,
0: pentru găzduirea, pentru găzduirea meciului și nu le strică celor din Cernica.
1: Da, oricum înseamnă că mediul de acolo e foarte bun, gazonul.
0: E bun, e bun terenul și gazonul e foarte bun.
1: Da, progresul Dragănești a câștigat fără joc, victoria Donații Copăceni, spuneam, din Giurgiu, nu a întrunit așa în partea asta regulamentară, iar chiar mâine Valentin Sinescu sună adunarea la progresul Dragănești, echipa promovată în Liga 3-a, a câștigat cu Vali Sinescu campionatul, cupa și iată și a promovat în Liga 3-a.
0: Da.
1: Să vedem acum în Liga 3-a. Și ultima serie, pescărușul Sari Chioi, Petrolul Berca, după un 5-0 clar pentru Berca în partida tur, printre suporteri acolo și Mitică Dragomir, prezent la Berca, a făcut spectacol acolo. Acum a fost 6-1 pentru Petrolul Berca. Domne, mă uitam.
0: Sari Chioi, mai bine să nu se prezenta.
1: Domne, mă uitam cum ar terenul, nici nu știu cum să-i spun acolo, serios. Adică, superb acolo, gazdele. Am văzut niște imagini, copii din aia frumoși, îmbrăcați, de bună cu jucători. Domne, acum e dat terenul la Răzvan, nu vedem fir de
0: arbă. Mai bine jucau un delta.
1: Uai de cap, mai bine jucau un bărci. Așa, iată că revine tot așa o echipă din asta frumoasă cândva, ACS Portul Constanța.
0: Portul Constanța, da.
1: Care trece în două rânduri cu același scor, 2-0 de CS Făurei. Campiona din Brăila. Și a promovat Gloriei Vești din Galați, pentru că reprezentanta din Vrancea, Victoria Gologanu, de asemenea n-a avut motivele regulamentare. Acum, cum spuneai și tu, să vedem câte dintre aceste echipe se vor putea alinia la startul Ligii a treia. Spuneam doar de creșterea baremurilor, care oricum pentru echipă de genul ăsta este importantă. După care restul, organizare și așa mai departe.
0: Da. Bun, am aflat și cu echipele astea mici. O să vedem în continuare că o să tot avem echipe care se retrag, echipe care vor fi reprimite probabil. Așa, pentru că în funcție de bugetul care îl asigură primăria, care nu sunt siguri, bugete pe care nu sunt siguri mulți primari, probabil că la început

0: le spun, domnule, hai să vedem că poate merge mai departe așa, și după aia le spun, domnule, am constatat că n-avem, nu vă putem ține și iar o să dea prietenul nostru de la, de la ProSport, Marius Angel, o să dea un material, echipa X s-a retras așa pentru că n-a mai avut sprijin din partea...
1: Păi nu, știi, asta titlul rămâne, decât înlocuiești echipa.
0: Da, adică, da, exact,
1: echipa
0: exact.
1: Păi, exact. Echipa aia iar e dat.

din 1978 din Argentina, spuneam că a fost prima este campionat mondial pe care eu și cei din generația mea am putut să ne uităm, să vedem meciurile de la primul până la ultimul, pentru că au luat o plasă comuniștii care pe vremea aia aveau în mâinile lor televiziunea română și ei decideau ce și cum, și startul foarte bun al naționalei noastre a creat senzația, din preliminarii a creat senzația că echipa noastră se va califica, și atunci era normal să avem și noi românii, cetățenii României, să avem și noi parte de meciurile respective. A fost deținătorul de drepturi, a obligat, chiar dacă mai era un an de până la final, a obligat televiziunile care vor să preia să plătească din timp, și așa ne-am trezit și noi, spre bucuria noastră, spre amărăciunea nemernicilor care conduceau România atunci, ne-am trezit și noi cu meciuri, și am putut și noi să vedem, să luăm contact cu fotbalul mondial, cu vedete, cu oameni pe care îi știam doar din povestiri sau din ce mai citeam prin revistele străine. N-am avut timp să povestesc și despre alte lucruri legate de acel campionat mondial dincolo de fotbal. Am spus așa pe alocuri faptul că Argentina era sub o dictatură militară cu doar 2 ani înainte de competiție. Am zis că e păcat să nu mă opresc puțin asupra acestor momente. Nu strică nimănui să mai afle puțină istorie. Din contră. Deci cu doar 2 ani înainte de competiție, guvernul argentinian al Isabelei Perón, Isabela Perón a fost a treia soție a lui Juan Domingo Perón, cel care a fost an de zile președintele Argentinei, el general Pocho, el viejo, Juancito, cum mai era alintat de popor, a mai fost căsătorit de 2 ori, a avut, îi plăceau femeile frumoase, a fost căsătorit cu Aurelia Gabriela Tizón de Perón între 1929 și 1939, după aia pe Eva Perón, care s-a făcut și film Don't Cry For Me Argentina, este ea, interpretează Madonna, pe Eva Perón între 1945 și 1952, și după moartea lui Isabela Perón sau Maria Estela Martinez Cartas de Perón, pe numele ei întreg, rămăsese după, deci văduva lui rămăsese la conducerea Argentinei, și ea i s-a dat lovitură de stat, a fost înlocuită, acea lovitură de stat s-a numit procesul de reorganizare națională, junta militară a preluat guvernul, și în momentul în care a început turneul final, jurnaliștii străini erau îngrijorați de modul în care reporterii și cei care urmau să vină acolo, dar și mai ales despre jurnaliștii argentinieni, cum erau tratați de un regim totalitar în încercarea de a-i scoate din peisaj pe membrii de stânga. Noi cu guvern, de fapt, n-avea neapărat cu cei de stânga, aveau treabă cu toți cei care încercau să-l submineze. Cu mai puțin de un an înainte de Cupa Mondial, în septembrie 1977, ministrul de interne, generalul Albano Harghindegui, a declarat că 5.618 persoane dispăruseră. Infama școală superioară de mecanici a marinei, cunoscută sub acronimul SMA, a găzduit prizonieri din lagărele de concentrare din acel război, iar cei ținuți captivi puteau auzi urletele mulțimii în timpul meciurilor desfășurate pe stadionul monumental stadionul River Plate din Buenos Aires, situat la doar o milă distanță. Toate aceste lucruri au dus la comparații cu presupusele manipulări politice ale sportului de către foști dictatori, Adolf Hitler, Benito Mussolini, în timpul Jocurilor Olimpice de la Berlin în 1936, respectiv a campionatului mondial de fotbal din 1934. Junta a practicat de asemenea cenzura încă de când a ajuns la putere, ceea ce a lăsat să apară puține

reportaje despre situația reală din Argentina. În perioada premergătoare turneului, dictatura militară a considerat acest turneu final o oportunitate strategică de a-și legitima puterea și de a promova o imagine de stabilitate în contextul represiunii pe scară largă, cum au făcut și alți dictatori. Cum a făcut și, de pildă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca să că l-avem aici aproape, că la Universiada din 1981, care competiția a fost tot ceva reușit din punct de vedere sportiv, dar asta a încercat și el să arate ce era România la vremea respectivă, ce unitate națională exista în jurul lui, etc. Cercetătorii susțin că junta a cheltuit enorm pentru stadioane, infrastructură și campanii de propagandă, nu pentru dezvoltarea economică, ci pentru a organiza un spectacol internațional capabil să mascheze teroarea de stat. Mass media controlată de guvern a prezentat Argentina ca fiind pașnică și ordonată, în timp ce corespondenții internaționali au relatat ulterior despre cenzură, supraveghere și restricții de mișcare, în timp ce relatau despre evenimentul mondialului. Cu doar câteva luni înainte de start, regimul argentinian a lansat Jorge Rafael Videla, se numea conducătorul suprem al Argentinei atunci. El a și declarat jocurile deschise, era un tip în uniformă, cu chipiu și a fost, am văzut atunci festivitatea de deschidere. Sigur, ca să nu existe paralelisme, nu s-a scris nimic în presa oficială din România, cu toate că nu era un regim de stânga, să zici că ar fi fost, cum să spun, conform politicii Partidului Comunist Român, era din contră un partid de dreapta care îi vâna pe comuniști în mod deosebit. Dar tocmai pentru că era sistemul ăsta dictatorial, pentru a nu se face legături și paralele, nu s-a scris mai nimic despre chestiile astea. Astea au apărut, le-am citit după 90. Deci cu doar câteva luni înainte de start, regimul argentinian a lansat o campanie pentru a reduce la tăcere orice dezbatere a poporului față de guvern. Cu toate acestea, pe parcursul turneului, regimul a încetat o asemenea operațiune pentru a evita să-și manifeste totalitarismul și pentru a fi criticat din cauza lui în întreaga lume. Însă ziarele internaționale și organizațiile pentru drepturile omului criticaseră deja decizia de a-i se acorda Argentinei găzduirea turneului final. Cu toate că ea a fost, cum am spus, luată de multă vreme, nu se știa că o să ajungă o dictatură militară la putere. Prezența ESMA în atât de aproape de stadionul Monumental a devenit un simbol puternic al contradicțiilor turneului. Mărturiile colectate după dispariția dictaturii au descris prizonieri care au auzit urale în ziua meciului, în timp ce tortura și interogatoriile aveau loc în interiorul clădirii. Istoricii au observat că aceste peisaje sonore suprapuse demonstrau modul în care sărbătoarea națională și violența clandestină a statului au coexistat în timpul turneului final, modelând memoria ulterioară a competiției atât ca un moment de triumf sportiv, dar și ca o perioadă de profunde încălcări ale drepturilor omului. Forțele militare care controlau Argentina la acea vreme doreau să dețină această putere cât mai mult timp posibil, dar dintr-o perspectivă diferită. Utilizarea represiunii, torturii, răpirii și a asasinatelor devenea o realitate cotidiană. 30.000 de oameni, imens număr, fiind uciși între 1976 și 1983, când s-a încheiat dictatura. Oamenii se întrebau de ce FIFA ar permite desfășurarea Cupei Mondiale în aceste circunstanțe și că alte 15 țări, majoritatea dintre ele fiind vechi democrații, ar participa la acest turneu. Ce să ne mai mirăm dacă vedem că Infantilo vrea să readucă Rusia, cu toate că este un stat agresor, vor să-i aducă din nou în fotbal. Eu n-am nimic din punct de vedere sportiv, eu chiar aș vrea să fie Rusia, dom'le, dar altfel cum să îi arăți celui care conduce respectiva țară că nu e ok ceea ce face, dacă nu prin asemenea metode. Nu este normal ce se întâmplă, dar o să vedem.

Aici contează foarte mult și reacția popoarelor. Am văzut ce a făcut și Boc la Cluj. Contează foarte mult reacția țărilor la asemenea decizii. Revenind la Argentina, cu toate acestea, s-a dovedit că fotbalul sau orice alt sport aparțin societății civile, presupunând că politicile statului nu ar interfera cu pasiunea și entuziasmul fanilor. Grupurile societății civile, în special mamele din Plaza del Mayo, au folosit această vizibilitate globală oferită de turneul final pentru a denunța dispariția copiilor lor. Acestea au organizat marșuri săptămânale în timpul turneului, atrăgând jurnaliști străini și făcând pentru prima dată vizibilă publicului internațional situația drepturilor omului în timpul dictaturii din Argentina. Activismul lor a contestat efortul juntei de a proiecta unitate și control în timpul disputării competiției și a devenit fundamental pentru mobilizarea celor care cereau drepturile omului în Argentina. Observatorii internaționali au remarcat pe scară largă că dictatura a încercat să folosească acest turneu final pentru a normaliza imaginea Argentinei la nivel global. Potrivit istoricilor, liderii militari credeau că un turneu reușit ar prezenta Argentina ca o națiune moderată și ordonată, atrăgând în același timp atenția la disparițiile forțate, centre de tortură și represiunea în masă care aveau loc în același timp. Această strategie a reflectat eforturile regimurilor totalitare anterioare, cum ar fi fost cele din Germania nazistă sau Italia fascistă, care se bazau pe evenimente sportive majore pentru a-și proiecta legitimitatea și puterea politică. În ciuda aparatului de cenzură a regimului, jurnaliștii străini din Argentina au continuat să relateze despre numărul tot mai mare de dispăruți și despre climatul represiv. Mulți corespondenți au descris o prezență militară palpabilă pe străzi, cu verificări frecvente ale identității, cu mașini neregistrate și patrule armate în apropierea stadionelor și a centrelor de transport. Aceste relatări au contribuit la contracararea încercării juntei de a folosi turneul final pentru ceea ce am spus mai înainte. Guvernul a investit de peste 10 ori bugetul inițial proiectat pentru turneu, o decizie financiară pe care specialiștii o consideră motivată doar politic, mai degrabă decât rațională din punct de vedere economic. Acele cheltuieli excesive au contribuit la creșterea inflației și a datoriei publice care s-au intensificat și aveau să ducă la o criză economică a Argentinei la începutul anilor 80. În acest sens, turneul final nu numai că s-a intersectat cu agenda politică a dictaturii, dar a adâncit și instabilitatea financiară pe termen lung, care a apărut ca o trăsătură definitorie a ultimilor ani ai regimului. Dintr-un articol al lui Will Hersey, în memoria Argentinei din 1978, cea mai murdară cupă mondială de toate timpurile, ăsta a fost titlul, scrie așa: celelalte echipe din grupa Argentinei și Ungariei au fost mult apreciatele Franța și Italia, stabilind cea mai dificilă secțiune de calificare a turneului în primă fază. După victoria împotriva Ungariei, un oficial al juntei i-a spus zâmbitor lui Leopoldo Jacinto Luque, era un jucător al Argentinei, atacant extremă, că aceasta s-ar putea dovedi, cităm, s-ar putea dovedi a fi grupa morții în ceea ce te privește. Luque și-a amintit peste ani, zicând: cel mai important lucru pentru mine a fost că mai devreme în acea zi fratele unui prieten apropiat de al meu dispăruse. Cadavrul său a fost găsit ulterior de săteni pe malurile râului Plata, cu beton atașat de picioare. La acea vreme, oponenții regimului erau uneori aruncați din avioane în mare, încheiem citatul spus de Leopoldo Luque. Din cauza tulburărilor politice, unele țări, în special Olanda și Suedia, au analizat public dacă ar trebui să participe la eveniment. În ciuda acestui fapt, toate echipele au participat în cele din urmă fără restricții. Cu toate acestea, cea mai notabilă absență a fost cea a starului olandez, Johan Cruyff, care făcuse furori în 1974, cu 4 ani înainte. El a refuzat să participe la acest turneu final, chiar dacă jucase în preliminarii. Acuzațiile conform cărora Cruyff a refuzat să participe din cauza condamnărilor politice le-a negat el 30 de ani mai târziu, el explicând atunci că familia sa a fost victima unei tentative de răpire cu câteva luni înainte de turneu. Mai mulți infractori au intrat noaptea în casa sa din Barcelona și l-au legat pe el și familia sa sub amenințarea armei.
Alt fapt interesant petrecut chiar în Argentina, atacantul suedez Ralf Edström a fost arestat

pentru că a vorbit cu cineva în Buenos Aires. El a declarat pentru Radio Suedia că a fost probabil vizat de serviciile secrete după o întâlnire întâmplătoare cu un avocat local într-o cafenea. Avocatul i-a povestit despre persecuția dizidenților de către guvern. Ekström părăsise hotelul unde era cazată echipa sa pentru o plimbare de seară în ajunul meciului din grupa cu Austria. Meci cu care urma să aibă loc la Buenos Aires. La scurt timp după aceea a fost înconjurat de bărbați înarmați care i-au ordonat să meargă cu ei până la o clădire din apropiere. Și amintește Ralf Edström, am fost interogat de un bărbat care purta ochiari de soare închiși la culoare și stătea lângă un birou. Inima îmi bătea tare, chiar dacă îmi tot spuneam că nu ar îndrăzni să-i facă vreun rău unui jucător internațional în timpul turneului final. A fost eliberat, am încheiat citatul, a fost eliberat după ce și-a prezentat acreditarea care dovedea că era membru al delegației suedeze de fotbal. Amnesty International și-a anunțat strategia pentru Argentina 78 după ce și-au dat seama că îndemnarea oamenilor să nu participe ar putea genera o contrasimpatie față de juntă. Au lansat o campanie care urma să-i sfătuiască pe jurnaliști cum să descrie turneul prin sloganul "Fotbal da, tortură nu". Sperau că jurnaliștii își vor întoarce privirea de la meciuri și vor analiza ce se întâmplă și în societate pentru a-și informa corect cititorii despre realitatea Argentinei, ceea ce s-a și întâmplat. Activiști francezi au organizat de asemenea unele dintre cele mai mari proteste internaționale împotriva acestui turneu final. La Paris, grupuri pentru drepturile omului și mișcări politice de stânga au format COBA, adică Comité pour le Boycott de l'Argentine, care a produs postere, buletine informative și demonstrații publice care atrăgeau atenția asupra dictaturii din Argentina. Până în 1978 existau peste 200 de comitete locale COBA în toată Franța, ilustrând măsura în care campionatul mondial devenise un punct central pentru activismul transnațional. Enrichetta Maroni, membra organizației Mamele din Plaza de Mayo, de care am pomenit mai înainte, a devenit cunoscută pe plan internațional după ce a fost intervievată de televiziunea olandeză, unde a povestit deschis despre crimele dictaturii. În afara Americii Latine și a Europei, organizațiile pentru drepturile omului din Statele Unite, Canada și Australia au lansat de asemenea campanii independente pentru a atrage atenția asupra crimelor dictaturii. Filialele Amnesty International din America de Nord au publicat fișe informative despre disparițiile forțate și au organizat campanii de scrisori pentru a face presiune asupra FIFA și a guvernelor naționale să condamne represiunea din Argentina. Deși aceste eforturi nu au dus la un boicot, ele au contribuit la internaționalizarea mișcării pentru drepturile omului, care a cunoscut o creștere bună la sfârșitul anilor 1970. Reviste și ziare sportive din mai multe țări au relatat în mod dual atât despre turneul sportiv, dar și despre situația politică. Unele publicații au arătat rapoarte de investigație despre centrele secrete de detenție și mărturii ale unor argentineni exilați. Aceste relatări au contestat narațiunea juntei conform căreia Argentina era sigură, unită și stabilă din punct de vedere politic. Noi, repet, în România nu s-a văzut, nu s-a spus nimic la vremea respectivă despre aceste lucruri, tocmai pentru că erau lucruri similare, se petreceau și în România comunistă din acei ani. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Ionel Usan și Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: mama me. If you want to be a hero, well,
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Interviu redifuzat.
3: Da.
4: Mai vorbim și cu experți.
5: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Oh, welcome, welcome, welcome, welcome. Marius Avram, bine ai revenit din concediu. Toată suflarea Radio Sport Total FM și Metropola te aștepta. Că ne place să nu vorbim despre cornere, să numărăm cornele, mai vorbim despre lucruri interesante. A fost bine în concediu, domnul Guru? A fost bine?
5: A fost extraordinar, Am vizitat o zonă a Portugaliei pe care nu mai văzusem, regiunea Algarve.
3: N-am fost nici eu acolo.
5: Foarte mult, din multe puncte de vedere. Deci m-am întors încărcat, liniștit, bronzat puțin. Deci a fost foarte, foarte bine.
4: Și în Portugalia se urmăresc meciurile la Campionatul Mondial, asta e clar.
5: Da, bineînțeles, chiar un meci al Portugaliei, era acolo nebunie pe străzi, cu steaguri, cu tricouri, cu... a fost foarte frumos, atmosferă frumoasă și evident, cred că 99% purtau tricoul cu Cristiano Ronaldo.
3: Apropo, da, fără Cristiano Ronaldo, 18-19 grade apa? Că știu că e rece tare,
5: da,
3: în zonă.
5: Da, foarte rece. Da. Cred că ăsta e singurul minus așa pe care...
3: Păi da, la ce plajă au?
5: Am putut să fac cu pimea baie în ocean. Dar da, am compensat prin alte lucruri.
3: Da, e clar, e clar.
5: Așa a fost drăguț.
4: Spune-ne ce te-a impresionat așa din punct de vedere al arbitrajului la acest campionat mondial.
5: Aș începe prin a lăuda.
4: Da, și asta, nu-i problemă.
5: Lăuda toate schimbările astea pe care le-au făcut... Și aici mă refer la schimbările care duc la fluidizarea jocului. Pentru că eu am observat că au avut un efect foarte, foarte bun. Adică, preventiv, în primul rând, lucrurile se petrec mult mai bine decât în trecut. Nu mai vezi atâtea jucători care cheamă targa pe final de meci când conduc 1-0-2-1. Nu mai vezi că stau la loviturile de la poartă, aruncările de la margine atâta timp. La înlocuit de jucători se grăbesc și chiar când au fost sancționați... devenit faptul că au întârziat, au aruncat de la margine un locuiel de jucători. Suporterii au fost cei care au certat propria echipă. Citeam un articol despre suporterii Angliei care certau propria echipă pe internet. Bă, nu sunteți în

0: care îți bate un out în timpul regulamentar, deci lumea apreciază lucrul ăsta, s-a văzut faptul că jocul este mai fluid și nu mai există acele întreruperi și atunci, din punctul meu de vedere, aceste reguli introduse au fost cu adevărat un succes până acum în faza grupelor și și-au îndeplinit scopul, spre deosebire de ce văzusem la mondialul trecut în Qatar cu acele prelungiri de 10-12-15 minute, care mai mult enervau decât să ofere un timp mai îndelungat efectiv de joc, cum fac de data aceasta aceste schimbări care s-au, la care se vede clar beneficiul și plusul valoare pe care îl aduc.
1: Păi îți dai seama dacă și noi suntem fericiți că s-au băgat aceste schimbări, dar îți dai seama dacă nu băgau aceste schimbări și cu pauzele astea de publicitate hidratantă cât se lungeau meciurile, cât s-au lungit ele în Qatar, dar dacă mai puneai și astea 3 minute din fiecare repriză, ajungeam la prelungiri de 15 minute, adică cred că era o nebunie complet.
0: Era, într-adevăr, sub masca hidratării, de fapt, ascunzând publicitatea și așa mai departe.
1: Bineînțeles.
0: Mă rog, e o regulă, echipele am văzut că o respectă, ceea ce nu mi-a plăcut a fost că este fix 3 minute, adică ei s-au hidratat
1: și nu contează
0: să dea drumul la joc și stăteau acolo la un meci și a fost chiar un scandal, stăteau acolo în teren iar arbitru zicea nu, că au trecut 3 minute, păi noi deja ne-am hidratat de drumul la joc.
1: Păi publicitatea ce să facă, trebuie să curgă și ea pe televiziunile americane.
2: E calculată
1: aia. La american nu merge, 3 minute publicitatea, 3 minute trebuie să intre.
2: Da, știi ce...
0: Din punctul meu de vedere, da, din ceea ce am văzut și ca suporter și ca pasionat de arbitraj, au avut succes măsurile astea. Asta ar fi concluzia pe care aș trage eu după faza grupelor, după ce am văzut la faza grupelor.
2: Totuși, știi care discuția? Noi am mai vorbit aici. La offside s-au dat niște goluri iarăși la limită.
1: Adică, și te-am și pomenit, nu știu dacă ai ascultat în dimineața asta, că te-am pomenit că nu se introduce totuși...
2: Guru.
1: Da, că guru ne-a zis că nu se, la experimente au constatat că echipele se apără mai mult de frică să nu ia goluri de genul ăsta. Dar totuși nu putem, au fost 3 goluri care puteau schimba și soarta unei calificări pe regula asta cu piciorul de jumătate de gheată, nu știu cum. Adică, ce facem? Ai mai auzit ceva? Adică, sau au renunțat la schimbarea asta?
0: Nu, ce mă surprinde este faptul că Infantino, acum câțiva ani de zile, era împotriva acestei reguli de a măsura offside-ul la milimetru, chiar foarte vehement, a exprimat și public, adică nu este normal ca la offside să fie un milimetru și că gheata. Și acum asta e, el este cel care organizează acest turneu, deocamdată nu s-a exprimat, dar mă aștept să se exprime dacă vreo echipă mare, nu știu, Argentina, va fi defavorizată de un offside de genul acesta, să zicem, important pentru vreo calificare și atunci să declanșeze un scandal, că până acum nu știu ce am văzut, Iranul, asta e Iranul, ce să mai zică, după ce că au fost călăriți acolo, ar fi să mă se plângă ei, nu cred că ar reacționa Infantino în favoarea Iranului
2: niciodată
0: în Statele Unite, niciodată în vecii.
1: Cu cine joacă americanii?
0: Să presupunem că ar fi Statele Unite.
1: Acolo am vrut să te aduc.
0: Favorizate de un asemenea offside milimetric, sunt convins că Infantino atunci s-ar putea să aibă o opinie.
1: Și îți mai dau eu o variantă, asta este sigur mai mult decât speculativă, dar se bazează totuși pe niște argumente. Cristiano Ronaldo joacă la acest turneu final sau a jucat în faza grupelor pentru că Baron Trump, băiatul lui Trump, este mare fan și a aflat că va fi suspendat. Iar Trump i-a zis lui Infantino, iar Infantino a suspendat executarea sentinței. Dacă Cristiano Ronaldo acum în partida din cu Marocco sau cu cine, nu cu Marocco, cu cine joacă? Am uitat, Portugalia. Nu se califică și se anulează lui Cristiano Ronaldo un gol din cauza jumătății de bocanc, Baron Trump îi va spune lui Tasu, Donald va zice într-o conferință de presă: "Băi Ionel Infantino, uite ce faceți" și abia atunci te dă afară din Trump Tower cu tot sediul tău de acolo. Nu, acum ai
0: Să aduc și alte argumente. Totuși, Cristiano Ronaldo este o mașinărie de făcut bani. Adică,
1: și asta,
0: la un asemenea turneu final ar fi însemnat un minus pentru foarte mulți sponsori lui, care evident că fac un lobby extraordinar.
1: Da, e adevărat și asta.
0: Baron, că e fanul lui. Dacă
1: da, las-o așa cu Baron.
0: Lobby să fie acolo, Messi, el, acest magnez de bani.
1: E adevărat.
0: Dar, într-adevăr, asta spuneam, nefiind favorizat, defavorizat o echipă mare, da? N-a existat o reacție din partea

0: Federația FIFA până acum. Da, să vedem mai departe ce se întâmplă.
1: Așa este, așa este. Am înțeles că și aceste măsuri care ne-au bucurat și pe tine și pe noi sunt totuși experimentale. Las nu aia de 3 minute, restul. Adică momentul în care va începe Champions League în sezonul 26-27
2: sau Superliga,
1: sau super, bine, hai să zic că noi, da, nu se aplică, nu? Adică e doar de campionat mondial? Asta cu 5 secunde, aruncarea de la margine, cartonaș galben la VAR, corner la VAR, sau rămân și astea? Tu ce știi?
0: De obicei, la marile turnee se introduc unele schimbări care sunt ori permanente, ori experimentale. Dacă au succes, ele vor fi permanent aplicate la toate nivelurile. Și sunt convins că până acum, din ce am văzut care au succes aceste măsuri, ele vor fi foarte ușor generalizate de către IFAB introducerea lor în toate campionatele lumii. De altfel, dacă țineți minte, acele schimbări, acele prelungiri, din Qatar, ele nu au fost introduse la momentul respectiv ca lege, dar imediat după campionatul mondial, țineți minte și Liga 1, Superliga, începuseră să dea prelungiri lungi, într-un fel prelund aceste reguli de la FIFA și de la campionatul mondial, ulterior renunțând așa treptat, mai pe ascuns, așa că fără să anunțe nimic, de fapt n-a mers și că a fost un succes total. Dar eu mă aștept ca astea, pentru că au succes, pentru că nu enervează, ci din contră, lumea le apreciază, să se generalizeze și să se aplice peste tot. De altfel, eu m-aș bucura foarte mult ca și în Liga 1 să se introducă aceste măsuri în Superliga, pentru că de foarte multe ori mă uit la meciuri și mă plictisesc. Mă mai joc ceva, mai stau pe telefon și mă mai uit doar când e o fază importantă. Dar dacă ar fi meciul mai fluid, n-ar mai fi atâtea întreruperi, n-ar mai fi atâtea tărgi, auturi interminabile, lovituri de la poartă, poate ar fi un pic mai spectaculos, nu? Și fotbalul din campionatul nostru, așa cum e mai sărăcut.
2: E nevoie și de instruire un pic, pentru că ar trebui să vină niște arbitri sau foști arbitri să le explice jucătorilor români. Eu nu sunt convins că toți au înțeles și toți vor pune în practică imediat cum au fost jucătorii aici. 95% sau 98% din cazuri chiar au executat ce trebuia foarte repede.
0: De obicei, Comisia Centrală trimite la începutul fiecărui an câte un reprezentant se duce în vestiarul fiecărei echipe și prezintă liniile generale care vor fi aplicate în campionatul următor și modificările. Dacă se va generaliza și se va introduce peste tot acest set de schimbări, obligatoriu cineva de la CCA va merge acolo, le va explica în vestiar și jucătorilor, antrenorilor, tuturor factorilor implicați, modificările astea și apoi să zicem, nu vor mai avea o scuză că nu știu. Doamne, vi le-am prezentat, astea sunt, asta e, după care le aplicăm. Evident că ele se vor învăța și pe parcurs. Odată ce începe campionatul, le vor învăța din practică mai bine decât din teorie, dar obligatoriu cineva va merge acolo.
1: Regula cu mâna pusă la gură va fi păstrată, ce crezi?
0: 100%.
1: Deci și eu zic că va fi păstrat asta mai repede ca celelalte.
2: Cu rasism.
0: Da. Pentru că știm bine că ea a fost introdusă pentru combaterea rasismului, discriminării și așa mai departe. Și FIFA, UEFA sunt niște foruri care țin foarte mult la acest aspect, de a combate discriminarea. Și orice măsură care ajută, ei merg mai departe cu ea, deci eu sunt convins că va rămâne. M-a amuzat foarte mult arbitrul. Ați văzut, e arbitrul acela care a dat roșu pentru...
1: Da.
0: Deci cum a pronunțat Red Card. Au fost preluat de toată lumea pe internet. Au făcut melodii cu felul în care a spus-o. Bine, a plăcut. Ferm, hotărât, a înțeles toată lumea ce vrea să spună.
2: Exact.
0: Așa trebuie acționat.
1: Almiron, n-am înțeles.
0: Nu moale și timid. Tată, ferm, Red Card. Am simțit-o până în rărunchi.
2: E o nuanță aici la mâna la gură, am văzut într-un alt meci, dar am scapat acum partida, în care tot la fel un fotbalist a discutat cu mâna la gură cu un adversar și nu a primit cartonașul roșu. Am înțeles că dacă nu există adversitate, dacă nu există tensiune, nu se acordă cartonașul roșu în situația asta.
0: Nu, bă, ei pot vorbi între ei, pot vorbi cu un adversar într-un mod amical.
2: Exact.
0: Nu știe lumea ce vorbesc ei acolo. Trebuie să fie în cadrul unei confruntări.
1: Asta e. Și acolo era o confruntare la Almiron.
2: Așa este.
0: E vorba de ceva foarte urât și foarte rău. Când se duc jucători, vorbesc câte ei și râd acolo amical și nu știu ce-și povestesc ei de gagici și nu vor să vadă lumea. Nu,
1: da.
2: Cred că are legătură cu rasism aici, că aici de la asta pornim.
1: Da, să știi, poate să aibă legătură și cu altceva. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat la campionat.

0: Campionatul mondial, celebra fază, Zidane a efrapat, da? Când Materazzi l-a provocat spunându-i tot felul de porcării. Și nu erau rasiste. Erau de familie, de mamă, de ce mai era, și Zidane până la urmă n-a mai rezistat. E, că nu trebuie doar să fie rasist. Că dacă noi ne confruntăm într-o fază și eu vin cu mâna la gură și te înjur de mamă și alte chestii, tot dă eliminare.
1: Știu, dar se vede că dacă ești tensionat.
0: Păi, dacă îl înjur pe ăla, normal că ești tensionat.
1: Că nu-i spui cu zâmbetul pe buze.
0: Bine, dacă ești maker, auzi, ăștia sunt în stare să experimenteze și treaba asta. Bă, cum să facem să înjurăm cu zâmbetul pe buze?
1: Da, dar reacționează celălalt. Reacționează celălalt.
2: Da, corect. Există acea confruntare între doi jucători destul de vizibile, dacă se ca doi cocoși, se dau piept în piept, se confruntă. Dacă un jucător duce mâna la gură, chit că îi spune celuilalt, bă, iartă, m-am greșit, se presupune că a spus cel mai rău lucru posibil, pentru că altfel n-aveai de ce să te ascunzi gura și în cadrul unei confruntări, dacă te ascunzi gura, e clar, se presupune din start că vrei să-i spui ceva groaznic, dar rasism, discriminare, nu știu, înjurături, mă rog, ceva de roșu, și atunci se sancționează pur și simplu lucrul ăsta.
1: Mai am eu o întrebare vis-a-vis de aici, Vancouver.
0: Și eu la fel, tot la... La fănel ajungeam.
1: Cum l-ai văzut până acum și tu știi mecanismul ăsta de desemnare al arbitrilor, dacă tu crezi că va mai arbitra de acum înainte?
2: În primul rând, faptul că el a fost selectat la meciul cu numărul 1000, într-o mini-ceremonie acolo la FIFA, cu Polina, care a venit și a prezentat meciul, a prezentat echipamentul și apoi l-a ridicat pe Ișvan, nu știu dacă ați văzut imaginile, în aplauzele celorlalți arbitri care erau prezenți, prezentându-l ca cel care va arbitra meciul 1000, mie mi-a de înțeles că pune baze serioase în el. Acum, faptul că el a avut faza aceea de VAR cu piciorul în cap, unde a fost chemat și a trebuit să acorde penaltii, s-ar putea puțin să-i dăuneze, dar cred în continuare că el va rămâne și la fazele superioare, cât nu știu exact. Acum se va lua decizia după finalizarea fazei grupelor. De obicei, la turneele finale, o parte din arbitrii pleacă acasă după grupe. Da. Sunt chemați într-o cameră toți și li se anunță o listă de nume care rămân și o listă care pleacă. Eu sper din suflet și sunt convins că el va rămâne și la fazele superioare.
0: Da. Altfel, în afară de chestiile pur tehnice la care ești number one across the nation, campionatul fotbalul în sine te mulțumește?
2: Nici n-am văzut prea multe meciuri.
0: Nici noi, recunoaștem că n-am văzut.
2: M-am uitat când nu. De obicei, faza grupelor, nu știu dacă este relevantă. Mă mulțumește faptul că echipele mari, nu știu, Franța joacă senzațional, Argentina joacă foarte bine, deci au venit motivate echipele mari. Sper să vedem un fotbal spectaculos în fazele superioare. Nu știu exact la ce ore vor fi acele meciuri. Dacă vă dați seama că dacă ele sunt deja pentru mine personal, care mă rog, am programul meu, mă scol la 6 dimineața, mă duc la birou, dacă începe meciul de la 12 noaptea, deja e prea târziu pentru mine.
0: Nu, dar uite, de exemplu, în seara asta poți te uiți. În seara asta poți te uiți la Brazilia-Japonia.
1: La
0: ora 8.
2: Da, la meciurile de la ora 8 mă uit și mi-au plăcut în general. Repet, mi-a plăcut faptul că se joacă și că sunt fluide. Și că arbitrii nu sancționează orice mică chestie.
0: Să știi deci, că da.
2: Și jocul liber și atunci e plăcut pentru toată lumea. Eu sper că m-am tot gândit, doamne, să țin și eu cu o echipă, nu știu, sper să fii și o echipă care n-a mai luat niciodată campionatul mondial.
0: Capul verde.
2: Nu. Acum pentru, apropo de ce ziceai tu mai devreme, sper să câștige Portugalia ca să-i mâneze Donald Trump direct lui Cristiano Ronaldo.
0: Dacă vrei să... Noi oricum am anunțat că nu ne uităm, indiferent de cine câștigă trofeul, nu ne uităm la ceremonie ca să nu-l vedem pe Trump cum dă trofeul. Deci noi de-aia am anunțat chestia asta, așa că poate să fie și Ronaldo, și Messi dacă e, și să-l văd că-i dă Trumpică... Nu.
1: Mi-am adus aminte, mai am o întrebare care nu are legătură cu campionatul mondial. Cum interpretezi ultima întâmplare de la Comisia Centrală de Arbitri? Sebi Colțescu, care mai avea de arbitrat, a fost mutat direct la birouri.
2: Măi, eu o interpretez în felul următor. Așa. Am spus acum o lună de zile în cadrul unei emisiuni că în vara asta vor fi războaie mari pentru înlăturarea lechilor de vasală.
1: Așa.
2: Toată lumea a fost uimită, vai, nu-i adevărat, că nu cred, că m-am primit de telefoane, de unde-i scos-o. E, uite că lucrurile încep să se confirme într-un fel. Și eu aș interpreta aceste schimbări de la Comisia Centrală în cadrul luptei dintre Kyrios Vassaras și Gabi Bodo.

0: Popescu.
1: Luptă
0: extraordinară între cele două părți. Popescu dorind să schimbe pe Vasaras, iar Vasaras dorind să se apere cu orice preț și automat e care pe care.
2: Și Vasaras susținut,
0: care pe care acolo.
2: Vasaras susținut de Răzvan Burleanu, da?
0: Evident că na, el e susținut de Răzvan Burleanu, a fost susținut de Răzvan Burleanu maxim până acum, dar anul ăsta pentru prima dată s-a pus problema schimbării lui, inclusiv de către Răzvan Burleanu, cel puțin așa spun sursele mele.
3: Interesant.
0: Modificări, poate pentru susținerea unui alt străin, în cazul în care nu se dorește un român, mă rog, au fost discuții, doar la nivel de discuție nu s-a luat o decizie. Din ce văd până acum, pare că, din punctul meu de vedere, deși am auzit interpretări complet opuse, dar pare că Vasaras câștigă. Deoarece a eliminat doi care erau foarte apropiați de către Bodescu și ei făceau Liga 2 și Liga 3, exact acolo unde apar acuzațiile la adresa lui Gabi Bodescu că se implica mai mult decât trebuia. Deci, practic, ce au făcut ei? Au schimbat cei doi membri ai CCA care se ocupau de Liga 2 și Liga 3. S-au dus unii noi, forțându-i într-un fel mâna lui Cosescu să se lase, deși și eu auzisem că el ar fi vrut să continue încă, până, cel puțin până la finalul anului, deci forțându-i mâna să se lase, să vină și să preia o ligă inferioară. Nu știu, am înțeles că el nu va fi el la Liga 2, va fi la Liga 3 sau ceva de genul ăsta. Încă mai sunt discuții și acolo, dar așa aș încadra în cadrul acestei lupte pentru putere între două facțiuni majore din cadrul Federației Române de Fotbal.
3: Tu ești de interesant.
2: Auzi, deci el e cum sunt eu cu Franța. Nu-mi place, dar câștigă Franța. Și la el nu-i place de Vasaras, dar câștigă Vasaras.
3: Vrei să... acum că ne... oricum discuțiile cu tine sunt extrem de relaxate. Să ieși, încă-i vacanță, tu ce să-ți faci, ai consumat-o. Da, poate mai pleci odată până la sfârșitul verii.
2: Numai că începe campionatul.
3: Lasă-l, mă, ce trebuie să-l vadă Naum la televizor tot timpul. Las. Ideea următoare. Eu acuțin cu Vasaras.
2: Păi dacă
3: mai convins, mai convins. Eu țin cu Vasaras.
2: Dar tu te gândeai acum 2 ani că Marius va ține cu Vasaras? Acum 2 ani, nu.
3: Dar
2: acum...
3: tu te-ai fi gândit că eu o să țin cu Vasaras?
2: Nu.
3: Păi da, uite că țin cu Vasaras.
2: Nici la tine, nici la Marius.
3: Și nici tu cu cine ții?
2: Eu acum țin și eu cu Vasaras.
3: Gata. Petrișor, tu cu cine ții? Cu Vasaras. Toată lumea e cu Vasaras aici.
0: Exact,
3: Chiros, exact. Chiros.
0: Hai Vasaras, tata, luptă-te.
2: Da, acum, Marius, că suntem aici și nu ne aude nimeni, cum a spune cineva. Faptul că Ișvan Kovac a ajuns la nivelul ăsta este meritul Vasaras.
0: Este și meritul lui Vasaras, da.
3: Este, mă, n-ai cum să o dai, ia, că
0: este. Este bine cunoscută în arbitraj, au o relație extrem de apropiată, Ișvan este, nu știu, în ghilimele, copilul lui, și atunci și l-a susținut și l-a împins pe cât de tare a putut. Evident că nu putea să susțină unul care n-avea nicio treabă, că oricât de mult l-ai susține, nu.
3: Și dacă era fraier, era fraier, n-aveai ce să faci cu el. Păi da, corect, așa e.
0: Poți să-l împingi până la un punct, că după aia nu mai merge. Dar în momentul în care ai trei finale, ești deja la Europene, ai fost, ești la al doilea mondial. Hai că la primul n-ai arbitrat, tot ai fost acolo. Dar acum uite, deja ai arbitrat două meciuri, ești la al doilea mondial, ai meciuri. Deja nu mai e atât de important rolul lui Vasaras în momentul de față și este, a devenit mai important ca Ișvan Kovac să fie el pe propria lui picioare.
3: Corect. Decât
2: știu.
0: Să-l mai susțină Vasaras, care, repet, l-am pins până acolo
2: exact cât trebuia, da.
3: Aici e treaba lui ce face, da. Exact.
2: Pe putea să-l susține și să facă mai prostii, nu știu, dau un exemplu. Și ce face atunci?
0: Acum, cum va gestiona Ișvan Kovac faptul că totuși trebuie să întoarcă și în Liga 3 și să arbitreze? E problema, de fapt, că de foarte multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Suntem mari, suntem acolo sus, suntem la finale, suntem așa, și atunci Liga 3 e așa, o chestie de cum aș duce eu la județeană. Hai să sunt plictisit. Aici este o problemă și aici cred eu că Vasaras trebuie să aibă o discuție cu el. Am spus-o și o repet, poate devin așa obsesiv, că trebuie să aibă o discuție cu el, pentru că pentru noi, pentru români, pentru suporterii de aici, este importantă Superliga. Vrem să-l vedem arbitrând aici.
3: Bine, și bine, da.
0: Din Europa, din lume și așa mai departe, la fel de bine cum o face acolo.
3: Da, asta e o discuție. Rămâne o discuție în continuare.
2: Dar și de ce nu o face? Pentru că aici mi se pare arogant. Acolo nu e arogant.
0: Nu e ușor, Daniel, să știi că după ce vii de la Real Madrid și Barcelona și Bayern Munich și vii la Botoșani și așa, eu înțeleg, este uman, este firesc un pic să fii mai deconcentrat, poate și un pic mai arogant, vine un jucător ce, bă, Ișvane, băi, tu zici mie, bă, păi eu săptămâna trecută l-am arbitrat pe Messi,

0: pe Ronaldo.
1: Păi da, i-am dat mâna cu Messi altă seară, da. Ce Dumnezeu,
0: deci
1: da.
0: E uman să se întâmple și aici trebuie să lucreze Vasaras cu el și el cu el, în primul rând, ca să aibă același nivel de concentrare și în linia întâi ca și acolo.
2: Da.
1: Da. Vezi cum e viața. Vezi că o să înființăm un fan club Chiros Vasaras.
2: Marius e membru fondator.
1: Da. Mă, acum știi că câteodată simți mea, mă, cei care n-ați înțeles gluma cu Chiros Vasaras, n-avem ce să vă facem. Adică sunteți pierduți pentru umanitate în general. Dacă unii, știi că o să apară și uite și pe ăștia s-au dat cu Vasaras. Da,
2: s-au coalizat, au făcut...
1: Da. Dacă n-ați înțeles gluma, asta e. Ce să
2: dacă n-ați înțeles lumea, nu mai povestiți, că ajunge
1: măcar atâta, da. măcar atâta, știi? Da. Cineva zice Chiros Vasaras. Vai de mine și ascultătorii ăștia sunt ceva, da. Bine, ne bucurăm tare mult că te-am auzit.
2: Și că te-ai întors.
1: Și te, și la muncă, și te gândești la Algarve ca să te duci după aia, nu știu, în Azore, mai târziu.
2: Lasă-o să muncească acum.
1: Da.
2: Ca să plece în vacanță trebuie să muncesc.
1: Bine.
0: Am dorit atât de frumos.
1: Păi te-am dorit frumos cu Azore, să știi. Chiar ți-am dorit frumos, adică nu ți-am... Da.
2: Toate bune.
1: Bine. Pa.
2: Numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Dai, dai. Dai, dai, dai, dai.
3: Gata, e pregătit.
2: Sumă. E pre?
3: Da.
2: Il est prêt. Monsieur Ilie Poenaru from Romania.
3: Cred că și-a pregătit cafeaua.
2: Oui, oui, oui.
3: Pentru
2: oui.
3: Discuția cu noi.
2: Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Alo?
4: Neața.
3: Bună
4: Neața.
3: Dimineața.
2: Știi cum era chestia? Ilie Poenaru, dorm, domne, la ora asta?
4: Nu, nu, nu, vreți să vă trimit o poză? Sunt la birou, eram...
2: Nu, că ne-am gândit că te-ai uitat la meciuri și de asta, știi?
4: M-am uitat și la meci un pic aseară, dar am adormit la 1-1. Trebuie să-l cunosc.
2: Da, e...
4: A fost o zi grea.
2: Sunt zile grele, zile și călduroase și cu ore proaste și omul mai face și ceva în cursul zilei. Da. Ce spui despre...
3: Surprize.
2: Surprizele astea.
3: Surprize, surprize.
4: Da, surprize. Asta chiar acum vorbeam cu cei din staff că chiar i-am întrebat cât s-a terminat, nici n-am apucat azi. Să intru să văd ce a făcut Germania, că la 1-1 am adormit și zic că oricum... câștigă Germania până la urmă, că e minutul
3: 50. Uite că nu mai e așa.
2: Da, nu mai e așa. Da.
4: Sau cât era și zic o să întoarcă ca Brazilia și o să câștige. Și acum dimineață chiar asta comentam cu ei, că i-a scos, au fost scos și Germania și Olanda. Știți,

0: că vorbeam săptămâna trecută, nu știu când am vorbit prima dată, că nu ne mai miră nimic și vor fi surprize continuu, zic eu, și uite că se adeverește.
1: Da.
0: Da, mi se pare puțin ciudat totuși că vorbim de Germania, vorbim

0: jucători care în componența lor au câștigat Champions League și așa mai departe, campionate foarte, foarte puternice, dar cum la fotbal este posibil orice și ne-o demonstrează în urma acestor ani, să zicem, de vreo 2-3 ani încoace, se întâmplă lucruri și celelalte țări evoluează, zic eu, cresc și se dezvoltă destul de bine, iată că nu știu dacă le mai putem să numim și surprize până la urmă.
1: Știi ce am discutat noi dimineața aici? Că fotbalul ăsta s-a egalizat așa, adică au venit echipele astea mici din spate. Știi de ce? Cauza antrenorilor, din cauza voastră. Pentru că studiați adversarul foarte bine, aveți tehnologie și de-aia s-a egalizat fotbalul. Deci voi sunteți de vin.
0: Măcar e bine că suntem de vină, măcar e bine că, uite, facem ceva bun și...
1: Păi nu știu dacă e bun.
2: Pentru noi nu e bun, mă, Ilie, nu e bun. Păi, nu e bun pentru noi, mă.
0: Acum știi cum e din cauza noastră, dar hai să vorbim să ne raportăm la noi ca țară. Uite că noi, din păcate, n-am analizat bine, nu?
1: Da, da.
2: Auzi, dar de statistica asta, nu știu dacă ai apucat să citești, că a apărut de curând, în prelungirile, da, cele două reprize de prelungiri plus prelungirile, adică vreo 35-36 de minute, Olanda-Maroc, Maroc a avut posesie 83%, deci Olanda doar 17%, deci Maroc în prelungire a avut posesie 83%. A subordonat Olanda, ce să mai încoași încolo?
0: Da, dar... Nu e o întâmplare la Maroc.
2: Păi nu e, nu zic că e o întâmplare, da.
0: Și Maroc arată foarte bine ca și echipă și chiar mie mi-a atras atenția, cred că dacă nu Gică Hagi, parcă la un moment dat spunea că cu ceva timp în urmă am citit chiar și m-a pus pe gânduri și chiar am vrut să urmăresc. A fost foarte interesant ce a spus referitor la Maroc, că veți vedea că Marocul va deveni o echipă foarte redutabilă și nu știu cum a fost conjunctura că am reușit să-i văd pe Maroc într-un meci al lor și chiar mi-a plăcut ce am văzut și chiar m-a pus și pe mine pe gânduri că Marocul este la un nivel foarte, foarte bun. Faptul că au avut posesia asta nu cred că este întâmplător, pentru că și ca și fotbal au crescut. Uite, de exemplu, noi, fac așa o paranteză, acum suntem la început, chiar inclusiv la noi la club, și analizăm foarte mulți jucători, construind o echipă nouă. Printre acești jucători pe care îi analizăm pe platforma Wisecout, am primit și foarte mulți jucători din campionat, un jucător marocan, să zicem, care activează prin diferite campionate, jucători foarte buni, de care nu ne-am putut apropia ca și preț, să putem să-i transferăm. Dar tot ce am analizat, dacă tot vorbim de analiză, jucători foarte buni, niște jucători marocani foarte buni pe care i-am analizat cu ceva timp în urmă. Cred că nu e întâmplare.
1: Apropo de statistică, eu am mai văzut o statistică ieri, am discutat-o la fel aici, la meciul Brazilia-Japonia, că pe ăsta cred că l-ai văzut.
0: Da.
1: Japonezii au avut 6 driblinguri, iar brazilienii 5. Adică 11 driblinguri într-un meci cu Brazilia. Nu mai sunt fotbaliști care driblează sau tehnologia asta de care vorbeam și antrenorii au făcut din acești fundași practic de netrecut?
0: Nu, e vorba de strategia pe care o au și de modul la care lucrează. Și Brazilia rămâne totuși Brazilia. Vorbim de aceiași jucători tehnici foarte buni, unul contra unul și așa mai departe. Ideea este că țările celelalte se dezvoltă foarte mult și implementează foarte mult. Și am văzut, știți că vorbeam de jocul cu Japonia, cu Olanda, nu? Când a fost. Dar mi-a plăcut enorm de mult Japonia. Fotbalul a crescut și s-a dezvoltat foarte mult și din cauza acestor și tehnologiei și tot ce se întâmplă și jucătorii, antrenorii care se adaptează la fotbalul modern, pe lângă lucrurile tehnico-tactice, e clar că se pune accent foarte mare pe dueluri acum. Și când vorbim de dueluri, vorbim de unul contra unul. Și ca să fii bun unul contra unul, trebuie să driblezi.
1: Da, dar cu toate astea, chiar dacă ești bun, tot nu reușești să driblezi. Asta mi se pare. Adică chiar dacă ești bine pregătit.
0: Nu reușești să driblezi, da, pentru că dacă fotbalul are două faze și le lucrezi bine pe amândouă, și cum Japonia, ei sunt, ei ca nație, sunt niște oameni sau jucători, dacă vrei, foarte disciplinați și foarte, cu atitudine foarte bună, ei pun accent foarte mare pe ambele faze, adică și pe faza defensivă. Și de asta e greu să-i driblezi, pentru că sunt foarte agresivi.

0: e greu contra lor. Cu ei, cu chinezii și așa mai departe, au o mentalitate... Da, au o mentalitate dusă la extrem, adică ei sunt foarte, foarte, de fiind foarte agresivi pe faza defensivă și de asta și brazilian fiind sau argentinian, e greu să-i driblezi, nu e ușor cu ei.
1: Apropo de antrenor, scuză-mă Gabi, te las după aia, avem pe Nagelsmann care părăsește competiția, de cealaltă parte avem antrenorul... cum să spun, experimentat, care la pauză face totuși ceva la 0-1 și califică echipa.
0: Da, acum, da, corect. Și este vorba de ceea ce ai reușit să vezi în cele 45 de minute, de reacția pe care o ai.
1: Exact.
0: Și este vorba, de ce transmiți și de ce poți regla într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, echipa ta trebuie să și reacționeze la ceea ce tu ai reglat. Nu sunt convins că și Nagelsmann la fel și el a transmis niște lucruri, probabil că jucătorii nu s-au comportat așa cum și-a dorit
1: sau poate n-a
0: se comporte din cauza adversarului.
1: Sau poate n-a transmis ce trebuia bine, ne gândim sau și la varianta asta.
0: Da, mi-e greu să cred la nivelul ăla, este un antrenor mare, un antrenor foarte bun, mie îmi place și îl apreciez, dar mi-e greu să cred. Indiferent ce transmitem noi ca și antrenori, sunt situații de în care nu ai decât 5-6 minute la dispoziție să transmiți, pentru că în funcție de rezultatul pe care îl ai, de starea lor pe care o au la pauza meciului, e foarte greu, mai mult de 5-6 minute, 7 minute, nu poți să-i mai capacitezi la pauză, pentru că mai sunt și alte lucruri de făcut în pauză și jucătorul mai are și altele de pus la punct. În primul rând trebuie doar să reușești să-i liniștești puțin, să-i faci să-i conectezi puțin la ce este nevoie, că e în funcție de rezultat, ba sunt euforici la pauză sau sunt foarte nervoși. Și trebuie să ai momentul ăla în care trebuie să-i liniștești din ambele puncte de vedere și să-i capacitezi să te transmiți foarte repede, dar trebuie să fii foarte țintit. Adică nu le da foarte multă informație pentru că nu pot duce. Nu sunt acolo ei. Nu o pot procesa pe toată. Trebuie să punctezi strict, adică câteva chestii trebuie să le punctezi. Sunt vulnerabile aici, trebuie să forțăm în partea cealaltă sau trebuie să facem lucrul ăsta sau trebuie să fim mai organizați, etc. Sunt foarte multe detalii pe care le transmiți în pauză, dar într-un timp foarte scurt și le și arăți. Acum vorbeam la tehnologie, poți să le arăți foarte repede dacă ești la nivelul ăla pe televizor, pentru că ai sus în tribună analistul care tot ce face live și scoate repede câteva faze unde ai probleme sau unde ești tu bun și poți să vii să le arăți, sau dacă nu le arăți la tablă cât poți de repede. De asta spun. Acum este fiecare ce a văzut, ce informații a primit de sus din tribună, pentru că primesc informații, ați văzut că și la marginea terenului acum sunt tablete, sunt în care vezi totul live, poți să înregistrezi, să le derulezi. Ține de fiecare, de staff-ul pe care îl are pe lângă el și de ceea ce transmite.
2: Vorbind de țările de jos, de Olanda, mă rog, spunem cum ne vine. Eu, așa cum nu mă pricep la fotbal, eu am spus înainte de turneul final că nu sunt impresionat nici de Olanda, nici de Germania, nici de Brazilia. La ce lot a avut Brazilia altădată și are acum. Dar deocamdată am fost confirmat doar de două. Iar la olandez, să explic o chestie. Olandezii rămân cu imaginea extraordinară a producției nenumărate de fotbaliști, care sunt în continuare ținuți la un preț foarte sus, deși să mă ierte Dumnezeu, mulți dintre ei nu valorează nici 20% din cât se oferă pe ei. Și mai o chestie pe care întărește ideea asta, vedeam o dezbatere înaintea meciurilor de ieri și nu o să spun despre ce oameni de fotbal, antrenori, experți e vorba, și discutau despre puternicul mijloc al Olandei. Pe puternicul mijloc al Olandei, firar să fie eu care am făcut handball, nu fotbal, în afară de Gravenberg, care a fost inventat în postul ăsta de slot, dar în sezonul trecut n-a mers nimic, Reinders a fost o panaramă la City, iar ăsta la altul de Jong nu prea mai joacă la Barcelona. Deci să mă ierte Dumnezeu cu specialiștii ăștia. Bă, documentați-vă, nene, puțin înainte.
0: Bine, da, de Jong a avut ceva probleme medicale.
2: Păi vezi? Păi și atunci...
0: A revenit, iar s-a reacționat.
2: Păi exact, asta e lie. Păi da, cum să îmi spui că...
0: El a fost ieșit din forma...
2: Exact!
0: El, în momentul în care a avut continuitate la Barça, pentru că îi urmăresc Barça...
2: Ia, e altceva.
0: Dacă pierd Grumești, dar Barça...
2: Și eu la fel.

0: El, da.
1: Momentul în care el a fost sănătos din punct de vedere medical, el a făcut meciuri senzaționale.
2: Da, da,
1: el este practic
2: echilibru
1: al Barsei. Dar,
2: da, nu e.
1: Adevăr, exact ce spui și tu. Și în momentul în care el a început să se accidenteze și a revenit, și când a revenit, el n-a mai fost el.
2: Exact.
1: Adică deja a devenit Pedri omul de echilibru al echipei și cumva l-a subminat așa pe Ion.
2: Da, da, da.
1: Sunt, să știi că...
2: Păi nu, zău, adică...
1: Păi nu,
2: dar, adică, cum să spun, urmărești un pic...
1: Ai văzut foarte bine, tot ce ai spus este relevant și
2: da.
1: Să știi că mă bucur că, uite, sunt oameni care, într-adevăr...
0: Te bucur că sunt handbaliști care știu fotbal.
1: Fiecare, pentru că mai e o problemă, vorbind de cei care spui tu, de analiști și așa mai departe, poate au anumite afinități.
2: Aia, păi și noi avem. Ce
0: analist atunci?
1: Poate văd
2: și tu ai afinități.
1: Anumite echipe și conjuncturi și așa mai departe. Sunt foarte multe chestii, adică dacă vrem să ne contrazicem, stăm până diseară și ne contrazicem.
2: De acord, de acord, de acord. Da.
1: Eu văd fotbalul într-un fel, tu vezi din alt fel și așa mai departe. În funcție de fiecare cum vedem fotbalul. Dar, într-adevăr, Gravenberg mie îmi place. Un jucător bun, spre foarte bun. Dar ei, în momentul de față, acel mijloc de care se tot vorbește și este analizat, este un mijloc care nu dă roade, pentru că...
2: Nu e niciunul formă, de fapt.
1: Să zicem, rotițele celelalte sunt la nivelul la care ar trebui să fie.
2: Da, mă rog.
1: Totul scârții.
2: Maroc mi s-a părut o echipă mult mai solidă și înainte. Adică mie, pentru mine, sincer să fiu, nu e chiar așa o surpriză. Dacă urmăreai Marocul și...
1: Nu, eu asta am spus. Că numai, eu de-aia am spus că am urmărit Marocul și mie nu mi se pare Maroc o surpriză. Acum e foarte important că noi cu toții ne uităm pe echipe și analizăm echipa, analizăm primii 11.
2: Da.
1: Și exact ce spuneai tu mai devreme, bă, ce mijloc au ăștia, deci n-au, e imposibil.
2: După nume, da, sigur, după nume rupe tot. Nu e așa.
1: Problema este că dai de cealaltă echipă mult mai organizată, poate că nu au un, jucătorii din echipa cealaltă nu au un nume atât de, niște nume grele, niște nume mari, dar ei completează și fac diferența prin atitudine, prin organizare, prin foarte mult, prin disciplina tactică pe care au, plus în momentul în care și rezultatul din timpul jocului devine în favoarea ta, starea se schimbă, starea jucătorilor și a echipei. Și atunci e clar că ai acel plus față de fiecare. Și de asta ajungem iarăși la gestionarea momentelor jocului, care sunt foarte importante, și echilibru de care dai dovadă. Că tu, ca și antrenor, stai pe margine și vezi că se întâmplă lucruri și vezi că echipa ta a intrat într-o stare de agitație, a intrat, cum mai spunem noi, puțin în debandadă, să zicem, mai greu la nivelul ăla, dar se mai întâmplă, atunci tu trebuie să intervii. Numai că să știi că e foarte greu de gestionat.
2: Eu
1: la
2: nu contest.
1: La nivelul ăla ar trebui să fie ușor, pentru că jucătorii ăia, vorbind de jucători de milioane de euro, sau de zeci de milioane, aia trebuie să reacționeze ei, adică sunt momente în care nu mai au nevoie de antrenorul de pe bancă.
0: Da. Mai o chestiune pe care vreau să insist, faptul că totuși echipele europene cam părăsesc competiția. Nu vorbim de astea asiatice, că nu mai e niciuna.
2: Nu mai e niciuna.
0: Dar nici nu ne așteptam prea tare, poate cu excepția Japoniei să facă vreuna. Dar la Europa e o problemă. Au plecat echipe precum Turcia, Germania, Olanda și atenție, noi suntem în 16-ime acum.
2: Da.
0: Adică n-am ajuns nici măcar în optim.
1: Și eu zic că vor mai fi.
0: Mai întâlnesc și între
2: oricum
0: ele.
2: Oricum se întâlnesc între ele. Franța, Suedia, adică...
0: Mai e Portugalia, Croația.
2: Corect.
0: Da. Spania, Austria.
1: Da.
2: Deci mai încă trei se duc, nu?
1: Da.
2: Încă trei se duc,
0: cel
2: sigur.
0: Puțin.
2: Cel puțin, da.
1: Eu, echipele cu care țin sau am afinitate față de ele, sper să le regăsesc chiar în finală. Eu v-am spus. Așa aș vrea eu să o văd, Spania, Argentina, final.
0: Da. Păi și cu Franța ce facem? Cu Franța ce facem, domnul Ilie?
1: Îmi place.
2: Hai, Ilie, că e pericol. Bună, e pericol. E pericol cu Franța. Ce să mai...
1: Da, îmi place Franța.
0: Franța cumva la penaltiuri s-o scoți, știi?
2: Da.
0: Altfel nu.
2: Da, la penaltiuri, da, să ajungi la penaltiuri.
0: La lovituri de departajare, da, ajungi acolo. Acolo să zici că poți să-i scoți. Dar pe joc nu văd o echipă să bată Franța acum, îmi pare rău. Eu nu sunt fanul Franței.
1: Hai să vedem.
0: Te mai sunăm prin...
2: Bine, surprize sigur că pot să apară, dar pe mine un lucru m-a uimit la Franța. Pofta de joc. Adică, știi că am avut turnee finale? Da, pofta de joc, frate. Sunt bucuria jocului.
1: Da, bine, iarăși vorbim de jucători, că dacă luăm fiecare jucător al Franței în parte,

0: ne, și vedem pe unde sunt și pe unde joacă și ce au câștigat în ultimii 2 ani.
1: Da.
0: Mi se pare normal să fie la nivelul ăsta. E chiar normal, adică la ei nu trebuie să mai mire. Pentru că la ei chiar trebuie să fie normal lucrul ăsta și e clar că ei țintesc și sunt convins că ei țintesc finala. Și iarăși e un lucru normal. Chiar dacă eu nu sunt fan Franța, recunosc că...
1: Nici eu nu sunt, dar ce-i frumos...
0: Sunt, poate cea mai puternică echipă, să zicem așa...
1: Știi cum e? Știi cum e, Elie? Nici eu nu stăm, dar ce e frumos, e frumos, adică...
0: Da,
1: ce să faci?
0: Mie îmi place ce văd.
1: Da.
0: Noi ne bucurăm de fotbal și de fotbalul pe care ni-l arată.
2: Să știi că ești primul dintre cei cu care discut așa, care nu o vede pe Franța în final. Restul cam tot.
1: Adică să fi fost... Nu, n-a spus că n-o vede.
0: Acum vrei să fiu sincer cu tine?
2: Da.
0: O cam văd, dar nu aș
1: vrea. O vede și el, mă. O vede și el. Ce să fac? Asta e.
0: O văd, dar nu
2: aș vrea. Pe nici eu nu vreau. Și eu vreau. Eu vreau Argentina-Spania să fie finala, da.
0: Păi da, vorbim de două echipe.
2: Sau Brazilia.
0: Latine, ca să zic. Un fotbal frumos, un fotbal plăcut.
1: Da, nu, pe Brazilia nu vreau.
0: Dacă joacă un fotbal bun totuși, bine, e o echipă și de forță, adică sunt, te toacă mărunt, ei sunt ca picătura chinezească.
1: Acum să glumim și să visăm un pic așa, dacă tot vorbim de Franța, Franța-Maroc s-ar putea să fie un sfert de finală. Și de ce să nu zicem, băi, poate ia Marocul titlu, prima echipă din Africa care își rupe. Bine, e foarte greu, e adevărat, da?
0: E foarte greu, dar eu cred că nu mai nimic nu e imposibil în fotbalul ăsta.
1: Ar fi ceva.
0: Pentru mine a început să nu mă mai mire nimic.
1: Da, e adevărat.
0: Să zâmbesc la tot ce se întâmplă, adică nu mai...
2: Mai avem o întrebare, totuși, la Slobozia, e atât de răcoare de face antrenamentul mai târziu?
0: Nu, încep acum, la 8.
2: Credeam că îl începi și tu pe la 8, pe la 7.
1: Și da, exact, serios.
0: Chiar așa, că nu suntem, totuși, nu suntem pe la Lupeni, pe la Jiu, nu se minere.
1: Da, da.
0: Pentru că jucătorul trebuie să aibă orele de somn, trebuie să aibă parte de micul dejun, după micul dejun trebuie să aibă acele o oră, două de digestie și așa mai departe.
2: Și să aducă domnul...
0: Iar jucătorii și într-o jumătate de oră încercăm să...
2: Să aducă domnul Lemnaru apă multă, că e nevoie de apă astăzi.
0: Avem, avem.
1: Da, avem.
0: Domnul Lemnaru s-a ocupat așa cum trebuie.
2: Bine.
1: Mulțumim, Ilie Poenaru. Spor la antrenament. Numai bine. Numai bine.
0: Mulțumesc și eu.
1: Ceau. Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Numai bine, Ilie Poenaru, antrenorul formației Unirea Slobozia, în direct la Radio Sport Total FM și
1: Metropola TV. Da!
2: Ai văzut cum e acolo? Poenarul, Lemnarul? Trebuie să fie și Unirea Slobozarul.
1: Auzi?
2: Unirao.
1: Mi-aduce aminte de o... de un sketch, nu contează cine ți-a făcut sketch-ul ăsta, știi că e actorul ăla care se bate în toate filmele, Jason Statham, și el are filmele lui se cheamă așa, beekeeper, adică apicultor, working man, lucrătorul, da, un om de onoare,
2: cămătarul,
1: așa, poenarul, lemnarul, așa și aici, știi?
2: Bă, dacă alcești pe cămătarul, cred că fac o echipă bună.
1: Exact.
2: Președintele clubului Rodion Cămătarul, antrenor Ilie Lemnaru, director sportiv.
1: Da.
2: Și așa mai departe.
1: Și așa mai departe. Bine, luăm pauză, mai avem un telefon la 9:30.
2: Oltenia Eterna Tranov.
1: Da, așa este. Și ea încălzită de caniculă, ca să zic așa. 37 de grade azi în București, probabil 37 și pe la Craiova, 37-38, mă gândesc. Bine, publicitate.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Fraților, cum zicea Neamărin, am zapelea, fraților, e nasoală, e satanic afară, e groaznic, e jalea pământului. N-am văzut așa ceva de multă vreme, dar avem în continuare Cupa Mondială Șampionilor, o cupă mondială. Cred că vă place, nu? Cupa asta mondială, unde se joacă bloc compact defensiv și toată lumea face meciuri de egalitate. V-am zis că Brazilia nu poate să câștige niciodată atât de ușor pe cât ar fi zis mulți dintre oameni, pentru că foarte mulți oameni sunt superficiali și nu se uită atât de mult la fotbal în afara Europei. Nu prea se uită la echipe naționale, prins doar la Euro și la cupe mondiale. Și atunci când joacă în preliminarii Național României, de acolo știi adversarele, că nu prea te uiți la preliminarii. Bine, eu v-am spus că Portugalia n-are șampionilor absolut. Portugalia, Brazilia nu mai are nicio șansă de când fotbalul a fost portugalizat acolo, în Of the People of the World Unite, în Mexico do Brasil, cum cântau preveremuri șampionii. E do Brasil, așa cântau Mexic 70, brazilienii, când au și câștigat. Bine, brazilienii, în momentul de față, la ce echipă au, n-au absolut nicio șansă, da? O să recunoaștem. Sunt cacvă șansă, cactă limojă. În zăvârșe și un braț verde, rar am văzut echipa atât de slabă ca Brazil. La fel cum, iată, până la urmă, ușor, ușor se adeverește ceea ce vă spuneam aseară. Spuneam că ar fi un paradox ăsta cu echipele mici care să elimine echipele mari. E bine, Olanda și Germania au plecat acasă. Să nu uităm de prezicătorul ăla, lui Rahat Vasile, acel prezicător bulgar, am impresia. Zicea că cum a ghicit toate cupele mondiale, n-a ghicit absolut nimic șampionul ăla, iar norocul

zilei a fost că s-a rupt pacheta. Dacă nu se rupea pacheta, vă spun eu că Japonia îi bătea. Exact ce vă spuneam de ieri, nu poți să joci, bă, cu la număr 10. Nu știu ce e în capul lui Ancelotti. Ăla a retrogradat pe West Ham United. Da? Deci, noroc că s-a rupt pacheta șampionilor. La pauză și l-a băgat pe Endrick. De acolo s-a schimbat tot jocul Braziliei. Au început să joace, Casemiro, care era topitul topiților. Și apoi l-a scos pe Mateusz Cunha, care făcea niște brânză bună în burduf de câine, și a intrat Martinelli, care a ciupit-o minutul 95, mă. Bă, minutul 95, exact când ți-l mai dragă. Și încă o chestie, bă, dacă l-ar fi băgat pe Tanaka, măcar în repriza a doua, zice ce bine a jucat Tanaka de la Leeds. Eu nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg la mondialul ăsta. Deci Tanaka a fost impecabil până la faza aia cu ultimul gol. La fel cum se întâmplă, șampionilor și cu Elveția, care nu folosește pe Okafor, cel mai în formă fotbalist de la ei. Golgheterul Elveției joacă la Leeds în Premier League, a dat 8 goluri în sezonul ăsta. Dar nu-l folosește Murat Yakin ăsta. Bine, o să-l coste la fel, treaba lor, ce fac, facă la ea acolo. Pentru mine s-a cheiat Cupa Mondială aseară, după ce Japonia a fost eliminată, de acum o să găsește cine vor ei. Dar Germania cu Nagelsmann ăsta, care este pilaf ca antrenor, Nagelsmann este un pic mai bun decât Cojocarul ăla de la opus ăștia la Tunar, care a fost pe la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. E un pic puțin, foarte puțin peste Virgil Nițoi. Virgil Nițoi ducea cel puțin în optim echipa asta a Germaniei. Nagelsmann este un antrenor făcut de presa din Germania, că asta o să vorbesc și cu Mihai Rusu în seara asta. Nagelsmann este o rușine făcută de presa șampionilor. El n-are absolut nicio treabă, este un impostor al acestei meserii. L-au urcat ăștia nenorocit și pe Bayern München când s-a dus pe acolo. Iar acum a făcut o națională a Germaniei, a pus toate loazele pământului acolo să joace și praful s-a ales. Dar vă spun încă o dată, iată, aseară s-a adeverit foarte, foarte mult ceea ce vă spuneam. Știți ce spuneam? Că Marocul scoate Olanda, Paraguay scoate Germania, Coasa de Filde scoate Norvegia, Suedia pe Franța, aici e mai greu, că suedezii sunt pilaf. Ecuadorul pe Mexic, Dr. Congo pe Anglia, Republica Democrată Congo, Senegalul pe belgieni, Bosnia pe americani și Austria pe Spania, Croația pe Portugalia, Algeria pe Elveția și Egiptul pe Australia. Și ce mai avem? Capul Verde pe Argentina, Ghana pe Columbia. Și deja avem și prima optime șampion în Canada-Maroc. O să fie sâmbătă de la ora 20. Ușor, ușor ne îndreptăm spre ultimele meciuri, scăpăm o dată de pasta mondială, care a fost o rușine incomensurabilă. Dar eu mă bucur, deja începe să-mi placă, dacă toate echipele astea mari pleacă acasă. Ale sunt rupte, rupte de-a dreptul, rupte de oboseală, sunt consumate, sunt sleite, sunt stoarse. Uitați-vă la olandezi. Ronald Koeman și-a dat demisia. Eu aștept să-și o dea și impostorul ăsta de Nagelsmann. Ronald Koeman, până la urmă, nu a avut șampionilor prea mari probleme, da? Ronald Koeman i-a dus pe aia bine acolo, a fost Edin Nula Draghiziti 1-0 și minutul 91 a venit lovitura aia de cap excelentă a lui Sob Diop și a fost 1-1. La penaltiuri, olandezii au bătut mai rău decât cei de la Barcău, Hananush Falău. Deci au bătut penaltiurile olandezii încât avea impresia că vor să plece acasă. Deci fix, Barcău, Hananush Falău, care este campioana din Sălaj, a ratat promovarea anul ăsta, dacă vă întrebați, de șampioni. Au pierdut foarte ciudat, înțeleg că ar fi vândut meciurile așa șampionilor. Bine, Olanda a bătut penaltiurile, începând cu fiul lui Cliver, care a dat în bar, apoi Timber ăla, dar nu cântărețul, ci era Timberland, cum era? Nu cântărețul, ci fotbalistul. Bărene a bătut penaltiul ăla, plecase Bonu de o jumătate de oră și el a dat mult pe lângă poartă în colțul opus. Și apoi a venit loaza asta de Crescencio Summer,

Neville. Alea a spus că el nu joacă cu Leeds în Championship. E bine că n-a jucat cu Leeds în Championship, că a retrogradat cu West Ham. Este una dintre cele mai mari loaze. Un talent ăsta n-are nimic în cap. E bâtă. Zice gol. Are un talent absolut fantastic. Bă, și a încercat să-i dea Panenka pe mijlocul porții. Cred că i-a și arătat. Vezi că acolo îți dau. Ăsta putea să o ia, să facă Scorpion Kick al lui... Atât de prost a bătut, da? E, s-a uitat, a văzut, fii atent că s-a bate la mișto, bă, nu, și-a luat așa cu mâna, cules-o ca la handbal, ca la un 7 metri, dar un 7 metri de la bătut foarte, foarte ușor. Însă ce vreau eu să vă spun, șampionilor, este că moldovenii ăștia ai Europei, olandezii adică, au făcut tot posibilul, da? Tot posibilul să piardă meciul ăsta. Mie așa mi-a dat timp. La penaltiul a bătut, penaltiul a fix să bată, să pierdem, bă, tată, trebuie să pierdem meciul. Nu poți, bă, să bați așa penaltiul. Nici măcar la județ nu o să vezi fotbaliști, trei fotbaliști să bată atât de prost penaltiurile. Zero barați toți ăia. Dar mă bucur, evident, pentru marocani. Acasă Olanda, apropo că spuneau ăștia că ia Olanda Cupa Mondială, da? Ne plictisiserăm șampionilor. Iar, exact, Timber ăsta de la Olympique Marseille. Este o rușine incomensurabilă. Iar, da, René Higuita, el scotea cu Scorpion Kick, așa trebuia să scoată și șampionul ăsta. Da, Cody Gakpo, care a pierdut copilul, sarcina, soția a pierdut sarcina, a marcat aseară minutul 72. Deci Justin Kluivert, Timber și Summerfield l-au bătut ca ultimii râși. Quentin Timber ăsta are, joacă la Olympique Marseille. El nu prea joacă, e mai mult rezervă la Olympique Marseille. Nu știu dacă a prins 12-13 meciuri în sezonul ăsta. Dar repede, dacă încercai precum René Higuita cu Scorpion Kick, apărai penaltiul lui Summerfield. Summerville ăsta este ultima loază a pământului, rar ați văzut. E un fotbalist care te enervează, genul ăla, l-aveam noi pe unul Nicu, fraților. Nicu, știți ce făcea? Nicu lua mingea și încerca să-i dribleze pe toți până ajungea cu ea în poartă. Dribla și poarta goală când ajungea, dribla portarul și încerca să dribleze și poarta. Nicu era cel mai ineficient, nu, te fereai să-l iei în echipă pe Nicu. Nicu, șampionilor, Tenicu, pentru că așa avea avea nickname-ul de pe Yahoo Messenger, username-ul era T_Nicu. T Nicu îi spuneam. Îl evitam, șampionul, tot timpul pe Tenicu, da? Făceam tot posibilul să scăpăm de Tenicu, pentru că Tenicu nu pasa nimănui. Tenicu, fraților, era exact cum este acest Crisencio Summerville. Bă, nu dădeam viața lui o pasă, bă. Îi dribla pe toți. Când de multe ori el urla pe teren, dă mingea, pasă, pasă, nu-i dădea nimeni pasă lui Tânicu. Pentru că știi că dacă îi dai pasă lui Tânicu, Tânicu lua mingea și nu mai dădea drumul, înțelegeți? Fix așa este și Crisencio Summerville. Repet, la noi a fost un fotbalist bunuț, foarte tânăr, l-a descoperit departamentul de scouting al lui Marcelo Bielsa, a venit la Leeds șampionilor pe la 18-19 ani. L-am luat de la Ado Den Haag. Jucase, împrumutase Feyenoord de acolo, crescut în academia lui Feyenoord. E bine, a jucat 4 ani la Leeds până în 2024, când Leeds a picat și a zis că el nu joacă în Championship cu Leeds. Așa că s-a dus la West Ham United, care a picat. Da? Însă a avut un sezon foarte bun înainte la Leeds, 2023-2024, foarte bun, excelent sezonul ăla, foarte bun în Championship, dar repet, exact pe stilul ăsta de Tânicu, tot ce era, îmi dădeai mingea, nu mai primea nimeni șampion, se ducea cu ea până în poartă. E, la fel este și băiatul ăsta, iată că la un moment dat, există șampionilor și un Dumnezeu. Cum spune de foarte multe ori, când era mic, aveam impresia că mingea are memorie, că mingea aia, la un moment dat, toate ratările tale se vor întoarce într-o zi, sau golurile pe care le-ai marcat în ciudă și ai urlat
împotriva echipei.

echipei tale se vor întoarce. Și uite că s-au întors. Dar repet, dacă eram Kuman, nu îmi dădeam demisia, pentru că săracul ce vină are când ăia sunt zero barați. Apoi să ne întoarcem și la loazele Borussia Dortmund, care au venit de la Gladbach și de această echipă absolut superbă, Hertha Berlin, cu cel mai Nagel Praf, antrenor interesant. Și au venit cu tataie de Manuel Neuer în poartă. Are tot ce-i pe poartă, ce nu poți să aperi lași. Cu Thiago, Amiri, Muziala, cu experimentatul Rudiger, care joacă la Real Madrid, cu Florian Pârț de la Liverpool și cu acest Kai Havertz, care a încercat o lovitură cu capul ala Canigia și a ieșit la golul împotriva Paraguaiului. E bine, la penaltiuri, la fel, trebuie să vedeți cum a bătut neapărat, să vedeți cum a bătut ăsta, cum îl cheamă, Havertz penaltiul, sau Jonathan Tah. E, să știți că au ratat și ăia, Balbuena, Sanabria, dar și-au ratat 3. Havertz a remarcat un gol la Canigia în timpul regulamentar, a bătut un penalti absolut jenant, jenibil. Meciul în sine a fost o rușine, cum rar ai văzut. Această echipă a Germaniei este mai slabă decât tricotajul Ineu. Tricotajul Ineu ar fi ajuns în optim cu echipa pe care o are în momentul de față. Doar că fotbaliștii de astăzi, fotbalul ăsta cu bloc compact defensiv, cu tactica asta absolut în bătaie de joc, așa să ne tot apărăm, uiți să mai faci un dribbling, uiți să mai vezi, s-a terminat. Fotbalul nu mai este la pe care știam noi. Da, să mai amintim că Germania marcase în prelungiri, dar a fost offside acolo. A apărat foarte bine nenea ala din Paraguay, a avut câteva intervenții. Germania a ratat mult în prelungiri, a avut 4 ocazii clare de gol. Paraguay absolut niciuna, Paraguay s-a apărat. Și la penaltiuri au venit momentele campionilor când au bătut absolut înfiorător. Îl vedeți pe Tacuma, da, peste poartă. Mult peste poartă și mingea lui șampionilor a ajuns undeva pe lună. Înțeleg că au trimis ăștia o sondă spațială să o ia de acolo, al lui Jonathan Tah. Dar să vedeți Havertz cum și-a bătut joc de penalti, iar și Voltemade și toți râșii ăștia. Dar ne bucurăm, repet, ne bucurăm să mai scăpăm de flatulențele astea de fotbaliști, ăștia super umflați așa. Îi dădeau mari prezicători. Mai săraci, că domnule, omul care a ghicit, n-a ghicit niciun mondial, stați liniștiți. Îmi spunea cineva pe vremuri, domnule, le-a erau scoase din context. Băi, acum a venit și ne-a zis clar, nenea, că va câștiga fără emoții șampionul ăsta de Ronald Koeman cu Olanda. Așa a spus, domnule, Olanda. Băi, Olanda acum a trecut de grupe, na, a și pierdut. Și e cac vă șansă, cactă nimojăt. La revedere și un praz verde șampionilor, da? Așa că am scăpat de Olanda, am scăpat și de Germania. Era o glumă aseară că Germania și Japonia au fost eliminate în același timp o singură dată, în 1945. Foarte bună poanta. E bine, s-a întâmplat și aseară. Și Japonia și Germania. Altă dată spuneau oamenii, gluma poate merge, pentru că spun că prima care s-a predat a fost Italia. Și Italia nu a venit șampion, știți foarte bine, n-a ajuns la mondialul ăsta. Deci Italia este prima care s-a predat de fiecare dată, așa că putem spune șampionilor, da? Da, italienii, Italia a sucumbat prima și e cac vă șansă cac tănim o jătă și la ei. Ia să vedem. Ia uite. Bordeaux poate să dispară șampionilor. Direcția Națională de Control și Gestiune, DNCG-ul, Direcția Națională de Control de Gestion,

a cerut excluderea lui Bordeaux din toate competițiile naționale pentru sezonul următor. Ar putea să fie sfârșitul pentru ei. Clubul a anunțat că va face apel împotriva acestei decizii în termenele prevăzute de regulamente. Procedura de apel permite lui Girondin de Bordeaux să finalizeze finanțarea pentru sezonul 2026-2027 și să prezinte toate elementele actualizate în fața comisiei de apel, care se va reuni într-un termen de 15 zile. Bordeaux n-are să promoveze noua Ligue 3 profesionistă. Este în Liga 4, Național 1, fosta N2. Anunță noi dificultăți în stabilirea bugetului, în ciuda optimismului conducerii, în special lui Gerard Lopez. Să spunem că Direcția Națională de Control și Gestiune a decis să ia măsuri drastice. Girondin de Bordeaux este un club fondat în 1881, de mare tradiție în Franța, unul dintre cele mai titrate, cu un palmares impresionant, în ciuda problemei financiare recente care au dus clubul în ligile inferioare. Bordeaux are 6 titluri de campioană, ultimul în 2009, 4 cupe ale Franței și 3 supercupe ale Franței. La nivel european a cucerit Cupa Intertoto 95 și a jucat finala Cupei UEFA 96 când a fost învinsă de Bayern München și iată, în acest moment este foarte aproape de a fi desființată, adică să dispară o echipă de super tradiție așa cum este Campionilor Girondin de Bordeaux. Da, că se mai întâmplă și pe la alții, nu doar pe la noi. Vedem astea cu faliment și cacvă șansă, cactă nimojătă. În seara asta avem coasa de fildeș cu Norvegia. La miezul nopții Franța-Suedia, la 4 dimineața Mexic-Ecuador. Mâine prindem tot meciul Anglia cu Republica Democrată Congo, începe la 7, iar la 23 Belgia-Senegal. Joi la 3 dimineața SUA cu Bosnia-Herzegovina. Spania-Austria la 22, vineri la 2 noaptea Portugalia-Croația, la 6 dimineața Elveția-Algeria și Australia-Egiptul la 21, sâmbătă 1 noaptea Argentina-Capul Verde, Columbia-Ghana și Canada-Maroc la 20, iar duminică o să fie, Canada-Maroc este în, vă spuneam, în optim, duminică o să fie tot meciuri de optim. Așadar, Paraguay așteaptă câștigătoarea între Franța și Suedia, Canada va întâlni Marocul, Brazilia așteaptă câștigătoarea între coasta de fildeș și Norvegia, momentan, și să vedem cine se mai califică mai departe. Așa. Deci, Edina e scorul de la mondialul ăsta. Putea să fie și Brazilia cu Maroc, cu Japonia, pardon. Dădeau acolo băieții și era... Cagvă șansă, captă nimojătă, șampion. Numai că n-a mai venit 1-1. Am zis că se prind prelungile. A venit golul la alu Martinelli și a fost la revedere. Dar astăzi 40 de grade în București, un record, fraților, înfiorător a fost de cald. Bine, și acum este la fel de cald, să nu credeți că s-a răcit. Și a apărut acum o chestie foarte interesantă. Fotbal joacă în 11, la sfârșit Germania pierde după aia cu autocarul de pe vremuri. Să mai bem niște apă, șampionul, că ne topim pe aici. Agenția France Press scrie că Germania a ajuns astăzi cu campanie la Cupa Mondială, a urmat un model similar din 2018 încoace, un declin inevitabil pe scena internațională pentru națiune cu un rezervor limitat de talente și fără mari perspective pentru anii următori. Sunt 12 ani de când n-am realizat nimic, când ieși după primul meci eliminator este clar prea puțin, ar fi o aroganță să spunem că suntem încă în elita mondială, nu este cazul, a recunoscut Julian Nagelsmann. Maxima lui Gerd Lineker, fotbalul este un sport jucat cu 11 jucători, iar în final Germania câștigă, aparține trecutului depărtat, iar acum Mannschaft a pierdut primul său meci la Cupa Mondială, la lovituri partajare. Asta se spune că fotbalul este un sport jucat cu 11 jucători, la final Germania pierde. Al patrulea și ultimul triumf mondial din Brazilia în 2014, Germania a trecut într-o perioadă fără precedent. Arată semifinalele turneului internaționale majore.

Cupa Mondială sau cu campionatul european timp de un deceniu, perioada marcată de 3 umilințe la Cupa Mondială. Eliminarea în faza grupelor în 2018 și 2022 și eliminarea în 16-imi de finală în 2026. După cum a subliniat revista Kicker, actualul rezervor de talente ale Germaniei este unul destul de limitat în comparație cu țări precum Franța, Anglia, Spania sau Portugalia. Cel mai mic obstacol se reflectă imediat în rezultate. Semnele unei reveniri a Germaniei începuseră să apară la Euro 2024, când au pierdut în fața Spaniei în sfertul de finală, în jurul tandemului format din Yamal Muziala și Florian Wirtz. Dar cele două perne în vârstă de 23 de ani ale fotbalului german au trecut printr-un sezon dificil, de la recuperarea lentă și anevoioasă a lui Muziala după accidentare gravă până la prima experiență lipsită de strălucirea lui Wirtz în Premier League la Liverpool. Accidentările suferite de Serge Gnabry și Lennart Karl înaintea turneului, precum și cea lui Nico Schlotterbeck, în timpul acestuia au scos în evidență și slăbiciunea băncii de rezervă a Germaniei, în ciuda succesului continuu al țării în competiții de tineret, precum calificarea în finala campionatului european U21 din 2025, unde a fost înmisă de Anglia după ce eliminase Franța. În mod tradițional am acordat o mare importanță disciplinei colective, tactice, fiabilității și mentalității. Dar astăzi acest lucru nu mai este suficient, a declarat Tobias Haupt, fostul șef al Academiei Federației, într-un interviu pentru portalul T-Online. Tineri jucători precum Lennart Karl, 18 ani, revelația ofensivă a sezonului în Bundesliga, și portarul Jonas Urbig, 21 de ani, oferă câteva licări rare de speranță. Avem o mulțime de tineri talente, dar are nevoie de timp pentru ca ele să poată realiza lucruri mărețe, a comentat Nagelsmann. Meciurile se decid în cele două careuri de penalizare și încă o dată n-am reușit să ne apărăm propriul careu și n-am reușit să ne creăm situații decisive în atac, a declarat Per Mertesacker, câștigător al Cupei Mondiale în 2014, expert la postul public germană televiziune ZDF după meci. În trecut, apărarea și atacul au fost punctele forte ale Mannschaft, în fața fundașilor câștigători ai Balonului de Aur, Franz Beckenbauer și Matthias Sammer, și a unor golgheteri de geniu precum Gerd Müller și Miroslav Klose, care au fost mult timp în fruntea listei marcatorilor din toate timpurile în faza finală a Cupei Mondiale. Dar ultima dată când Germania n-a primit gol la Cupa Mondială a fost finala din 2014 împotriva Argentinei. Parteneriatul defensiv format de Antonio Rudiger și Jonathan Tah nu a oferit nicio garanție în 2026. Neuer a revenit de retragere internațională pentru Cupa Mondială, dar fără prea mult succes. În fine, în atac, de când Miroslav Klose s-a retras în vara lui 2014, Germania a fost afectată de lipsa unui atacant de talie mondială, capabil să înscrie în situații dificile, cum a fost meciul Paraguay. Selecționer din 2023 și aflat sub contract până în 2028, Nagelsmann se confruntă cu critici în Germania, în special în legătură cu decizia de a-l folosi pe Joshua Kimmich, pe fostul de fundaș lateral, deși el evoluează ca mijlocaș la Bayern München. Dacă federația dorește să continue, vă continua, iar dacă nu, îmi pot spune, știu cum funcționează fotbalul, explica Nagelsmann, susținut de directorul sportiv Rudi Völler. Umbra lui Jürgen Klopp, comentator la postul de televiziune Magenta TV, a planat asupra Mannschaft pe tot parcursul Cupei Mondiale, pentru că oamenii spun că Jürgen Klopp ar veni înapoi și să antreneze echipa națională a Germaniei. Nu știu că se va întâmpla lucrul ăsta, nu era anunțat că a fost ultimul să merge la echipa națională. Până la urmă, atât Italia, cât și Olanda, cât și Germania trebuie să recunoască, da? Trebuie să recunoască șampionilor că e cam gata. Că nația lor s-a diluat. Tu trebuie să accepți, ok, da, domne, se acceptă sistemul de globalizare, totul bine, bravo, Champion League, frumos, toată lumea este egală, să vină oamenii să lucreze. Dar trebuie să și accepți că asta nu-ți va aduce, da, nu-ți va aduce în viitor stilul ăla pe care aveai tu german. Nu. Că așa, cu toate țările pământului, cu toți campionii, cu toți jangavelinii aduce pe toată lumea, cu toți Nigerian Brothers și mai departe, la un moment dat se pierde materialul genetic. Asta e, au recunoscut-o toți. Nu e vorba nici de rasism, de nimic. Trebuie să recunoști. Cum italienii recunosc. Italienii au făcut o analiză de ce nu mai mergem la Cupa Mondială. Păi uite ce nu mai mergem. Și au dat exemple. Păi ia uite. Nu se mai nasc fotbaliști italieni 100% cum erau odată. Și atunci ușor, ușor apar toate. Că și la ce crezi că numai noi avem problema asta cu console, cu FOMO, cu TikTok și Fear of Missing Out. Nu, șampion. Toată lumea trece prin perioada asta. Toată lumea. Absolut toată lumea.

că unii mai reușesc să strângă câte o generație de campioni, dar uitați-vă la toate sporturile până la urmă. Și mai ales la fotbal. Că a zis foarte bine Cristiano Bergodi, că nu degeaba am pus interviul cu Cristiano Bergodi. Bă, dacă au ajuns Messi și Ronaldo în continuare la 40, 41 de ani, 42 de ani, Cristiano mare puțin face 42 de ani, Messi face 40 de ani. Adică, bă, nene, dacă ăștia au ajuns în continuare să fie cei mai buni, Messi este în continuare cel mai bun fotbalist din lume. Da. Are 39 de ani. I-a împlinit deja. A plecat pe 40, cum vă spuneam. Deci Messi a plecat pe 40 campionilor și el este în continuare cel mai bun fotbalist la mondialul ăsta, cel mai bun fotbalist al planetei. Păi atunci nu-ți pui, tată, întrebarea de ce ai ajuns aici? Nu ți-ai pus niciodată întrebarea, bă, nene, stai puțin că dacă nu există un fotbalist să-l bată pe ăsta, nici Dembélé, nici Kylian Mbappé, nici Kylian Mbappé, nimeni. Nu îți pui o întrebare, bă, stai, dar ce s-a întâmplat cu fotbalul? Nu s-a cam diluat fotbalul complet? Ba da, aia s-a întâmplat. S-a dus naiba. Cum spun și nemții. Păi avem în toată Germania asta, că, uite, o să discutăm iară cu, ați văzut că l-am întrebat, i-am zis lui Mihai Rusu, nu mai zi așa cu Germania, cu sistemul foarte muncă, nu mai e, gata, e zăvârce și acolo, s-a terminat, la revedere. Nu mai încerca, da, ok, că trăiți bine acolo și că vă e bine în țara respectivă, da, dar să vedeți că sunt o grămadă de chestii care scârție. Și scârție la nivel global, nu doar în Germania, și în Italia, eu chiar și în Spania, da, chiar în Olanda nu mai vorbesc, în Olanda e zăvârșa de pe lume și acolo ați văzut ce se întâmplă și în Olanda, șampionul. Olanda este înfiorător la nivel de fotbal. Totuși, exact, că ne spunea cineva, păi ăsta Justin Kluivert, ăsta fiul lui Patrick Kluivert, știi că și taxul arată la mondial în vară, tot așa cum arătat și el. Dar fiul său șampionul acum vreo 10 ani putea să joace la UTA Arad sau la Poli Timișoara. Adică nu era niciodată de echipa națională a Olandei. El nu avea cum să prindă în generația de atunci a Olandei. Dar Olanda ce a jucat? A prins mondialul ăla din finala din 2010. Ei săracii, toată lumea spune, mamă, generație PSG. Ce au mai luat? Nu mai luat nimic. Da? De la Euro 88 ce a câștigat Olanda? Nexam. Tot aia rămân, tot aia cu Gullit, Van Basten, Rijkaard și Champions League din Bărnie. Tot aia rămân miezul. Ei ce au fost în finala aia din 2010 în Africa de Sud? Ăla putem spune că este primul campionat mondial de fotbal în care se diluează valoarea. Ăla a fost primul în care s-a simțit că, domne, se pierde așa valoarea.

Hai mă, ce s-a întâmplat? Nu m-am mai auzit? M-auziți acum, șampionul? M-auziți acum, da? Așa, cred că să am fost închis la un moment dat, nu? 30, dar noi sunt 40 șampioni. Nu ați auzit, așa este? Acum auziți, așa. Da, și marocanii, cum spunea, ce spuneam? Să spuneam despre Germania, da? Că Germania, domne, înainte nu avea nicio emoție. Puneai Germania cu Paraguay, se termina de la 4-7-0 în sus. Acum Germania nu mai e în stare. Nu mai poate să bată pe nimeni Germania. Germania e cac vă șansă, cac tăni moșătă șampionilor. Sau Olanda. Olanda care nu bătea pe nimeni. Marocul. Da, doamne, Marocul a fost, a jucat o semifinală de campionat mondial în Qatar. O echipă care s-a dezvoltat, au crescut foarte bine în Franța jucătorii ăia. Și au făcut-o foarte bine. Foarte bine. S-a jucat la Bayern München, la Societatea Comercială Bayern München. Aia s-au dezvoltat mult mai ușor.

ce au profitat de momentul în care s-au dezvoltat într-un mediu propice performanțe. Pe când ăștia care s-au născut și bogați îi aduce tăticul cu mașina până... Bă, spunea Lidbarski. Spunea Lidbarski, el nu vede bine fotbalul german. Și el l-a întrebat, dar de ce domnul Lidbarski? El era șeful academiei de la Wolfsburg, echipă care a și retrogradat anul ăsta. Și el spunea foarte, foarte bine, spunea șampionul de Lidbarski, nu putem să mai scoatem fotbaliști germani pentru că părinții îi aduc cu mașina până în fața terenului. A zis, domnule, dacă le fac parcare pe teren și le spun, da, de astăzi înainte aveți dreptul să intrați pe teren, părintele vine cu mașina pe teren. Uitați-vă, șampionul, uitați-vă ce se întâmplă, că eu văd asta, că mă duc la bazinul de not. Băi, aduc părinții, că ne arăta el și un părinte la fel, la Hamburg, acolo în Titan. Băi, aduc părinții, pun, dacă s-ar putea să se pună mașină, culoar de parcare, da? La mașină, la bazin, de să le pună mașina acolo să parcheze fix pe culoarul de not, acolo ar parca, mă! Nu, tată, du-te, parchează la metrou și ia-l un pic pe jos, chiar dacă-s 40 de grade, nu moare copilul. Nu moare, că nici noi n-am murit și noi stăteam tot la 45 de grade afară, da? Și jucam și fotbal și jucam și trosbal și jucam de toate. Așa, ia-l un pic, scoate-l un pic din confortul ăla, du-te și arată, ia-l un pic pe jos. Hai, tati, să mergem un pic pe jos până la, bă, să-ți facem încălzirea. Că să știi că e mai mare riscul să-l scoți de la aer condiționat la 16 grade și să-l bagi în apă imediat. Că nu fac nicio încălzire, i-am văzut cum sunt. Vin să aruncă direct în apă. Să știi că e mai mare riscul acolo să facă un stop cardiorespirator, da? Dacă am văzut acum că îi aduc pe copii, îi aduc supraponderal să facă. E foarte bine că se gândește la un moment dat și zice, bă, copilul meu are, e în pragul diabetului de tip 1 la 11 ani, da? Și hai să-l duc la not, măcar să slăbească, să facă un sport. Mai ales că dacă îl duci la vârstele la 10-11 ani, are toate șansele să dea imediat, să dea surplusul de grăsime de pe el. Dar exact asta spunea Lidbarski în Germania, șampionilor. Bă, în Germania. Adică, in the people of the country of the world unite, cum spunea Dr. Alban. Hello Africa, tell me how you doing. Înțelegeți? Și ăla Lidbarski le-a spus din prima, bă, nu se mai fac, stați liniștiți, stați pe ouăle voastre, că nu se mai fac fotbaliști. Păi de ce, domnul Lidbarski? Păi cum să se facă, bă, la fotbalist când taxul vine cu BMW-ul, îi pune aer condiționat la 16 grade și îl aduce pe terenul de fotbal până în buza stadionului, până în buza gazonului. Copilul ăla nu mai are nici motricitate, n-are nimic, ăla vine și... face fotbal doar pentru că îi zice taică-s-o, hai tati că e bine să faci un sport. Nu că îi place, că nu-i place. Și s-a terminat, gata, e zăvârșe. Nu credeți voi că, domne, că mai nu mai apare nimic. E gata. Ușor, șampionul se tâmpește, nu mai vorbesc de faptul că nu o să mai poată să gândească tânărul cu creierul lui, că dacă se toată ziua non-stop cu ChatGPT-ul și întreabă non-stop ChatGPT-ul. Trăim vremuri nasoale, să știți. Asta apropo, că se întreabă lumea, dom'le, că ce face Germania? Uite, de asta faci. Da? Ăia care vin din popoarele astea foarte, foarte sărace și care au învățat și au început să fie, se dezvoltă într-un mediu, hai să-i spunem, normal și așa cum n-ar fi văzut niciodată, că ăia totuși puteau să iasă fotbaliști și din super sărăcie. Maradona, Pele, Garincha, Canigia, Buruceaga, Pasarela, Bertoni, toți ăia, toți șmecherie, dacă îi întrebați și le citiți autobiografiile, veți vedea că ăia săracii nu știau ce înseamnă mâncare de calitate. Erau câte 15-16 frați, le ploua în casă, da? În fiecare perioadă de asta ploioasă, mai ales într-o zonă tropicală sau subtropicală, trăiau toate ploile noaptea, ploua pe ei, șampionilor, și au ajuns la nivelul de astăzi.

Și au ajuns să iau putut din sărăcie. Dar gândește că dacă l-aduci și din sărăcie și îi dai și gazon, și condiții, și hrană sănătoasă, normal că îl crești și ăla săracul de multe ori, ăla în continuare se gândește. Și din Africa, și din Asia, și din țările astea foarte, foarte sărmane, ăla se gândește, bă, eu nu mai vreau să mă întorc la sărăcia asta. Și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să muncesc. Pe când ăla se naște bogat de mic, n-are nicio grijă. Vine neamțul, dan vas mai net bisteșon, this is noia dan cheșon. Îl ia, hai copile, hai de kinder, hai urcă-te, te aduce tati, te ia tati. Păi, și ăla când o să dea vreodată de greu? Când o să simtă vreodată copilul ăla, stai puțin, că atunci când o să dea de greu, când o să vină și o să-i zică la tati, vezi că de acum, uite, intră ăla tare la tine, vezi că te-a luat ăla pe sus, te-a luat ăla Sani, a venit Nigerian Brother, a venit unul Nigerian la Academie și ne-a luat pe sus pe toți și ne faultează. Și tati zice, lasă că te ține tati cu bani. Și asta nu se întâmplă în România, asta se întâmplă în toată lumea, să știți, mai ales la ea, lasă că tati are bani, tati muncește și cu mami, muncesc părinții tăi, au grijă tati și cu mami de tine. Nu te mai lasă să te faulteze Nigerian Brother. Și Nigerian Brother ajunge fotbalist, da? Și copilul tău, Franz Wurttemberg, nu mai ajunge Franz Wurttemberg. Nu mai este Beckenbauer 2. Că tu îl întrebi, tati, ce de cine, tati, de cine ți-a plăcut? Tati face gogoș aici. Tati, ce face aici? Taxul zice, o drulă fac. Între nu se vede, o friga 5-1. Știi? Cam așa și ăsta. Tati zice, pe mine a plăcut Franz Beckenbauer. Păi da, știi ce viață a avut Franz Beckenbauer? Știi că Franz Beckenbauer n-a fost bogat. Franz Beckenbauer a trăit într-o Germanie foarte zdruncinată la vremea respectivă. Asta este nivelul și la asta trebuie să ne raportăm și la asta trebuie să ne gândim noi astăzi. De ce nu mai apar, domnule? Dar de ce pierde Germania? Uite, de asta pierde. De asta pierde. Nu poți, bă, într-o țară cu 90 de milioane, legal 90 de milioane. Eu zic că sunt peste 100 de milioane. Nu poți, bă, să nu găsești acolo, că nu găsești 15-20 de talentați. Iau doi. Un portar, Urdi Găsta și pe Carl Leonard. Nu poți, nu ai cum. Degeaba vin ei și ne spun că nu, domne, că Germania, organizare, nu. Nu este. E la revedere. E mai rău decât cagvășansă, cum spun lugarii. Ce ocazie. Da. Că asta înseamnă cagvășansă, cactenimoje, nu te vă întreba ce înseamnă. Asta înseamnă. Cum a putut să rateze de acolo așa? Ce ratare, cum a putut să facă una, cum s-a ajuns aici. Da? Cum să faci asta? La fel. Nu degeaba le zicem șampionilor. Dar așa se întâmplă. Uite, ne-a trimis cineva. Uite, sala Ana Maria Brânză aici. Uite-te și tu. Își aduce copilul, uite poza aici. Vine cu Skoda. Bă, l-a lăsat în scară, mă. Deci, mai ales că acolo n-ai voie să parchezi, că eu am făcut în not acolo, v-am zis la not. Acum m-am mutat la Olimpia, aproape de casă, în not. Și azi am băgat 920 de... Cât am băgat azi? 920 de metri, parcă. Așa. La fel. Uite-i. S-au afișat rezultatele la evaluare națională, fiica mea cea mică are media 9,52. Medie obținută fără să facă o oră de meditație. Bravo, șampion! Ne place sau nu, bunăstarea socială îndepărtează oamenii de sport, de performanță, de sacrificiile impuse. Corect. Da, mă, uite-te și tu. Au venit, uite, au băgat, bagă mașinile, duc copilul până la poartă acolo. Până la poartă, șampion. Da. Aici suntem. Păi mai am e bine cu 30 de grade. Țanii la noi sunt 40, șampion. E chiar zăvârș de cald. Seara asta cu cine ținem? Cu Côte d'Ivoire ținem, normal. Cum cu cine ținem? Așa vom ține în fiecare seară. Mâine, diseară cu asta de fildeș, la noapte cu Suedia, deși aici nu. Franța, Suedia, nu. A, să bată francezii, că suedezii ăștia s-au calificat cu un noroc chior la mondialul ăsta, nu merită. Și cum s-au calificat mai departe cu victoria aia cu Tunisia, pe bune acum.

Ține cu Ecuador, cu Republica Democrată Congo mâine seară, cu Senegalul, cu Austria și cu Bosnia-Herțegovina. Croația, Algeria, Egipt, Capul Verde, Ghana, Maroc. Nu? Mergem pe linia asta, șampion. Acum 2 ore la Pucioasa, 29 de grade. Ia uite. Mi-a stricat seara Brazilia în loc cu Germania. Da. Așa este. Nu trebuie să mai ținem acum de toată lumea să alegem mai astea cele mai puternice. Hai să ținem cu astea micuțe. Și șampionatele astea ale noastre. București acum 39 de grade. În aminte erau 41 arăta la nenea în autobuz. Vreau să vă spun că m-am urcat inițial într-un 335. Știți faza aia cu bunicul lui Bar Simpson, tatălui Homer Simpson, Grandpa Simpson, da? Șampionilor, când iese din casă și intră la imediat, face așa Grandpa, cum îi zic ăștia. Abe Simpson parcă îl chema, Grandpa Simpson. Când își pune pălăria, iese din casă, intră în casă instant, așa face un cerc. E, la fel am făcut eu, m-am urcat în 335, nu era aer condiționat, că erau 52 de grade, erau. Eu nu înțeleg cum pot oamenii să conducă. Deci eu dacă aș fi șofer la STB, le-a zice, bă, eu nu iau cotoarba asta. Nu iau cotoarba asta pentru că pur și simplu nu mă pot urca în așa ceva, în mizeria asta. Da? Poți, bă, să-i ții să-ți bagi. Adică, bă, dar nu mai pleca de la autobază cu ăla. Nu poți să... Stai, n-ai nicio vină tu. Asta apropo de ce vine Ciucu și ne spune și face și Giangavelea. Nu poți, bă, să... Nu mai ești cu ăla, înțelegi? Asta e, mai puține autobuze. Mult mai puține. Dar măcar au aer condiționat. Și am așteptat frumos 331 și a venit imediat. Dar mi se pare înfiorător, mă, nu poți, nu mai zi de tramvaiele alea, mă, alea vechi. Are circulă pe 23, pe 27, pe 10, pe toate linii, mai puțin, nu știu, pe 41, că mai sunt de alea, ba, sunt și pe 41 cotoarbe din alea. Alea care n-au deloc aer condiționat. Sunt atât de vechi încât n-au climă, șampionilor. Alea sunt super, super vechi și n-ai ce să faci în ele. Da? Și acolo este, acolo e saună. Da, și mă uitam că erau oameni, vreo 3-4 care se urcau șampionilor. Bă, nu cred că au, nu cred că au nici șoferii, n-au. Salut șampion, Forța Zair. Păi normal. Nu cred că au. Păi nu există în atât de vechi Mercedes-urile, chiar dacă le-au făcut cu aer condiționat, șampion nu mai funcționează. Sau cum zicea, un șampion nu mai funcționește. Nu mai funcționează pentru că e la revedere și un praz verde. Da? E la revedere. Dacă dă-ni mâl. Dă-ne tata aer, dă-ne ceva. Normal. E foarte, foarte cald. Aia e. Dar nu te mai urci. Eu nu mă urc. Am văzut, mă urcase... Și v-am spus exact ca Grandpa Simpson, foarte frumos, jup, m-am urcat, am coborât, am făcut așa, erau, cred că erau 53-54 de grade, ziceai că arzi înăuntru, șampion, te făceai ca un mic. Da. Păi bă, nene, bă, dacă vorbește ăla, ai văzut, n-ai, nu știi nimic, bă, dacă eu spun ce spune Lid Barski, da? Eu spun ce spune Lidbarski, nu că nu cunoaștem societatea germană. Eu ți-am spus doar ce ne-a spus cu Lidbarski, da? Eu, spre deosebire de tine, am citit un raport excepțional făcut de Federația Germană de Fotbal, da? O să ți-l și trimit, în care vorbesc toți directorii de academii și spun ce lipsește fotbalului german. Este o lucrare excepțională. Dar cred că ăsta e radioascultătorul care l-a făcut tâmpit pe nenea ăla, că l-a făcut tâmpit că a ales China. Da? Deci e clar. Deci pune mâna șampion și citește, da? Să vezi ce spunea Lidbarski. Vezi că e un raport, poți să-l soliciți la Federația Germană de Fotbal. Și nu doar el, că sunt mulți acolo care vorbesc despre problemele pe care le are fotbalul.

german. Cum să arăți, te-ai întors la 360 de grade, exact. Păi normal că fără Diaz, Olise, Kane n-ar face nimic Bayern München. Nu mai poți astăzi. Exact, asta e scena, uite. Când iese și intră Grandpa Simpson. Uite-i urechile, așa. S-a atât de vechi încât îți dau un evantai când urci în autobuz, urcai cu 70 de kg, coborai cu 60. Exact. Fix așa e șampionilor. Da. Faptul că ai văzut un fotbalist african care nu știe dribla și personalitate e fix pic șampionilor. Vorbește, ți-am zis, caută să vezi structura și uite, ăstea sunt rezultatele. Că de la mondialul din Brazilia, Germania n-a mai făcut absolut nimic. Și se vede și astăzi. Că fotbaliștii sunt tot, nu sunt nemții, fotbaliștii scule sunt tot aia din... Franța, Columbia, Venezuela, Marea Britanie, Japonia, mai vorbesc. Asta apropo de marile talente germane. Oamenii au făcut fix atunci după mondialul din 2014. Și-au tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația fotbalului juvenil din Germania. Da? Asta nu o să mai ajungă, nu mai câștige absolut nimic. Și o să le fie și lor din ce în ce mai greu. Și atunci, în 2014, ce au făcut? Pierduseră, dacă țineți minte, în două meciuri amicale, 0-2 acasă cu Ungaria și 5-1 cu România. Și atunci au spus că mai jos de atât nu se poate. În 2004. Și atunci au creat centre de excelență nemții, să știți, în 2004. După acel 5-1... jucat pe Giulești, Pleșan, Raț, Dănciulescu, dublă și Caramarin și Filip Lam, parcă pentru nemți, Oliver Kahn cu Filip Lam, cu Balak, a fost 5-1 pentru România, șampionilor. 5-1. Kahn, Ramelo, Jens Eremis, Filip Lam, Dieter Hamann, Thorsten Fring, Freddy Bobiș, Kevin Curani, Oliver Neuville, toți campionii aia. Și au zis, mai jos de atât nu se poate. Și atunci Germania a făcut, a creat celebrele centre de excelență. Și așa au apărut Mesut Özil, Gioțe și toți campionii care aveau să câștige mondialul din 2014. E bine, după 2014, șefii centrului de excelență și academiile din Germania li s-a cerut un nou raport, da, dar ce facem de acum pe următorii 10 ani? Acum ne-a ieșit 2004-2014 și au zis, e mai greu de acum. Și oamenii au tras un semnal de alarmă. Bă, e mai greu de acum. O să fie și mai greu. Pentru că, uite ce s-a întâmplat. Și au avut dreptate. Cred că au luat cele mai multe goluri într-un meci amical. Dar m-au luat, i-a bătut 2-0 Ungaria la ei acasă și România 5-1. 5-1. Petna Edin. Și putea să fie și mai mult. Amintiți-vă partida aia pe Giulești. Am fost la meci, mi-a dat Pleșan tricoul de pe el după ce a dat golul. La finalul meciului a venit și mi-a dat tricoul. 5-1 șampionul. I-a călcat în picioare. Și atunci a spus, bă, mai jos de atât nu se poate. Mai jos de atât n-avem cum să ajungem. Și atunci au hotărât că e momentul să reformeze fotbal. Și au creat acele centre de excelență, iar în 10 ani au câștigat Cupa Mondială. Și aia a fost. După aceea, normal, ca o țară cu foarte bine organizată, cu un sistem bine organizat, au zis, bă, hai să facem rapoarte să vedem ce construim pentru următorii 10 ani. Pentru că peste 10 ani generația asta nu o să mai fie. Ăștia o să dispară. Ce facem mai departe? Și au spus oamenii, nu facem absolut nimic pentru că e mai groasă acum. Nu prea o să vină nimic și apoi centrele excelență nu o să mai fie bune, da? Și repet, toți copiii de emigranți au crescut în fotbalul ăsta super sănătos și sunt puțini cei care au ales să joace pentru naționala respectivei țări. Și vă spun și de ce. Pentru că aia care vin și sunt bun, foarte, foarte buni, țara respectivă are și o

grijă specială de mici. Nu cum facem noi că îi descoperim la 17, 18, 16, 17, 18 ani și după aia încercăm să ne rugăm de ei să vină la noi. Ei abia când, uitați-vă la Coubiș, Coubiș urmărit la 14 ani de ai noștri. Da? Și n-a vrut. La un moment dat a văzut că nu-l ia, îl luase Mancini la un dăsta Italia B, Italia C. A văzut că nu o să-l cheme și că n-are nicio șansă. Probabil că i-a deschis cineva ochii și au spus: bă, du-te la Naționala României, că acolo o să fii la un moment dat. Și uite că s-a întors. Și mulți fac asta. Și Daniliu că ăla spera să-l ia Austria. Și uite că nu mai e nicio Austrie. Avea o șansă mai mare aici. Cine ai zis tu? Franța cu Spania? Franța cu Spania se pot vedea în semifinală, șampion. Da, semifinale se pot vedea Franța cu Spania. Deci nu poate să fie finală Franța-Spania. M-a întrebat un radioascultător. Franța și Spania se pot întâlni? Da, în semifinale se pot întâlni. Ne-a întrebat Marian. Marian! Franța și Spania în semifinale. Și Spania-Argentina sau Franța-Argentina în finală, că Argentina e pe cealaltă parte. Argentina cu Anglia, cred că se pot vedea în semifinală, de altfel. Ia să vedem. Argentina poate să întâlnească England în semifinale, da. Da, în semifinale se pot vedea. Putem avea Argentina-Anglia și Franța-Spania. Franța-Anglia ar fi o finală superbă. Și să știți că printre puține care au jucat chiar fotbal. Argentina, ăsta este Argentina, Franța, Anglia și parcă ușor, ușor și-a revenit și Spania. Nu foarte, foarte mult, dar de la meci la meci parcă arată din ce în ce mai bine. Adi Mutu a avut un discurs dur în direct privind alegerile cluburilor din Superliga, care preferă antrenori străini în detrimentul românilor. Adi Mutu, șampionilor, e liber de contract de un an și trei luni de când s-a despărțit de Petrolul. De atunci, golgheterul național cu 35 de goluri la egalitate cu Gică Hagi n-a mai antrenat pe nimeni. Mutu a fost întrebat de ce nu și-a găsit echipă în Superliga vara aceasta. Fostul mare atacant a transmis că a avut discuții în Serie B, dar și o ofertă concretă în alte eșaloni secund din Europa. Am avut ceva din Serie B vara asta, vorbe cu Neapețe, dar nu s-au concretizat. Mai sunt și alți antrenori, poate mai valoroși, care stau de ceva timp. E greu pentru antrenorii români să ne luăm după performanța lui Cristi Chivu, el excepția de la regulă. Lui Răzvan Lucescu și tatălui său le-a fost greu să ajungă acolo. E greu pentru antrenor român să intre în Europa, care contează. În Asia, prin Grecia, Cipru mai suntem. Păi care? Prin Grecia nu e nimeni, nu mai e nimeni. De ce? Nu v-a spus întrebarea, bă, de ce din Grecia n-a venit, n-au luat ăștia antrenori români, dacă tot a rupt Dudu Răzvan Lucescu? E o problemă cu pașaportul român. După 90, m-a avut o imagine foarte, foarte proastă în Europa de Vest. Știți foarte bine, spunea cineva că imediat după 90 Occidentul ne-a iubit pentru că am scăpat de comuniști și au crezut că în sfârșit putem să facem treabă cu ei. Dar din păcate au ajuns Otamendi șampionilor, care Otamendi au furat și calea ferată din Occident și au creat o imagine înfiorătoare României și se resimte în toate domeniile de activitate șampionilor. Eu nu o să vorbesc niciodată, nu o să fac chestia asta, cum fac mulți dintre români, dar să știți că atunci când am fost student la Liverpool, am simțit această problemă a pașaportului pe care scria Romania. Nu o să vorbesc, da, niciodată, pentru că e vorba de educație. Românul educat se va simți întotdeauna... Dom'le, că nu, că e pașaportul, că da, da, trebuie să te gândești ce s-a întâmplat. Că dacă faci așa un, cum îi spune, faci așa o trecere prin istorie, vei vedea și de ce e problema asta. Dar uitați-vă, bă, din momentul în care

Răzvan Lucescu este cel mai titrat antrenor din istoria lui PAOK Salonic. De ce nicio echipă din Grecia nu a luat un antrenor român? Nu v-a spus întrebarea asta? De ce? Că puteau să se gândească. Așa te duci în Cipru, în Albania, în astea mai prinzi. Republica Moldova, dar și moldovenii au luat puține antrenori români. Și acolo ajungi. Dar uitați-vă la noi, după atunci Nuno Campos, Ricardo Souza, Antonio Folia, dar pentru că a câștigat și acolo e efect de turmă. Încă o dată fotbal nedezvoltat. Aia au toate variantele. Dar nu s-au gândit și ei, dacă sunt românii ăștia super scuri așa de antrenori în Grecia, că a fost Răzvan Lucescu, Romanian is my country, de ce nu îl luăm și pe șampionul ăsta? Hai să luăm români. Dar n-au luat. Ar putea și italienii se gândească, nu? Ia uite Cristi Chivu, campion în Italia. Ia mă să mergem prin România să vedem antrenorii. Dar v-a spus toată întrebarea de ce? Că am avut o discuție interesantă, foarte, foarte interesantă, chiar cu portul de antrenor român. Știți că la un moment dat Sheffield Wednesday, că e așa fac în continuare, solicită CV-ul pentru angajarea antrenorilor și apoi din toată lista aia lor aleg 3-4 care sunt pe ideea lor. Da, păi ce legături? Nu, eu vorbesc de antrenorul, n-are treabă cu jucătorii șampioni. N-are treaba asta că să-și ia jucători după el, nu. N-are nicio legătură. Nici n-avea pe cine, sincer, spun acum. Nu, n-are legătura asta. Așa, și vă spui întrebarea, bă, dar ăia de ce n-au reușit acolo? De ce n-au făcut lucrul ăsta? Și ziceau italienii, nu? Păi, uite, nu cumva antrenorii ăștia români sunt super șmecheri, ia să mergem noi să-i căutăm. Și nu se va întâmpla niciodată. Sigur, oamenii vă spune, da, bă, da, Cristi Chivu era, e produsul lor, crescut de ei, trena la academie imediat după s-a lăsat de fotbal, da, foarte adevărat. Da, nu spui o întrebare? Bă, dar totuși, bă, romenii ăștia, buni alnatorii. Cine sta acești magari, domnule Bonetti? Nu? Îți pui întrebarea asta de multe ori. Da, nu. Noi știu foarte, foarte bine ce se întâmplă, de ce, crezi că ei n-au urmărit, crezi că ei nu văd. Nu e. Probabil trebuie să apar un antrenor român cu o echipă din asta mai mică, nu neapărat din România, că e mai greu, și să ajungă în sferturi semifinale de vreo cupă europeană. Sau să fie un selecționer, să ducă națiunea României în optim sau sferturi de euro, în cupă mondială și mai departe. Dar n-avea nici pe cine să iei, că după aia spui că de ce nu se... Păi nu se... De ce să iei? Ce fotbaliști iei? Nu e niciun fotbalist. Credeți că Haralambus o să ia la Levadiakos un fotbalist din România? În Grecia? Nu o să ia. Da, noi nu prindem nici acolo. Dar trebuie să spui întrebarea asta. Bă, șampion, dar ăia nu cumva știu exact până unde este nivelul fotbalului din România? Ba știu, tocmai asta e. Nu e că avem, domnule, poate... Vă spun, Gyusi Balint a fost pe lista scurtă, a ajuns la un moment dat la Sheffield Wednesday, care Sheffield Wednesday acum desigur este în faliment, a fost salvat, acum e Liga 3-a, vai de ea. O să fie nasol pentru ei. Dar, repet, oamenii ăștia l-au avut acolo pe Gyusi Balint și era pe lista scurtă, mai erau 5, în ultimii 5 aia. Și nu l-au luat. Deși Bogdan Apostol la vremea respectivă era sigur că Gyusi Balint va fi alesul lor, pentru că din tot ce aveau ei acolo pe listă, începuse declinul lui Sheffield Wednesday din Championship, probleme financiare, și au băut să aleagă. Nu, când au văzut Romanian passport, nu, la revedere. Dar la asta te gândești. Ei trebuie să vadă o echipă din România, să vadă Craiova antrenată de un craiovean sau de un român, nu de un craiovean, acum exagerez și eu. Da? Și să zică ea, bă, nene, ia uite, l-a ajuns până în sfertul, până în optim. Dar când ăia ajung tot cu Coelho, ăia se uită, păi stai, că noi știm antrenorii portughezi, că

Jucătorii portughezi sunt ridicați, știu, mai ales cu blocul compact defensiv, știu, cu tranziție pozitivă, negativă, fotbalul modern de astăzi, contraatacul, Gian Gavelea pe hârtie, rozetea desenat, s-a gândit la Emi Burcă și fleașca i s-a fotbalizat, înțelegeți? Cam acolo sunt băieții. Ei știu exact cu ce se mănâncă. Se studiază fotbalul ăsta în Europa, chiar dacă, iată, nu se califică nicio echipă din Europa mai departe momentan. Nu e niciuna în optim. Avem Maroc, Canada și Paraguay. Așa. Și poate că diseară ne face surpriza și Norway. Îi bate Côte d'Ivoire. Deci momentan Europe is the final countdown. Și atunci ăștia au absolut toate rapoartele astea de monitorizare, toată școala de fotbal. De asta nu există vrăjala asta pe care noi, apare unul care joacă în primera și de nu-l dau ăștia de 3 ani, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Perațiu. Și el tot la Rayo Vallecano joacă, nu-l ia nimeni de acolo. Putea să-l ia Villarreal și ieftin, aveau și opțiune de cumpărare definitivă, nu l-au luat nici măcar Villarreal. Dar el având un agent foarte bun și o presă bună, sau agentul, cred că agentul lui e foarte bun și bagă în ele fraților și păcălește pe ăștia să dea știri că îl vrea Liverpool, să-i crească și lui. Și probabil când se duce în vară, el se duce la ăia și le zice, bă nene, nu vreți cumva să-i mai măriți și voi salariul, uite ce scrie presa, că îl vrea, am ofertă pentru la Liverpool. Dar nu mai poți să păcălești așa, să-i păcălești pe șampionii din Romania is my country. Și știți de ce? Pentru sau de pe aia de la echipele. Ei au toate rapoartele și aia văd și aia știu foarte bine. Bă, nu a venit bă nicio ofertă la niciun club. Asta nu mai merge cu vrăjaia pe vremuri când spuneai, domne, mai dați și mie 500 la salariu cam ofertă de la concurență. Nu mai există asta. Dar probabil că mai sunt agenți din ăștia de tip Nigerian Brothers care merg în continuare pe ideea asta de 3 lei și 44 de bani de promovare a fotbalistului. Și uite unde am ajuns. Ăsta este nivelul. Trebuie să fim cinstiți. Nu vrea nimeni șampion, nu vrea nimeni, nu caută nimeni fotbaliști din România. A zis bine Victor Becali când l-am sunat aici. Pe cine, domnul Drejan? Că n-avem, asta e, altă dată duduiai. Sunau telefoanele, stăteau frații Becali numai pe telefoane. La un moment dat era, circula o vorbă că stăteau cu încărcătorul în priză. Suna telefonul non-stop. Era telefon fix, de fapt, nu mai era telefon mobil. Că aveai fotbaliști atunci. Aveai super fotbaliști care rupeau Dudu la Cupa Mondială. Fotbaliști care au rupt Dudu 90, 94, 98. Erau acolo, se băteau cu ea, cu cei mai șmecheri. Și normal că toată lumea voia fotbaliști din România. Și de ce mai și voia fotbaliști români? Că atunci fotbalistul român își făcea treaba. Păi spuneți-mi și mie, din generația aia, au fost foarte puțini care au dezamăgit. Ilie Dumitrescu a dezamăgit pe afară, Lăcătuș, care nu s-a acomodat la Fiorentina, da? Dar în rest, ceilalți au rupt Dudu. Răducioiu, care la un moment dat a fost... Dar gândiți-vă că aveai niște fotbaliști fabuloși. Fabuloși. Păi Craioveanu n-avea loc în echipa națională și îi bătea pe aia de la Real Madrid și pe aia de la Barcelona de unul singur. Gică Craioveanu. Roșu, Costel Gâlcă, bine Gâlcă juca. Roșu, Cătălin Munteanu, Ovidiu Stângă. Păi Ovidiu Stângă era senzațional. Senzațional. Nu mai are fotbalul românesc, Ioan Timofte de la Boavista și de la Porto. Păi da, vă spun eu, mijlocaș ca Ovidiu Stângă nu mai are fotbalul românesc de când s-a lăsat Ovidiu Stângă de fotbal. România nu mai are mijlocaș și nu o să mai aibă 30 de ani de azi înainte și 45 de ani și tot trăi noi mijlocaș cum a fost Ovidiu Stângă. Aia jucau. Și chiar dacă nu prindeau la echipa națională, dar băi, luau Filipescu, toți ăia, Jerry Gane. Păi Jerry Gane, când s-a dus Jerry Gane, a rupt șampionilor. Ăia toți jucau.
moldovan se duce

0: Pea Golgheter, Dan Petrescu rupea Dudu. Dar de ce? Pentru că ei vedeau. Îi vedeau. S-a dus Pavel Badea în Elveția, a rupt Dudu. Și după aia a avut ofertă pe super bani să plece în Japonia. S-a dus în Japonia, Corea de Sud, dar s-a dus fiind primul român care se duce acolo. Păi să mi-a arătat și mie astăzi un fotbalist care șutează cum șuta Pavel Badea, care era un metru și un scuipat și rupea plasele. Da? Dar, repet, nu există, că trebuie să faci, să ai rezultate. Trebuie să vii, să bați și tu pe cineva, să te vadă la că ești fotbalist, că dacă te vede așa, stai puțin că ăsta nu mă convinge, la revedere și un braț verde. E, la revedere, zică ea, te-am pupat. Au Wiedersehen, că tot ne apropiem de Mihai Rusu. Este Mihai Rusu? Este Mihai Rusu. Credeam că mi-a părea că nu este online și am zis, bă, stai puțin că nu-l avem aici pe Mihai Rusu, șampionilor. Dar este pregătit. Și putem spune că e la fel ca noi în momentul de față. Adică Germania acasă. Au dat o fugă până în America. Au jucat și acolo și acum Germania este exact ca România acasă, da? Se pregătește de Bratwurst și niște Weissbier cu băieții de la Bayern München și până la urmă fără Harry Kane, Diaz și Olise, Bayern München, dacă ar fi doar cu fotbaliști germani, probabil ar fi la nivelul Universității Craiova, adică să joace în Conference League, cum a fost Mainz. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit, Germania acasă.
1: Da, și eu bine te-am găsit. Germania, echipa germană este în drum spre casă și și-a meritat eliminarea, dar nu poți să compari acum echipa Germaniei cu echipa României sau cu Bayern München, adică nu trebuie să alunecăm acum nici într-o extremă, adică într-o analiză deplasată. La fel ca și Olanda, pentru că sunt două mari forțe occidentale și aici discutăm de echipe, discutăm de fotbaliști care trăiesc în niște societăți foarte bine structurate.
0: Stai că nici Brazilia, foarte... nici Brazilia, eu ce zic, nu-i cu Japonia.
1: Nu, Brazilia, dar Brazilia are întotdeauna rezerve.
0: Are soluții, da. Are soluții, da, corect.
1: Da, așa. Deci aici, Olanda și cu Germania sunt societăți foarte bine structurate. Aici sportul se face normat. Aici vine lumea la tenis, la fotbal, la not, la tot, la basket. Vine o dată de două ori pe săptămână, copiii fac sport plăcere. Există o mică categorie care se îndreaptă spre performanță și o foarte mică categorie care se duce la profesionism. E, fotbaliștii profesioniști germani sunt sub fotbaliștii profesioniști sudamericani. Asta a fost întotdeauna. Au fost câteva excepții. Generația Mateus, generația Franz Beckenbauer. Da? Dar în rest, de aceea sunt și numai trei titluri mondiale sau generația din 2014. Deci s-a obișnuit lumea, mai ales în Germania, eu vorbesc de partea germană, s-a obișnuit lumea că la fiecare campionat mondial sau campionat european, echipa Germaniei să fie cel puțin în semifinală, dacă nu să câștige titlul. Și toată aroganța jucătorilor, pentru că în primul și în primul rând aici jucătorii sunt de vină, mai apoi antrenorul, toată aroganța jucătorilor începe înainte de campionatul mondial, când nimeni nu știe nimic și când ei negociază cu Federația Germană de fotbal titlul și cer 400.000 de euro, teoretic, pentru câștigarea unui titlu. Înțelegi? Deci acesta este contextul.
0: Eu cred că, știi ce mai cred? Eu cred că s-a și fabricat de către presă un antrenor gen Nagelsmann, care este mult, mult prea lăudat și nu e la nivelul ăsta.
1: Dar nu numai antrenorul, ci jucătorii.
0: Așa este și jucătorii. Mă uit la Havertz, la Wirtz. Păi Wirtz a avut un sezon groaznic, da? Și tu joci cu el titular și nu joacă nimic în echipa națională, da?
1: Așa, deci...
0: Egal, aici s-a văzut, a forțat cu un meci ăsta, cum a intrat Goretzka, a marcat Germania, s-a văzut imediat. Adică trebuia să joci cu Goretzka, el a tras cu Muziala într-una care abia și-a revenit pe accidentarea aia.
1: Uite, analiza, că am pregătit analizele
0: Te rog.
1: și,
0: Eu
1: și
0: jucam, eu spun,
1: pentru.
0: jucam așa, jucam cu Nuber în poartă, jucam cu Goretzka, jucam cu ăsta, cum îl cheamă, cu Voltema de mai mult poate, cu Uedrago ăla de la Leipzig. Adică
1: Narcis, după meci, uite, o să-ți prezint toate reacțiile și toată lumea după meci știe mai bine decât înainte de meci. Înainte de meci nimeni n-a scos un cuvânt. Nimeni n-a scos un cuvânt. Așa, toată lumea a crezut în antrenorul Nagelsmann, toată lumea a dat încredere jucătorilor, toată atmosfera din cantonamentul Germaniei de la Winston-Salem a fost mai mult de vacanță, cu zile libere, cu familii și veți asculta imediat ce spune Lothar Matthäus. Deci, acum după eliminarea Germaniei, presa spune așa, domne, a fost un certificat de sărăcie fotbalistică. Și trei lovituri de la 11 metri ratate. E adevărat un gol care a fost anulat de către arbitrul marocan Jalal Jayet și aici intervine eterna discuție cu VAR-ul, de ce nu s-a controlat, de ce nu s-a discutat, de ce acei specialiști din studio de la Dallas nu i-au dat imaginile care trebuiau, dar întotdeauna după meci, da? Așa, și acum vine Lothar Matthäus și spune, dom'le, prea multe vizite ale familiilor, fotbaliști în vacanță, fotbaliști în hotel, prea multe teme în afara campionatului mondial, are perfectă dreptate, prea multe zile liberă și mai mult de atâta, atmosfera a fost așa, cum spuneam, de vacanță, pentru că Federația Germană a finanțat deplasările familiilor sau ale părinților jucătorilor. Deci ei s-au venit în America la o parcă e Oktoberfest. Înțelegi? Cu bere germană, cu pălării bavareze, cu pantaloni bavarezi. Ei au venit acolo să câștige. Nu le stă nimeni în cale, ca și cum dacă au venit ei, sud-americanii să dau la o parte, francezii să dau la o parte. Iar aici o chestiune deplasată, care, din păcate, este criticată și eu o critic în permanență la tenis de mentalitate germană. Și spune, dom'le, noi trebuie să câștigăm. Și eu le spun, dar de ce trebuie să câștigi tu? Eu dacă vin din România sau altul, dacă vine din Africa de Sud, nu gândește și el la fel ca tine să câștige? Păi ce n-am avut noroc? Păi da, ați avut noroc, ați avut campionate întregi în care cu titluri și cu finale în care au fost numai pe noroc. Dacă mi-aduc aminte, campionatul mondial din 2002 din Coreea de Sud și Japonia. Noroc chior, dar au ajuns în finală. Da?
0: Bine, a fost
1: Așa.
0: atunci Manuel Neuer, ăsta Oliver Kahn, fantastic.
1: Păi unul i-a salvat.
0: Așa e,
1: Uite
0: și în
1: ce
0: final a
1: spune.
0: comis-o.
1: Dar uite ce spune acum Ștefan Effenberg, un alt internațional, a fost o catastrofă federală. Cere schimbarea totală a concepției, nu avem valoare mondială, cere schimbarea antrenorului, cere schimbarea tuturor programelor, funcționarilor, tot ce a fost în America trebuie pus acum sub lupă și trebuie analizat. E bun, stă, nu e bun, afară, vine următorul. Deci uite, o analiză dură, sub centură. Și acum spune Ștefan Effenberg și are dreptate, trebuie întinerită echipa. În sondajele de opinie, antrenorul Julian Nagelsmann trebuie să plece, 92%, nu are ce căuta. Și tot așa Ștefan Effenberg întreabă, mai sunt necesare manualele pentru instruirea tinerilor? Că prea toți sunt instruiți la fel când vezi pe sud-american care tot joacă altfel. Bine, acolo este altă societate, acolo se pune accent pe talent, aici se pune accent pe
2: ce
1: școală.
2: Spuneam eu cu
1: Aici e vorba de
2: Caracatița.
1: concepție, acolo este vorba de fiecare cum vrea, fiecare cum sclipește, fiecare crede că este un geniu. Sunt diferențe de gândire între America de Sud, Africa și Occident. Și aici Franța cu academiile, veți afla mai târziu, e cea mai bună. Franța oferă astăzi 88 de jucători echipelor de la campionatul mondial. Sunt 8 echipe naționale care au jucători din francezi. 8 reprezentative. 8 reprezentative sau 4 cu loturi de 22. Deci îți dai seama ce e în Franța. Da? Franța, tot așa cu sărăcie, cu migrație, cu migranți, cu emigranți, cu mulți africani, cu colonii care au fost franceze și vin și își găsesc norocul. Revenind la echipa Germaniei, Julian Nagelsmann a fost, bineînțeles, imediat atacat de reporterița televiziunii germane. Aici el s-a arătat arogant, sigur. Îți dai seama, când când ești după meci, ești cu nervii praștie și îți mai pune cineva întrebări sub centură, e greu să te controlezi. Dar Nagelsmann a contrat-o și a spus, dom'le, nu-mi dau demisia. Un campion mondial din 2014, Christoph Kramer, echipa a livrat prea puțin, critică antrenorul federal.

0: trei ratări la loviturile de la 11 metri, unde echipa germană era foarte puternică. Între timp, Manuel Neuer, portarul, s-a retras, iar Jürgen Klopp este pus pe listă, fără ca el să fi fost întrebat, ca viitor posibil, probabil, selecționer federal. Mats Hummels, campionul mondial din 2014, fundaș la Borussia Dortmund și la Bayern München. Penibilă, a fost o evoluție penibilă. Iar președintele Federației Germane vine și declară că vom face o analiză a acestui eșec. Nimic, nu ne vom precipita, dar nu vorbește despre soarta lui Nagelsmann. Eu cred că în momentul în care vor sosi în Germania, se vor întâlni în birourile de la Frankfurt pe Main. Prima decizie va fi eliberarea din funcție a lui Julian Nagelsmann.
1: Are până în 2028 contract.
0: Are până în 2028 contract și o să-i plătească, o să-i dea o despăgubire și cu asta basta, Federația Germană e foarte bogată. Și acum, Narcis, acum vine un subiect care l-am pregătit. Titlul este Motivul eșecurilor și aici, la motivul eșecurilor, trebuie să ne legăm și de anumite analize și anumite păreri care au fost luate de către specialiști după meciurile din grupă. Și anume, iată motivul eșecului, mai ales în echipa Germaniei. Calitatea jucătorilor, potențialul lor, semn de întrebare. Mentalitate, semn de întrebare. Sunt saturați, câștigă prea mulți bani, trăiesc prea bine, sunt la cluburile lor zei, nu mai vorbesc de AXA Bayern München. Mentalitate, n-au suferință, pasiunea, nu știu, nu se vede, sacrificiu, nu se vede, relațiile între jucători, formale în zona publică, dar încordate în cantonamentul lor. Deciziile antrenorului și ele sunt sub semnul întrebării. Deci, declarații superficiale ale antrenorului Nagelsmann, schimbări târzii. Iată, din aceste elemente pe care le-am transmis, trebuie să ne legăm și de noul mandat al lui Gică Hagi. Ce calități au jucătorii lui? Ce potențial au tricolorii? Ce mentalitate au tricolorii? Care sunt relațiile dintre ei? Ce decizii va lua Gică Hagi? Ce sistem de joc va concepe? El va concepe sistemul lui de joc așa cum crede el sau după posibilitățile jucătorilor? Pentru că dacă nu te iei după posibilitățile jucătorilor, atunci ai șanse mici. Jürgen Klinsmann, fostul antrenor federal al Germaniei și al Americii, o rușine cum am eșuat, o umilință, trebuie reformat totul de sus până jos sau de jos până sus. Echipă fără agresivitate, fără energie, fără decizie. Unde sunt responsabili? Responsabili să vorbească acum, responsabili să-și asume acest eșec. Iar despre Rudi Völler, directorul tehnic, un dezastru. Iată, vin foștii campioni mondiali, foștii antrenori federali, vin și au acum curaj să spună lucrurilor pe nume. Trecem în Olanda. Să vezi, în Olanda, după eșecul olandezilor în fața marocanilor, 2-3 după loviturile de la 11 metri, aici trebuie să știți că foarte mulți marocani trăiesc în Olanda și marea majoritate a diasporei marocane, bineînțeles, ține cu echipa Marocului când joacă contra Olandei. Și aici, din celebrul cotidian de Telegraph, aflu că este un eșec fără precedent la Monterrey, în care Ronald Koeman, antrenorul federal, este criticat pentru sistemul lui de joc și capitanul echipei, celebrul fundaș de la FC Liverpool, Virgil van Dijk, care nu a preluat nicio responsabilitate. Iată principalii vinovați și în Olanda, scrie presa olandeză, jucătorii sunt supraestimați, sunt aroganți, nu le ajungi la nas, au salarii mari, trăiesc foarte bine și joacă pentru echipa Olandei, pierd bine, câștigă iarăși bine, se duc și își văd de treabă. Deci cam aceleași analize ca și în partea germană. Și în Olanda, ca și în Germania, Narcis, ceea ce nu e cazul fotbalului românesc, amatorii de fotbal, cei emoționali, suporterii, aceia care țin statistici, aceia care au 60 acum, 65-70 de ani, se gândesc în

Atlanta și îl compară actuala generație cu Ruud Gullit, cu Marco van Basten sau cu Johan Cruyff. Nu se poate compara actuala generație. În Germania se compară cu generația lui Franz Beckenbauer, campioană mondială din 1974, Bayern München 74, 75, 76 de trei ori la rând Cupa Campionilor Europeni. Vine Franz Beckenbauer, vicecampion mondial 1986, îi bate Argentina cu Maradona, devine campioană mondială Germania cu Franz Beckenbauer la Italia 90. Germania joacă finala la campionatul mondial din 2002. În 2014 câștigă campionatul mondial cu nouă, cu generația lui Joachim Löw, cu Philipp Lahm, cu Miroslav Klose, cu Mats Hummels, cu Sebastian Schweinsteiger. Deci iată, dacă trecem în revistă aceste părți, să spunem așa, istorico-fotbalistice și le comparăm cu potențialul sau cu subpotențialul fotbaliștilor jucătorilor de astăzi, atunci avem noi o explicație cum au și foarte mulți jurnaliști din Germania și din Olanda. Deci s-a scris istoria, două echipe europene sunt acum pleacă acasă și fotbaliștii se vor duce în vacanță. Deci, acum întrebarea pentru Gica Hagi. Ce va aduce noul selecționer? Ce calități au jucătorii, tricolorii? Care e potențialul tricolorilor? Că vedeți pe unde joacă. Care e mentalitatea tricolorilor? Și care sunt relațiile dintre ei? Între stranieri, aceia care joacă în străinătate și aceia care joacă în Liga Profesionistă. Vom vedea când începe noua campanie. Până atunci, Narcis, în această seară vom vedea Norvegia contra Coastei de Fildeș și presa din Germania își pune întrebarea cât vor mai vâsli vikingii, pentru că au, după modelul islandez, norvegenii au venit acum și când se adună norvegenii în grupuri mari prin aceste orașe americane, încep să imite pe vikingi la vâslit și la un moment dat și asta face o atmosferă, creează o atmosferă formidabilă, ei vin îmbrăcați precum vikingilor și vom vedea acum ce va face echipa lui Erling Haaland împotriva echipei Coastei de Fildeș, după care urmează Franța-Suedia. În echipa Norvegiei avem un tandem formidabil de vikingi împotriva leilor din coasta sau leilor de Fildeș. Avem tandemul Erling Haaland cu Alexander Sørloth. Sunt doi băieți de peste 1,90 m și 90 de kilograme. Sunt doi vikingi, adevărat. Doi vikingi care pot vâsli ușor și pot mișca o barcă din aceasta care e foarte grea. Dar dincolo de forța lor naturală, au un talent fotbalistic formidabil. Sørloth, inițial fundaș, a dus la Leipzig de Julian Nagelsmann, actualul încă antrenor federal german, nu s-a simțit bine, a plecat la Real Sociedad San Sebastian și de acolo a ajuns la Villa Real. S-a stabilizat și a găsit puțin forma, dar consacrarea o are la Atletico Madrid, unde joacă și astăzi. Erling Haaland la Manchester United, la Manchester City, unde este pe cai mari de ani de zile, este cel mai bine plătit fotbalist și are și el o valoare de piață de 200 de milioane de euro. Suma e în creștere pentru că are doar 24 de ani și a marcat goluri și la campionatul mondial. Deci Norvegia este, spre deosebire de Germania, foarte, foarte ofensivă. Acolo nu se cunoaște decât o singură direcție, pe poarta adversarilor, băieții lei din coasta de Fildeș. Îi vom vedea pe acești băieți care s-au bătut bine cu nemții, dar îi vom vedea ce vor face în această seară. Iar acum merg la echipa Franței. Echipa Franței este o formație, să spun așa, în care are mai multe vedete. Aici toți cei 11 jucători titulari sunt vedete. Adică aici degeaba vorbim de Ousmane Dembélé, care este fotbalistul cel mai bun al lumii și are gheata de aur, dar pe lângă el avem pe Kylian Mbappé, sau l-avem pe Michel Olis, sau l-avem pe Désiré Doué, tânărul de la Paris Saint-Germain, care a câștigat la 20 de ani a doua oară Liga Campionilor.

0: Avem la Paris, la echipa Franței, avem mai multe generații de fotbaliști, grație academiilor din Franța. Și acest Ousmane Dembélé a jucat o perioadă la Dortmund, a început cu fițele, a fost transferat la Barcelona, aici a avut numai fițe, Barcelona a scăpat de el vânzându-l la Paris Saint-Germain și aici cu Luis Enrique și-a găsit maestrul și aici, pe la 25 de ani, așa, a început să joace fotbal, s-a maturizat și aici i-a fost stors, să spunem așa, ca dintr-o lămâie, talentul, potențialul formidabil pe care îl are acest fotbalist ajuns acum la 29 de ani. Și acum declară el că e foarte bun prieten cu Kylian Mbappé, deci nu este o rivalitate, ceea ce e foarte important, în așa fel încât echipa Franței se bazează cel puțin pe acest tandem Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé, la care vine din spate Michel Olise, acel care dă niște pase formidabile. Și v-am anunțat în deschiderea corespondenței despre puterea aceasta a Franței și despre cifra, și anume 86 de fotbaliști pe care îi oferă, care sunt francezi, cetățeni francezi. Deci este o nebunie ce se întâmplă la Paris, la Lille, la Bordeaux, la Strasbourg, pe Coasta de Azur. Deci, pentru că avem un Dembélé, un Mbappé, un Barcola, un Doué, un Ryan Cherki. Avem jucători care marchează goluri după goluri. 99 de jucători sunt prezenți la campionatul mondial care sunt născuți în Franța. 99 de jucători narcis și care evoluează pe la alte echipe naționale. Alți 54 de jucători vin din localitățile vecine Parisului, adică din mahalale, ca să fiu bineînțeles, așa cum numesc francezii aceste localități, banlieue. Banlieue este o mahala. Și credeți-mă, pentru că am fost în câteva localități suburbane în care sunt pline de emigranți africani, în care am văzut un gunoi cum n-am văzut în viața mea decât în filmele din orașele Dakar sau din capitale africane. Nu am văzut, nu mi-am imaginat că într-un oraș occidental, așa cum este și Parisul, să văd asemenea mizerie. Era mizeria pe lângă așa numitele alea teșghele, unde erau cu saci, cu gunoaie, cu nu știu ce, și erau mare majoritate africani. Deci parcă cei la Istanbul erau mai multă curățenie la Istanbul decât am văzut aici în aceste banlieuri din jurul Parisului. Și eram în jurul Parisului. Eram la doi pași de aeroportul, de celebrul aeroport parizian. Și acum mergem mai departe. În toate aceste cartiere, în toate aceste suburbii, locuiesc emigranții, locuiesc copiilor. Și aici e mizerie, aici sunt gunoaie, aici totul este negru. Și precum slumsurile din America sau precum favelasurile, favela sunt cartierele mizere din Brazilia. Da? La noi, cum erau, eu, voi n-ați prins mahalalele, eu le-am prins pentru că sunt mai bătrân decât voi și le-am prins cum era înainte Floreasca. Floreasca era înainte o fundătură. Mă, fundătură, fundătură, cu noroi, cu tot ce vreți voi. Sau cartierele astea mărginase, de unde au venit după aceea și s-au construit Balta Albă, sau Drumul Taberii, sau Drumul Serii. Eu le-am prins, erau locul Virane, era o nebunie ce era acolo. Erau Bojdeuce. Și a intrat, că astea le-a construit Gheorghe Udeș, după aia Ceaușescu. Da? Deci aici, într-adevăr, perioada comunistă a curățat marginile, mahalalele Bucureștiului. Păi dacă ne aducem aminte de filmul Două Lozuri cu Grigore Vasiliu Birlic. Narcis, ai auzit de Grigore Vasiliu Birlic? Ai văzut filmul?
1: Cum să nu, Mihai? Cum să nu le vedem?
0: Așa,
1: Astea sunt
0: bravo.
1: clasice.
0: Ai văzut. Deci atunci ai câteva noțiuni despre mahalalele Bucureștiului înfiorătoare. Aceste mahalale le vedem și astăzi la Paris, în jurul Parisului. Și de aici, una din aceste mahalale localități se numește Bondy. Aici s-a născut Kylian Mbappé. De aici vine William Saliba. De aici vine Thierry Henry. Niște fotbaliști formidabili care au început pe terenurile de beton, terenurile publice de beton, în capătul străzii, 3-4 străzi unite, și acolo era un teren de fotbal, și acolo se întâlneau acești băieți din părinții.

africani și băteau mingea. Poate venea unii în tenis, poate venea alții în picioarele goale, poate mingea nu mai știu în ce hal era. Și aici au învățat, ei spune Thierry Henry, aici au învățat să o protejeze, aici au învățat să o paseze, aici au învățat să alerge, aici au învățat să trage, să tragă. Școala dură a fotbalului din colțul străzii. Și la fel se întâmplă și la Marsilia și la Lyon. Și da, cine a fost la Marsilia știe ce mahalare are Marsilia, care este port. Lyon este un oraș în Alpi, spre Elveția, este mult mai civilizat, dacă nu chiar foarte civilizat. Aici sunt alte etaloane, dar este o

0: fotbalistică foarte, foarte puternică. Olympique Lyon, la bărbați și la femei. Deci iată fotbalul pe stradă, apoi vin scouterii din cluburi și aduc în academii până să ajungă la celebra Academie Federației Franceze de Fotbal la Clairefontaine, la Paris. Cine ajunge acolo e deja profesionist. Și alte câteva zeci de centre fotbalistice se ocupă în provincie de creșterea copiilor narcis între 13 și 15 ani. Nu vorbim de 17 ani, între 13 și 15 ani, după care intră în academiile echipelor din Liga 1, din Liga 2, și aici vorbim de două mari academii, Lille și Rennes, da? După care cu această instruire individuală îi vedem în echipele pe la Monte Carlo, pe la Strasburg, pe la Toulouse, la Paris, la Lille, la Marsilia, la Cannes și așa mai departe. Deci dacă un fotbal este productiv pe lângă acela brazilian, este acela franțuzesc. Da? După care vine fotbalul spaniol. Și atunci avem explicația de ce avem atâtea și atâtea talente și Franța nu-și face nicio grijă de aceste talente. Vezi, e bună și migrația narcis de ceva și emigranții sunt buni pentru că vin și copiilor ca să se integreze în societatea, fie germană. Nu mai vorbesc că jumătate de echipa Germaniei de culoare. Nu mai vorbesc. Echipa Franței a lui Zidane, campionă mondială, campionă europeană, a fost numai de culoare. Cred că portarul era alb, restul erau de culoare. Da? Așa, nu vorbesc de partea braziliană sau de sud-americană, acolo e amestecătură, da? Dar vorbim acum și de spanioli. Nu mai vorbesc de portughezi, care importă foarte mult din Brazilia și vin foarte mult brazilieni care se amestecă cu cetățenele portugheze și de aici ies familii mixte, mult mai ușor pentru ei, aceeași religie catolică și aceeași limbă. Deci, iată, când toată lumea sau o parte din partidele naționaliste, extremiste de stânga sau de dreapta, populiste, suveraniste, atacă pe migranți și atacă emigrația, iată că această emigrație are și părți bune. Pe de altă parte, vine și face muncile cele mai grele și pe de altă parte, da un sport și nu numai în fotbal. În tenis, în gimnastică, în basket, în handbal, dau talente formidabile statelor occidentale. Și văd acum, în ultimul timp, chiar și României. E o chestiune la care trebuie să vă spun că nu mă așteptam, nu credeam că vreodată România să importe talente la handbal. Nu mă gândeam vreodată că România să importe talente la fotbal. Hai să rămânem la subiectul nostru. Nu mă gândeam. Dar uite că, pentru că suntem globalizați, viața s-a schimbat și trebuie să ne adaptăm și în gândire, și în vorbire, și în comportare la aceste etaloane pe care le vedem astăzi, nu numai viabile, funcționabile în marile națiuni fotbalistice europene. Și vedem chiar și o Suedie, vedem și o Norvegie, care este marcată de sportul migranților. Bun, aici mă opresc și, Narcis, ne vom revedea, ne vom reauzi joi seară, când vom cunoaște mai multe echipe calificate în optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, din Mexic și din Canada. Avem deja două știri bune, americanii și canadienii sunt continuă cursa campionatului mondial, ceea ce e foarte bine pentru două țări gazdă și cred că și mexicanii vor fi și ei pe cai mari. Așa că, seară bună!
1: Seară plăcută, pe joi seara, Mihai!
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, luăm și noi o scurtă pauză. Nu înainte să vă spun echipele care se întâlnesc la coasta de fildeș, deci Norvegia. Avem așadar Norvegia cu Nyland în poartă, Pedersen, Ayer, Lysaker, Hagem, Wolfe, Ødegaard, Berg, sunt Berge și Berg, Sørloth, Haaland și Nusa în față, 4-3-3, iar Côte d'Ivoire, antrenată de Stale Solbakken, care este la norvegien, fostul internațional. Fofana în poartă, Doué, Kusunu, Agbadou, Konan, Sangare, Pepe, Kessi, Inaoule, Diomande și Boni în față. Plouă de rupe, fraților, se aude pe casa presei aici, așa cum în geamul ăsta pe la...

0: minatorul nostru, avem două de fapt. Hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bă, șampione, se făcuse o furtună și o ploaie. Bă, deci ploua pe la ușa de la balconul, de la casa presei. M-am dus, am luat un mop, am scurs, că venea apa peste noi. Am făcut spectacol, gata. Am reușit, Doamne, cum ploua. Era o furtună. N-am mai văzut de mult așa. Presupun că acum o să fie și răcoare șampionilor. Deci absolut înfiorător. Dar am răzbit până la urmă. Ce vijelie șampionilor, că a fost o furtună cum rază n-ați văzut pe pământ românesc. Zburau bucăți de tablă, ploua derupea și între timp a început și Côte d'Ivoire cu Norghe. Furtună Bernșteangă, șampionilor, ce s-a... Să vedeți și aici la casa presei ce a fost. Zburau bucăți de tablă. Noroc că noi suntem destul de sus. Hai să luăm și primul nostru invitat de astăzi, șampionilor, pentru că vorbim despre o lege schimbată, legea 4, cu notificările făcute de Ciprian Paraschiv, libertatea pentru suporteri, bere pe stadion, surse noi deveni pentru cluburi și federații. Așadar, legea 4, țineți minte că Ciprian Paraschiv vorbea la un moment dat despre... Dar ce, stai mă, eu aud aici sau nu aud? Da, hai că-l auzim acum pe Ciprian Paraschiv, care este negătorit de turneul de la Sport Total FM. Bună seara! Bună seara, Cip! Bine te-am regăsit!
1: Vă salut, dragilor, vă salut. Sper că se aude bine că sunt într-o zonă în care semnalul nu e foarte strălucit.
0: Aici o furtună infernală, zboară bucăți de tablă de copaci în București, cu o ploaie incredibilă.
1: Ah, da, eu sunt zona Teleormanului, dar e foarte, foarte cald.
0: Ești bine acolo, în zona Teleormanului. Iată, astăzi, după ce ai luptat multă vreme cu schimbările din legea 4, legea Paraschiv, care viza eliminarea zonelor tampon de pe stadioane, care permitea consumul de bere în arene sportive și elimina abuzurile împotriva suporterilor. Iată, astăzi a fost votată legea 4 cu 242 de voturi din 284 de parlamentari prezenți. Așadar, se evaporă scenariul proiectului promovat de Ionuț Stroie și, cum spuneam noi pe vremuri, am înfrânt, da? Am învins. M-ai învins, m-ai învins Rodioane, cum a spus Eugen Barbu lui Rodion Cămătaru Ciprian. Și știu că practic, de când ai intrat în politică, ai luptat mult pentru legea asta 4, pentru schimbarea ei, și iată, până la urmă s-a întâmplat. Felicitări!
1: Mulțumesc, Narcis, dar cred că practic, să zicem, cazul s-a întors și șansele ca această lege bună, foarte bună, zic eu, să treacă. A fost în acel moment în care cluburile și suporterii din toată țara, și din toate ligile au ieșit public pentru acest proiect al meu. Cred că ăla a fost momentul care a creat un declic în colegilor parlamentari, care astfel s-au întors spre proiectul meu. Din punctul meu de vedere, numărul de voturi este foarte mare. Nu mă așteptam nici eu, sincer. Nu mă așteptam să treacă în număr așa de mare, în număr atât de mare proiectul, dar mă bucur enorm. A fost un proiect enorm de muncit în care au fost invitați absolut

0: absolut toți actorii cheie implicați, toate federațiile, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal, Sindicatul Fotbaliștilor, CFR-ul, ANF-ul, suporterii, MAI-ul, ISU, deci efectiv toți actorii implicați. A fost o muncă sisifică pentru că doar dezbaterile acestea informale au durat aproape un an de zile. Dar mă bucur, pentru mine este o satisfacție imensă, pentru că la ce situație este acum în sportul românesc, practic noi îl oxigenăm, pentru că le dăm oportunitatea cluburilor să facă bani și federațiilor, le dăm șansa suporterilor să se simtă ca într-o lume civilizată, cum se întâmplă peste tot în Occident. Vedem că în toată Europa se bea bere, în aproape toată Europa, vedem că și peste ocean, acum la campionatul mondial, ce vinde bere, e un lucru firesc, trebuia să venim și noi la anul 2026, pentru că legea veche totuși avea mai bine, mă rog, aproape 20 de ani. Și aici fac o mică paranteză. Mitică Dragomir trebuie apreciat, pentru că în acel moment când a făcut legea, și eu știu ce greu este de făcut o lege, era un vis legislativ, a fost un proiect bun la acel moment al lui Mitică Dragomir și eu îl apreciez în continuare și eu îl felicit pentru ce a făcut la acel moment. Însă lucrurile s-au schimbat, mai ales în fotbal și foarte bine și tu, Narcis, că lucrurile evoluează foarte rapid și era normal să venim la o lege modernă pentru anul 2026.
1: Ok, știi că în toamnă o să venim și noi cu legea cu educația fizică și sportul românesc și O să fie iarăși de luptă. Ne bază mult pe tine, că ai reușit cu legea 4. Trebuie să facem și treaba asta, pentru că ușor, ușor, cred că lucrurile se pot schimba, Ciprian. Te-am văzut de foarte, foarte multe ori luând, urmăresc aproape toate lorile tale de poziție din Camera Deputaților, din Parlament, în Parlamentul României, și nu pot decât să apreciez că vorbești ca un antrenor care vrea să facă treabă, vrea să facă curățenie, vrea să miște lucrurile. Și chiar voiam să întreb, era nevoie până la urmă ca oamenii să poată se comporte ca în Occident, să fie controlată această distribuire a biletelor fără să depășească cum se făcea până acum, să controleze distribuirea în limita lucrurilor maxim admise. Am văzut că sunt foarte multe modificări, adică nu e doar așa, doar să bem bere, adică sunt multe, multe modificări în legea
0: sunt
1: asta.
0: Foarte multe. Uite, îți mai dau un exemplu. 10% din peluză a fost amendament adus de colegul deputat Paul Cotrăleț să fie fără scaune, dacă se dorește. Se poate permite lucrul ăsta. Pentru că eu în 2022 mi-aduc aminte că am fost observator la Freiburg și deja nemții făceau parte dintr-un proiect pilot. Sunt multe stadioane construite în acea perioadă, 2022-2023, în care peluzele nici nu mai au scaune. Deci partea pentru suporteri oaspeți mai mică și partea pentru ultra și echipe galbene nu mai au scaune, pentru că un ultra nu prea stă pe scaune, hai să fim realiști. Știm foarte bine, el stă în picioare, cântă. Și ne păcăleam unii pe alții.
1: Și mai scap și de amenziile date cluburilor oaspete care trebuie să plătească scaunele rupte și distruse.
0: Exact.
1: Deci ai voie acum, da? Este voie cu... Deci ai voie pe stadion să elimin în peluză cele 10%?
0: Cam 10% din scaune, da.
1: Ce mai aduce nou așa din tot ce ai muncit la legea asta față de cum era înainte, să știe și radioascultătorii, Ciprian?
0: Bun, inclusiv pe partea de securitate eu intervin. Pe partea de securitate, faptul că ieșirile de urgență sunt acele porți care dau dinspre tribune, spre terenul de joc, să fie tot timpul deschise și managerate de un steward. Nu am inventat eu, această reglementare este în regulamentul UEFA și FIFA, pentru că, Doamne ferește, în caz de forță majoră, defluirea spectatorilor și se poate face și spre terenul de joc. Paharele care, mă rog, par o nuanță fără mare importanță, aceste două cuvinte fără capac, dar sunt atât de importante, pentru că la acest moment, încă în vigoare vechea lege, un pahar cu capac poate fi folosit ca un proiectil dacă e plin cu lichid, indiferent de lichid. Ori, repet, din

0: plecând de la legislația internațională, am mers pe regulamentele UEFA și FIFA și am venit și spun pahare fără capac, tocmai ca să nu poate fi folosite ca un proiectil. Sunt multe, în zona VIP, evident, se va putea permite consumul de alcool, cum se întâmplă peste tot la loje, în toată lumea bună. Și la noi se întâmpla, nu știu, o gandarmeria se făcea că nu vede, pentru că e normal, la loje... Ce se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă în
1: absolut. Păi nu știi că oamenii fumau, beau și ziceau oamenii că stai, domne, că dar de ce că e interzis? Păi stai, mă, că da, uite, în alte locuri nu e interzis. Bine, asta cu fumatul aș interzice eu, de exemplu, dar asta cu băutul alcoolului...
0: Da, nu, fumatul nu permitem, nu, fumatul chiar nu permitem, nu. De fumatul nu ne atingem. Sigur, și eu sunt cam obosit, dar foarte, foarte multe amendamente. Se cred că
1: am văzut, mi se pare foarte bună asta, că în sfârșit poți să vinzi toate biletele acum. Nu știi că numai noi aveam stadioane de 40.000 de locuri și vinzi 35.000 de bilete. Păi cum așa? Vindere tată pe toate.
0: Exact, ne uităm cu toți, adică cel puțin și din ascultătorii noștri au văzut măcar o dată un meci la televizor. Nu cred că ați văzut undeva o fantă goală din tribună că n-ai voie să vinzi locurile. Doar România avea stipulat acest lucru. Mai ales că în aceste zile toate stadioanele au segregat zona suporterilor oaspeți, deci nu interacționez cu ceilalți suporteri, ai garduri în alte, ai plexiglas, adică pur și simplu nu vedeam logica, sincer, nu vedeam logica de ce ar trebui 10% să nu vinzi. Dar un stadion primește, nu știu, autorizație pentru numărul total de locuri, nu? Când construiești un stadion.
1: Evident, că de-aia ți-a dat autorizație să ai 5.000 de locuri degeaba, să le ții așa doar de... Pentru ce?
0: Exact.
1: Nu ești pe 23 exact. August, exact, ca pe vremuri. Da, exact. Și asta ce înseamnă? Că practic președintele trebuie să promulge legea în 20 de zile la primire, nu?
0: Exact. Bine, există și varianta să o trimită la CCR, ceea ce eu nu o cred, pentru că chiar nu e absolut niciun motiv de neconstituțional, dar absolut niciunul. Cred că totuși cea mai importantă, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în această lege este faptul că la acest moment o amendă, mă rog, o contravenție, vorbim doar de contravenții, nu de infracțiuni, da? Contravenția, adică, nu știu, afișez un banner cu un anumit mesaj, poate, sau, nu știu, scandez niște cuvinte. Ei, la acest moment... Contravenția putea fi aplicată de jandarmerie, poliție și poliția locală. Și pe baza acelui proces verbal, suporterul primea interdicție automat un an sau doi ani de zile, se ducea în instanța de judecată, poate câștiga după 2 ani, dar ani din urmă nu-i dădea nimeni înapoi. Și acum vin și spun că, nu știu eu, în jurisprudență, în orice jurisprudență din lumea asta, există prezumția de nevinovăție. Practic trebuie o hotărâre a instanței ca să îl interzici pe acel spectator pe stadion. Deci nu mai poți cu un simplu proces verbal pe care îl scrii la nervi, nu știu, cai bască sau mai bască, să interzici unui suporter să vină pe stadion. Pentru că, mă rog, lumea nu înțelege, dar fără spectator sportul nu are niciun haz, dar niciun haz.
1: Adică să înțeleg că, practic, se introduce prezumția de nevinovăție a spectatorului sancționat, nu?
0: Corect. Trebuie o instanță de judecată care să aibă verdictul dacă acel suport trebuie interzis de ani pe stadion sau nu. La acest moment, repet, oricine din acele trei entități, poliție locală sau jandarmerie, își vedea procesul verbal, automat, în acel moment, era suspendată. Da, era o mare nedreptate, o umilire a suportului român, din punctul meu de vedere. Și cred că de acest lucru se bucură cel mai mult suporterii români.
1: Și eu am observat că în sfârșit sunt reglementate show-urile pirotehnice care erau interzise complet la noi.
0: Da, dar într-adevăr vorbim de show-uri pirotehnice mediu controlat, deci vorbim doar de firme specializate, au dreptul să facă show-uri pirotehnice. Am văzut și lucrul ăsta în calitate de observator UEFA, la pauză, înaintea meciului. Asta timp cât e o zonă, și chiar și în timpul meciului, asta timp cât e o zonă clar separată de restul suporterilor. Pe de asta vorbim de firmă specializată, ca să nu se întâmple ceva bine. Și aici vorbim doar de pirotehnice.

0: clinice cu fără risc. Vorbim doar de torțe, fumigene și stroboscoape, atât. Fără petarde, fără... Deci inofensive din punctul meu de vedere.
1: Uh-huh, am înțeles. Deci, în sfârșit, legea asta, plus că am văzut că există acum, în sfârșit, loc special pentru persoanele cu nevoi speciale, vor fi, în sfârșit, special amenajate spațiile astea pe toate stadioanele din România. Deci, chiar revenim, da, suntem la nivelul 2026.
0: Dacă mă las să intervin puțin aici, cred că pe stadionul Olimpic din Londra, cred că Olimpic se numește, unde joacă West Ham, avea un meci.
1: Da, stadionul foarte Olimpic, frumos, da.
0: Între Inelul 1 și Inelul 2, practic e o zonă, nu știu cum să zic, e o zonă de nu sunt scaune, e o zonă de pietonală, să spunem. Acolo erau locuri clar amenajate pentru persoane cu dizabilități, să aibă locuri bune, vizibile, să vadă meciul, pentru că și ei sunt ai noștri și ei se bucură de sport. Și da, am ținut foarte mult la lucrul ăsta. E adevărat, vorbim și de turnicheți, e clar că la meciurile cu grad ridicat de risc, fie că vorbim de echipe de club sau de echipe naționale, clar, stadionul trebuie să aibă turnicheți ca să contorizeze numărul de spectatori, să ai acea cameră de control prin care se filmează absolut toate intrările, adică în orice stadion va putea găsi un astfel de meci. Multe amendamente. Accesul, spre exemplu, actualmente un suporter nu are voie să pună un banner pe gard. Altă absurditate. Pe ce face? Stă cu bannerul în mână un meci întreg și noi de la acest moment îi permitem să pună bannerul pe gard, atât timp cât acel banner e aprobat și de observatorul de joc, evident. Vorbim de bannere decente.
1: Mm-hmm. Corect, da. Deci, în sfârșit, acum suporterul poate să strige, avem libertate pentru suporteri, nu?
0: Da, sigur. Dar, repet, în același timp am lucrat și cu partea de securitate. Spre exemplu, noi vorbim o lege inclusiv de o segregare a suporterilor aceleiași echipe. Mă refer, noi ne referim la ultra și aici, evident. Dacă sunt facțiuni care nu se înțeleg între ele. Și, din păcate, cam se mai întâmplă în România în ultimul timp sau mai... Nu mai e ca pe vremea mea când era una și aceeași galerie. Acum sunt mai multe facțiuni. Dacă sunt facțiuni între care există anumite tensiuni, inclusiv acele facțiuni trebuie separate. Chiar dacă aparțin acelea. Uh-huh,
1: uh-huh. Am înțeles. Champions League, măi, Ciprian, mă bucur mult de tot că există, da, în sfârșit
0: eu, legea asta. Eu, repet, a fost o surpriză și pentru mine. Am avut emoții la vot, dar mă bucur că toți colegii parlamentari au înțeles că sportul românesc avea nevoie de astfel de lege. Avea nevoie... Nu știu cum să zic, avea nevoie de ieri.
1: Uh-huh. Și s-a votat în număr foarte, foarte mare. Uite, și tu n-ai fost prezent, adică probabil nu te așteptai să fie...
0: Nu, sincer nu mă așteptam. Pentru că în comisii, și mai dau un alt amănunt, cred că e singurul proiect care a trecut în Parlament de 5 comisii. Normal, un proiect de la 2 comisii. Uh-huh. Când dai la mai mult de 3 comisii, poți să spui că acel proiect e mort. De ce? Că dacă o singură comisie dă un raport diferit față de restul comisiilor, proiectul nu mai intră la vot. Ori acest proiect a reușit să treacă greu, într-adevăr, de cele 5 comisii. A fost Comisia de Apărare, Comisia de Învățământ, Comisia de Sport, evident, Comisia Juridică, Comisia de Administrație Publică. Deci gândește că doar aici, în comisie, au votat, să zicem, că în jur de 30 de oameni într-o comisie, cam 150 de oameni, numai în comisiile astea a fost nevoie să ai un vot majoritar.
1: Da, foarte, foarte bine. Mă bucur mult de tot, Ciprian. Felicitări încă o dată și să sperăm că ușor, ușor și sportul românesc va deveni o prioritate în România.
0: Doamne, ajută, și eu mulțumesc de telefon, Narcis, și vă doresc emisiune plăcută în continuare.
1: Seară plăcută, să ne auzim sănătoși, Ciprian.
0: Seară plăcută.
1: Ciprian Paraschiv, șeful Comisiei pentru Sport din Parlamentul României Campionilor, despre faptul că astăzi Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea și completarea legilor 4 de 2008 și 60-1990. Și unul noile prevederi vizează bună organizare, desfășurare și promovare a evenimentelor sportive și introduce permisiunea ca pe stadioane să fie comercializate băuturi concentrate de alcool de până la 5%. Ea va rămâne să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, termen de 20 de zile, să nu fie atacată la CCR. În urma votului, Federația Română de Fotbal l-a salutat.

legea 4, s-a auzit, se întâmplă foarte, foarte multe lucruri bune pentru toți cei implicați în fenomenul sportiv, nu doar pe terenul de fotbal, pe terenul de fotbal. Așadar, șampionilor, ați auzit pe Ciprian Paraschiv. Tot la el o să mergem și noi în toamnă cu campania noastră și tot la fel să propunem șampionilor, să propunem măcar să înceapă de aici România, ca ora de educație fizică și sport să fie obligatorie și multe, multe alte idei pe care le avem, dar la vremea respectivă să mergem toată redacția acolo să le prezentăm șampionilor această campanie și ce vrem noi să facem cu ea. O să fie de muncă, la fel cum a fost și cu, uite, și cu legea asta a patra, care lucrează de atâția ani Ciprian Paraschiv șampionilor. Pauză de hidratare, să știți că a fost peste până acum coasa de filde și peste Norvegia. Norvegia foarte slabă, apropo de ce se lăudau ei cu șampionii din bănie. Coasa de Fildeș a avut cele mai multe șuturi, e adevărat că niciun șut n-a fost pe spațiul porții și arată arată șampionilor chiar ca o echipă de fotbal foarte, foarte bună. Bă, s-a potolit, văd că gata, am scăpat și de ploaie și de furtună, a fost o jumătate de oră, o 20 de minute infernale. După două zile în care pur și simplu aerul de afară era irespirabil, 39-40 de grade au fost două zile groaznice, șampionilor. LeBron James a anunțat că va pleca în această vară, pleacă de la LA Lakers. Este informație de ultim moment. LeBron James informed Lakers he plans to play elsewhere in 2026-2027. Avem aici pe ESPN, a și apărut șampionilor. Este declarația. Acum să vedem cât o să mai joace și LeBron James. Multă lume se întreabă ce mai face LeBron șampionul. Ei bine, spunem că LeBron James are 42 de ani, nu? Iar plouă, auzi. Se aude șampionilor. Da, deci se întoarce pentru al 24-lea sezon în NBA, dar nu cu LA Lakers. LeBron James i-a informat cei de la Lakers că franciza poate merge mai departe fără el, deoarece va juca în altă parte, a declarat marți Rich Paul, CEO-ul Clutch Sport pentru Shams Charania de la ESPN. LeBron James este unul dintre cei mai mari sportivi în istorie, vom fi mereu recunoscători pentru cei 8 ani petrecuți cu Lakers, inclusiv titlul câștigat. Deci pleacă până la urmă. Așa. Titlul din 2020 în cele mai dificile circunstanțe inimaginabile și nemuralate recorduri pe care le-a doborât în violet și auriu, a declarat guvernatorul echipei Lakers, Jeannie Buss, într-un comunicat oficial. Îi urăm tot binele în viitor, atât pe teren cât și în afara lui. Va fi întotdeauna o parte prețuită a familiei Lakers. LeBron James își încheie cariera la Lakers, clasat în top 10 în istoria francizei la puncte, pase decisive, coșuri de 2 și coșuri de 3. 12.402 puncte marcate pe locul 10, la pase decisive este pe locul 5, 3.808, aruncări de 2 puncte, coșuri de fapt, da, simple 4.681 locul 10 și aruncări de 3 puncte 1.020 locul 2. Se pare că Golden State Warriors plănuiesc să-l ia pe LeBron James, odată ce perioada de negocieri pentru agenții liberi începe, pentru jucători liberi începe în această seară. Draymond Green a refuzat opțiunea luni de jucător de 27,6 milioane de dolari, deschizând flexibilitatea pentru Warriors de la a-l alege pe LeBron James și un posibil schimb cu Washington Wizards pentru Anthony Davis, care i-a reunit pe foștii coechipieri ai Lakers în Golden State Warriors.
Până în această după-amiază, factorii de decizie a echipei Warriors nu au primit nicio indicație că Golden State este locul de aterizare sigur pentru LeBron James, au declarat surse din echipă pentru Anthony Slater de la ESPN. Există convingerea că organizația va fi foarte atractivă pentru James, dar se pare că va fi necesar un anumit nivel de recrutare, zic ei. Cleveland Cavs și Miami Heat, echipe pentru care LeBron James a jucat în cariera sa, sunt de asemenea așteptate să fie în această cursă. LeBron James va împlini 42 ani în decembrie, ar putea reveni pentru al nouălea sezon cu Lakers sau să se retragă ca fiind probabil cel mai mare jucător de basket în toate timpurile. În schimb, va alege o nouă echipă, posibil ultima din cariera sa legendară, campionilor. Da. LeBron James, campionul campionilor. Ne zice Silia că trebuia să retragă de mult LeBron James, uite, ne zice aici că trebuia să plece de multă vreme. Între timp este campionilor 0-0, minutul 31 între Côte d'Ivoire și Norvegia. 0-0. Corner, joacă foarte bine Côte d'Ivoire, e peste norvegieni, atacă, e în jumătatea lor. Înțeleg că a intrat și Paris Saint-Germain să-l ia pe Yann Diomandé. Bă, nu știu, mie nu mi se pare așa de... Și că ar da 100 de milioane băieții ăștia. Adică între timp și posesia este echilibrată, e acolo la aproape 50-50, 46-54. Dar a început mai bine, să știți, Côte d'Ivoire. Încă mi se pare că se prezintă mult mai bine. ...32 de minute. Cum ar fi să joace acesta în prelungiri? Nu se marcheze deloc. Vă mai miră? Nu mă mai miră, campionilor. Acum s-a jucat mondialul ăsta și la cum a arătat până acum, și probabil de aici la fel, o să fie și mai echilibrate, și mai echilibrate. Nu riscă. Nu riscă nimeni. N-au riscat ei în grupe, în afară de meciurile cu amatorii aia din Curaçao, Irak și așa mai departe. Mai înțelegeam, dar așa cu ăștia e cagă șansă, cagă tănim ajută. Marius Marin s-a înțeles cu Al Nassr, echipă care a terminat pe locul 6 în prima Liga Emiratelor Arabe Unite, deci nu Al Nassr-ul din nu Al Nassr-ul campionilor din cum îi spune din Arabia Saudită, deci în Emirate. Jurnalistul italian Matteo Morete, specializat în Mercato, spune că Marius Marin a fost prezentat la Al Nassr și este și o fotografie cu tricoul și în spatele, în spate vedem sigla lui Al Nassr. Până în 2028 a semnat Marius Marin. După 7 ani la Pisa, merge în Emiratele Arabe Unite. Marius Marin pleacă gratuit de la Pisa și semnează cu Al Nassr Emirate, scrie pe Twitter Matteo Moreto, care este un apropiat al lui Fabrizio Romano și colaborator la Marca. Marius Marin a început fotbalul Poli Timișoara în 2016, la 17 ani a plecat în Italia, unde a ajuns la echipa sub 20 a lui Sassuolo, a fost împrumutat un sezon la Catanzaro, iar apoi Pisa, echipă care l-a și cumpărat pentru 400.000 de euro în 2019. De atunci a jucat numai pentru Pisa și a ajutat echipa inclusiv să promoveze în Serie A, a strâns 268 de meciuri pentru echipa italiană, are 7 goluri și 12 pase decisive din poziția de mijlocaș defensiv. Are 23 de meciuri în Serie A, toate pentru Pisa, bifate în sezonul precedent, n-a reușit să înregistreze nicio contribuție ofensivă în primul eșalon italian. Marius Marin are 36 de meciuri pentru Naționala României, este cotat de site-ul de specialitate la 2,8 milioane de euro. Al Nassr este o echipă titrată a Emiratelor, 3 titluri, ultimul luat abia în 85-86, 4 cupe, 2 supercupe și 2 cupe ale ligii. Sezonul trecut a terminat pe 6 la 30 de puncte de câștigător al Ain. A mai jucat și Costin Amzer, împrumutat de la Dinamo Emirate timp de 2 sezoane aici. Deci iată și pe Marius Marin s-a dus spre țările arabe.
Vă spuneam că pacheta asta a suferit o leziune musculară, să vedeți, de acum Brazilia poate să joace și finala Campionilor. Pacheta asta îi trăgea mult în jos. Crezi că Drogba vede echipa sa națională în acest mondial? Ce bun ai fost în teren. Da,

Normal că văd campion până la urmă, toți fotbaliștii ăștia se uită, nu? Și ai nu știu dacă ar fost, nu se uitau și fostele glorii. Se uită toți. Gabi Rusi a fost eliminată în primul tur la Wimbledon, a plecat și acasă, a plecat și Jacqueline Cristian. Sorana Cârstea a câștigat primul set cu Sara Bailek 6 la 1 și acum este 2 la 1 pentru jucătoarea din Cehia în setul al doilea. Astăzi, apropo campionilor și de Wimbledon, în turul 1, Irina Begu a pierdut și a rămas doar Sorana Cârstea. Irina Begu a pierdut Katie Swan 4-6-4-6, Gibson Buzkova 1 la 2 la seturi, Rahimova a învins-o pe Kalinina în 3 seturi, Sakari a trecut de Tausend 6-3-6-3, Amanda Anisimova a învins-o pe Gheorgheva 6-3-6-2, Katie Bolter Grant 4-6-2-6, Carla Day cu Madison Keys 7-6-4-6-3-6, Martinko Kenin 6-7-4-6, Paulini Montgomery 0-6-6-4-7-5, Karina Plíšková trece de Valentova 6-3-6-4, Victoria Golubici trece de Šimanović 6-2-2-6-6-1, Iga Świątek o învinge greu pe Taylor Townsend 6-1-2-6-6-3, Clara Birello învinge pe Corneva 6-3-0-6-6-2, Timofeeva din Uzbekistan învinge pe Haddad Maia 6-3-6-2, Jean-Jean din Franța trece de Erjavec 6-4-4-6-7-6, Rybakina trece de Boisson în 3 seturi, Blinkova tot în 3 seturi de Starodubțeva, Emma Navarro trece de Paula Badosa în 3 seturi, Gabi Rusi a pierdut cu Katie McNally 5-7-3-6, Selekmietsieva o învinge pe Kraus 6-1-7-5, Elise Mertens trece de Laura Zighemund 6-2-6-4, Svitolina învinsă în primul tur de compatriota Daria Snigur 5-7-2-6, asta e marea surpriză. Se joacă acum Tomljanović Borgvadze, avem decisiv. Eala cu Zarasua 6-1-2-0, Sorana Cârstea cu Bailek 6-1-2-3, Kruger cu Donna Vekic 3-5, Schneider cu Eva Lis 2-5, cu Dermetova, Samsonova 3-2, Zaidel, Noscova 3-3 și Podoroska Kostiuk 1-1. Ultimul meci al seriei este Serena Williams cu Maya Joint din Australia, să vedem dacă o să piardă, îți dai seama, vârsta ei după 3-4 ani în care a lipsit de pe terenul de tenis campionilor. E la revedere și un praz verde, e cac de jeans de limujete, nu mai are nicio șansă a noastră. Așa. Să vedem ce s-a întâmplat și în competiția masculină. Minutul 38, nimic la nimic, Côte d'Ivoire cu Norgue. Este în continuare 0 la 0. Hai să vedem campionilor. Mă uit la meci absolut nimic campionilor. Hai să vedem la masculin. Hafman l-a învins în 4 seturi pe Peșii Pericar. Manarino a trecut de Titon Drugge în 3 seturi. Royer l-a învins pe Wendell Can în 4 seturi. Fari a trecut de Shimabukuro din Japonia în 4 seturi. Meicher Jack l-a învins pe Tabilo în 3 seturi. De Jong Hijikata 3-2 la seturi, a câștigat olandezul. Alex de Minaur a trecut în 3 seturi de Burruchaga. Fearnley din Marea Britanie l-a învins pe Alex Mikkelsen în 5 seturi. Ben Shelton a pierdut cu Virtanen din Finlanda, câștigat finlandezul 3-2 la seturi. Quintana Lee l-a învins pe Arnaldi în 4 seturi. Ferry cu Jumur 3-1 la seturi. Zvaida din America l-a mis pe Yamas Ruiz din Spania în 3 seturi. S-a retras Bonzi în decisiv. Era 2-2 la seturi, 3-1 pentru Diallo din Canada. S-a retras, accidentat Bonzi. Taylor Fritz cu Lajovic 6-3, 6-4, 6-3. Bublik l-a mis pe Thanasi Kokkinakis în 5 seturi. Gol! Norvegia! 1-0 la primul șut pe spațiu porți, minutul 39. Un șut în vincul și este 1-0 pentru norvegieni. Nu marchează Haaland. Foarte frumoasă execuția. Este 1-0. Înscrie campionul Nusa. Tânărul Antonio Nusa, 21 de ani de la Leipzig. Să-l ia toate echipele. A dat puține goluri la Leipzig. 4-3, 4 goluri așa de pe sezon.

La Brughe, mi-l amintesc pe acest Antonio Nusa, n-a jucat, a fost schimbat și cu, n-a jucat niciun meci integralist, 63 de minute și gol cu Suedia în amical, cu Maroc într-un meci amical 1-1 a jucat 45 de minute, la acest mondial în Irak, Norvegia a jucat 76 de minute, 71 de minute Norvegia-Senegal și 7 minute Norvegia-Franța 1-4 și iată-l acum titular împotriva lui Côte d'Ivoire, Stale Sol.

Nusa excelent servit Antonio Nusa în interiorul careului lateral stânga, trimite mingea direct în vinclu, în colțul lung, foarte frumos, 1-0 pentru norvegieni în partida cu Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a fost mai periculoasă, dar ăsta este primul șut pe spațiu porții, nimeni n-a șutat până acum. Primul șut pe spațiu porții se marchează, Antonio Nusa. Rămăsesem la Bublik, l-am vis pe Kokkinakis în 5 seturi, Zizou Ber s-a trecut de Hugo Humbert în 5 seturi, Nakashima în 3 seturi l-am vis pe Pennington Jones, Jacques l-am vis pe Gaubas în 3 seturi, Jaime Munier a trecut de Cerundolo în 3 seturi, Khachanov l-am vis pe Harris în 4 seturi, Jakub Menšík trece în 5 seturi de Samuel, Kips l-am vis pe McDonald în 4 seturi, Taylor Fritz cu Draper a fost anulat șampionilor, Sonego cu Echeveri 2-1 la seturi se joacă, Mute cu Giron 1-2 la seturi, Blocks cu Zverev 1-2 la seturi și 3-2 în setul 4 pentru Alexander Zverev, Arthur Fils a trecut de Collignon 3-0 la seturi, se joacă Duckworth cu Grigspor 2-1 la seturi, Wawrinka are 1-0 la seturi cu Matteo Berrettini 2-2 în al doilea set, Sweeney Dimitrov 6-6 tiebreak în primul set 1-1, Lehecka Popirin 5-4 în primul set, Molcan cu Almaier 4-3, Copriva, Choinski 3-6, câștigă britanicul și Navone Coboli 1-0 în primul set. Urmează Francis Tiafoe cu Atman mai departe șampionilor. Da, deci mai avem doar pe a noastră, doar pe Sorana Cârstea, care joacă de la această oră, a câștigat cu Bailec primul set 6-1. Nicio emoție pentru Sorana, iar în setul al doilea este 4-3 pentru jucătoarea din Cehia. Da, n-a jucat nimic și acum ocazie acolo, au fost doi, Haaland și cred că Sørloth lângă el. Ia uite aici, corner, iese Norvegia la atac, dar n-a jucat absolut nimic și uite aici ce șterge mingea, erau acolo șampionilor. Erlen Broad-Haaland și-a scris Broad-Haaland și-a trecut campionul. Dăduse Sørloth cu capul foarte frumos și-au trecut pe lângă minge și Haaland și cred că Hagem a fost Lysaker Hagem, cred, fundașul central la acest corner. Minutul 43, este Edin Anulă pentru Norvegia. Antonio Nusa de la Leipzig, 21 de ani, a reușit să marcheze un șut superb, minunat, foarte frumos golul, este într-adevăr un meci în care Coasa de Fide și-a controlat și acum, uite, văd că dau 2-1 la șuturi pe spațiu porții, bine, au fost alea telefonate, nu putem să le trecem la la șuturi pe spațiul porții. Așa, acum un atac al, nu, cred că mi se pare aproape imposibil că joci dacă se joacă campioni în halul ăsta, nu se marcheze niciodată. Ia uite, Diomande ăsta, ce ori vedea ăștia fotbalist mare la el. Ia uite, ăsta e ce corner bătut, i-a dat direct pe portar. E hai să vedem acum minge în careu. Aoleu, aoleu, șampionule, dacă așa vreți voi să câștigați, nu aveți, sau măcar să egalați. Corner acum. La miezul nopții avem Franța-Suedia. Dacă vreți să rămâneți, nu mulțumesc eu. Mexic-Ecuador la ora 4. Poate prindem penaltiurile când ne trezim dimineață. Și mâine seară prindem Anglia-Republica Democrată Congo în direct, tot meciul la ora 19. Asta că nu vor fi prelungiri. Iar de la 23 Belgia-Senegal. Un corner foarte, foarte slab. Aici se aruncă un jucător din Côte d'Ivoire și cere, milogește penalti, de fapt. Nu o să-i dea nimeni niciodată. Întoarce scorul cu Coasa de Fildeș. Da, ar fi frumos să întoarcă, doar că

0: nu știu cu cine, la cum joacă, pentru că arată destul de rău, să știi. Uite cum a căzut și ăla ca blea în bancareu acolo să mirogești penalti în halul ăsta. Între timp, Sorana cu Bajlek 4-4 în setul al doilea. Primul a fost câștigat de Sorana cu 6-1. S-au arătat 4 minute de la margine. Totuși se joacă, asta e important. În afară, dacă n-ar fi nici pauza aia de hidratare, eu cred că n-ar avea nicio emoție șampionii ăștia și ar putea să joace lejer 45 de minute legate fără nicio vrăjeală și nicio exagerare, știi? Ia uite. Antonio Munuza, autorul golului, primește un cartonaș galben. Pepe acum bate această lovitură liberă. Ia să vedem. Pepe o să bată. S-a despărțit actrița de actrița de filme porno. A apărut înainte de mondial, ci că lovitură de cap puțin pe lângă. Uite aici ocazie. A fost corner? Așa pare că a fost corner. Ia să vedem. Da, e corner. A? Nu, n-a dat corner. E la revedere și un praz verde. Da, 1-0 așadar pentru Norvegia. Șampion, asta a fost și emisiunea din această seară. Ne auzim mâine, evident, de la ora 18. V-am pupat. Seară plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară. Noapte bună.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

to touch your hand.